0: Klockan är 6, onsdagen den 9 september 2026. Det här är morgonens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. USAs militär uppger att de har förstört 5 iranska oljetankrar i Omanbukten och i Hormuzsundet. USA säger att det var en vedergällning för att det iranska revolutionsgardet har försökt attackera den amerikanska marinens fartyg. Revolutionsgardet säger å sin sida att de har gått till angrepp mot en av USAs militärbaser i Jordanien och de hotar med attacker mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Under veckoslutet förstörde USA 3 tankrar i Omanbukten. Även då skedde det som en reaktion på revolutionsgardets attacker mot amerikanska fartyg. I Storbritannien har över 1000 flyg inhiberats på grund av ett fel i flygledningssystemet. Sent igår kväll var felet åtgärdat, men det kan ta en tid innan flygtrafiken fungerar som normalt igen. Flera flyg mellan Helsingfors-Vanda flygplats och London inhiberades igår kväll. I Norge begravs kung Harald idag. Kung Harald den femte dog i slutet av augusti. Han blev 89 år gammal. Ceremonierna idag inleds klockan 13 finsk tid. Kungens död har berört hela Norge och tiotusentals människor väntas ta sig ut på Oslos gator för att följa med begravningsprocessionen från slottet till stadens domkyrka. För det norska folket är dagen fylld av vemod.
1: Alltså det är vemod, ja, han var en gammal man, men han var ju som många säger hela Norges bästa far.
2: Det väcker vemod. Han var en gammal man, men han var ju som många säger hela Norges morfar, säger Kirsti Thornhagen, som har kommit till Oslo med sina 3 väninnor för att hedra kungens minne. De lägger ner rosor vid det kungliga slottet, där slottsplatsen framför slottet har förvandlats till ett blomhav efter att kungen dog för knappt 2 veckor sedan. En stridström av människor vandrar upp för gatan som leder till slottsplatsen.
3: Det blir ett nytt kapitel som skrivs. Det blir en ny konge.
2: Det blir ett nytt kapitel som skrivs med vår nya kung, säger Jan Gordon Nielsen, som tillsammans med dottern Idun Nielsen lägger ner blommor vid slottet. Han säger att kung Harald har gjort ett stort intryck. För dottern Idun känns dagen stor eftersom hon bara var 3 år när Haralds pappa, kung Olav, dog och hon inte fick uppleva begravningen.
4: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person.
2: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person som samlade vårt land och han är en förebild för hela landet och hela världen, ser Idun Nielsen. Det här är Lotte Krank van der Burt i Oslo.
0: Och så vill jag ännu uppmärksamma en jubilar som du använder dig av just nu. Idag fyller Yle 100 år. Det var just den här dagen, den 9 september 1926, som Yle gjorde sin allra första radiosändning. Den första sändningen var tvåspråkig och den första personen som hördes tala var Alexis af Enehjelm, operasångare och sedermera hallå vid rundradion. Den stora jubileumsshowen ordnades redan i lördags. Den sändningen finns att beskådas på Yle Arenan. Så är vi framme vid vädret och väderutsikterna fram till imorgon bitti i hela landet. Halvklart till mulet och på många håll regn eller regnskurar, utom i norra Lappland där det blir uppehåll och mest klart. Dagens högsta temperatur i landet södra och mellersta delar 14-18 grader och i norr 9-15 grader. Och nattens lägsta temperatur 3-14 grader, men i norra Lappland kan det bli minusgrader. Svag eller måttlig vind omkring syd, från och med kvällen svag vind, men i norra Lappland tidvis måttlig sydvästlig vind. Och väderrapporten för sjöfarande, först meddelande för båtförare på Finska viken och östra delen av norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind upp till 11 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon bitti. Finska viken och norra Östersjön, avtagande sydvästlig vind från och med eftermiddagen 5-10 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På Ålands hav tiltar vinden och blir nordvästlig, i natt upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, men mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-9 meter per sekund, i natt vind omkring nordväst. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. parken vind omkring sydväst 2-8 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydost och på natten tillfälligt vind av varierande riktning. Mot morgonen vind omkring nord. Från och med förmiddagen lokalt regn, oska och mest god sikt. Bottenviken vind omkring syd 2-8 meter per sekund. På kvällen vind omkring ost och från och med natt

0: får man 5 minuter bakom ratten på den här bilden i körskick, så här vore värt allt slit.
1: Herman Flén har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
0: Att man får en adrenalinkick av en 10 år senare, så här är värt att vinda slit.
1: Se Herman i livet, berättelsen från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på arenan.

0: God morgon och välkomna med här till Pikkala i Sjunde och ringen i onsdagen. Välkommen med på bussturné här i Västnyland. Jag heter Malin Valtonen och här har vi också med Veronica Montén.
1: God morgon, god morgon. Vi fortsätter vår turné genom Svensk Finland med buss som ni såg där alldeles just som följde på vår stream. Ja, det är riktiga födelsen. Alltså den 9:e. Det var 1926 som det begav sig. Då hörde vi radio första gången så där på allvar från Unionsgatan i Helsingfors.
0: Ja, och det kommer märkas på lite olika vis här under morgonen och förmiddagens lopp. Vi firar Yles födelsedag idag. Och en hel del kommer att ske på streamen, så lyssnar du på radio nu så kom ihåg att gå in antingen då via YouTube eller sajten eller på annan. Där kan du se oss och där kan du också chatta med oss. Om du har frågor, det får du gärna ha. Och så kommer vi att göra godbitar här längs med vägen. Jag tänkte, Veronica, vi ska väl börja med här inom kort en liten turné genom bussen, det vill säga visa vad det är som vi jobbar i idag.
1: Ja, exakt, och presentera alla människor som finns på plats. Men jag måste ju säga så mycket om den här platsen, att vi står precis vid stamväg 51 och den är ganska trafikerad. Här är då en rastplats, en ganska legendarisk rastplats egentligen. Så här sedan 1971 har jag tagit reda på, och då en farbror vid namn Jarmo Paasikivi som tänkte att här måste vi ju då fixa till en bensinstation så man kan tanka bilen och magen. Och ja, så finns den här fortfarande och för 10 år sedan ungefär så bytte den namn, det blev S-kedja, men det här så där i folkmun så heter det fortfarande Pikkalesto.
0: Ja, och morgontrafiken har kommit igång här som man både hör och ser. Ja, om det är så att ni stöter på oss under dagens gång när vi kör västerut mot Ekenäs och Hangö. Så ja, om trafiken är säker får man gärna tuta, men vinka nu i alla fall så vet vi att du lyssnar.
1: Och det är riktigt, men varmt. Så det är positivt.

0: Där fick du Pernilla Andersson med låten Desperados.
1: Ja, vi fortsätter vår turné genom Svenskfinland. Vi börjar ju i Östnyland i måndags, i Lovisa närmare bestämt. Och igår var vi i huvudstadsregionen och nu så ser vi fram emot västnyländska turen. Vi börjar i Pikkala, slutar i Lappvik, kör via Ingo, Karis och Ekenäs. Men jag tänkte, vi går in på en liten tur in i bussen, i Ylebussen, om du följer med här så... Och här har vi den första och viktigaste personen, det är Hesso. Det är han som är vår chaufför. Huomenta, god morgon.
2: Huomenta, god morgon.
1: Mikä fiilis?
2: Hyvä fiilis, jatketaan matkaa.
1: No ja, bra fiilis. Och här har vi, ja vi kan ju ta Micke först. Det är du som ser till bland annat att vi hörs överhuvudtaget. Alltså ni är ju ena riktiga hjältar. Berätt, vad håller du på med just nu?
3: Just nu övervakar jag bara att allt fungerar och tills vidare fungerar allt bra, så det ser lovande ut.
1: Vad skönt. Men här är flera tekniker på plats. Vad gör du? Jag menar, Johnny, behöver det vara så många på plats för att fixa tekniken?
4: Ja, vi skulle gärna till och med få vara flera stycken. Men det som jag gör är att jag väljer att klippa ut vilken bild som går ut i filmen på arenan.
1: Men vad är då den största skillnaden att filma eller och sända sådär vanligt och sända i en rullande buss?
3: Skillnaden kanske är att här finns ju ingenting färdigt, utan vi har byggt upp mer eller mindre allt från lösa delar. Så det är det som tar det en tid, och det är kanske största utmaningen kanske.
1: Och Patte, han är ingen tekniker alls. Han är till vardags chef för Yle Västnyland, men idag bara allt i allo, eller hur?
5: Det är som vanligt, jag kokar kaffe och ser till att folk håller tiderna.
1: Precis. Och här kom, själv heter ju Veronica Montén, och här har vi den andra Veronica som jag brukar kalla henne, Veronica Westerlund. Du har koll på chatten. Vad vill du att folk ska berätta i chatten, att de ska skriva där?
6: Gärna bara att skriva, om inte annat så bara hej. Tom S.A. har faktiskt varit först ut här och hälsar hej hej och stort grattis till 100-åringen, alltså Yle, som faktiskt fyller år idag. Idag är ju dagen, det var vi ju redan inne på. Så det är ju kul. Skriv gärna till mig i chatten så svarar jag så snabbt jag kan.
1: Och det kommer ju då att bli födelskaffe och gåvor. Kom här och titta. Titta där. Och där bakom ryggen så sitter då Malin som har hand om spakarna just nu.
7: Ja, tänk.
1: Vad gör du nu just nu? Berätta.
7: Jag försöker bara ha koll på att jag har min egen mikrofon uppe när den behövs.
1: Så, ja. Hon har paus, hon chillar.
7: Ja, jag är lite och reglar nog bakåt här i bussen. Gå nu och visa vår lilla teatergarderob, för den är jag sugen på att gå igenom lite senare här.
1: Det här är ju mer eller mindre en vanlig buss, men den här baksidan där coola kidsen brukar sitta, det är inget vanligt alls med det här. Här finns en garderob från UMK 2017, Christer Sigfrids kläder, Kärja som greven i Östnyland hade på sig, de där byxorna åtminstone. Och så har vi, ja, det här är väl det här som vi kallar resten. Det är ett förråd helt enkelt. Så det kommer vi att... Här kommer vi att röra oss då under morgonen. Och där ser du kaffekokaren. Nu, du som ser på streamen alltså. Den här sändningen så går ut då via radio. Men så kan du också följa med via stream. Och som Veronica sa här tidigare, så passa nu på att använda den här chattmöjligheten också. Här ska vi nu ta en låt. Vad ska vi ta för låt, Malin?
7: Det ska bli Tom Petty and the Heartbreakers i The Last DJ.

0: DJ här med Tom Petty and the Heartbreakers. 9:e har vi idag, onsdagsmorgon, som du firar med Yle Vega på födelsedagen.
1: Ja, det är Yles 100-årsjubileum idag och det ska vi ju fira också här från vår buss. Mm. Vi sänder alltså från Västnyland idag och den här sändningen hörs i hela Svenskfinland. Du ska få komma med här på en tur genom vackra vyer. Hoppeligen inte så regniga vyer. Just nu när vi befinner oss i Pikkala i 7:e så regnar det ganska mycket. Men i hopp om bättre väder, ju längre tiden går här under morgonen.
0: Jag kan berätta att vindrutan på bussen putsas just nu, så vi får hoppas att ni ser någonting när vi sätter på den här främre kameran också. Vi kommer att få en massa gäster här under morgonen till bussen, inte en, inte två, utan tre gäster till och med. Och flera, fyra räknar jag till. Först ska vi få en godisdirektör.
1: Ja, hon kanske säkert har det bästa jobbet i alla fall om man frågar en femåring. För att hon som sagt, godisdirektör och godistillverkare. Mm. Kan man äta för mycket godis? Det måste vi fråga Camilla Forsman, bara hon hoppar på här i bussen. Det kommer också bli musik idag.
0: Absolut, för i Ingo där kommer vi att plocka upp Susanne Sontag, alltså musiker, artist från Västnyland. Men, kuriosa, hon är faktiskt utbildad kock.
1: Hon har jobbat som musiklärare kan vi också berätta för de som har haft henne som lärare i skolan. Och vi kommer också att ge dem en liten utmaning här under vägens lopp. Vi hoppas att de ska kunna peta ihop en egen visa nu till dels vår bussturné, men förstås till Yle 100 så här.
0: Och då är det en bekant melodi, den här Astrid Lindgrens
1: En fattig bonddräng.
0: Bonddräng, precis, det är melodin. Och så ska de fixa nya ord till den bekanta melodin.
1: Så det gäller att följa med här i sändningen lite senare och se hur det går helt enkelt. Vi kommer också prata en hel del om hembygdskärlek och dialekt, bland annat med Karisbon Sara Wilson som kommer stiga ombord lite senare här under morgonen. Och det blir också en hel del olika dialekter på Ekenäs torg, men där kommer vi inte att mötas av flera olika finlandssvensk

0: utan en och samma Isabella Törner ska härma olika dialekter för oss.
1: Hon imiterar på sociala medier. Bland annat har jag sett hur hon imiterar emolpebo, sibbobo och också en dansk flygvärdinna.
0: Så mer av sånt på kommande när vi kommer till Ekenäs torg. Och det kan vi säga till, till alla lyssnare som är i närheten av Ekenäs. Eller jag på... Ja, 2 timmars avstånd från Ekenäs. Sätter man sig i bilen så hinner man fram. Ungefär där vid 9-tiden så kommer vi till Ekenäs torg med bussen. Och där kommer vi vara på plats ungefär 1,5 timme. Och då kan man komma och hälsa på oss och säga hej, vi bjuder på godis. Och så kan man också vara med i vårt lotteri och vinna fina yleprylar.
1: Mm. 6:10 ungefär så startar vi här från Piccola från 7:00. Alltså jag tycker att vi skulle kunna ta lite kuriosa om Piccola. Här finns faktiskt, du som golfar vet säkert att här finns Nordens största golfcenter. Det är inte så illa.
0: Nej, jag tänkte säga att gräsmattorna ser vi redan här utanför fönstret, men det är nog andra gräsmattor, det tror jag.
1: Ja, det är Piccola gårdsåkrar det här. Och Piccola gård har en lång historia. Faktiskt... Visste du om att Piccola tänkte nästan bli en stad?
0: Nej, det visste jag inte. Och det är kanske lite svårt att tro den här tiden på morgonen åtminstone.
1: Det var så att Gustav Vasa, jag har läst på, men du märker. Gustav Vasa på 1500-talet, han tyckte att Finland behöver en handelsstad. Och så kom han över till Finland och funderade att ja, vilken skulle vara en sån här lämplig plats? Och så kom han till Piccola och märkte att men det här är ju ypperligt. Det här skulle kunna vara en bra stad. Så det var ett riktigt bra alternativ tyckte Gustav Vasa. Men så hittade han istället det som idag är Helsingfors. Och så grundades Helsingfors istället. Och ja, vad hände med Piccola då? Nå, det förblev den här landsbygdsidyllen som den är fortfarande.
0: Det var Piccola, det var Ekenäs som var tänkt att tävla med rival Tallinn idag. Och sen blev det Helsingfors, så ja.
1: Ja, det, de var kanske flera cykelstäder som stred om den där. Men det var Helsingfors som vann.
0: Ja.
1: Vad är det bara?
0: Delta i chatten och säg din åsikt vad du tycker om det. Jag skulle kanske hellre Ekenäs eller Piccola kunna vara i huvudstad.
1: Ja, perfekt.

0: Veronica och Malin hade med dig och vi fick just info om att det var en bil som körde förbi och tuta, så vi får hoppas att det var för att de såg den här fina ylebussen som vi sitter i just nu.
1: Och du kan följa med sändningen helt vanligt i radion, men också gå in på arenan och se vår stream, så får du se hur vi har det här i bussen. Men på kommande här nu blir det musik av Money Brother och efter det
0: Andrum.

Tukum morgon, bästa lyssnare. Du är välkommen till en stunds andrum här i Ylevega. Jag heter Anders Sandberg. Inom ett par veckor ska mitt kontor vid kyrkan här i Jyväs skulle flytta. Bara över gatan till tillfälliga rum så länge renoveringsarbete pågår. Det är mycket som har samlats som satts på hyllan för att det kanske behövs senare. Ett senare som aldrig kommit. Det som nästan alla som flyttat någonsin överväldigande. Att se någon vad som kan kastas, vad som absolut måste tas med, vad som kan ges bort, tar sin tid. Det slår mig att den sortens sorterande och städande inte bara något som kontor eller bostad behöver eller flyttande. En lite annan nivå är det något som behöver göras i våra liv, på nytt och på nytt. Både det vi samlar på oss, börja med och djupare i vårt inre. Jag tänker till exempel, hur många olika streamingstjänster behöver jag egentligen? Så upp ett bajonäs jag aldrig såg på häromveckan, som bara samlas på sig. Men viktigare än den sortens påsamlande är det som går djupare. Det vana vi samlar på oss, som blir rutiner vi inte ser eller tänka på, utan bara på automatpilot gör dagligen, varje vecka. Det handlar inte så nödvändigtvis om vana som har med synd att göra, som bryter mot Guds vilja med oss, fast det också kryper in i våra liv, utan hur medvetet vi lever. Men det behöver vi stundar att samla upp under dagen. En sorts samhällsgranskning. Inte så mycket för att fundera på vad som gått fel, utan för att lära oss att se hur Gud är närvarande i vår vardag. För när det? Vi kan hitta Guds närvaro i varje dag av våra liv, varje stund. För att göra det måste vi ibland ta ett förståringsglas och se på våra val. Se det mest ordinära och vanliga i vår vardag. Se hur Guds närvaro genomsyrar den här dagen. Det kallar oss att nu på morgonen tacka Gud för en ny dag. Att överleda den åt någon och be den helige ande om hjälpen. Att vara uppmärksamma på Guds tilltal under den här dagen. Och att senare under dagen titta igenom vad vi gjort och sagt. Hur vi har levt den dag vi har fått. Har jag närmat mig Gud? Har gjort motsatsen? Jag har levt på automatpilot hela dagen eller försökt se Guds närvaro omkring mig? Har jag ovanor som håller mig borta från följa Gud i min vardag? Så stänger jag mig bort från dem som möter, har mött idag. Sådana ovanor som sårar dem omkring mig. Som stänger mig från Guds närvaro. Saker ovanor som kan kastas som onödiga. Och till och med som skadliga. Att det börjar med uppmärksamhet. Med att stanna uppe. Och se över vad jag faktiskt gör och säger. Inte så mycket som sökande efter fel och synd. Utan som sökande efter Guds gåvor av nåd. Välsignelse och närhet den här dagen. Vi slutar med att tacka Gud för hans närvaro i våra liv. Och när vi känner av det minsta och behöver vara extra uppmärksamma på Gud som verkligen finns med oss alltid och överallt. Och vi ber honom att mer medvetet kunna leva i hans närhet den här dagen. Kunna följa honom bättre dag för dag.

0: Världens konflikter fortsätter att trappas upp, både i Mellanöstern och mellan USA och Kanada. I Norge samlas sörjande människor i Oslo idag, då den uppskattade kung Harald begravs. Skolsektorn i Helsingfors och Esbo belastas då en privatperson besvärar sig mot hundratals lärarutnämningar. Det blir en rätt regn idag igen. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Handelskriget mellan USA och Kanada fortsätter att trappas upp. I natt har USAs president Donald Trump meddelat att USA inför nya importstopp mot en del kanadensiska varor, som alkoholdrycker, många mejeriprodukter och motorcyklar. Dessutom höjs tullarna för en del kanadensiska varor till 50%. USA har redan tidigare infört motsvarande tullar på andra kanadensiska varor och Kanadas mottullar trädde i kraft igår. Och i fråga om stridigheterna i Mellanöstern så uppger sig USAs militär ha förstört 5 iranska oljetankrar i Omanbukten och i Hormuzsundet. USA säger att det här var en vedergällning efter att Irans revolutionsgarde har försökt attackera amerikanska marinfartyg. Revolutionsgardet säger sig å sin sida ha attackerat en av USAs militärbaser i Jordanien och de hotar med nya attacker mot fartyg. I Norge begravs kung Harald idag. Kungens död har berört hela Norge och tiotusentals människor väntas ta sig ut på Oslos gator för att följa med begravningsprocessionen från slottet till stadens domkyrka. För norrmännen är dagen fylld av vemod.
1: Alltså, det är vemod, ja, han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges bästa far.
2: Det väcker vemod. Han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges morfar, säger Kirsti Thornhagen, som har kommit till Oslo med sina tre väninnor för att hedra kungens minne. De lägger ner rosor vid det kungliga slottet, där slottsplatsen framför slottet har förvandlats till ett blomhav efter att kungen dog för knappt 2 veckor sedan. En stridström av människor vandrar upp för gatan som leder till slottsplatsen. Högstadieläraren Knut Grönvoll har kommit hit med sina elever för att ta farväl av kungen.
3: Hos mig, som jag tror har landet, så kom vi nog att följa väldigt sån sorg. För att han var en väldigt viktig person för Norge med måten han samlade landet på, tänker jag, är viktig.
2: Jag kommer nog att känna sorg därför att han var en väldigt viktig person för Norge, sättet han samlade landet på. Samtidigt är det inte bara sorg, utan man ska fira ett fantastiskt liv, säger Grönvoll. Kung Harald levde ett rikt liv och upplevde mycket. Knut Grönvoll kommer att titta på begravningen på TV i skolan. Eftersom dagen inte är en nationell helgdag har de elever som tänker följa med begravningen på Oslos gator varit tvungna att ansöka om ledigt från skolan.
4: Det blir ett nytt kapitel som skrivs. Det har blivit en ny konge.
2: Det blir ett nytt kapitel som skrivs med vår nya kung, säger Jan Gordon Nielsen, som tillsammans med dottern Idun Nielsen lägger ner blommor vid slottet. Han säger att kung Harald har gjort ett stort intryck. För dottern Idun känns dagen stor eftersom hon bara var 3 år när Haralds pappa, kung Olav, dog och hon inte fick uppleva begravningen.
5: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person.
2: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person som samlade vårt land och han är en förebild för hela landet och hela världen, säger Idun Nielsen. Det här är Lotte Krank van de Burt i Oslo.
0: Och dagens kungabegravning i Oslo sänds här i Finland på Yles TV1 från och med klockan 12:15. Inrikesministeriet rekommenderar flaggning på halvstång fram till klockan 16 då flaggan hissas i topp för att hedra kung Harald. Det står nu klart att Serbien tidigare lägger sitt parlamentsval. Valet ordnas den 25 oktober. Det var i måndags som den serbiska regeringen föreslog att parlamentet skulle upplösas och landet skulle hålla val. Och formellt ska det här ske idag. Serbien har haft en politisk kris. Det har ordnats flera studentledda demonstrationer i protest mot korruption och också mot presidenten och regeringen. Och de här demonstranterna kräver att valet tidigare läggs. Det var nämligen ursprungligen tänkt att valet skulle hållas först mot slutet av nästa år. Så ett fall här hemma där en privatperson belastar skolsektorerna i Helsingfors och i Esbo. Personen bedriver nämligen en omfattande och systematisk kampanj med besvär mot lärarutnämningar i städerna. Det handlar om långt över 100 besvär under de senaste 3 åren. Malin Ekholm rapporterar om fallet.
6: Svenska Yle har talat med flera lärare vars anställning har omprövats. För många känns särskilt formuleringarna i besvären kränkande.
7: I rättelseyrkan ifrågasatte man mina lärarfärdigheter. Fast han aldrig har träffat mig eller sett mig undervisa stod det att jag är inkompetent. Det kändes verkligt jobbigt att läsa sådana saker om mig.
6: Så beskriver en av de lärare vars anställning har omprövats processen. Eftersom processen fortfarande pågår är läraren anonym. Varje begäran om omprövning av en lärarutnämning leder till 10-tals arbetstimmar för stadens tjänstemän. För den lärare som har blivit vald till en tjänst kan besväret i värsta fall innebära att man inte vågar ta emot den. Det säger Barbro Högström som är direktör för Svenska bildningstjänster i

0: tidsbundna tiden och så vidare. Jag vill understryka också att någon som man kanske inte tänker på att det här berör, så det är ju bara elever och studerande. Om det blir väldigt mycket sådana så betyder det ju nog att det visar sig i elevernas och studerandenas vardag att det är flera vikarier.
1: I nästan alla fall har nämnderna avslagit omprövningsbegäran och då har personen överklagat beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Majoriteten av de besvär mot lärarutnämningar som domstolen behandlat sedan 2023 härrör sig från samma person eller någon av de föreningar han verkar igenom. I ett mejlsvar till Svenska Yle motiverar personen sin verksamhet så här. De kommunalbesvär som jag själv har gjort i mitt eget namn har som mål att övervaka och försvara mina rättigheter och intressen. Kommunala beslutsfattare gör förhållandevis många fel och ibland utövar det godtycke. Gör sig skyldiga till åldersdiskriminering och flera rektorer gynnar sina favoriter.
2: Det var alltså Malin Ekholm som rapporterade. Och just nu utreder en arbetsgrupp med representanter från tre olika ministerier hur man ska kunna begränsa besvärsrätten. Intresset för hemvårdsstöd verkar fortfarande vara högt, men åtminstone bland mammor är intresset långsamt avtagande. Det här visar statistik från Folkpensionsanstalten. Statistiken visar att drygt 80% av mammorna stannar hemma med barnen efter föräldraledigheten. En markant förändring har skett under de senaste åren. De mammor som har barn födda 2015 hade hemvårdsstöd i snitt 13 månader, medan de med barn födda 2021 hade stödet bara cirka 10 månader. Enligt den här rapporten finns det förhållandevis lite statistik om papp. Men det kommer i varje fall fram att lite under 10% av papporna utnyttjar hemvårdsstödet. Den finlandssvenska regissören Klaus Härö är aktuell med en ny långfilm. Hetki ennen valoa heter den och den utspelar sig i vårdkrisens Finland och den har premiär nu på fredag. Klaus Härö är samtidigt orolig för den finska filmens framtid när branschens resurser tryter, även om den inhemska filmpubliken är trogen.
3: Finsk film görs med ganska tajta medel. Samtidigt har vi i Finland ett läge där finländarna liksom procentuellt ser mer finsk film än svenskarna ser svensk eller danskarna dansk film. Så vi har liksom ett bra läge i Finland. Men om det fortsätter att tajtas till så här, så är det frågan om hur många filmer vi har att ge publiken i framtiden.
2: Så sa filmregissören Klaus Härö. Och så noterar jag att det just idag är 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland. Det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Den sändningen var tvåspråkig och den första personen som hördes var Alexis av Enehjelm, operasångare och sedermera hallåa vid Rundradion. Yle firade 100-årsjubileet redan i lördags med en stor jubileumshow som finns att se på Yle Arenan. Dagens väder är halvklart eller mulet och det regnar på många håll, antingen ihållande eller skurvis. Bara i Lappland är det soligt. Temperaturen stiger till mellan 14 och 18 grader, i norr till mellan 9 och 15 grader.

0: Eddie Floyd lyssnar vi på när klockan är 17 minuter över 7. Eller egentligen är det 13. Jag ser lite framåt i tiden här, märker jag. Jag heter Veronica Montén och med i bussen på turné finns också Malin Valtonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så har vi vår första gäst i bussen, Camilla Forsman. God morgon.
2: God morgon.
0: Du är alltså Ingobo. Du spelar fiol. Dessutom har du en egen godisfabrik. Det är inte alla som har det.
2: Nej, det stämmer.
0: Mm. Ja. Och du är född och uppvuxen i Ingo. Vi körde just förbi din hemby, Degerby.
2: Ja, världens bästa by.
0: Mm. VBB enligt den inre kretsen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men jag måste fråga, Camilla, att ha sin egen godisfabrik, blir man någonsin trött på godis då?
2: Nej. Det blir man nog inte.
1: Är det
2: kanske
1: lika
2: på sitt eget.
1: Okay.
2: Jag köper ju fortfarande någon godis från butiken själv.
0: Mm. Men hej, vi firar ju Yles födelsedag idag. På tal om godis och sånt, tårtor hör ju födelsedagar till. Och det där med att sjunga upp folk. Så om vi tar en liten, en enkel tulipad.
1: Vi sjunger här till Yles ära.
0: Ja.
1: Tar du ton, Veronica?
0: Yes. Med en enkel tulipan upp på bemärkelsedan. Vi har den äran, vi har den äran att gratulera Yle.
1: Grattis på 100-årsdagen, kära arbetsgivare.
0: Ja, vi hade faktiskt beställt applåder av alla här i bussen och de skötte sig riktigt väl. Och ingen födelsedag utan en present. Och det är ju så att Yle representerar, det är ju vi som jobbar på Yle, är Yle, och vår publik är Yle, hela finska folket. Så jag tänkte nu, Camilla, att du får öppna den här presenten. Vi har
2: tack
0: en,
2: så mycket.
0: Nu kommer det lite reklam, vi har en fiskarsax här från Västnyland som du kanske kan ha ditt i handa.
1: Och du som vill titta den här, se den här presenten, gå in på streamen på arenan eller via appen eller sajten. Så får du se hur den fina present som vi har lockat ihop här inför födelsedagen. Vi kan ju referera nu här liksom sportkommentator att Camilla klipper av banden. Det är en fyrkantig låda med prickar på. Så står det grattis på locket.
2: Vilken present.
0: Hoppas det inte bara är mos.
2: Prinsesstårtor.
0: Ja. Stort grattis. Jag tänker mig att vi lägger den här in där.
1: Liten dekoration.
0: Ja.
2: Men här är också ett kuvert.
0: Ja, och det tänkte jag att du skulle få läsa upp faktiskt.
2: Okej. Får jag det upp?
0: Om du får
2: nej.
0: Ta den där saxen kanske.
1: Det är en note to self, Veronica. Använd inte så mycket band nästan.
2: Okej. Grattis på bemärkelsedagen Yle. 100 år. Det ska förstås firas med pompa, ståt och en rejäl rundtur i vackra Västnyland. Vi tar oss från Pikkala i öster till Lappvik i väster och hoppas att resan blir både oförglömlig, alldeles speciell och precis lagom lång för er för en jubilar av din aktningsvärda ålder. Tack för 100 år av radio, tv, nyheter, kultur, folkbildning och allt däremellan. Måtte de kommande 100 bli minst lika innehållsrika. Nu rullar vi. Stort grattis på 100-årsdagen.
0: Ja! Camilla. Här lyssnar vi nu på Train med 50 Ways to Say Goodbye.
1: Och sen blir det godistest.
0: Ja.

0: 50 ways to say goodbye när vi rullar in i Ingo Kyrkby. Vi är precis vid småbåtshamnen just nu. Veronica och Malin på plats och också Camilla. Vi firar Yles 100-årsdag och vi gör det med godistext alldeles strax.
1: Ja, Camilla Forsman, du kan ju beskriva som Västnylands Willy Wonka eller Kajsa Kavat, egen godisdrottning. Hur kommer det sig att du har en liten godisfabrik där hemma?
2: Det är egentligen riktigt, eller det var en slump att det blev just godis för mig. Jag sadlade om och blev konditor kring, när var det, 2014 kanske jag blev färdig. Och sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag jobbade och jag gjorde beställningstårtor och sånt här. Sen var jag till yrkeshögskolan Novia med min man på en inspirationsdag om rabarber.
0: Okej, det var lite logiskt.
2: Ja, det är jättelogisk historia. Och där så var det Mia Aitokari från Lovisa i Isnäs och berättade om deras äppelträdgård. Och så stod det på hennes PowerPoint-presentation att de har också en karamellinje och den är till salu. Och vi tittade på varandra med min man och var sådär, vi köper den. Det var bara en sån där, alltså det bara, ursäkta. Det gick ju inte riktigt så alltså att vi direkt nu sen köpte den. Det låter ju lätt, men det var en känsla jag fick. Att vem gör godis?
0: Mm.
2: Liksom, att, så häftigt att vi måste få veta mera.
0: Ja, och Camilla och bor alltså vägen. På ett jordbruk. Hennes man är jordbrukare och där finns en ladugård, en sån här i gammal stil. Mm. Och där finns den här fabriken nu. Men hej, ska vi ta godistester då?
1: Ja, yes. Vi ska se om godisdirektören är den bästa på att känna smaker av godis.
0: Ja, det är en kamp mellan godisdirektören och Veronica här. Och godisdirektören fick välja bindel och hon valde Barcelona istället för Sjunde IF. Den här halsduken, jag vet inte hur hon tänkte där.
3: Nu får ni sätta på era ögonbindel då så ni inte ser någonting.
1: Det är vår kollega Veronica Westerlund som är med här och som är godisdomare kanske man ska säga.
3: Man kan kalla mig det.
0: Får du på den nu?
1: Bindlarna börjar vara på här.
2: Ja.
1: Och jag testar här, Veronica ser nog ingenting. Nej, bra.
3: Ja, jättebra. Tanken är alltså att ni ska kunna identifiera vad det är för godis som jag delar ut till er. Och då tänker jag att vi börjar med en sån här klassiker, kan vi väl ändå kalla det.
0: Så jag sätter du den i munnen?
3: Nej, jag sätter den i munnen.
1: Jag kan göra det, ja.
3: Men jag kan lägga den i din hand här, Camilla.
2: Ja.
3: Så, varsågod.
1: Tack. Är ni redo?
2: Ja, det här vet jag vad det är.
3: Vad känner ni då? Vad känner du, Camilla?
2: En triangelaktig.
3: Aha, okej. Okay. Avslöjades det direkt.
1: Kan du säga vad det är innan du har smakat?
2: En hallonbåt.
0: Jag hade ju inte en chans. Nu vet jag nog att det är en hallonbåt. Svensk godis.
2: Mm. Bekräftat.
1: Mm. Oj, det där var bra.
3: Vi går ner vidare till nästa då. Här tycker jag också att ni ska börja med att det där känna på dem, men det kanske inte är hela sanningen.
2: Okej. Okay.
3: Varsågod, där är en, här är din. Vad känner ni?
2: Jag känner att det är en sån här napp.
3: Mm. Ja, jag tycker att du ska smaka på den.
0: Mm. Det var förvirrande. Den är svart.
2: Det är säkert en salmiak. Eller sån här svart.
0: Tänk att äta godis så tidigt på morgonen.
3: Men ni har helt rätt, det är en svart napp. Men det är ju lite förvirrande som ni säger. För man tror ju att det ska vara den där tuttifruttismaken. Ja. Men det är det inte.
1: Så efter två stycken godisar så är ställningen 2-1 till godisdirektören Camilla.
2: Ja.
3: Nu går vi vidare till någonting som verkligen påminner om min egen barndom.
1: Det påminner om mormor och morfar.
3: Ja. Veronica, handen fram.
0: Är det så här likört karamell?
2: Det är en sån här grön i pastill, men nu
0: det här är en sån här sockergrej.
2: Ja.
0: Med som smakar typ bara
3: godis. Det visste bara, jag inte. Men,
0: som är en sockerbit i princip.
2: Det är den här pepparmints.
1: Som inte är så jättegod.
2: Påsen är typ randig, blå och vit.
0: Och det blir så här smuligt i munnen.
2: Ja. Men vad heter den?
0: Pepparmint någonting.
1: Jag tycker de får varsin poäng för
3: det. Jag tycker att vi kan ge poäng för det. Det här är alltså österbottniska pastiller. De här som kallas för Pohjanmaan pastilli.
0: Ja, men jättegott.
1: Och jag vill säga så pass mycket, Veronica, att nu tar vi den sista godisen för om en liten stund så är det dags för nyheter här på kanalen.
3: Och jättebra. Då kör vi till sist en riktig klassiker. Varsågod. Och varsågod.
2: Oj, är det en revkark?
0: Ja, det är den pihjala eller vad heter det på. Ja, det här är ju
2: mummos.
0: Mm. Mm.
3: Ni har rätt, det är en revgodis. Men det här var ju jättelätt, men det är ju kul. Det är ju roligt att kunna vinna så här på födelsedagen till ära.
1: Ja, det är ju rätt att det är godisdirektören Camilla Forsman som tar det. Med en poäng! Bra,
0: jag kan säga någonting här ännu. Huvudsaken är att man är med.
1: Du kan ju inte tala det om det.

Här är Molly Hammar med Bitterljuva unga dar. Vi ska fortsätta här med sändningen från bussen, men nu blir det ändå regionala nyheter från Svenskfinlands olika hörn.

Det här är Östnyländska nyheter, nu när klockan är 7:30. Mitt namn är Hanna Otman. God onsdagsmorgon. Vi börjar med politik i Sibbo. Där har partiet Rörelse Nu än en gång fått en plats i kommunfullmäktige. Det är företagaren Jocke Härme som byter ut samlingspartiet mot Rörelse Nu. Hans medlemskap i partiet bekräftades på måndagen. Härme har för avsikt att fortsätta som tekniska utskottets ordförande, fast han valdes till posten på samlingspartiets mandat. Samlingspartiet har meddelat att ordförandeposten är deras. Jocke Härme lämnade samlingspartiet på grund av missnöje med partiets ekonomiska politik. Och tidningen Lovisan Sanomat får en ny chefredaktör. Det är Anniina Hamunen som också tidigare jobbat på Lovari som tar över stafettpinnen efter Stefan Holmström. Holmström går vidare till nya utmaningar. Anniina Hamunen börjar jobba i februari när hennes föräldraledighet tar slut. Tills dess är det Uusimaas chefredaktör Marko Enberg som chefar över Lovisan Sanomat. Anniina Hamunen säger att hon vill erbjuda ännu mer mångsidig läsning för olika läsare och att den lokala journalistiken är värdefull. Så ett ämne som berör hela regionen. Vi har tidigare berättat att de andra östnyländska kommunerna börjar bli oroliga över Borgostads spariver. Borgostad planerade i våras att spara in på sysselsättningstjänster som de sköter för de fem andra kommunerna. Lovisa bestämde sig då för att författa en skrivelse där de sa att Borgå inte kan fatta sådana beslut utan att prata med de andra. Nå, i måndag så behandlade Lovisa stadsstyrelse sysselsättningsområdets budget för nästa år och kunde då konstatera att de kan godkänna det. Styrelsen vill ändå lyfta fram att man i framtiden ska jobba på att förbättra saker för hela området. De grönas fullmäktigegrupp vill att konstens natt ordnas i Borgå. En motion om ärende ska behandlas på fullmäktigemötet ikväll. Undertecknarna med obunne Malina Pursiainen i spetsen anser att Borgå har exceptionellt goda förutsättningar att ordna konstens natt. Staden har en tradition av kulturevenemang och ett stort antal aktörer inom konst, kultur och kreativa branscher. Enligt Sari Myllynen, som är chef för turismutvecklingen, främjas flera mål i motionen redan nu. Och att det viktigaste är att fundera på vilka evenemang som bäst tjänar Borgåborna, aktörerna och stadens mål. Vädret är idag ostadigt, mulet med regnskurar upp till 18 grader.

0: klockan är 25 minuter i 8 och det här var Ingebo med Susanne Sontag som också är vår andra gäst här i vår buss. Och vi är i Ingo, precis vid småbåtshamnen, och Susanne sjöng om alla de här ställena som vi äntligen ser här runt omkring oss just nu.
1: Och det här är alltså bussresan genom Svenskfinland som idag har landat i Västnyland, och det kan jag säga till alla västnyländska lyssnare att de västnyländska nyheterna uteblev här på grund av tekniska problem. Vi hoppas lösa dem här till nästa nyhetssändning från regionerna som blir 8:30.

0: Och vi har ju två Ingobor faktiskt på plats här i bussen idag. Det är Camilla Forsman och det är Susanne Sontag. Camilla född och uppvuxen här. Susanne Sontag faktiskt född i Lappvik.
1: Jo, men jag har alla mina rötter här.
0: Just det, ja, precis.
1: Absolut, för min mamma kom från Ingo.
0: Ja.
1: Eller egentligen Degerby på den tiden. Men att...
0: Okej, så ja, ja. Ingo i ditt hjärta i alla fall.
1: Hela vägen.
0: Här måste vi ju berätta att Lappvik finns i Hangö. För alla lyssnare. För vi hörs ju riks så att säga. Vi hörs i hela Svenskfinland idag. Men hej, den här låten. Älskar du din hembygd så mycket, mycket att du ville helt enkelt göra en låt Ingo till ära? Eller vad är bakgrunden här?
1: Alltså bakgrunden är det att jag tycker att Ingo är så jättefint. Och jag har tänkt att det är viktigt att någon liksom lyfter upp det på ett trevligt sätt, liksom med glädje. Ofta många gånger hyllar med ballader och det är stora visioner. Så här. Men det här tänkte jag att världen är galen. Att nu måste vi göra något roligt. Och då blev det här.
2: Och hur blev det country då? För det är ordentlig sväng i den här låten.
1: Jag har ju gjort country hela mitt liv. Ja, det har ju varit slager blandat med country med vis idéer. I och med att mina rötter är ju folkmusik och folkdans. Så att det är väldigt naturligt för mig att göra country.
2: Ja, och kan du ju skriva en ballad till Ingo när Ingos slogan är glad i Ingo? Då måste ju vara lite fart på.
1: Absolut.
0: Men är Ingoborna glada fortfarande då? Det har varit lite så här delade meningar när det gäller ett visst stålverk som planeras nere i Jordböle och sådär. Är det så att Ingoborna fortfarande har den här glädjen som den här sloganen påstår?
1: Ja, det tycker jag nog. Jag tror att man ska också skippa den tanken om liksom att försöka skapa läger. Och vad tror man och vad vill man? Utan vi måste finna den här gemenskapen över hur fint vi har det här och tryggt. Att det brukar nog ordna sig i slutändan ändå, att nu har vi ju det bra här.
2: Ja, absolut. Mm,
0: en svänglåt är det ju, men den är liksom lite på engelska, lite på svenska, var det lite på finska till och med?
1: Helsinki.
0: Helsinki, där kom det andra inhemska in.
1: Ja.
0: Men hur blev det på engelska när det handlar om Ingo?
1: No, men grejen är ju det här att många människor vill oftast sätta en artist i en visst genre och jag har blivit tillfrågad i intervjuer att liksom vilket språk vill jag helst sjunga på och bla bla bla och till och med intervjuas till HBL om man får nämna det och bla bla varför jag har i vägatoppen sjunger på det språket och på det språket. Jag tycker att ingen skillnad vilket språk jag sjunger om bara jag liksom använder, bara jag liksom känner att det är rätt för just mig just då. Det är ju bara det berör på något sätt. Att det, därför är det lite skojigt att lite blanda med olika språk. Det breddar ju också. Det är ju det. Så att, och det, när det är country girl så måste man väl ha lite engelska där, tänker jag.
0: Mm.
1: Absolut. Och lite då svenska med tanke på att det är mitt modersmål.
2: Ja, och låten har ju tagit sig emot väl av publiken eftersom den fortfarande är med på vägatoppen, vår egen hitlista.
0: Mm.
2: Så ja, grattis till det också.
1: Ja, man vet ju inte hur det går den här veckan.
2: Ja, man vet aldrig. Det är nu du tänkte uppmana att de ska gå in och rösta.
1: Det är för sent. Röststoppet var i natt klockan 24.
2: Ja, du hade koll, ja.
1: Den här omgången.
2: Det är bra, gör vi inte reklam här för specifik låt.
0: Ja. Just idag så kanske vi kan göra det i alla fall. Men hej, jag funderar på det där språket. Du har varit med i uttagningarna till Eurovision, alltså de här finska uttagningarna, fyra gånger visst.
1: Ja.
0: Två gånger på svenska och två gånger på engelska.
1: Ja.
0: Ja. Vad känns mer bekvämt?
1: Det är ju så länge sedan jag var med i det där. Men att jag kommer ihåg då när jag var med första gången så var det inte ens snack om att jag skulle göra någonting annat än på svenska.
0: Mm.
1: Och det var första gången i direktsändning i tv med högklackade skor och minikjol och liksom bli utsatt för att ingen visste ju egentligen för det vem jag var. Så jag är tacksam att det var det svenska språket som var den där tryggheten. Men sen efterhand så blev det ju en sån här känsla av att om det skulle gå vägen så borde man ju sjunga på engelska. Mm. Idag är det ju mer att tänka liksom att man ska värna om sitt egna modersmål. Vi ser ju på Kärja som klarar sig jättebra på finska.
0: Mm.
1: Att jag tror jag skulle tänka annorlunda om jag skulle vara med där idag.
0: Ja.
2: Ja. Kan du tänka dig då att ställa upp en femte gång?
1: Nej.
0: Det är nu man får lämna in till OMO, alltså tävlingen för ny musik.
1: Nej, absolut inte. Det är nog andra som får sköta det. Jag är nog för gammal för det nu. Jag orkar inte. Ja, då ska det komma en så otroligt bra låt som man bara känner att tjoho, Nu vill man liksom göra det.
0: Mm. Har du någonting nytt på gång just nu då? Låtväg efter Ingeborg?
1: Ja, alltså det finns faktiskt nog en låt som finns där och funderar att ska den användas eller inte. Men det blir line dance till den här Ingeborg. Vi håller på och jobbar på det. Så det kommer att komma ett koreografi till själva Ingeborg-låten.
0: Alltså blir det musikvideo då eller vad blir det?
1: Möjligtvis, vi ser. Vi håller på nu och tränar med att få den liksom färdig, att vi vet hur den ska vara.
0: Mm.
1: Så och det är kul.
0: Den är ju också lite så här all västnyländsk, för du nämner många orter. Men i Tjundö,
1: nej,
0: agerar jag på som Tjundöbo.
1: Sakerligt.
2: Du måste nog skriva en ny låt nu, hörde du sagt.
1: Ja, men ja, alla rymdes inte med.
2: Det kan bli flera, det är ju material till nästa låt.
1: Ja, vi får se. Ja.
2: Man vet aldrig.
1: Ja, vi kan ju ge en eloge till Stefan Möller som har skrivit den här texten. För det var ju så att jag gav en massa olika ord och liksom strofer över Ingo. Sen är det han som har på basen av mina ord skapat den här helheten. Jag tycker han har lyckats jättebra.
0: Mm, absolut. Susanne Sontag har ju sett sig TV. Hon har varit med i intervjuer i, jag tänkte säga, tid och otid många gånger. Men vi tänkte så här att i och med att det är Yles födelsedag så vi ska snacka lite Yle-minnen här efter den här låten med Roxette.
2: Och sen, ja, och sen ska vi ge samma uppgift till dig som du gav Stefan Möller. Det ska skrivas en visa här med vissa olika ord. Du får lite hjälp här av Camilla Forsman. Ska vi se vad det blir.

0: Vi fortsätter vår turné i Ylebussen, firar Yle 100 år, och just nu kör vi ut längs med Bollstavägen i Ingå, kör ut till Stamvägen och så ska vi svänga till vänster och mot Karis ska vi åka.
1: Ja, och det var alltså idag för 100 år sedan som Rundradion och Yles Radio fick sin start, och därför firar vi alltså födelsedag idag. Hur är det med er, Susanne Sontag och Camilla Forsman? Vad var ert första sån här Yle-minne som ni har starkt i huvudet?
2: Oj då!
1: Susanne kan börja.
3: Ja, vad heter det? Var stor fan av Barnens gåva i toner.
0: Ja.
3: Ja, det var liksom höjdpunkten på söndagar, var det 11:30 tror jag. Mm. Det fanns kanske inte på din tid. Nej, jag tror
2: oklart.
3: Camilla.
2: Jag vet inte.
0: Men jag har hört att det fanns Barnens gåva i toner och så fanns det Ungdomens gåva i toner.
3: För sen när man växte upp och blev lite äldre så var ju Ungdomens gåva i toner det viktigaste. Man blev alltid förbannad när hallåan pratade in i låten, för man skulle ju banda in låtarna på kassett på den tiden.
0: Ja.
3: Så det var ju liksom om man började prata in den mitt i allt låten, så då hade man ju det in på kassetten när man bandade.
0: Exakt.
2: Jag kommer inte på något så här första minne, men vi hade nog alltid radion på hemma. Mm. Liksom överlag sådär, och jag har fortsatt med det. Jag tycker inte om att det är liksom helt tyst.
0: Jag är lite inne på samma linje som Susanne här, att jag kommer ihåg de här barnprogrammen på TV. Mm. Alltså, ja, det är en favorit. Jag måste ha varit ganska liten då, för det var inte ganska så här, ska vi säga, simpelt men trevligt program. Lilla O och Molly. Det var två sådana enkla tygdockor som dansade omkring. Det minns jag.
1: Det är ganska ljuvligt det här, för det märker att vi är lite olika generationer, tänkte jag säga. För jag tänkte säga Attedockan, men då har vi nog redan 90-tal,
2: tror jag. Ja, det är nog senare, ja.
1: Ja, men det är liksom bland det första.
2: Ja.
1: Och så kommer jag ihåg att hos min mormor och morfar så var det alltid viktigt att man tittade på TV-nyheterna då, förstås på svenska. Och då var ju Bokklubben, jag tror att den kom just före, så det var så där lagom att först fick Malin titta på TV och sen skulle det vara tyst. Ja. Och då skulle det vara TV-nyheten och då skulle alla vara, man var tvungen att vara tyst och ligga stilla ända tills de var slut.
0: Och så var det Radio X. Och Susanne?
3: Ja, det som också på TV, det var ju liksom Pippi Långstrump.
0: Mm.
3: Och det var ju så spännande att ibland vågar man ju titta heller när hon får på de sju haven och så vidare.
0: Och nu när man ser det så ser man att ser det där nu egentligen realistiskt ut? Men då så levde man in i det.
3: Absolut, det var häftigt tyckte man. Mm. Och Moomin.
0: Ja.
3: Den gamla Moomin.
0: Ja.
3: Jag är ju gammal.
0: Camilla, småningom så kör vi faktiskt förbi din godisfabrik.
2: Det
0: den får vi inte missa. Du bor precis här vid Stamväg 51. Jag undrar, nu åker vi buss idag.
2: Ja.
0: Men så där när man bor som du, några kilometer från kyrkbyn, ändå mitt på landet så att säga, på landsbygden. Hur ofta åker du buss?
2: Väldigt sällan. Faktiskt. Mm. Men ibland utnyttjar jag nog. Vi har varit sådär till Helsingfors på någon teater eller middag eller så. Så då har vi kunnat komma här. Det är så, vi har så nära till 51. Hoppa på bussen, för in och sen kommer med sista bussen hem.
0: Mm.
2: Glädjande mycket bussar. Ja, för tiden.
0: Jag har förstått det. Och fler tåg än tidigare också. Susanne, åker du buss annat än med Ylebussen så här mot Ekenäs just nu?
3: Ja, absolut. Vi brukar absolut anlita bussen ibland om vi ska till Helsingfors. Mm. Det är ju jättebehändigt, för det är så svårt att få parkering i Helsingfors.
0: Här kör vi nu förbi den där vita ladugården. Där finns alltså en godisfabrik.
2: Ja.
0: Men alltså, hur går det egentligen till? Det finns liksom, det är en maskin, du sa att den var från Lovisa, men hur ser det ut? Är det så här färggrönt och härligt?
2: Nej, man skulle ju hoppas det. Mina barns kompisar vill jättegärna komma alltid. Får vi komma till din karkifabrik? Så säger jag att jo, absolut, men att det är inte så spännande som man kanske skulle tro. Det är ganska kliniskt och vitt och sådär. Det måste vara lätt att städa och hålla rent och sånt.
0: Mm.
2: Men jo, det är en stor... Alltså maskinen är inte stor. Själva valsen var den här godismassan far igenom. Den är en liten grej, men att det är ganska många meter långt band var den här godisarna svalnar på.
0: Mm.
2: Så det kräver liksom, därför är den där gamla ladugården idealisk, för där finns många metrar.
0: Och hösten är ju lite sådär säsong för marknader och sånt, och du brukar också vara på marknader. Hur är det med folk som kommer till marknaden? Är de där för att träffa folk eller för att köpa saker?
2: Jag måste säga att nog i den här Ingå matmarknad så brukar det nog vara, alltså folk köper nog jättemycket, det är fint att se. Men också såklart kommer ju alltid, tror jag, folk för att umgås på marknader.
0: Mm.
2: Det tycker jag ju själv att det är bland det roligaste också, att tala med folk.
1: Ja, och det som är lite roligt och speciellt idag, förutom att det är födelsedag, är att ni ska få en liten uppgift här av oss. En liten speciell, jag vet inte om vi kan kalla det arbetsdag för er. Men vi har i alla fall samlat ihop lite ord och tanken är att ni ska skriva en visa som då hedrar deras vår bussturné genom Svensk Finland, men också Yles 100-årsdag som alltså firas idag. Och Veronica, du hade valt ut en härlig Astrid Lindgren-låt där.
0: Mm, det blev Fattig bonddräng, det är melodin. Och orden som ska finnas med är Yle, Ekenäs, Esbo, Borgo, Pargas, Vasa, 100 år och buss.
1: Hur känns det här?
2: Det har vi.
3: Yes. Utmaning.
1: Ja, så det är bara så ni sätter igång här. Och vi tar och lyssnar istället på Michael Bublé.

0: Och vi vill påminna dig om att du kan följa med vår sändning också på vår stream och delta också via chatt.
1: Ja, och där har kommit in en hel del olika kommentarer. Hoppas det blir fler. Här nu i sändningsväg så kommer vi lyssna på lite musik fram till nyheterna 8:00. Och du och jag, Veronica, ska få äta lite prinsesstårta.
0: Ja.
1: Födelsedagen till ära.
0: Ja, prinsesstårta här. Riktig födelsedagstårta. Det här är Kate Bush fram till nyheter.

0: Finland måste tala om försvarspengarna, det säger försvarsminister Häkkänen, som vill att politikerna förstår varför det behövs miljardertals mer. I Norge är det en sorgens dag då kung Harald begravs. Vi hör normen om kungen och får en rapport direkt från Oslo. Nu i åtta nyheterna också en privatperson som besvärar sig mot hundratals lärarutnämningar och upptrappningar i Mellanöstern och mellan USA och Kanada. Både Jaro och Mariehamn åkte på stryk i kvällens ligamatcher och det är många regndroppar i onsdagens väderrapport. Här är nyheterna, jag heter Pekka Österholm, god morgon. Och först ett utrop från försvarsminister Antti Häkkänen om att Finlands försvar är i behov av betydande tilläggsresurser och att det behövs bredare politisk samsyn om hur landets försvar ska utvecklas. Här rapporterar Toni Pohjolainen.
1: Bakgrunden är rapporten som offentliggjordes under sommaren. I rapporten beskrivs brister i försvaret och det föreslås att Finlands försvarsbudget nästan fördubblas från omkring 8 miljarder till drygt 14 miljarder. Enligt Häkkänen är det viktigt att partierna först sätter sig in i materialet bakom rapporten innan det kan bli en offentlig ja-nej-debatt.
2: Jokaisen kannattaa vakavalla mielellä ensin syventyä tähän asiaan ja saada turvaluokitetut tiedot ennen kuin muodostaa oman kantansa.
1: Finland har också under flera årtionden byggt upp en så kallad reparationsskuld inom försvaret.
2: Meilläkin on merkittävä määrä korjausvelkaa puolustuksessa kertynyt vuosikymmenten aikana, ja nyt Ukrainan sodan opit ja tämä muuttunut turvallisuusympäristö, muuttunut uusi kiihtyvä teknologia, kallistuva droonijärjestelmät, kaikki aiheuttaa meille merkittävän määrän paineita.
1: Häkkänen lyfter också fram vikten av samarbetet i Europa och framförallt med Sverige. I slutet av augusti kom nyheten om att Finland bett Sverige om hjälp med övervakningen av landets gränsområden. Bakgrunden är bland annat det ökade behovet av att upptäcka drönare och andra möjliga kränkningar av luftrummet. Enligt Häkkänen är Finland nog kapabel att själv övervaka sina gränser, men att det belastar personalen och att det nu pågått en längre tid, vilket har krävt extra resurser.
2: Nyt on 6-7 kuukautta jatkunut. Meillä myös henkilöstö kuormittuu aika kovaa tahtia.
1: Samtidigt strävar Häkkänen till att fördjupa samarbetet med Sverige ytterligare. På måndagen var försvarsminister Häkkänen i Sverige och undertecknade avtal med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om ett djupare samarbete. Sverige har nämligen köpt nya raketartillerisystem av modellen HIMARS. Då Sverige sedan tidigare inte har motsvarande system har länderna beslutat att samarbeta eftersom Finland har det. Bland annat ska Finland hjälpa till med utbildning och underhåll.
2: Muodostuu tämmöinen Pohjolan aika vahvakin yhteinen tulivoima, jos tarve vaatii.
1: Enligt Häkkänen är det centrala målet med avtalet att Finland och Sverige ska kunna agera tätare tillsammans.
2: Meidän tavoitteena on se, että Suomen ja Ruotsin maa- meri-ilmavoimat kykenee taistelemaan täysimääräisesti ja sujuvasti yhdessä.
0: Saa försvarsminister Antti Häkkänen i gårdagens A-studio och reporter var alltså Toni Pohjolainen. I Mellanösternkriget hade skett nya upptrappningar då USAs militär uppger sig ha förstört 5 iranska oljetankrar i Omanbukten och Hormussundet. USA säger att det var en vedergällning efter att Irans revolutionsgarde har försökt attackera amerikanska marinfartyg. Revolutionsgardet hotar å sin sida med nya attacker mot fartyg. Och handelskriget mellan USA och Kanada fortsätter att trappas upp. I natt har USAs president Donald Trump meddelat att USA inför nya importstopp mot en del kanadensiska varor. Dessutom höjs tullarna för en del kanadensiska varor till 50%. USA har redan tidigare infört motsvarande tullar på andra kanadensiska varor och Kanadas mottullar trädde i kraft igår. I Norge begravs kung Harald idag. Kungens död har berört hela Norge och tiotusentals människor väntas ta sig ut på Oslos gator idag för att följa med begravningsprocessionen från slottet till stadens domkyrka. Och för norrmännen är dagen fylld av vemod.
3: Alltså, det är vemod, ja, han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges bästa far.
4: Det väcker vemod. Han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges morfar, säger Kirsti Thunhaugen, som har kommit till Oslo med sina tre väninnor för att hedra kungens minne. De lägger ner rosor vid det kungliga slottet där slottsplatsen framför slottet har förvandlats till ett blomhav efter att kungen dog för knappt 2 veckor sedan. En stridström av människor vandrar upp för gatan som leder till slottsplatsen. Högstadieläraren Knut Grönvoll har kommit hit med sina elever för att ta farväl av kungen.
5: Hos mig som jag tror jag sa landet så kom vi nog att føle väldigt sån sorg för att han var en väldigt viktig person för Norge med måten han samlade landet på, tänker jag, viktig.
4: Jag kommer nog att känna sorg därför att han var en väldigt viktig person för Norge, sättet han samlade landet på. Samtidigt är det inte bara sorg utan man ska fira ett fantastiskt liv, säger Grönvoll. Kung Harald levde ett rikt liv och upplevde mycket. Knut Grönvoll kommer att titta på begravningen på TV i skolan. Eftersom dagen inte är en nationell helgdag har de elever som tänker följa med begravningen på Oslos gator varit tvungna att ansöka om ledigt från skolan.
6: Det blir ett nytt kapitel som skrivs. Det blir en ny konge.
4: Det blir ett nytt kapitel som skrivs med vår nya kung, säger Jan Gordon Nielsen, som tillsammans med dottern Idun Nielsen lägger ner blommor vid slottet. Han säger att kung Harald har gjort ett stort intryck. För dottern Idun känns dagen stor eftersom hon bara var 3 år när Haralds pappa, kung Olav, dog och hon inte fick uppleva begravningen.
7: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person.
0: Så låter det bland norrmän, intervjuade av vår reporter Lotte Krank van der Byrt på plats i Oslo. Och nu också med här i sändningen Lotte.

0: Nu, det är ungefär 450 personer som är inbjudna. Det är kungligheter och premiärministrar och presidenter, men också idrottsprofiler. Finland representeras av president Alexander Stubb med fru, och så gott som hela den svenska kungafamiljen är här. Storbritannien representeras av prins William, inte av kung Charles, eftersom det är tradition att brittiska regenter inte deltar i begravningar för utländska statschefer. Sen finns Ukrainas president Volodymyr Zelensky bland gästerna, och bland idrottsprofilerna kan jag nämna skidstjärnan Therese Johag. Det spekulerades tidigare kring om USAs president Donald Trump skulle delta, men han är upptagen med republikanernas partikonvent i Texas.
1: Och begravningen sänds här i Finland på Yles TV 1. Hur går begravningsprocessen till här under dagen?
0: Nå, det börjar med sorgesalut på 21 kanonskott, och sen förs kungen i procession från slottet till domkyrkan där begravningsgudstjänsten hålls. Och klockan 14 finsk tid när gudstjänsten börjar så hålls en tyst minut i hela Norge, och den inleds och avslutas med 3 klockslag från landets kyrkor. Efter begravningen förs kung Haralds kista igen i procession till det kungliga mausoleet under slottskyrkan i Akershus fästning. Där ligger alla norska regenter begravda sedan Norge blev självständigt år 1905. Där kommer den norska kungafamiljen att hålla en privat ceremoni, och efter det så blir det kanonsalut igen, och landets kyrkklockor kommer att ringa i en timme för att hälsa den nya kungen välkommen. Och då hissas också flaggorna som har vajat på halvstång, de hissas helt och hållet upp. Sen så kommer kungafamiljen att åka tillbaka till slottet, och där visar de sig sen på slottsbalkongen för folket, och sen hålls en mottagning för begravningsgästerna på slottet.
1: Vi följer med din rapportering från kungabegravningen i Oslo. Tack så här långt, Lotte Krank van de Byrt. Och jag kan tillägga att också Finland flaggar på halvstång idag fram till klockan 16, och då hissas flaggan i topp också här för att hedra kung Harald. En följd av att afrikansk svinpest har upptäckts i Finland är att Kina vägrar att ens diskutera om att köpa finskt svinkött innan pesten är utrotad hos oss. Det här skriver tidningen Maaseudun Tulevaisuus om idag. Näringslivsminister Sakari Puisto har försökt förhandla fram en lösning, men enligt tidningen är Kina villigt att diskutera först när hela Finland är helt fritt från svinpest. Så ett fall där en privatperson belastar skolsektorerna i Helsingfors och i Esbo. Personen bedriver nämligen en omfattande och systematisk kampanj med besvär mot lärarutnämningar i städerna. Det handlar om långt över 100 besvär under de senaste 3 åren. Malin Ekholm rapporterar om det här.
2: Svenska Yle har talat med flera lärare vars anställning har omprövats. För många känns särskilt formuleringarna i besvären kränkande.
3: I rättelseyrkan ifrågasatte man mina lärarfärdigheter. Fast han aldrig har träffat mig eller sett mig undervisa, stod det att jag är inkompetent. Det kändes verkligt jobbigt att läsa sådana saker om mig.
2: Så beskriver en av de lärare vars anställning har omprövats processen. Eftersom processen fortfarande pågår är läraren anonym. Varje begäran om omprövning av en lärarutnämning leder till tiotals arbetstimmar för stadens tjänstemän. För den lärare som har blivit vald till en tjänst kan besväret i värsta fall innebära att man inte vågar ta emot den. Det säger Barbro Högström som är direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.
4: Vi kan ju inte besätta tjänsten om det kommer in en begäran om omprövning eller något klagan. Och då är det ju frågan för den här som blir vald att ta emot det här tidsbundet. Säger jag upp mig från en eventuellt tidigare tjänst som jag nu har? Är den arbetsgivaren villig att ge tjänstledigt för den här tidsbundna tiden och så vidare. Jag vill understryka också att någon som man kanske inte tänker på att det här berör, så det är ju våra elever och studerande. Om det blir väldigt mycket sådana så betyder det ju nog att det visar sig i elevernas och studerandenas vardag att det är flera vikarier.
2: I nästan alla fall har nämnderna avslagit omprövningsbegäran, och då har personen överklagat beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Majoriteten av de besvär mot lärarutnämningar som domstolen behandlat sedan 2023 härrör sig från samma person eller någon av de föreningar han verkar igenom. I ett mejlsvar till Svenska Yle motiverar personen sin verksamhet så här. De kommunalbesvär som jag själv har gjort i mitt eget namn har som mål att övervaka och försvara mina rättigheter och intressen. Kommunala beslutsfattare gör förhållandevis många fel och ibland utövar det godtycke. Gör sig skyldiga till åldersdiskriminering, och flera rektorer gynnar sina favoriter.
1: Så rapporterade

0: Malin Ekholm. Efter ett uppmärksammat dödsfall efterlyser experter på plastikkirurgi bättre övervakning av de olika privata klinikerna. Den kända influeraren Olivia Oras dog 27 år gammal vid en fettsugning vid kliniken Plastic Surgery Center. Virve Koljonen, som är professor i plastikkirurgi vid Helsingfors universitet, säger att reglerna inom kirurgin måste förändras.
1: No mä näkisin, että sen pitäisi lähteä koulutuksesta. Meidän pitäisi pystyä rajaamaan täällä Suomessakin tietyt vaikka kirurgiset leikkaukset sen erikoisalan erikoislääkärille.
0: Kirurgiprofessor Virve Koljonen sa här att rätten att utföra en viss operation borde begränsas till dem som är specialister på just det området. Den finlandssvenska regissören Klaus Härö är aktuell med en ny långfilm. Hetki ennen valoa heter den. Den utspelar sig i vårdkrisens Finland och har premiär nu på fredag. Så här berättar Klaus Härö själv om idén till filmen.
2: Redan under 2007 års sjukvårdsstrejk så behövde jag fråga mig att vänta nu att om det blir en massuppsägning inom specialsjukvården, betyder det då att här inte finns någon verkligen som sköter det här som behöver, som är mest sårbara? Och jag blev att tänka och fundera på den här saken, och 2008 kom det en artikel som behandlade ur en mammas synvinkel. Dag för dag såg hon hur hennes nyfödda behövde vård, och samtidigt fruktade hon och hennes man för att finns det någon kvar här nästa måndag som tar hand om mitt barn? Och det var jättestarkt, och jag frågade mig efter den artikeln att skulle det gå att göra en film som är lika stark som det här, som den här artikeln var för mig när jag läste den.
0: Det berättade filmregissören Klaus Härö. Och så kan jag tala om att du just nu lyssnar till en 100-åring. Idag är det nämligen den exakta dagen för Yles 100-årsjubileum. Det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Den sändningen var tvåspråkig. Den första personen som hördes tala var Alexis av Enehjelm, operasångare och sedermera hallåa vid Rundradion. Yle firade 100-årsjubileet redan i lördags med en stor jubileumsshow som finns att se på Yle Arenan. I morgonens sportnyheter, fotboll och en ny finsk tennisframgång. I tennisens US Open har nämligen Finlands Harry Heliövaara och hans brittiska partner Henry Patten nått kvartsfinalen. Heliövaara och Patten är första sidade i dubbelturneringen, och de vann över Francisco Cabral och JJ Tracy i två raka set med siffrorna 6-4, 6-4. I kvartsfinalen ställs Heliövaara och Patten mot Guido Andreozzi och Manuel Guinard. Det här argentinsk-franska paret är sjunde sidat i turneringen. Och i Finlands fotbollsliga inleddes fortsättningsserierna igår kväll. I mästerskapsserien tappade tabellettan och regerande mästaren Kups från Kuopio poäng efter att ha spelat 1-1 i bortamatchen mot Gnistan från Helsingfors. I den nedre serien vann Tammerforslaget Ilves över Jaro från Jakobstad med 2-0. Jaro får trots den här förlusten hålla näst sista platsen i tabellen, för tabelljumbon IFK Mariehamn förlorade också sin match mot FC Lahti med 2-1. Och då fotbollens Champions League inleddes var norska anfallskärnan Erling Braut Haaland i toppform. Haalands lag Manchester City tog en 2-0 bortaseger över portugisiska Porto, och Haaland stod för båda Citys mål. I matchen mellan storklubbarna Real Madrid och Inter från Milano vann Real Madrid med 2-1. Det blir en regnig dag igen, för enligt utsikterna är det halvklart eller mulet väder med regn på många håll, antingen ihållande eller skurvis. Bara i Lappland är det soligt. Och temperaturen stiger till mellan 14 och 18 grader, i norr till mellan 9 och 15 grader.

0: september 2026. Yle fyller 100 år. Klockan är 20 minuter över 8. Och ja, du kan ju säkert gissa var vi har landat med vår turnébuss. I Karis förstås. Karis i mitt hjärta, Karja och sydämmässan heter den här låten som är alldeles ny. Har gjorts under det här jubileumsåret i Karis. Karis fyller 700 år i år och det här var en låt av Teddy Granroth. Och Sanna Himmelros har varit den här initiativtagaren och sen har en massa Karisbor fått bidra med meningar och olika dikter och sådant. Så den har blivit den här fantastiska låten.
1: Ja, och där kan man ju säga att det är långa anor här i Karis, till och med längre än på Yle, helt tydligt.
0: Ja, Yle kan i den här frågan slänga sig i väggen, bara 100 år mot Karis 700.
1: Ja, exakt, och för att hedra Karis 700 så har vi en äkta Karisbo med i bussen. Sara Wilson, välkommen hit.
2: No, tack, tack. Oj, vilken fin titel, en äkta Karisbo.
1: Ja, men är inte det som du definierar dig som?
2: Jo, visst, absolut.
0: Jag brukar också kalla dig för landsbygdsentusiast. Vad säger som den?
2: Jag brukar säga lantlolla, men det där lät bättre.
0: Funkar också bra.
1: Ja. Och vi har alltså, den här morgonen startar vi en legendarisk rastplats i Pikkala Esso i Sjunde. Och nu har vi alltså kört vidare och står på en annan legendarisk rastplats, alltså tidigare Karis Shell. Hur är det? Har du hängt mycket här när du var yngre?
2: Som yngre, ja, en del. Jag minns vi var hit och äta glass, eller jag vet inte om det var huvudsyfte varför vi var hit med familjen och äta glass. Men jag minns glassportionerna och de här små kopparna som jag fick ta med hem. Nu som äldre ska det medges att jag inte kanske är den mest frekventa besökaren här.
1: Men... Nej, men det brukar vara på de här rastplatserna har vi konstaterat här under morgonen att i Västnyland så samlas man ofta på rastplatser i brist på annat. Så där samlas man och speciellt som ung kanske.
0: Mm, jag har läst på lite historia när det gäller de här bensinstationerna. Pikkala Esso som det hette, det är från 70-talet, början av 70-talet, men Karis Shell, det är från 80-talet. Så det var, tror jag, 86 kanske som det öppnade. Och det är ju sådär vid stora vägar som finns under bensinstationen. Men hej, Sara Wilson, du är inte härifrån egentligen, utan du kommer, alltså du är från Karis.
2: Jag är från Karis, men jag är ju från Backgren förstås. Jo, om vi riktigt ska vara petnoga. Alltså vill vi vara riktigt petnoga så är jag från Brasby, men bor nu i Jordböle.
0: Just det. Precis, för Backgren består av många olika små byar. Ja. Men vi måste ju öppna upp det här lite. Hela svensk Finland hör Backgren. Vad är det för en by?
2: Oj, det är en fin by i norra Karis. Vi är riktigt där i nordöstra Raseborg. En stor by till ytan. Sen till folkmängd är vi ju inte så farligt många. Jag brukar dra till mig kring 250. Jag vet inte om det stämmer mer i dagens läge, men på ett ungefär. Mm. En helt vanlig by där skolorna har stängt och butikerna har stängt, men livet fortgår och föreningarna frodas och det finns en jättegod sammanhållning och en lång historia.
0: Hur känns det där för dig som ändå är född och uppvuxen där, bor där fortfarande, att det ändå försvinner service?
2: Det var kanske just det att det är service som försvinner, men själen i byn försvinner ju ingenstans. Utan vi är ju definitivt mycket mer än, vi är ju inget bostadsområde. Vi är inte en förort till Karis, utan det finns ju liksom en backländsk själ i sig själv som lever och mår bra. Så att inte det, visst är det kanske beklagligt att viss service försvinner, men den finns ju ändå lättillgänglig nere i Karis, i stan, som vi säger. Så det där, inte har det koll på själva byn, det.
0: Det är lite sådär att människorna gör byn, eller?
2: Jo, alla gånger, ja.
1: Och det som är lite roligt med dig, Sara, för jag förstår att när du också flyttade i tiden till Åbo för att studera så saknade du hembygden så mycket att du var tvungen att skapa en egen förening just för Karis, Karis Järn.
2: Nu var det ju inte jag personligen som ensam skaparen, utan vi var ett gäng som märkte att vi nog drogs hemskt mycket till varandra. Och sen förstås saknar vi våra ortsfränder i exil annanstans. Vi hade ju folk i Vasa och Helsingfors och till och med i Eknäs som vi insåg att det fanns ju studentföreningar för allt möjligt och Nylands nation och sånt här som försökt locka med och sa att nej, det blir till ingenting, att vi behöver nog vår egen sammanslutning, att Karisborna behöver, eller vi märkte att vi automatiskt söker oss till varandra ändå, så jo, då grundar vi en egen studentförening som faktiskt den lever och mår bra än i denna dag till min stora förvåning och glädje, och nästa år så tog de fira 20-årsjubileum.
0: Karis Järn heter alltså den här föreningen. Ja. Och du har faktiskt på din skjorta, alltså, det här är liksom Karis Järn som har gett ut den här.
2: För många herrans år sedan, så jag hoppas att det inte syns hur den är skitin och slitin den här. Men att det var redan efter min tid, när jag var en så kallad gamyl i föreningen. Men då såg jag till att skaffa mig en sån här, för jag tyckte den var så fina.
0: Du får rätta ut den lite. Där står alltså Karis bo, person bosatt i Nordens Paris, skön dialekt. Nära in till perfekt.
2: Ja, en viss ödmjukhet visar vi ändå. Det är typiskt för Karis.
1: Men vad tycker du ändå att vem är en typisk karisbo idag år 2026, förutom då har en nätterdialekt?
2: En nätterdialekt, ja, den kommer ju. Även om man är inflyttad så blir man ju nog en riktig karisbo, och jag tror att dialekten tränger sig på vare sig man vill det eller inte. Men jag skulle säga att det här spannet med karisbo, det är nog väldigt brett. Som sagt, Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det där, jag vill påstå att, eller det sägs mig att karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla skithåla, så man är välkommen med i gemenskapen om man blir karisbo om man kommer hit. Det var kanske lite den där ödmjukheten inför att vi sitter här i vår gemensamma båt, vår gemensamma lilla skithåla. Men det är vår skithåla.
0: Men med det sagt, alltså Karis hör ju till Raseborg sedan 2009. Det blev kommunsammanslagning. Karis, Pujo och Ekenäs blev tillsammans Raseborg. Är du raseborgare också, en stort sedan?
2: Ja, nu är ju Karis bo i första hand. Att om någon frågar efter min hemort, så är det ju nog Karis. Att det är ju först när man frågar efter kommun som jag nog svarar Raseborg. Men att nu tycker jag att vi har en god gemenskap liksom inom Raseborg också. Jo. Så att inte är det så känsligt mera.
0: Vi ska strax få nyheter här på kanalen, men efter det så ska vi faktiskt, du nämnde någonting med båt här tidigare, och så konstigt som det låter, en karisbor som seglar, här finns ingen skärgård och småbåtshandlar.
2: Ja, men det var ju det bästa med kommunsammanslagningen var ju att Karis fick tillbaka sin kustlinje, så att Karishamnen finns som och bra där i Västra Raseborg.
0: Vi fortsätter med Sara Wilson här efter Tänk om.
1: Och nu mot Karishamnen. Mm.

Det här är Östnyländska nyheter, nu när klockan är 8:30. Mitt namn är Hanna Otman. God onsdagsmorgon. Vi börjar i Borgå. Både centralköket och Brandbackens servicehus prickas i de senaste OIVA-rapporterna. Det här rapporterar Borgåbladet. Rapporten från serviceboendet Brandbacken konstaterar att köksutrymmena inte lämpar sig för den nuvarande verksamheten överhuvudtaget. I centralköket i Borgå har man märkt kondens på takytorna, smutsiga kylningsmaskiner och brister i förpackningshygienen. Båda platserna uppmanas lösa problemen själva. Så politik i Sibbo. Där har partiet Rörelse Nu än en gång fått en plats i kommunfullmäktige. Det är företagaren Jocke Härme som byter ut samlingspartiet mot Rörelse Nu. Hans medlemskap i partiet bekräftades på måndagen. Härme har för avsikt att fortsätta som tekniska utskottets ordförande fast han valdes till posten på samlingspartiets mandat. Samlingspartiet har också meddelat att ordförandeposten är deras. Jocke Härme lämnade samlingspartiet på grund av missnöje med partiets ekonomiska politik. Och tidningen Lovisan Sanomat får en ny chefredaktör. Det är Annina Hamunen som också tidigare jobbat på Lovari som tar över stafettpinnen efter Stefan Holmström. Holmström går vidare till nya utmaningar. Annina Hamunen börjar jobba i februari när hennes föräldraledighet tar slut. Tills dess är det Uusimaa chefredaktör Marko Enberg som chefar över Lovisan Sanomat. Annina Hamunen säger att hon vill erbjuda ännu mer mångsidig läsning för olika läsare och att den lokala journalistiken är värdefull. De grönas fullmäktigegrupp vill att konstens natt ska ordnas också i Borgå. En motion om ärende ska behandlas på fullmäktigemöte ikväll. Undertecknarna med obundne Malina Pursiainen i spetsen anser att Borgå har exceptionellt goda förutsättningar att ordna konstens natt. Staden har en tradition av kulturevenemang och ett stort antal aktörer inom konst, kultur och kreativa branscher. Enligt Sari Myllynen som är chef för turismutvecklingen främjas flera mål i motionen redan nu inom evenemangs- och kulturverksamheten. Och hon säger att det viktigaste är att fundera på vilka evenemang som bäst tjänar borgoborna. Vädret är idag ostadigt, mestadels mulet med regn under eftermiddagen. Temperaturen ligger ändå mellan 16 och 18 grader.

0: Regionala nyheter, så lyssnar vi här på The Human League med Don't You Want Me. Veronica och Malin fortsätter här i vår buss, vår YLE-buss som är på turné idag i Västnyland. Vi börjar måndags i Östnyland och igår var vi i huvudstadsregionen. Idag är vi i Västnyland på väg mot Ekenäs just nu. Följ med i radio, på vår stream och på vår chatt också.
1: Ja, berätta Veronica, den andra Veronica den här morgonen. Hur har det sett ut där i chatten så här långt?
2: Alltså, ni får väldigt mycket ros, Veronica och Malin, verkligen. Inte något ris, bara ros.
1: Det hinner komma ännu, flickor.
2: Skutt i hopp tycker att så här skulle ni kunna sända varje vecka. Eller en bussändning per vecka från någon region. Vad tycker du om det, Veronica?
0: Ja, riktigt cool. Men ganska mycket planeringsarbete måste jag erkänna. Det ligger bara kommer en sån här hel buss. Vi är många på plats.
2: Johan Lustig funderar också så här. Först ställer han en fråga om man kan chatta med någon direkt så här. Och jag sa att jag måste reda ut vem du vill chatta med. Och det var faktiskt med dig han ville chatta, Veronica Montén alltså. Han hade en hel drös med frågor.
0: Okej, låt komma.
2: Jag tänker så här. Hur var vädret och vad var temperaturen när du kom på jobb? Och vilken tid startade bussen och vart är ni ännu på väg idag?
0: Det var uppehållsvägen där när jag startade hemifrån där vid 16:15. Men så började det regna när jag kom till Pikkala till Sjunde. Vi startade från Sjunde, alltså sändningen, bussen åkte iväg. Eller nej, vi startade sändningen 6:30. Och sen åkte vi iväg, åkte till Ingo. Vad var det andra frågor nu då? Jag kommer av med här.
2: Vänta, jag måste scrolla här lite.
1: Det var temperaturen, det var 16 grader. Det var varmt, jättevarmt. Plus
0: 16 grader. Ja. Det regnade gjorde inte så mycket egentligen.
2: Nej, precis. Så vart är vi nu på väg idag? Var den sista frågan som Johan ställde.
0: Vi ska till Ekenäs, till Rådhustorget. Vi kommer fram så småningom när jag kollar där på den här regniga rutan framför mig.
1: Ja, och många tänker ju på Ekenäs så tänker man tillbaka på sin militärtid i Nylandsbrigad. Och det kan jag varna om eller upplysa om att vi kommer snart att köra förbi där. Som du som vill se hur det ser ut nu för tiden, så du ska passa på att klicka upp streamen och du som kanske inte vill minnas den tiden, du kan stänga ögonen istället.
0: Blunda.
1: Ja, snart kommer vi där förbi.
0: Ja, men när vi kommer fram till torget i Ekenäs så kommer vi att stanna där en längre stund, eller en liten stund i alla fall, så du kan passa på att komma och säga hej. Du får också komma in i bussen och se hur vi har det här. Det var några personer i Karis faktiskt som kom in en sväng.
1: Jo, det var jätteroligt. Vi kommer vara på plats sen ungefär till 22:30. Så då kommer man med i vårt lotteri, vinna lite yleprylar och sånt här. Så det finns en orsak att ta sig ut i det här regnet. Det skulle ju inte vara regn idag, men prognosen har visat fel. Och ja, det kommer en hel del regn där ute. Men kanske nu när vi kommer till soliga, fina Ekenäs, så då börjar det bli uppehåll.
0: Ja.
2: Jag säger som min pappa alltid sa, det är just i horisonten.
1: Det stämmer. I Ekenäs. Det stämmer. Kanske mot hangen. När vi ännu pratar om chatten så kan vi ju säga att vi har bjudit på lite olika kluriga frågor där. Vet du hur det har gått i de frågorna, Veronica?
2: Jag har ju haft lite sån här frågesport här i chatten och det har gått rätt bra, men vi hade, när vi var Ingo så hade vi faktiskt en väldigt klurig en. Det var frågan att vilken av de här sporttitlarna har inte en Ingo-bo vunnit. Då hade vi FM-guld i fotboll och så hade vi FM-guld i kanotpolo och sen hade vi OS-guld i ishockey. Och rätt svar där var ju alltså det som man inte har vunnit var ju faktiskt OS-guld i ishockey, för att vi har ju förstås han Juho Jussi Olkinuora, men vi kan nog inte räkna honom som Ingo-bo även om han förstås har starka Ingo-kopplingar. Men det finns ett FM-guld i fotboll, det är till exempel Robin Sir har vunnit FM-guld i fotboll, och sen har vi då han heter Peter Sen i efternamn, han som håller på med kanotpool, och honom vi talar med många gånger i YLE Västnyland också.
0: Det var lite klurigt, måste jag erkänna. Jag vet inte om jag hade svarat rätt på den faktiskt. Jag måste bara berätta att jag hör musik bak i bussen, alltså det är ju de coola kidsen, alltså det här tuffa gänget sitter bak i bussen och håller på och fixar till en YLE 100-låt.
1: Och det coola gänget idag, så det är Susanne Sontag och Camilla Forsman som alltså har fått i uppdrag här att skriva en visa som ärar vår bussturné men också dagens födelsedagsbarn, det vill säga YLE som fyller 100 år. Ja, så vill du fira med oss så titta på vår stream och delta i chatten. Det är mera kluriga frågor eventuellt på kommande där ännu som du kan svara på. Och så får du se, nu kör vi förbi Dragsvik här och kasernbyggnaderna. Nu ska vi vidare. Här har skett en olycka på vägen. Här är det åtminstone brandbilar med varningsblinkarna på. Så vi ska se om vi lyckas ta oss fram här till Rådhustorget. Men det ser ut som att det är helt fri passage åt det hållet som vi ska. Med lite dramatik här också under morgonens lopp.

0: ACDC här med Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Och den låten får du när vi kör in här med Ylebussen till Ekenäs absoluta centrum. Vi kommer strax förbi konstmuseet Chappe, dit många har varit och sitt på konst. Relativt nyöppnat och har varit ganska mycket i rubrikerna. Lockar riktigt mycket folk faktiskt hit till Ekenäs. Mm.
1: Det var lite trångt att ta sig fram nyss. Det var en sopbil på gatan. Och det är ju så i Ekenäs på Rådhustorget att det är alltid torgdag på onsdag. Och det ser vi ju att det är idag också. 9/9/2026. Men frågan är att hur mycket folk är det på torget nu när det faktiskt är lite småregnigt?
0: Ja, men nu är det ju mest försäljare.

0: skulle jag säga. Men att, no,
1: nu ska vi vara ärliga här. Vi syns i streamen också. Nej, men här på vår högra sida nu så ser jag stadshuset. Det gamla stadshuset. Ops, ett 1800-tals hus.
0: Ja, det har blivit bostäder. Precis som många andra fina hus i stadscentrum runt om i landet.
1: Och på andra sidan så finns Lydmanska som faktiskt har piffats upp riktigt ordentligt. Artur Aminoff heter han som har sett till att det här huset har fått sin forna glans. Just nu så finns det finns affärsbyggnader, bostäder och sen någon lokal som man kan hyra faktiskt. Men här stannar vi nu i Ekenäs och fortsätta prata med, än så länge, med en karisbo.
0: Ja, och pratar man med en karisbo så säger man väl att vi har kommit nu till Karishamnen.
2: Ja.
0: Det vill säga Ekenäs.
2: Jag kommer att bli lynchad när vi stiger av den här bussen ändå. Men
0: ja, jag är ju Ekenäsbo och säger det, så då är vi alla förlåtna.
1: Och du kanske är lite förlåten, för nu kommer vi till det riktigt intressanta. Alltså, du är seglare. Karisbo från Backgränd, där finns ingen hamn som är större.
2: Svartån är dålig att segla på, ja, tyvärr.
1: Men du är med i Ekenäs segelförening, även om du inte kanske erkänner det, eller?
2: Jo, visst kan jag erkänna det. Ja. Mm. Ekenäs segelsällskap i brist på andra närmare sammanslutningar för det ändamålet. Så. Ja. Mm.
1: Men vi hörde här tidigare, Sara, att du har grundat en studieförening, eller grundat det när du studerade i Åbo, som heter Karisjärn. Mm. Och du har nog också, inte grundat det, inte någon officiell förening, segelförening, men någonting ditåt, ja, som har Karis-koppling också.
2: Ja, jag tänker att kanske vi skulle kunna bilda en sektion här inom Ekenäs segelsällskap, ännu det här med Karis-käpparna. Så det är en väldigt exklusiv liten klubb än så länge. Men vi får se vad det utvecklas av den med tiden. Mm.
1: Hur länge har du seglat då?
2: Jag har nog seglat sedan 10-årsåldern ungefär. Mina föräldrar fick för sig att skaffa motorbåt när jag var riktigt liten. Och sen blev väl brännolja dyr någonting. Och så bytte de om till segelbåt utan att själva ha någon erfarenhet alls egentligen av segling. Mm. Så det var väldigt mycket learning by doing och hjälpa bekanta. Så sen dess har jag seglat med föräldrarna och sen skaffade jag egen båt under gymnasietiden.
1: Och du seglar ganska mycket, för jag har sett på sociala medier att du har varit med i någon tävling också, eller?
2: Ja, det har hänt sig. Jag är ju absolut ingen tävlingsmänniska. Men jag har blivit mer lurad av en annan seglande karisbo. No, han bor nu i Ekenäs nu för tiden. Men Kjell, min goda vän Kjell, som har narrat med mig på de här H-båtsseglingarna. Så det har varit intressant. Fast jag då inte så har så mycket tävlingsinstinkt själv.
1: Jag är jätterolig på segelbåtar. H-båt, vad är det för en båt?
2: Det är en sån här... Den är väl skapad egentligen som ett mellanting mellan en kappseglingsbåt och utfärdsbåt.
1: Okay.
2: Men det är en egen klass. Så det är en sån här båt som du tekniskt sett kan övernatta i, men den är nog menad för kappsegling egentligen.
0: Mm. Ja, vi är ju oerhört ofinlandssvenska nu som inte vet någonting om segelbåtar. Helt tydligt att Veronica och jag har inga pappor med segelbåtar. Men hur är det, en sån här båt som du har, kan man få ut alltså med familjen i den?
2: Ja.
0: Eller är det meningen att man ska... bara vara ute här på fjärden?
2: Nej,
0: så att
2: nej.
0: Säga.
2: Ser du, här i pissdiken kan man inte hålla på att segla jämt och ständigt. Nej, jag är nog en sån här utfärdsseglare. Egentligen så är det båtliv som jag påstår att jag sysslar med mest. Alltså båten är vår flytande sommarstuga. Det är den som vi åker ut med på veckoslutena, hela semestern. Åker vi omkring, kajkar omkring i vår underbara finländska skärgård, åländska, svenska.
0: Ja, jag tänkte ju säga, hur långt far du? Men du far så långt som hela vägen till Sverige.
2: Ja, Sverige. Nu i år har jag varit över till Sverige en sväng och det blev en sväng till estniska sidan. Men att jag trivs nog jättebra här i vår lilla badbalja som kallas Östersjön. Att något längre än det har jag rört mig.
0: Har du någon favorit så här längs med den här finlandssvenska kusten här, till
2: det
0: exempel?
2: Det finns massor. Nu har jag, det ska medges att jag har rört mig väldigt lite österut och väldigt lite norrut. Att det är nog skärgårdshavet, en sån guldgruva, så den tröttnar man inte på i första taget. Och sen kring Åland, alltså norra Åland, det här borde jag ju säga på nationell radio, för det är så underbart där på norra Åland. Jättevackra klippor, inga folk, så man får vara helt i fred där med sina fiskmåsar.
0: Mm, kanske inte nästa år, men det är
2: finns ju risken nu. Glömmer jag så.
1: Precis. Ska vi ta den här segeltävlingen nu?
0: Ja, det gör vi. Mm. Men vi har ju bunkrat upp med lite kluriga frågor till dig här, Sara,
2: ja, som du ska få svara på. Ja.
0: Och det är ingen tävling, utan du ska snarare kunna motivera dig kanske.
2: Ja. Och hjälp.
1: Du kan köra.
0: Ja. Vad väljer du alltså nu när vi ska ut till sjöss? Är det en perfekt sommardag utan vind eller en blåsig höstdag med vågor?
2: Svårt. Det är sommardag utan vind. Det finns ju motor.
0: Gillar du dimma eller oska?
2: Nå, ingen dera, men oskan går ju om fortare.
0: Toska.
2: Ja.
0: Mm. Väljer du midnattssol eller en stjärnklar natt?
2: Också en svår. Men kanske midnattssol. Jag tycker inte om att navigera i mörker.
0: Tappa rodret eller tappa ankaret?
2: Lätt ankare. Nu hittar man ju alltid något annat som man kan kasta i kön istället. Men tappar man rodret så då hjälper det nog inte att ringa åt mamma mer.
0: Om inte annat än passagerare kastar man i.
2: Någon ballast hittar man.
0: Nu hör du Karisbon. Blir det sjö eller hav?
2: Hav.
0: När som helst, ja, förstås, om ja, man seglar.
1: Mm. Bra, tack. Du klarade dig. Yes. Riktigt fint. Jag såg precis att vår följande gäst kom. Hon heter Isabella Törner. Hon brukar härma, imitera folk. Mer om det kommer vi att få här senare i vår sändning.
0: Mm. Nu blir det ändå musik av Heim. Something

0: Fame här med låten Want You Back.
1: Och vi är alltså på Ekenäs rådhustorg just nu och vi kommer att fortsätta härifrån efter nyheterna. Vi kommer att bland annat prata om dialekt.
0: Ja, det blir det mer om här, lite imitation efter åttans nyheter. Men för i åttan hinner vi med Kaj med Gelateria.

0: Flaggorna vajar på halvstång både i Norge och Finland idag, då norska kung Harald begravs inför stora folkskaror. Finlands försvarsminister efterlyser debatt om försvarspengarna, då de behöver ökas med miljarder. Det behövs bättre övervakning över plastikkirurgin, säger expertis efter ett uppmärksammat dödsfall. Vädret är regnigt, här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm, god morgon. Ja, i Norge inleds snart begravningen av kung Harald den femte.
1: Alltså, det är vemod, ja, han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges bästa far.
0: Ja, norrmän uttrycker både vemod och uppskattning för den populära kungen. Tiotusentals väntas följa med begravningsprocessionen på plats i Oslo. Och vår reporter i Oslo, Lotte Krank van de Burt, säger att händelsen väcker stort intresse också internationellt.
2: Intresset är nog enormt här. Finns kring 650 journalister från 19 länder på plats, som man har jobbat ganska hårt här med att alla ska kunna rapportera på bästa sätt härifrån.
0: Och begravningsgästerna, vilka finns bland dem som du vill lyfta fram?
2: Det är ungefär 450 personer som är inbjudna. Det är kungligheter och premiärministrar och presidenter, men också idrottsprofiler. Finland representeras av president Alexander Stubb med fru, och så gott som hela den svenska kungafamiljen är här. Storbritannien representeras av prins William, inte av kung Charles, eftersom det är tradition att brittiska regenter inte deltar i begravningar för utländska statschefer. Sen finns Ukrainas president Volodymyr Zelensky bland gästerna, och bland idrottsprofilerna kan jag nämna skidstjärnan Therese Johag. Det spekulerades tidigare kring om USAs president Donald Trump skulle delta, men han är upptagen med republikanernas partikonvent i Texas.
0: Och begravningen sänds här i Finland på Yles TV1. Hur går begravningsprocessen till här under dagen?
2: Det börjar med sorgesalut på 21 kanonskott, och sen förs kungen i procession från slottet till domkyrkan där begravningsgudstjänsten hålls. Och klockan 14 finsk tid när gudstjänsten börjar så hålls en tyst minut i hela Norge, och den inleds och avslutas med 3 klockslag från landets kyrkor. Efter begravningen förs kung Haralds kista igen i procession till det kungliga mausoleet under slottskyrkan i Akershus fästning. Där ligger alla norska regenter begravda sedan Norge blev självständigt 1905. Där kommer den norska kungafamiljen att hålla en privat ceremoni, och efter det så blir det kanonsalut igen, och landets kyrkklockor kommer att ringa i en timme för att hälsa den nya kungen välkommen. Och då hissas också flaggorna som har vajat på halvstång, de hissas helt och hållet upp. Sen så kommer kungafamiljen att åka tillbaka till slottet, och där visar de sig sen på slottsbalkongen för folket, och sen hålls en mottagning för begravningsgästerna på slottet.
0: Så rapporterade Lotte Krank van de Burt i Oslo. Finland hedrar kung Harald genom att flagga på halvstång idag fram till klockan 16, då flaggan också här hissas i topp. Från Ukraina-kriget rapporteras att flera civila har dödats i ryska drönarattacker mot Ukraina under natten, bland annat vid en gränsstation mot Moldavien. I regionen Zaporizjzja meddelar guvernören att en person har dött och flera har skadats i ryska attacker. Och i bland annat huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Så ett upprop från Finlands försvarsminister Antti Häkkänen om att Finlands försvar behöver betydande tilläggsresurser och att det behövs politisk debatt om saken och politisk samsyn på försvarsfrågorna. Försvarsministern uttalade sig i gårdagens A-studio. Toni Pohjolainen rapporterar.
3: Bakgrunden är rapporten som offentliggjordes under sommaren. I rapporten beskrivs brister i försvaret, och det föreslås att Finlands försvarsbudget nästan fördubblas från omkring 8 miljarder till drygt 14 miljarder. Enligt Häkkänen är det viktigt att partierna först sätter sig in i materialet bakom rapporten innan det kan bli en offentlig ja-nej-debatt.
4: Jokaisen kannattaa vakavalla mielellä ensin syventyä tähän asiaan ja saada turvaluokitetut tiedot ennen kuin muodostaa oman kantansa.
3: Finland har också under flera årtionden byggt upp en så kallad reparationsskuld inom försvaret.
4: Meilläkin on merkittävä määrä korjausvelkaa puolustuksessa kertynyt vuosikymmenten aikana, ja nyt Ukrainan sodan opit ja tämä muuttunut turvallisuusympäristö, muuttunut uusi kiihtyvä teknologia, kallistuva droonijärjestelmät, kaikki aiheuttaa meille merkittävän määrän paineita.
3: Häkkänen lyfter också fram vikten av samarbetet i Europa och framförallt med Sverige. I slutet av augusti kom nyheten om att Finland bett Sverige om hjälp med övervakningen av landets gränsområden. Bakgrunden är bland annat det ökade behovet av att upptäcka drönare och andra möjliga kränkningar av luftrummet. Enligt Häkkänen är Finland nog kapabel att själv övervaka sina gränser, men att det belastar personalen och att det nu pågått en längre tid, vilket har krävt extra resurser.
4: Nyt on 6-7 kuukautta jatkunut. Meillä myös henkilöstö kuormittuu aika kovaa tahtia.
3: Samtidigt strävar Häkkänen till att fördjupa samarbetet med Sverige ytterligare. På måndagen var försvarsminister Häkkänen i Sverige och undertecknade avtal med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om ett djupare samarbete. Sverige har nämligen köpt nya raketartillerisystem av modellen HIMARS. Då Sverige sedan tidigare inte har motsvarande system har länderna beslutat att samarbeta eftersom Finland har det. Bland annat ska Finland hjälpa till med utbildning och underhåll.
4: Muodostuu tämmöinen Pohjolan aika vahvakin yhteinen tulivoima, jos tarve vaatii.
3: Enligt Häkkänen är det centrala målet med avtalet att Finland och Sverige ska kunna agera tätare tillsammans.
4: Meidän tavoitteena on se, että Suomen ja Ruotsin maa- meri-ilmavoimat kykenee taistelemaan täysimääräisesti ja sujuvasti yhdessä.
0: Saa försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet. En tidningsgallup ger vid handen att en del samlingspartistiska väljare har börjat tveka efter kontroversen kring Garden Helsinki-projektet. Det är Ilta-Sanomat som har låtit göra mätningen. Och den visar att av dem som brukar rösta på Samlingspartiet säger omkring 11% att de har ändrat sig på grund av Garden Helsinki-härvan. Å andra sidan säger 76% att saken inte har påverkat deras val. Samlingspartiets ordförande, statsminister Petteri Orpo, är utsatt för kritik i turerna kring Garden Helsinki. Handeln med bostäder har varit ovanligt tyst. I augusti gjordes 15% färre affärer jämfört med augusti i fjol. Det här uppger Centralförbundet för fastighetsförmedling. Men enligt hyresbostadsförmedlaren Sato har behovet av hyresbostäder

0: 27 år gammal vid en fettsugning vid kliniken Plastic Surgery Center. Virve Koljonen, som är professor i plastikkirurgi vid Helsingfors universitet, säger att reglerna inom kirurgin måste förändras.
1: No mä näkisin, että sen pitäisi lähteä koulutuksesta. Meidän pitäisi pystyä rajaamaan täällä Suomessakin tietyt vaikka kirurgiset leikkaukset sen erikoisalan erikoislääkärille.
0: Kirurgiprofessor Virve Koljonen sa att rätten att utföra en viss operation borde begränsas till dem som är specialister på just det området. Den första eldrivna ambulansen har tagits i bruk i Finland av företaget Emma Ensihoito. Ambulansen ska köra i Nyland och huvudstadsregionen. I Norden har flera eldrivna ambulanser redan tagits i bruk. Enligt företaget är det här ett steg mot klimatsmartare ambulanser. Den finlandssvenska regissören Klaus Härö är aktuell med en ny långfilm. Hetki ennen valoa heter den, och den utspelar sig i vårdkrisens Finland och har premiär nu på fredag. Klaus Härö är samtidigt orolig för den finska filmens framtid när branschens resurser tryter, även om den inhemska filmpubliken är trogen.
2: Finsk film görs med ganska tajta medel. Samtidigt har vi i Finland ett läge där finländarna liksom procentuellt ser mer finsk film än svenskarna ser svensk eller danskarna dansk film. Och där, så vi har liksom ett bra läge i Finland. Men om det fortsätter att tajta still så här, så är det frågan om hur många filmer vi har att ge publiken i framtiden.
0: Sa filmregissören Klaus Härö. Så noterar jag att det just idag är 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland. Det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Sändningen var tvåspråkig. Den första som hördes var Alexis av Enehjelm, operasångare och sedermera hallåa vid Rundradion. Dagens väder är halvklart eller mulet. Det regnar på många håll, antingen ihållande eller skurvis. Bara i Lappland är det soligt. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader, i norr mellan 9 och 15 grader.

0: har vi Voulez-vous med ABBA när klockan är 8:15. Den här onsdag morgonen, god morgon här från Ekenäs. Du lyssnar på Yle Vegas bussturné genom Svensk Finland som idag har landat i Västnyland och närmare bestämt Ekenäs. Och Rådhustorget befinner vi oss på just nu. Och du som har tittat på streamen så har fått se en Kungsgata som är relativt tom på folk. Här är ganska regnigt och ruskigt. Men lite trivia om gågatan är att den faktiskt är den äldsta i Finland. Ekenäs stoltserar också med Finlands äldsta biograf. Så där lite fun facts om Ekenäs. Jag heter Malin Valtonen. Jag har också med mig Veronica Montén den här morgonen. Och vi ska ju över ordet till Helena von Alftan som ja, ska få bjuda på lite ett och annat här nu.
1: Yle 100-bussen har nu rest genom Nyland och tänk hur många dialekter man hittar bara i Nyland. Jag har med mig Isabella Törner, Ekenäsbo som har många alter egon som talar många olika dialekter. Du kanske har sett Isabellas videor på sociala medier. God morgon på dig.
2: No hej, god morgon.
1: Ja, på måndagen så startar Yle-bussen i Östnyland. Hur låter det när man tar bussen i Östnyland?
2: No, i Östnyland så rullar man ju förstås på R-erna mycket. Att det där det är liksom he och de. Och det där jag har en karaktär, Putte då. Det där han har ju förstås sin fruga Ingeborg. Och det där Ingeborg, hon är nu ingen plätugarfru. Hon är att hon heter det hon.
1: No, i stan så tar man dösen, inte sant?
2: Ja, alltså sika kiva att vara här. Det är då Stina från Helsingfors. Alltså, är vi på någon sån här landeplats här i Ekenäs? Det är liksom sika tråkigt här. Att när ska vi fara härifrån?
1: Men Isabella, du är ju egentligen en västnylänning. Hur låter det när en Ekenäsbo tar bussen?
2: No, morgens, jag heter Daniela och jag kommer från Ekenäs. Så jag brukar säga till utomstående att lugn ner dig. Var inte så stor poddi. Att det där han var inte så gläs är du i. Hör du?
1: Ja, så låter det i Ekenäs. Ja, men Isabella, vi ska tala med din riktiga Isabella Törner nu. När kom du på att du är bra på att imitera folk?
2: No, det var under covid som det där jag började ha lite tråkigt helt enkelt. Jag menar, vad gör man? Man sitter bara inne. Så då började jag liksom testa med att sätta ut bara videon. Vet du, när jag sa olika accenter och dialekter. Och så när jag fick feedback då att människor var sådär att okej, det här är ganska roligt. Så var jag som sådär att okej, det här är kanske någon grej att kanske jag kan dialekter eller accenter. Det var inte något jag hade tänkt på tidigare.
1: Men vad ska man göra för att öva upp sin förmåga att härma andra?
2: Jag skulle säga att på det viset det kommer jättenaturligt till mig att alla de här platserna i Svensk Finland som jag kan dialekter på, Helsingfors, Ekenäs, Borgo och Österbotten, så jag har bott på alla platser. Så då har det liksom blivit att naturligt när jag är där så är det lite som en svamp tror jag, att jag bara suger upp de här liksom olika dialekterna.
1: Ja, jag förstår att dina föräldrar kommer från Borgo men du har vuxit upp i Ekenäs och så har du bott i Östnyland ett tag men nu bor du i Ekenäs.
2: Ja.
1: Men hur mycket feedback får du på dina videor som du publicerar på olika sociala medier?
2: Jag får nog mycket feedback, alltså både på gott och ont. Att vissa älskar det och vissa blir störda på det. Men att sociala medier är på det viset att det kommer mycket kommentarer. Men att det ofta är det ganska positivt, vilket jag är glad över.
1: Ja, Isabella Törner, du gör ju också annat än att göra de här videorna på dina egna kanaler. Du gör också videor för Konstmuseet Chappe här. Du jobbar där på museet med marknadsföring. Hur får du tiden att räcka till?
2: Jo, no, det där, jag brukar alltid filma till exempel på veckoslut, så då kan jag till och med filma liksom 10 videon på en lördag och sen så brukar jag liksom editera på kvällarna. Så på det viset går det helt bra. Jag skulle inte klara av att filma varje dag. No way. Men att just att jag brukar sätta liksom att en hel lördag så är till att jag filmar och så går det helt liksom funkar på det viset.
1: Måste man publicera ofta för att synas?
2: Ofta, alltså man kan ha lite olika taktiker, allting är typ 3 gånger i veckan, 5 eller 7. Gör man 7, då är man pretty crazy och det är det som jag börjar typ 3 månader sen. För jag var bara så att okej, jag känner att jag ska go all in. Så nu har jag publicerat nästan i 3 månader, 7 gånger per alltså vecka. Så att, ja.
3: Det är en hel del.
2: Ja, det är en hel del.
1: du klär ut dig när du gör dina videor också. Det är lättare att förvandlas till en annan person med rätt kläder.
2: Ja, alltså om jag skulle kunna så skulle jag säkert köpa 1000 peruker och olika kläder. Att min mamma, hon har bra förråd med liksom kläder. Hon har olika kläder också från 80-talet, så ibland så får jag låna av henne, så det är helt perfekt. Så då får jag lite roligare också kläder att använda.
1: Men tar det mycket tid att göra en videosnutt?
2: Jo, alltså det beror på. Till exempel gjorde jag för Floating Spa här i Ekenäs en reklamvideo. Och då kan det ta allt från 4 till 5 timmar. Att då, till exempel så anställde jag videograf Victoria Örnmark och hon filmade hela den. Och så här, och så behöver man skriva manus och kolla med kunden att acceptera den, det här manuset. Och själva filmningen kan ta ganska länge, för jag var och splattrade dit i vattnet. Och vet du, det får lite hur som helst. Så att det kan ta allt mellan 4-5 timmar, men att sen vissa videon, till exempel när jag spelar Merja som är en finsk karaktär, ofta de videorna är att jag improviserar, att jag bara så här säger till min kusin, sätt på kameran, let's go, och så bara filmar jag typ vad jag tror att Merja skulle säga.
1: Jag tar alltså med Isabella Törner som gör små videor om egenheter hos finländare, hesabor, svenskar, amerikaner och så vidare. Finnarnas arbetsläger på stugan, kvinnan från huvudstadsregionen som har sex möcken i Ekenäs, amerikaner som bara är extra mycket av allt och svenskar som tycker allt är härligt. Varför gillar du just att fokusera på de här skillnaderna mellan kulturer?
2: Det är så att jag har rest mycket, och på något sätt när jag har rest så har jag också märkt det där, vet du, den här kulturella skillnaden mellan olika länder. Och förstås är det ju att man överdriver. Jag gör ju en stereotypi av mycket karaktärer och sånt här. Och jag tycker bara det är jätteroligt. Jag är fascinerad av personligheter. Och jag tycker liksom att det hämtar en smak av det landet. Också med accenter och dialekter. Och det är något som bara, jag tycker det är bara så härligt liksom att höra och lyssna på.
1: Ja, du har bott både i Borgå och i Ekenäs. Känner du dig mer som östnylänning eller västnylänning eller bara nylänning överlag?
2: Jag skulle säga att till och med ibland känner jag mig kanske som en expat. Det vill säga, det är liksom att, för jag har bott också utomlands i olika länder, säkert 10 olika länder. Så ibland känner jag mig kanske mest hemma när det är massa internationella liksom kulturer tillsammans. Men så här när jag är i Finland så är det nog kanske Ekenäs som är det där riktigt hemma.
1: Ja, det är hemorten.
2: Ja.
1: Nu här på Ekenäs torg, var vi står där, känner du hemma?
2: Ja, absolut, absolut.
1: Men pratar du själv alls någon dialekt eller är det mer så här standard finlandssvenska?
2: Jag skulle säga att jag tänker själv att jag låter som standard finlandssvenska. Men så kommer jag ihåg att när jag till exempel var i Helsingfors så var det en gång en tonåring som sa till mig som var från Helsingfors att varifrån är du? Att du låter helt bonde. Att är du från någon bondeplats? Och så var jag så att va? Okej, kanske jag har dialekt. Liksom att, jag tänkte inte själv att jag hade det, men tydligen har jag nog en liten dialekt.
1: Har du sysslat med någon annan sorts komik eller har det bara varit det att du själv börjar filma och göra de här videorna?
2: No, det har börjat med de här egna videorna, men sen nu har jag också börjat lite med stand-up. Och det är ju något som är väldigt roligt och spännande, men det är något som jag ännu växer i. Att det är en helt annan sak sen det, men det är något jag vill definitivt utveckla.
1: Ja, då har man publiken så där rakt framför sig.
2: Absolut, och då är det liksom inte visuellt någonting. Ja. Med karaktärer kan jag ju ändå liksom ha olika kläder och bestämma lite hur formatet ser ut, medan där är det bara då att jag står och pratar så. Ja.
1: Men vad ger det dig att få folk att skratta på det här sättet?
2: Jag skulle säga att jag upplever att komedi är väldigt så här helande. Att till exempel när jag var ung, kanske varifrån den här komedin har startat, det är att min pappa, han har jättebra humor. Och jag har blivit uppvuxen med det att vi har tittat på komedifilmer. Så jag är uppvuxen med Jim Carrey, Will Ferrell, Eddie Murphy. Jag älskar de här filmerna. Och till mig har det alltid varit sådär att om jag känner mig dyster och har liksom en moment av bara helt enkelt despair, så har det alltid hjälpt mig om jag har tittat på någon sån här film. Så sen har det på något sätt vuxit i mig det här att det kan vara lite som terapi till och med att få titta på någonting som gör att man skrattar och det är gott för själen.
1: Ja, för att avsluta kanske du skulle säga någon film som tycker är speciellt rolig. Jag kan börja med att säga att jag tycker om Mel Brooks och kanske Spaceballs är den som jag kan utantill. Kommer du på någon film som är så här speciellt rolig?
2: Jag skulle säga Ace Ventura med Jim Carrey. Att han är så galen karaktär och det är helt överdrivet. Och det är liksom på något sätt jag älskar det med honom.
1: Tack Isabella Törner. Västnylands Jim Carrey kan jag säga.
3: Yle Vega. Ja där hörde vi Isabel Törner som imiterar ja, lite det ena och lite det andra. När jag kollar ut genom fönstret här så ser jag också en hangebo.
0: En hangebo, ja. Stefan Randström på kommande här i sändningen. Och vi ska prata lite med honom också om det här med hembygd och språk. Han är en hangebo som har varit ut lite i världen om man säger så.
3: Mm, och han har bibehållit sin hangedialekt skulle jag vilja påstå. Och dessutom på 90-talet så var han med i ett sån här diskussionsprogram på TV, Talking Heads. Och då så blev det också diskussion om det här att Steffe han pratar hangedialekt i TV.
0: Jo, jag måste säga, fast jag är västnylänning så jag har inte riktigt koll på exakt vad som liksom urskiljer en hangedialekt så jag ska lyssna på honom riktigt med det öra.
3: Ja, jag är ju från Sjunde men jag tycker om dialekter så jag tycker att hange är någonting mellan Kimito och Ekenäs.
0: Ja, nog i alla fall på kartan.
3: Ja, och också dialektmässigt.
0: Ja, det kan vara.
3: Det är min analys.
0: Och här på Radio Storje som vi är nu så har vi lite bekanta, lite nyfikna, obekanta och bekanta ansikten här utanför bussen som hälsar på. Vi hade just en skolklass också in här. Du som lyssnar om det i närheten av Rådhusstorget så du har en ungefär en timme på dig att hälsa på oss här och säga hallå. Nu blir det musik av Kasper Bygdings.

Klockan är 10:30 och det här är Östnyländska nyheter. Mitt namn är Hanna Otman. God onsdagsmorgon. Vi börjar med politik i Sibbo. Där har partiet Rörelse Nu än en gång fått en plats i kommunfullmäktige. Det är företagaren Jocke Härmä som byter ut Samlingspartiet mot Rörelse Nu. Hans medlemskap i partiet bekräftades på måndagen. Härmä har för avsikt att fortsätta som tekniska utskottets ordförande, fast han valdes till posten på Samlingspartiets mandat. Samlingspartiet har därmed meddelat att ordförandeposten är deras. Jocke Härmä lämnade Samlingspartiet på grund av missnöje med partiets ekonomiska politik. Så till Borgå, där både centralköket och Brandbackens servicehus prickas i de senaste OIVA-rapporterna. Det här rapporterar Borgåbladet. Rapporten från serviceboendet Brandbacken konstaterar att köksutrymmena inte lämpar sig för den nuvarande verksamheten överhuvudtaget. I centralköket i Borgå har man märkt kondens på takytorna, smutsiga kylningsmaskiner och brister i förpackningshygienen. Båda platserna uppmanas lösa problemen själva. Vi har tidigare berättat att de andra östnyländska kommunerna börjar bli oroliga över att Borgåstads spariver. Borgåstad planerade i våras att spara in på sysselsättningstjänsterna som de köter för 5 andra kommuner. Lovisa bestämde sig då för att författa en skrivelse där de sa att Borgå inte kan fatta sådana beslut utan att prata med de andra. I måndags behandlade Lovisas stadsstyrelse sysselsättningsområdets budget för nästa år och kunde då konstatera att de kan godkänna den. Styrelsen ville ändå lyfta fram att man i framtiden ska jobba på att förbättra saker för hela området. De grönas fullmäktige grupp vill att konstens natt ordnas också i Borgå. En motion om ärendet ska behandlas på fullmäktigemötet ikväll. Undertecknarna med obunne Malina Pursiainen i spetsen anser att Borgå har exceptionellt goda förutsättningar att ordna konstens natt. Enligt Sari Myllynen, som är chef för turismutvecklingen, främjas flera mål i motionen redan nu inom evenemangs- och kulturverksamheten. Och att det viktigaste är att fundera på vilka evenemang som bäst tjänar borgåborna, aktörerna och stadens mål. Sen är titt på vädret idag. Det kommer att vara ostadigt, mulet med regnskurar. Temperaturen kommer att ligga där 16 till 18 grader.

0: George Harrison där med Cheer Down. 9 september har vi idag och vi är på turné idag genom Västnyland. Vi har startat i Sjunde i Pikkala, åkte via Ingo, via Karis och nu damp vi ner här på Rådhustorget i Ekenäs. Jag ska ge över åt Helena von Alfton alldeles strax, men före det så vill jag också påminna er om att vi kommer att fortsätta härifrån. Vi är här en stund, fram till 10.30 kommer vi att bussen att stå här på torget, men sen åker vi iväg mot Hange. Det blir Lappvik under vår sista timme och då ska vi få bekanta oss med Frontmuseet där. Men ja, nu mera Hange.
1: Ja, jag heter Helena von Alfton och jag har fått med mig Stefan Randström. God morgon.
2: God morgon på dig.
1: Och det som inte vet, så Stefan Randström är Hangöbo, dokumentärfilmare, journalist som efter 30 år i Kanada har flyttat hem till Hangö för några år sedan. Ska jag kalla dig för Stefan eller Steffe? Hur är det?
2: Steffe kanske, så som morsan sa.
1: Men dialekt ska vi tala om. Vi fortsätter med det här ämnet. Hur har du lyckats hålla kvar din dialekt efter alla år du har bott i Kanada?
2: Tänk dig att man har lyckats bo, hör du, 30 år i Kanada och inte ändra något. Ganska mystiskt. Det vet du så, så där på allvar sagt, så det vet du så att det är faktiskt, det är mitt modersmål. Det är det språket som mamma och pappa och mummo och mufar och fammo och fafa talar. Och det sitter så djupt att det far ingenstans fast man bor 30 år i Kanada.
1: Ja, Hangö-dialekten sitter hårt fast hos dig. När blev du medveten om att du talar dialekt? Var det när du flyttade från Hangö eller när?
2: Jo, eller jag skulle säga att kanske första gången som jag kände så där i kinne, så att säga, så var när vi var på skidläget i Lappland på 80-talet med min kaveri Pekka från Hangö. Får vi till Äkäslompolo och skida slalom. Och vi i Hangöbor hade ju miniskidor, för vi hade inte råd med slalomskidor. Och där fanns sen så tuffa helsingforsare i dunjackor som hade fina skidutrustningar. Men eftersom vi hade miniskidor, vi så kunde vi bromsa, så vi skidade om dem. Men ändå, sen när man fot i remoliteri och dansa på kvällarna, så var brudarna ändå mera intresserade av den där Hofors-japparna. Och då tänkte jag att, eller då, så kände jag liksom sådär i kinne att det är säkert det där att jag är liksom lite, vet du, juntigare, att jag är lite bonde, att jag har den här dialekten. Då blev jag medveten om det.
1: Ja, på sådär för 25 år sedan, så då var jag faktiskt hallåa på TV och då tog Yle, som nu fyller 100 år, och slipa bort mitt Helsingfors-uttal. Jag brukar svälja halva orden, men efter att ha gått i en hård skola på finlandssvenska TVn, FST, så lärde jag mig att artikulera, säga hela ordet till slut och inte sluta sådär mitt i som man gör i Helsingfors. Det var en massa kurser då. Men jag faktiskt, du Stefan Randström, du talar dialekt på TV på 90-talet i din talkshow Talking Heads. Hur reagerar folk på det?
2: Jag tror att väldigt starkt delade åsikter i början, för man pratar ju i dialekt då, att regeln var ju den att man skulle prata den här liksom högsvenskan. Och det där så jag skulle säga att västnylänningarna, åtminstone Hangöborna, tyckte att det var jättehurja och jättekiva. Men många andra kanske, i synnerhet i huvudstadsregion, så det där, så tyckte att det är nog inte riktigt rätt. Och det var ju ganska starka åsikter faktiskt. Husis skrev ledare och folk var upprörda. Och till och med i Yles korridorer kommer jag ihåg att man fick känna så där lite. Att det, vi får skämmas lite nu vid, när han håller på det där viset ändå i TVn. Men det, vet du, det var, jag ska berätta vad som låg bakom det där beslutet. Det var nämligen så att jag var värd för ett sånt här nyhetsprogram för barn som hette Extra. Och sen chefen för det programmet, Ingegerd Pesonen, frågade mig att hör du, skulle du vilja ha en talkshow? Vi tycker att det är så roligt att ha det i TV:n. Skulle du vilja ha din egen talkshow? Så funderade jag på det. Och så tänkte jag att jo, om jag får göra det på mitt eget språk. Det vill säga Hangö-dialekten. Och så frågade jag Ingegerd och Ingegerd sa att gör det bara. Och det, där, och det var faktiskt, det är kanske svårt att föreställa sig idag när vi har Kai och när dialekt har blivit, vet du, jätte pop egentligen, så att man pratar det överallt och till och med Håforsborna försöker sig på det när de vill vara riktigt tuffa. Så kan det hända att det kommer något lite på västnyländska eller österbottniska eller östnyländska emellan. Men då på den tiden var det faktiskt så att en dialekt betydde att du var från landet, det var ett stigma. Det kanske också betydde att du var arbetsklass, och i mitt fall var jag båda två, jag var bonde och arbetarson. Och det var ett stigma. Men det var så viktigt för mig att få göra det. Att jag tänkte att jag gör det. Och så blev det ju det här ramaskriet i början. Och med de här sändningarna då så gjorde vi så att det var så kallade bandade direktsändningar. Det vill säga att vi bandade dem och så klipptes de ner lite och så gick de ut. Och vi hade bandat 5 färdigt tror jag när det första gick ut. Och så blev det den här kalabaliken och herreguden då. Jag tänkte att det här var nog det sista man någonsin gjorde i varken tv eller radio eller överhuvudtaget Svenskfinland. Så fick jag ett jobb i Afrika. Vet du vad? Och så fick jag fatt i Afrika och liksom gömma där och allting. Och det där. Men sen när 5:e programmet gick ut i Finland och det handlade om AIDS. Och om att om man skulle testa sig heller inte som var nytt då. Det är länge sedan det här. Och det där, och så mitt i allt så ringde telefon där, jag var på kusten i Afrika, mitt i allt ringde telefon och det var min kaveri Frank Johansson från Finland och jag sa hallå, och så sa morgen Steffe, det är Frank, hör du nu kan du kom hem nu för Jukka Kajava, som var en sån här jätteviktig kritiker i tiderna på Helsingin Sanomat, för Jukka Kajava skrev i Helsingin Sanomat att du har bästa programmet i tv. Och sen ändrade. Men det var nog ändå en sån här ganska långsam transformation till att det blev accepterat. Och nu idag tycker jag att det är verkligen, verkligen fint att se hur vi har vågat ta den här kulturskatten till oss. För det är ju det. Det är ju en kulturskatt. Det finns liksom erfarenheter och minnen och liv och berättelser som lever i de här dialekterna och ingen annanstans. Och om vi skulle fortsätta kämmas för dem, vad skulle ha hänt med alla de här berättelserna då? De skulle ha försvunnit.
1: Ja, idag på Yle så får redaktörerna på ett helt annat sätt tala dialekten på den tiden. Är det så att om man får tala som man talar hemma, tala sitt känslospråk, påverkar det mycket hur till exempel intervjuer blir, om man får man mera känslor med?
2: Det viktiga är ju det att man ska inte liksom insistera på att prata något språk, utan språk är ljud som människan gör för att få kontakt med andra människor. Det vill säga att fara till Filippinerna så kanske inte går så bra på västnyländska, där ska man prata tagalog hellre, eller fara till och så vidare. Man anpassar sitt språk efter publiken. Man använder det språk som gör att man får kontakt. Men grejen är ju den att om man gömmer sig själv, om det sen tar form i språk eller någonting annat, eller att man är liksom att man är stängd eller någonting annat, så då blir det inte bra intervjuer. Att det viktigaste intervjuerna är att du är öppen för en annan människa. Precis som i livet. Ser folk i ögonen. Lyssna på vad den andra säger.
1: Ja, Stefan Randström, du var ju faktiskt 30 år i Kanada. Känner du dig som hangöbo eller kanadensare?
2: Båda. Jag har fått den gåvan att jag faktiskt har 2 riktigt starka identiteter. Jag är hangöbo, jag är flera egentligen. Jag är finlandssvensk, hangöbo kanske framför allt. Och så är jag också kanadensare. Jag är jättestolt över Kanada och jag hade ett fint liv där. Kanada är ett fint land. De har hittat på många lösningar på problem som världen kommer att tampas med, eller redan nu tampas med, som till exempel immigration, som sköts jättebra i Kanada. Och det där och också en sån här riktig basjuttu i livet, att när du träffar människor, var öppen. Hur är det med dig? Han naggar, hör du. Ser du, nu är solen på väg att kytta fram. Tammi, god morgon, det blir keikor det här. Och så vidare, så vidare.
1: Ja, Stefan Ransom, du gör film. För ett par år sedan kom du ut med en film om Kulilutorna, de finspråkiga fabriksflickorna som på 50- och 60-talen flyttade till Hangö för att jobba på Tryffkofabriken Hyvön, som det heter. Hyvön Yllä, Hyvön Olla, som man sa på den tiden. Men har du nu något film eller bokprojekt på gång?
2: Ja, en bok och en film, en ny film. Filmen handlar om en sån här berömd legendarisk segelbåt som heter Scopebank of Finland, som seglar runt världen i en världskapssegling 1982. Kom faktiskt via Hange också. Det var en Hangebo med på båten också. Och det där han och seglar runt världen och blev sen superstjärnor hemma i Finland. För de var egentligen alla amatörer. Och det här var en sån här segling som man seglar från Portsmouth till Portsmouth runt hela jordklotet. Och man får så långt söderut att man får ner bland isbergen utanför Antarktis. Så det är farligt och det är jätteäventyrligt. Där fanns en som har blivit

0: kändisasen Jallis Harkimo var med på den här båten. Tapio Lehtinen var med på den här båten. Och det där. Och de var såna här hjältar när de kom tillbaka. Och kunde eller våga kanske inte egentligen berätta den riktiga historien. De var unga karar. De var rädda för att dö bland isbergarna. Eller kanske inte rädda för att dö, men riktigt på allvar rädda. Och det kunde man inte riktigt visa. Och sen när man kom hem så var det heller så lätt att få tag på livet på nytt. För att det var sådär som att nästan som att ha varit vid fronten. Att det är en sån upplevelse som är så stark. Och den griper dig så djupt. Att det är nästan omöjligt att förklara att den som är hemma vet du. Att hur var det nu sen där vid fronten? Nå, vet du vad. Och det där, så det ska du bli film om. För nu är de här gubbarna gamla, hälften av dem har dött. Och nu berättar de hur det egentligen var. Så den heter På djupa vatten. Det blir en timmes dockare och kommer ut hoppeligen under julhelgen på Yle. Och sen har vi skrivit en ny bok om hans historia med min parhäst Pekka Bark och Kai Lind. Eller mina parhästar Pekka Bark och Kai Lind från Hangö. Den heter Tre fiskebyar, historien om hur Hangö blev till. Och där är det mycket dialekt.
1: Tack, Stefan Rönström. Vi ska avsluta här.

Ja, vi fortsätter vår tur genom Västnyland. Småningom blir det andrum här på kanalen. Vi ska för det lyssna på Sara Nedergård och Josefin Silén. It's all for you heter den här låten. Och vi kommer småningom 10.30 så fortsätter vi vår färd mot Hange och Lappvik. Om du vill komma och säga hej så är det bara att komma. Jag heter Veronica Montén och med mig här har jag Malin Valtonen och också en hel hop människor som sitter här i en rullande buss då och sänder radio den här morgonen. Följ med i streamen, delta i vår chatt på webben. Här nu Sara Nedergård och Josefin Silén.

Så god morgon, bästa lyssnare. Du är välkommen till en stunds andrum här i Ölevega. Jag heter Anders Sandberg. Inom ett par veckor ska mitt kontor bredvid kyrkan här i Jyväs skulle flytta. Bara över gatan till tillfälliga rum så länge renoveringsarbetet pågår. Det är mycket som har samlats som satts på hyllan för att det kanske behövs senare. Ett senare som aldrig kommit. Det som nästan alla som flyttat någonsin överväldigande. Att se någon vad som kan kastas. Vad som absolut måste tas med. Vad som kan ges bort. Tar sin tid. Det slår med den sortens sorterande och städande. Inte bara något som kontor eller bostad behöver flyttande. På en lite annan nivå är det något som behöver göras i våra liv. På nytt och på nytt. Både det vi samlar på oss. Börja med och djupare. I vårt inre. Ett enkelt exempel. Hur många olika streamingstjänster behöver jag egentligen? Så det är ett bajonäs jag aldrig såg på häromveckan. Som bara samlas på sig. Men viktigare än den sortens påsamlande är det som går djupare. Till vanor vi samlar på oss som blir rutiner vi inte ser eller tänka på utan bara på automatpilot gör dagligen varje vecka. Det handlar inte så nödvändigtvis om vanor som har med synd att göra som bryter mot Guds vilja med oss fast det också kryper in i våra liv utan hur medvetet vi lever. Men det behöver vi stundare stanna upp under dagen. En sorts samhällsgranskning. Inte så mycket för att fundera på vad som gått fel. För att lära oss att se hur Gud är närvarande i vår vardag. För när det? Vi kan hitta Guds närvaro i varje dag av våra liv. Varje stund. För att göra det måste vi ibland ta ett förståringsglas och se på våra val. Se det mest ordinära och vanliga i vår vardag. Se hur Guds närvaro genomsyrar den här dagen. Det kallar oss att nu på morgonen tacka Gud för en ny dag. Att överleda den åt någon. Och be den helige ande om hjälpen. Att vara uppmärksamma på Guds tilltal under den här dagen. Och att senare under dagen titta igenom vad vi gjort och sagt. Hur vi har levt den dag vi har fått. Har jag närmat mig Gud? Har gjort motsatsen? Jag har levt på automatpilot hela dagen eller försökt se Guds närvaro omkring mig? Har jag ovanan som håller mig borta från att följa Gud i min vardag? Så stänger jag mig bort från dem som har mött idag. Sådana ovanor som sårar dem omkring mig. Som stänger mig från Guds närvaro. Saker och ovanor som kan kastas som onödiga. Och till och med som skadliga. Men det börjar med uppmärksamhet. Med att stanna uppe. Och se över vad jag faktiskt gör och säger. Inte så mycket som sökande efter fel och synd. Utan som sökande efter Guds gåvor av nåd, välsignelse och närhet den här dagen. Vi slutar med att tacka Gud för hans närvaro i våra liv. Och när vi känner av den minsta och behöver vara extra uppmärksamma på Gud som verkligen finns med oss, alltid och överallt. Och vi ber honom att mer medvetet kunna leva i hans närhet den här dagen. Kunna följa honom bättre dag för dag.

0: Nyheter klockan 10. Finlands varuexport växte starkt i juli. Enligt tullens preliminära statistik uppgick värdet på varuexporten till 6,5 miljarder euro. Tillväxten gäller flera sektorer, till exempel exporten av farmaceutiska produkter som flerfaldigades jämfört med i fjol. Den sammanlagda exporten hittills i år har ökat med drygt 10%. Handelskriget mellan USA och Kanada fortsätter att trappas upp. I natt har USAs president Donald Trump meddelat att USA inför nya importstopp mot en del kanadensiska varor, som alkoholdrycker, många mejeriprodukter och motorcyklar. Dessutom höjs tullarna för en del kanadensiska varor till 50%. USA har redan tidigare infört motsvarande tullar på andra kanadensiska varor och Kanadas mottullar trädde i kraft igår. Från Ukraina-kriget rapporteras att flera civila har dödats i ryska drönarattacker mot Ukraina under natten, bland annat vid en gränsstation mot Moldavien. Och i regionen Zaporizjzja meddelar guvernören att en person har dött och flera skadats i ryska attacker. I bland annat huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Den finlandssvenska regissören Klaus Härö är aktuell med en ny långfilm. Hetki ennen valoa heter den och den utspelar sig i vårdkrisens Finland. Den har premiär nu på fredag. Så här berättar Klaus Härö själv om idén till filmen.
1: Redan under 2007 års sjukvårdsstrejk så behövde jag fråga mig att vänta nu att om det blir en massuppsägning inom specialsjukvården, betyder det då att här inte finns någon verkligen som sköter det här som behöver, som är mest sårbara? Och jag blev att tänka och fundera på den här saken, och 2008 kom det en artikel som behandlar ur en mammas synvinkel. Dag för dag såg hon hur hennes nyfödda behövde vård, och samtidigt fruktade hon och hennes man för att finns det någon kvar här nästa måndag som tar hand om mitt barn. Och det var jättestarkt, och jag frågade mig efter den artikeln att skulle det gå att göra en film som är lika stark som det här, som den här artikeln var för mig när jag läste den.
0: Så sa filmregissören Klaus Härö. Dagens väder är halvklart eller mulet med regn eller regnskurar. I norr är det klarare. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader och lite lägre i norr. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Brolle här med Solo i Stockholm. Klockan är 9:06 och jag får säga glad förmiddag.
1: Ja, tänk att det blir förmiddag. Nu när man har hållit på sen tidiga morgon så är man ju riktigt vilse när det gäller tiden. Malin Valtonen och Veronica Montén här från Yllebussen som står parkerad vid Rådhustorget i Ekenäs. Så vi ska hålla på ännu 2 timmar. Hur är det, Veronica? Har du druckit så pass mycket kaffe nu att du har ork kvar?
0: Filisen är på topp, kan jag säga. Och vi är förresten inte alls vilse. Vi har en noggrann rutt som vi följer då vi då startar i 7:e och slutar i Lappvik. Ja, om en liten stund, 12, så är det ju nyheter. Så då tar nyheterna vid. Men så länge så kör vi på här i vår buss.
1: Ja, vill man ännu titta på Yllebussen eller på oss som sitter här och se hur det fungerar så finns vi på plats ännu här i dryga 20 minuter på Rådhustorget och sen bär kosan västerut mot Hangehålla alltså och Lappvik.
0: Och hej, vi har ju lite slagare feeling här i bussen.
1: Ja, följer man med streamen så kan man se 2 underbara kvinnor i kavaj. Det är Camilla Forsman och Susanne Sontag som gör sig redo här för att presentera sin Yllebussvisa. Eller kan vi kalla det Yllevisan kanske, som vi har utmanat dem med här. De har alltså fått x antal ord som de ska jobba med till melodin av Fattig bonddräng.
0: Ja, så. Det har ju varit så roligt för de har suttit bakom i bussen och man har ju

0: Det blev lite smakprov redan när det där ljudet kom in från Kajsa Stina Åkerström i låten Aldrig för sent, utan det var Susanne Sontag här som gör sig redo tillsammans med Camilla Forsman, för det är dags att lyssna på Ylevisan. Och du som lyssnar på radio, så du ser inte de här finklädda kvinnorna här som har fått sig ett par riktigt fina kavajer. Det kan vi berätta om Susanne Sontag. Så hon har en härlig guldfärgad paljettjacka, och den har hon hittat här i vår teatergarderob, vi kallar det så, här i bussen. Den har Krista Sigfrids haft i UMK, tävlingen för ny musik. Nu måste jag kolla, det var 2017. Och Camilla, du har en rosa, ganska vanlig i sig kavaj, men den har såna härliga fjäderboa ärmar.
1: Och en underbar färg.
0: Jo, det jag älskar.
1: Grällrosa.
0: Mm. Ja, hur känns det? Är ni redo?
2: Jättebra.
1: Jättebra. Ja. Och melodin, det är ju då Fattig bonddräng, även om det är så här slag.

0: läger, så det kanske inte går riktigt så där ihop, men allting är tillåtet. Orden som de här kvinnorna här med oss skulle ha med i den här Yle-låten var då Yle, Ekenäs, Esbo som blev Böle, Borgo, Pargas och Vasa plus 100 år och buss. Så, varsågoda!
1: Okay. 1, 2, 3, 2, 2, 3.

0: hipp! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
1: Mina damer och herrar, det här var Camilla Forsman och Susanne Sontag i din radio och på streamen.
2: Och jag tror vi aldrig har haft en så bra låt efteråt på spellistan som nu. Toto, I will remember. Det här kommer vi komma ihåg sen när vi sitter i gungstolen, Veronica.
1: Men jag blev ju helt varm om hjärta här. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Så fint!

0: Toto, I will remember. Och ja, jag kommer nog att komma ihåg den där fantastiska Ylevisan med Susanne Sontag och Camilla Forsman. Alltså helt fantastiskt bra.
1: Ja, och vi hoppas ju nu att du, Veronica, som sköter chatten, du fick ju de här orden, eller hur?
2: Jag fick orden i min inbox, i min mailinbox, så att jag ska lägga ut dem i chatten här, bara jag hunnit copy-pasta det. Det är ett C och ett V som måste tryckas i, så ska jag sätta in dem dit. Men jättefint, tänk det.
0: Och härligt, nu kan vem som helst alltså sjunga den här visan där hemma om man så vill, så länge man har alltså tillgång till chatten och kan gå in och kopiera orden därifrån. Inte för det, man kan titta på den här sändningen också i efterhand, så i princip kan man lyssna hela eftermiddagen på den här visan om det är så att man vill.
1: Och Susanne Sontag, hon är ju artist och musiker så där till vardags, och Camilla Forsman, hon, jag kan ju berätta lite musikbakgrund, för alltså hon spelar fiol, vet jag, och sen ibland så är hon en sån här sångfågel som ställer upp på sån här lokala konserter, bland annat i Karis. Så har det funnits såna konserter som hon har, ja, där har hon stått på scen.
2: Så helt nog visar vad de ju inte, men nu är det ju ändå imponerande att på några timmar kunna liksom knepa ihop sådana ord.
0: Och finurlig text tyckte jag, jättebra, med tanke på att de fick nu ganska många ord och ganska svåra ord av oss levererat. Så, ja. Och de har fått kärlek i chatten också.
2: Ja, alltså under själva låten så kom det mycket hjärta och sånt här, de kan man, där kan man ju trycka så. Men det var faktiskt flera som hade skrivit in också just exakt det här, wow, en sån fin låt, prima Nina för 2019, tycker jag också, det var jättefint gjort. Och framförallt var det någon som tyckte att det här är Ingo Duan till UMK.
1: Ja, förstås, man får ju lämna in bidrag faktiskt precis just nu, så det är bara att köra för sånt tag och Forsman.
2: De har ju orden klara, det enda de behöver är byta melodi, för att jag tror att man får inte återanvända melodier i UMK, det måste vara ny musik. Men
1: ja, det är sant, det är
2: orden
1: sant.
2: Är färdiga, så att, halva jobbet är gjort.
1: Detaljer, vet du.
0: Ja, Susanne Sontag sa ju att efter fyra gånger sa hon först att nej, en femte gång blir det inte. Men sen så sa hon att stänger hon ändå dörren att komma rätt låt emot. Jag tror att den kom nu här. Där var den. Då är det bara att vänta. Torille sen när den vinner Eurovision Song Contest 2027.
1: Ja!

0: Hallå sinner och söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
2: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
0: Jenna Imtö, Fredrik Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter 4:ans nyheter.

0: Jungle här med Someday Somewhere. Klockan närmar sig 10:30. God förmiddag här från Rådhustorget i Ekenäs. Nu är det dags för Ylebussen faktiskt att rulla vidare.
1: Ja, och vi som är med dig här heter Veronica och Malin. Hej hej och välkomna.
0: Hej!
1: Och nu ska vi riktigt småningom rulla mot Hangö.
0: Ja, och vi såg redan polisbilen som körde här förbi, så de kollar säkert att allt är fritt här nu så att vi kan rulla utan problem. Du kan följa med i streamen om du vill se lite Ekenäs och snart Lappvik-vyer.
1: Nu stängde bussen sina dörrar så nu bär det iväg. Jag tycker att det här vädret, det mojnar lite. Det tar sig om vi säger så. Det är inte fullt så mycket regn just nu, åtminstone möjligt är det.
0: Kommer inte ihåg att jag sa att bara vi kommer till Ekenäs så blir det nog bra väder.
1: Ja, ja. Ni kan gissa varifrån Malin kommer så där ursprungligen.
0: Yes. Jag var i Borgåbo här i exil några år men är borta bra men nu är det hemma bäst. Och det tror jag att vår gäst här också nu håller med om. Stefan Randström, visst är det så? Borta bra men hemma bäst.
2: Ja, men vad ska man göra när man har två hemma?
1: Ja, hur gör du?
0: Fast jag har också tre.
2: Så okay.
0: Men då tänker jag att man är alltid hemma. Att där är det nog alltid bäst när man får komma tillbaka dit. Eller hur tänker du?
2: Nu är det kanske så att liksom det, som det heter så här fint i poesin, att de stigar som man har trampat på när man var barn. Och mina är de där stigarna på Tullis i Hangö med talvar på. De är nog liksom, det ligger i DNA, så att säga. Så nu är det när man kommer till Hangö, nu är det något speciellt.
0: Men vad räknar du annars som hemma också, eftersom du sa flera hemma?
2: Kanada, alltså Toronto, 5,6 miljoner. Och Hangö, 8000.
0: Ja.
2: De är båda.
0: Men kanske just därför, för att de är så olika kan jag tänka mig. Så känns, alltså, förstås du har bott länge där, men också det när det är såna kontraster så kanske det gör att de tävlar inte med varandra.
2: Det är nog sant, ja. Det var nog, det ska jag nog säga riktigt så härligt, alltså då när jag bodde där och, så var vi ju nog här åtminstone varannan sommar med familjen och med barnen och det där. Och det var aldrig lätt att få tillbaka. Att det var alltid så där att så kommer man dit, så landar man i Toronto och där är lite smog och där är sådana här industriområden när man kör från flygfältet in till stan. Och stan sen är ju jättekiva. Så att bara man kommer in dit i stan sen där faktiskt, där det finns liksom egna hemshus ända riktigt in i stadskärnan som är ganska ovanligt i Nordamerika. Att man tänker ju alltid att det är en kassa skyskrapor och det där. Men här så faktiskt går de här, det är sådana här parhus, viktorianska parhus som man delar en vägg med grannen. Och de går ända in i stadskärnan, riktigt till fötterna och riktigt till rötterna och skyskraporna. Och sen alla de här kvartererna inne i stan med de här små husen så är som byar. Så att det finns liksom, och alla har kvartersbutik och där finns liksom koreanerna som har kvartersbutik och alla sitter på farstutrapporna och det är ju ganska länge varmt på sommaren där så det är hemskt socialt, dörrarna är uppe och schacki talar.
0: Ja.
2: Så det var härligt alltså.
0: Och jag tänker att här finns ju vissa hangkopplingar. Jag tänkte när du beskrev det där industriområdet som inte var så vackert där efter flygplatsen. Men det är ju lite så när man kör till Hangö och man måste få förbi korvfabriken så stinker det. Det vet alla som har åkt bil och haft luftkonditioneringen på.
1: Men ja. Sånt har sin charm också tycker jag. Men alltså med tanke på, här finns det folk utanför bussen nu som vinkar åt oss. Vi vinkar tillbaka, han ger tummen upp.
2: Orient.
0: Härligt, härligt.
1: Vi åker småningom ut på Riksväg 25. Alltså jag tänkte så här, att med tanke på att vi hörs i hela Svenskfinland nu. Du har bott i Kanada, du har bott i Hangö, du har bott säkert i Helsingfors också.
2: Ja.
1: Ja. Har du bott någon annanstans i Finland?
2: Nej, inte egentligen. I Ekenäs bodde jag lite. Jag jobbade på Ekenäs radion, eller på Emma som det hette då. Mitt 80-talet så var jag sommarreporter några år och då bodde vi faktiskt på Snäcksund.
0: Si bara.
2: En sån där kassa med riktigt rufsiga Hangöbor och Ekenäsbor. Och där var det, hade inga pengar, lagade mest mat. Vi lagade löksoppa varje dag för vi hade inga pengar men vi blev lite bra på den där löksoppan.
1: Nåja, jag har funderat någon gång så här att jag kommer själv från Sjund och ursprungligen från Kyrkslet, från Evitskog, har studerat i Åbo. Att var skulle jag månne vilja bo i Svenskfinland om jag inte bodde i Sjund? Har ni någon sån här favoritställe som ni tänker att det här skulle vara kul att bo?
0: Ja vill du börja, Steffe? Har du något på lager?
2: Hör du, nu skulle det nästan moddas bli hange då nu.
1: Men om hange är uteslutet, kommer du på något då?
2: Tektom.
0: Det ligger alltså i hange, bara för den som inte är bekant med byarna. Så ja, det blir hange. Alltså jag ser ju Österbotten. Jag skulle jättegärna testa på att bo i Österbotten. Jag tycker att österbottningarna är så sköna. Ja. Ibland väldigt svåra att förstå för en nylänning som jag. Men jag vet inte, det är någonting med viben. Alltid när man är uppe och hälsar på bekanta eller är på jobbresa i Österbotten. Så jag vet inte, jag tycker om Österbotten.
1: Ja. Alltså jag måste säga Nykabi, Nykarleby, och bara av en orsak. Alltså min släkt, mina förfäder, vi är väldigt mycket nylänningar. Vi har inte rört på oss hemskt mycket i vår släkt. Men det finns en kvinna någon gång i, vad det nu sen, famo eller vad det nu sen var, som var från Nykarleby. Mm. Därför så ska jag välja Nykarleby, för jag har lite rötter där.
0: Ja, jag måste ju dra lite mot Österbotten också, om man tänker det. Jag börjar dra dansbandsfeber här nu på kanalen. Så där finns mycket dansbandsmusiker. Men det finns också en annan sak som jag älskar, och det är ganska mycket riktigt hårda metalband.
2: Oj.
0: Så jag skulle ju kombinera två fina världar. Tänk!
2: Yes.
0: Så, ja, jag undrar nu om sambon lyssnar på det här, så kanske han sätter kaffe i halsen. Att vi har just köpt hus i Ekenäs, så ska vi nu börja flytta upp till Österbotten. Men man kan kanske låta det gro. Jag menar, Steffen, man behöver ju inte ta ett sånt beslut och sen bo på en och samma plats för alltid.
2: Nej, det är riktigt sant. Det är faktiskt så med min familj, att den har liksom, i synnerhet på min pappas sida, som farsan är från Bromarv. Och det var släktträff där en gång. Det var en som blev ivrig i släkten, och det där han samlade 200 människor dit i Bromarskogarna på släktträff. Och hade rätt ut släkten så långt bak som kyrkböckerna går i Tenala då som det var. Och det här han kom fram till att under 300 år, som det nu ungefär var den här tidsperioden, så hade vår släkt bott på vardera sidan om en liten å. Och det längsta som någon någonsin hade farg efter brud, så var att de rodde över till andra sidan, stal en gumma och for hem tillbaka. Och vet du vad, när jag kom dit i skogen sen, när jag kom dit, då hade jag just gift mig med Karen, alltså min exfru från Kanada. Jag tror att Maja var med då med, och hon var liten. Och när vi kom dit i skogen så kyttade vi, sov vi runt oss där, och vet du, vi såg alla ut som enäggstvillingar. Det är riktigt sant. Och då sa gumman på mig, och så sa hon att hör du, det är nog tur att du har fått i Kanada och gift dig nu, att det här är nog. Men vet du, det är ett lite hurriga bra schack. Enäggstvillingar heller inte. Annagga hur det där schacket kan berätta historier. Det är riktigt sant alltså.
1: Jag kommer att tänka på här när du nämnde din dotter. Pratar hon hangdialekt?
2: Nej, det var ju så att alltså jag pratar svenska med båda barnen, både Maja, min dotter, och Kalle, min son, som fylld 23 år. Herregud, stora karn igår. Och det där, prata svenska med dem båda, så läser jag alla Astrid Lindgrens böcker och sånt. Men det gör man ju inte på dialekt, utan det där. Men det där, men sen har de ju varit här på somrarna och pratat med fammo och fafa på, vet du, på Skype som det var då och allt sånt där. Så att de har hört, och sen har de ju hört mig hela tiden. Så man skulle kanske kunna tro att de skulle ha dialekt. Men så gick det på det sättet att när Maja var 4 så bodde vi i Finland 1 år, och då gick hon i dagis i innerstan i Helsingfors. Och sen så 2 veckor, och då kunde hon ju lite svenska, men vet ni, som barn, så 2 veckor hade hon varit där, och så kom hon hem och så talar hon klingande södra stadsdelars Helsingfors-svenska.
1: Harmade det något lite?
2: Nej, det harmade inte alls. Det var så härligt. En dag kom hon hem och så sa hon: pappa, vet du vad Ellen Desiree sa idag åt dagistanterna när hon gick hem? Nej, hör du, berätt, hör du. Tack för en skitdag, sa Ellen Desiree. Och sen tycker de att det är roligt. Alltså de älskar ju den, och så älskar de att retas lite med mig, och de säger bussen och så säger jag bussen och så vidare och så vidare. Så att det bor nog i deras hjärta.
1: Härligt.
2: Min dialekt. Eller ska vi säga hangdialekten.
0: Och nu är vi på väg närmare Stefan Randströms hjärta, det vill säga hang. Vi kommer så småningom till gränsen mellan Raseborg, det vill säga Ekenäs, och Hangö. Vi är på väg alltså mot Lappvik. Och vad passar väl bättre då än att vi lyssnar på en Hangö-relaterad låt som vi faktiskt har haft en frågesport kring också i chatten. Vi ska se om det är så att Steffa har koll på den här låten. Det är i alla fall en av, ja, kan man säga mina favoriter. Här påverkar spellistan lite. Få lite finska toner här. Mot Hangö.

0: Där får du Vadelma Vene med Kasmir här i Yle Vega och i Ylebussens stream. Och den här låten hade Stefan Randström helt missat. Men det förklarar sig, för du flyttade tillbaka först för 2 år sedan. Jag vågar inte säga nu att vilken sommar det här var en enorm hit. Mm. Men det är nog mer än 2 år sedan.
1: Ja, alltså det är ju då med Kasmir. Men så har vi ju den här västnylänningen som också var med och göra den här låten. Och det var ju Jonas V. Karlsson
0: från Ingo.
1: Ingo. Mm. Ja, lite från Sjunde och ursprungligen från Virkby.
0: Jo,
1: i alla fall.
0: Båda de här härliga herrarnas sommarprat kan du lyssna på arenan om det är så att du har missat dem. De sändes här i somras. Men nu pratar vi alltså med Stefan Randström. Du har alltså bott väldigt länge utomlands, flyttat hem för 2 år sedan tillbaka till Hangö. Och man kan väl säga att du har nog med din uppenbarelse nu, förstås med lite hjälp av andra också, men livat upp ganska mycket Hangö genom ett projekt, eller ska vi kalla det förening, som heter Hurja Hangö. Berätta lite, vad är egentligen Hurja Hangö och varifrån kommer hela grejen? Var föddes den?
2: No, jag tror att det, eller jag tror inte, jag vet. Jag vet att det har att göra med det att jag kom tillbaka hem till Hangö. Och när jag kom då för 2 år sedan så överföljs jag bara av en sån här enorm, faktiskt riktigt en djup känsla av kärlek för det här stället som vi har. Och det vet alla som har förirrat sig hit i den här landsändan, att så fort man kör förbi Lappvik, inget ont om Lappvik, men när man kör förbi Lappvik så ändrar det. Och det är någonting, jag menar, det finns bara sand i jorden för det första. Och så finns det bara tallar som är ganska små, för de var alla bortbombade efter kriget. Och så är det, och så kommer man ut och så öppnar det sig och så kommer havet och de där öppna vidderna och det där ljuset. Och det är ju det där ljuset som så många pratar om, och de där stränderna förstås. Och då finns det ju det där att det där kanske största jotum med det är att det är ytterskärgård. Att vi känner ju skärgården, många städer har skärgård nära, Håfors har skärgård nära, många städer har skärgård. Men i Hangö är det faktiskt frågan om de yttersta skären. När du kör ut utanför det lilla bandet av holmar som finns utanför Hangö så är du ute på Finska viken eller ute på norra Östersjön. Och så är det omgivet av hav på 3 sidor. Det är bara till nordost, eller nordost, ja, liksom ost som det finns en liten landtunga. Resten är hav. Och det här havet på somrarna och vintrarna med blir som en stor spegel. Att oberoende av hurdant ljus det kommer, och förstås på somrarna när det kommer det här milda gula ljuset på kvällarna, så lyfter det upp från det havet och faller ner som ett litet sånt här magiskt damm över den här stan. Och det är det som du känner. Du kan inte kanske sätta fingret på det, men vet du, det är bra för människan. Det är bra för vår själ. Och den där gåvan har Hangöborna, så länge det har funnits folk på den där udden, och det har funnits folk där sedan 1200-talet. Den gåvan har vi fått gratis. Och då kom det en sån här idé, då kom det en sån här tanke i mitt huvud, att vet du, vi måste ju dela med oss av det här. Att vi har en massa strukturella problem i Hangö som är supersvåra att lösa, och de delar vi egentligen, det är globala problem. Alla små städer, alla små byar i hela världen blir avfolkade. Unga människor flyttar bort och kommer inte tillbaka. Det finns för få barn. Det här gäller liksom i Filippinerna, det gäller i Hangö, det gäller i Eknäs, det gäller i Nykabi. Och det där, och mitt i allt har man den demografin är 75% av alla människor i hela stan är pensionärer. Jag älskar pensionärer, jag älskar gamla människor. Men vi behöver barn och vi behöver folk som går på jobb. Inte bara för att, liksom att betala skatterna, utan också för att det är en del av livet. Vet du, man vill dela livet med hela skalan av människor, från babyn till riktigt gamla gubbar och gummor. Så det där, så tänkte jag att i den här Hangös kamp för att överleva, så har vi ju fått en gudagåva. Det vill säga det här ljuset, det här vattnet, den här naturen, de här människorna. som kan berätta och som känns för sin dialekt. Allt det här ska vi dela med oss. Hur ska vi göra det? Jo, vi ska starta en förening som heter Hurjehange. Och genom den ska vi dela med oss den här gåvan. Så att nästa gång när det kommer folk från Nykabi, jag vill ju ta någon från Nykabi, men ska vi nu säga från Håfors då till exempel. När de kommer på besök till oss så tänker de att Tammi, god morgon. Man skulle ju bo här.
1: Mm.
2: Och så kommer de hit.
1: Men det handlar ju om evenemang som då går under det här Hurjehange. Kan du ge exempel på hur denna evenemang funkar för det här konceptet?
2: No, alltså vår metod är sen att vi samlas, vi kommer samman och har roligt tillsammans. Det är liksom så enkelt är det. Och det är allting från riktigt små grejer som att man som typ där det samlas 10 människor på en strand och läser högt ur en bok, till riktigt stora evenemang där det kommer 150 människor på fiskafest i Brankis på hösten och

0: där han tar en liten kallar och sjunger och har det roligt tillsammans och allting däremellan. Så att det är liksom, det är jätteviktigt att eftersom vi vänder oss till alla människor så måste bara både bredd och djup på den här grejen. Så att vi har liksom populära grejer som till exempel Allsången som vi hade med Susanne Sontag i somras. Vi gjorde nästan ingen reklam och det kom 150 människor.
1: Mm.
0: Vi sjöng och vi skrattade och vi grät. Mm. Och det ska komma nästa sommar riktigt säkert två gånger också, kanske tre, för det var så kiva. Så har vi, och så har vi sådana här hjärnskrynklan-grejer där vi sitter och funderar på till exempel Finlands utrikespolitik och sådana här grejer. Alltså liksom diskussioner och debatter och samtal och allt möjligt. Så att det finns bredd och det finns djup.
1: Ja, och sen riktar ni ju till och med till djur, för jag förstod ni hade några konserter också som var det för kossor eller var det för får eller var det där?
0: No, de har varit jättepopulära, det heter djur och musik. Och det där, ni har sett säkert på nätet eller på sociala medier så finns det ju så här den killen som far runt med en gitarr och spelar åt olika djur och djuren lyssnar. Och så tänkte jag att skojt, vi borde göra det där i Hangevi, att det finns ju kor i Tektom och finns det ju får där och så finns det liksom åsnor och vad det allt finns. Och det vet du, det är ganska hurriga. När man spelar för dem, när man sitter tyst, när man kommer lugnt in och sitter lugn i djurernas närvaro och spelar kiva fin musik, så lyssnar djurerna. Och då finns det liksom, och då de här, det är den här djurerna som är den egentliga publiken för musikerna. Människorna som kommer dit tittar på djuren som lyssnar på musiken. Så det blir både en natur- och en kulturupplevelse på samma gång. Och det är också, det är jättestarkt. Det är jättestarkt. När vi spelar för hästarna i stallet i Tekton, så Tammi god morgon, de får fram vet du, och snusar på gitarren och så kyttar och var riktigt nära. Och det där, och sådana där saker som man behöver här i livet.
1: Mm. Jag tycker det är ganska härligt det där också att ni riktar ju inte er så många evenemang, så det är alltid så att man ska locka så många som möjligt och det ska vara liksom så stort som möjligt. Men i alla fall, man vill maxa för vad man får ut av det. Men vad jag förstått att ni har evenemang där det inte alls är meningen att det ska komma så många. Att ni har till exempel någon som öppnar upp sitt kök och bjuder på lite mat och då kan man ju inte ha liksom 150 personer som kommer. Att det är allt mellan högt och lågt och allt det här för att liksom... Men sätta lite sprätt på Hangö.
0: Det är en annan kiva grej som vi har haft mos och sås med Maggi och Krisse i pensionärsföreningen 34-ans kök. Och så lagar de så här gammal Hangö-mat. Och först berättar de och visar i köket. Och så pratar man lite och så blir det prat om hur den liknande mat man lagar hemma. Till exempel vi lagar fläsk, rotmos och fläsksås lagar vi i fjol somras. Och alla börjar berätta hur den rotmosrecept de hade och fläsksåsrecept. Och sen sätter man sig i vardagsrummet eller i matsalen och så äter man. Och så börjar man berätta. Och jag måste berätta i somras när det var den här teaterträffen vet du, i Hangö som gör där. Så var det en massa så här unga liksom, riktiga teaterkonstnärer från Håfors och från andra nordiska länder och någonstans ännu längre bort ifrån. Och de kom dit för det blev ett av deras program. Så var det 50-50 sådana här super hardcore teatertyper. Och de här gamla hangegummorna och gobbarna. Och vet ni hur de talar?
2: Det är väl lite det som ni vill komma till också, att kombinera och få folk kanske av olika slag att träffas.
0: Ja, för ett av de strukturella problemen som vi har i Hangö som en del tycker att man ska inte prata om, för då blir det större, men jag tycker att man ska prata om just precis det som man inte ska prata om. Det vill säga den här tudelningen i den här så kallade södra sidan och norra sidan. Och det alla skulle må bättre av om det skulle finnas ett Hangö.
2: Mm.
0: Och Hurja Hangö har tagit det som sin uppgift att föra de här människorna tillsammans i våra evenemang.
1: Ja, där kan jag ju berätta för de som inte är bekanta med Hangös tudelning så att säga. Så kan man väl kort och krasst säga att södra sidan så har blivit någon slags sån här rikemansparadis och på den norra sidan är där de riktiga hangöborna så att säga har kanske råd till och med att bo i dagens läge.
0: Det är jätteviktigt att inte tillspetsa den där konflikten på det sättet att säga liksom att de riktiga hangöborna och de liksom fake hangöborna, alla som bor i Hangö är hangöbor. Och det konstiga är att när man kommer dit så så funkar den här magin på det sättet att man faktiskt nog riktigt blir en, oberoende varifrån man kommer, är man sen född där eller om man kommer dit, så tar han över.
2: Mm.
0: Så är det.
1: Så sa också Sara Wilson om Karis. Ja. Den som kommer till Karis är nog välkommen in i Karisboarnas famn, och då är man Karisbo. Det är inte så att det behövs 3 generationer och 4 ungar per kull för att man ska räknas som Hangöbo. Men nu har du pratat väldigt vackert här om det här att bygga broar, att pigga upp och att bjuda på gemenskap. Kan du ge några tips ännu? Det här är ju hela Svenskfinland som lyssnar nu, Stefan Randström. Om någon i Jakobstad eller Lappträsk tycker att hej, men något sånt här vill jag också börja med. Var börjar man? Hur gör man? Och behöver man vara hemskt många? Du är ju inte ensam om att vara aktiv här, kan vi ju påpeka.
0: Nej, det enda som det går riktigt bra att göra hurjehangen var som helst i Svenskfinland. Man kan göra det i Raseborg, man kan göra det i Nykabi, man kan göra det i Västnyland. Man kan göra det i Svenskfinland. Man kan göra det i Finland. Det vill säga alla ställen där det finns människor som riktigt på allvar älskar sitt... Jag ska börja på nytt. Alla sådana ställen där man har svåra strukturella problem och samtidigt människor som älskar det där stället från sitt hjärta. Det är det enda som behövs. Då applicerar man Hurjehangens modell och så blir det lite bättre.
2: Fantastiskt, där hade vi receptet.
1: Och
2: som är plätt.
1: Vill man bli inspirerad av vad man kan ordna med ganska små medel, så kan man ju kolla upp Hurjehange och se vad ni har till buds där och inspireras. Och kanske börja lite smått på den egna hemorten. Och så kan man se om man vill att det växer. Och antingen kan det då vara det där ena evenemanget, men någonting som lite bygga broar, skapa gemenskap, gör att folk blir på gott humör.
2: Men hörni ni, nu är vi framme i Lappvik, precis vid Frontmuseet. Det var lite trångt att komma in där genom porten, men vi lyckades med vår stora buss.
1: Ja, Hessusson kör, han var väldigt precis. Det var inte långt ifrån att den tog i den där ena, vad heter det?
2: Pelare kanske?
1: Ja, något sånt.
2: Boom!
1: Boom, sa teknikern här. Boom heter det ju. Och det ska inte säga boom här vid Frontmuseet, hoppas vi i alla fall. Men det är det som det blir mera om här efter nyheterna 11:00. Det vill säga att vi ska bekanta oss med Frontmuseet och också eldsjälar som finns här.
2: Mm,
1: sådant på kommande här i Ylebussen. Och passande nog, med tanke på att jag har tagit över dansbandsprogrammet här på Yle Vega, Dansbandsfeber hör du alltså på lördagar, så får vi till och med in lite dansband i dagens sändning. Vi ska lyssna här till byns enda blondin här med Sven Ingvars, fram till nyheterna 11:00.

Teknikjätten Google meddelar om en större investering i Finland. Under de kommande två åren ska bolaget investera minst 13 miljarder euro i finländsk AI-infrastruktur och teknikutveckling. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år, både under nästa år och 2028. Satsningen är enligt STT den största enskilda investeringen som bolaget gör i Europa. Fortum meddelar samtidigt att bolaget tecknat ett långt avtal om elförsäljning med Google. Avtalet sträcker över 22 år och motsvarar halva kapaciteten i kärnkraftverket i Lovisa. Beskedet fick Fortum-aktien att rusa på Helsingforsbörsen och den gick upp med omkring 9%. Försäljningen av alkoholdrycker inleddes i Alkos butiker och i en del matbutiker 9 minuter senare än vanligt idag. Det berodde på att idag uppmärksammas den internationella dagen som upplyser om alkoholrelaterade fosterskador. Den symboliska pausen var en påminnelse om att gravida bör ha 9 alkoholfria månader för att fostret inte ska skadas. I Finland föds årligen mellan 600 och 3000 barn med någon form av alkoholrelaterade skador. Gränsbevakningen leder en internationell maritim övning som inleds nästa vecka. I den deltar finländska myndigheter, internationella observatörer och fartyg från Polen och Frankrike. Övningen som kallas MARSEC EU26 är en del av den gemensamma utvecklingen där av den europeiska maritima säkerheten. Övningen kulminerar i en 3-dagars övning utanför Helsingfors den 15-17 september. USAs militär uppger att det förstört 5 iranska oljetankrar i Omanbukten och i Hormuzsundet. Enligt USA är en vedergällning för att det iranska revolutionsgardet har försökt attackera amerikanska fartyg. Revolutionsgardet uppger att det gått till attack mot en av USAs militärbaser i Jordanien och hotar även med attacker mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. TV-serien South Park döps om inför den nya säsongen. Serien ska heta South America, uppger seriens skapare i ett uttalande. South Park har vid ett flertal gånger gjort narra presidenten och namnbytet kan tolkas som ett känga till Donald Trump, skriver bland annat Sveriges Radio. Namnbytet kommer efter att presidenten meddelat att landets regering ska kalla Ontariosjön för Lake America till följd av handelskriget med Kanada.

Och det är Tom Robinson Band som får inleda den här sista timmen av bussturné i Västnyland. Och Ylebussen står parkerad vid Frontmuseet i Lappvik i Hange. Och det är nu verksamheten här i museet med eldsjälarna som finns här som ska stå på programmet.

0: Ja vi står här omgivna av gamla löpgravar. En del är restaurerade så man ser hur det såg ut på 40-talet. Jag heter Helena Fnaftan och jag har med mig museichef Jörgen Engros.
1: No, hej.
0: Och intendent Josefin Sundberg.
2: God förmiddag.
0: Och vi ska tala då om Hangö Frontmuseum. På det här museet i Lappvik i Hangö så kan man lära sig mer om åren 1940-1941 då Finland tvingades arrendera ut Hangö ut i Sovjetunionen. Jörgen, du är museichef idag, men egentligen blev du involverad i Frontmuseet via bunkern Irma som du stötte på då du flyttade till Skogby för 10 år sedan. Berätta mer.
1: No, det stämmer ju. Jag promenerade i terrängen och hittade bunkrarna och så att det var en bunker som var i originalskick men inte restaurerad, så jag blev intresserad och då kom det fram att Frontmuseet hade då planer på att restaurera den inför Finlands 100-års ständighetsfirande och sen hittade jag mig själv som restaureringsansvarig där.
0: Museichef idag, du har i och med din karriär inom Försvarsmakten bott i storstäder, både Bryssel och Rom. Hur var det att flytta till Skogby sen?
1: Och efter storstäder så längtar man till naturen och trivs, stortrivs i Skogby.
0: Och för den som inte vet så Skogby hör faktiskt till Raseborg och är rätt så nära hit till Lappvik som hör till Hangö. Men vi är då alltså vid Hangö Frontmuseum. Det här museet grundades av lokala krigsveteraner 1981. Och jag kommer ihåg att slutet av 80-talet när jag var här som barn så då fanns det en korso som

0: så har vi basutställningen, sen har vi också en kanonhall och sen vår nyaste tillbyggnad, Traditionscentret, som nu också har fått en helt ny utställning under våren, Beredskap i trygga händer. Och förutom det så här i området så finns en krigsstig man kan gå, löpgravar och två korson, Gyllene freden och Hamsterbo. Sen har vi också bunkern Irma.
1: Så det finns mycket att se här också, ute på gården så ser man möjligtvis en liten pansarvagn. Och som sagt, de här löpgravarna, en del har så här stockar inuti, jag antar, de är då restaurerade. De som inte alls har rört, så de ser man mer så här som gropar i terrängen. Kan du, Jörgen, berätta, vad egentligen hände här då 40-41? Folk kanske tänker på att det här har varit en front.
2: Vinterkriget slutade med ett fredsavtal var Sovjetunionen krävde att de ville arrendera Hangud för 30 år. Och det var Finland då tvungen att gå med på, och gränsen gick här helt bredvid kullen. Så ett utrev var Sovjetunionen på den sidan och Finland på den här sidan, och det här området blev ett gränsområde. Och sen när kriget fortsatte ut, det här fortsättningskriget bröt ut, så blev ju frontlinjen eller gränsområdet en frontlinje. Så det här frontmuseet är enligt namnet på fronten.
1: Men just precis här kanske det inte var så mycket strider.
2: Nå, här på udden var det mest sådana ställningskrig. Så båda parter sköt nog och sköt granater och artilleri. Men de våldsammaste striderna var nog ute på holmarna. Bara kanske Bengtskär är en av de mest kända. 26 juli 1941 när Bengtskärs fyr blev anfallen.
1: Hur såg vardagen ut för soldater som stred här?
2: Och när de kom hit så började de ju gräva. Både löpgravar, försvarställningar, tältgropar. Och sen om man hade tid så grävde man ännu djupare och byggde så kallade korsund. Man satt stockväggar, stocktak och satt mark och sten på taket som ett bombskydd. Så det var övervakning, man vaktade området, patrullera. Men det var mera ställningskrig, det var inte stora anfall. Det var aldrig en plan att Finland skulle försöka ta hangen med våld tillbaka till exempel.
1: Ja, jag har en gång gått den här krigsstigen som ni nämnde. Man går runt här i skogen, ser lite allt möjligt. Och det är ju riktiga löpgravar. Jag var där med mina brorsdöttrar som började springa omkring upp och ner i de här groparna. Josefin, hur brukar folk reagera när de går den här stigen?
0: No, vi har lagat ett sånt här krigsstigenhäfte som man får ta med sig, så då får man längs med stigen som är numrerad lite mer information och bilder om hur det har sett ut i terrängen. Och många brukar reagera på att då förstår man faktiskt hur det har sett ut under krigsstig, för idag är det som du sa att mycket gropar och sånt som är kvar i terrängen, men då får man den här mera förståelsen för hur det faktiskt har varit. Och med krigsstigen så går man också över till arrendesidan. Så då får man faktiskt se vart arrendegränsen och sen senare frontlinjen gick. Så folk förstår det på ett annat sätt.
1: Ja, det var lite spännande faktiskt att stå där vid gränsen. Det här har gränsen till Sovjetunionen gått en dag. Ja. Och sen förstås här inne i museet så finns det mera föremål från krigstiden. Som jag nämnde, 14 000 besökare i fjol. En rejäl ökning. Jörgen, varför tror du att folk är mera intresserade och att ni får så många besökare här i Lappvik på frontmuseet?
2: Och det här är ett levande museum, så det är inte bara väggar, tak, golv och en utställning, utan vi ordnar olika guidningar både inne och ute. Vi gör i bunkerlinjen i Harpaskog, så gör vi bunkervandringar, vi tar grupper ut på holmarna. Och sen hade vi också en sommarteater i fjol och den var väldigt, väldigt omtyckt. Så allt var slutsålt och människorna är intresserade.
1: Ja, den som åker bil från Ekenäs mot Hangö så lönar sig att se efter en rad med vassa stenar. Det är väl den här Harparskoglinjen som man byggde då?
2: Jo, det är försvarslinjen, för man var ju orolig när man hade en stor flottbas i Hangö att det värsta som skulle kunna hända är att man anfaller från Hangö mot Helsingfors. Och då beordrades att befästa Hangö udd och man byggde Harparskoglinjen.
1: Så de här stora vassa stenarna finns fortfarande kvar? Tack Jörgen Engros och Josefin Sundberg. Vi ska tala mer med er här om en stund.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
3: Du fick musik av Peter Lemark, en sång som ingen radio spelar. Och nu blir det finlandssvensk musik i form av Kuusikoski och Siren i låten Hall of Fame.

0: Vacker för musik här i form av Kuusi Koski och Siren i Hall of Fame. Och vår Ylebussturné i Västnyland har ungefär en dryg halvtimme kvar ännu. Du som inte har hunnit in på streamen kan gå in där nu och se hur piffiga vi är. Veronica och jag har letat i teatergarderoben och fått ärva här kläder som Camilla Forsman och Susanne Sontag bar här tidigare. Men det är ju inte deras kläder från första början, utan den här guldiga paljettjackan jag har på mig nu är säkert det närmaste jag kommer komma UMK typ någonsin. Den här var Krista Sigfrids i UMK år 2017. Den känns ganska varm, så jag hoppas att hon inte har haft den på någon sån här uppbelyst scen, för då har hon nog svettats ganska mycket. Du har en jättevacker cerisrosa kavajjacka, Veronica, med ja, fjäderboa vid armarna.
1: Det här är Ella Kanninen styrligen från början, och jag är så här fjäderaktigt på de här armarna som gör det lite speciellt. Och den här färgen som jag nämnde här tidigare när Camilla Forsman också hade på sig, den är ganska cool.
0: Mm. Så om det är så att den fattas, den här kostymhelheten, när bussen kör vidare.
1: Ring mig!
0: Jag vet alla var den har parkerat.
2: Den är ju inte jättediskret, så det kan ju hända att man blir fast om man skäl den. Alltså.
1: Mm. En grannafärja. När går omkring där på Rådhustorget i Ekenäs med den här, så är det inte alls misstänkt samt ut.
0: Nej, inte alls. Och Ylebussen har parkerat alltså vid Frontmuseet i Lappvik i Hangö, och vi kommer att prata mer om Frontmuseets verksamhet här efter de nyheterna på Lätt Svenska här klockan 11:30. Men nu ska vi titta på chatten, för där har det också hänt saker. Jag förstår att jag bland annat fått en fråga där.
2: Så är det. Nej, men det har varit jätteroligt att få chatta med alla lyssnare eller de som tittar på streamen här under dagen, och det har varit ganska många som har skrivit in här. Det var här tidigare då när vi startade från Ekenäs, så diskuterade ni ju lite tillsammans med Steffi Ranström att var ni skulle kunna tänka er att bo i Svenskfinland då, om ni inte skulle bo där ni nu bor. Då Malin nämnde du Österbotten, och då var det någon som jag nog misstänker antagligen är österbottning som poängterar att Österbotten är ingen ort, att ni får nog specificera lite, var i Österbotten du skulle vilja bo?
3: Vi vill ha en ort.
0: Ja, exakt, alltså vad ska jag säga, jag måste säga att jag kan inte säga en ort, för jag tycker vart jag än har varit i Österbotten så har det varit jättemysigt. Så jag vet inte om jag vill bo någonstans i Korsholm eller Vasa eller uppe i Jakobstad eller någonstans däremellan, eller varför inte också söder om Vasa. Så jag kan inte säga en ort, för ni verkar ha det så jäkla mysigt och oberoende var man är i Österbotten. Och så verkar de i Österbotten vara väldigt på G det här med gamla hus och byggnadsvård. Det är någonting som jag tycker är helt jättekul också. Så att jag skulle säkert passa bra in där i alla fall i sådana kretsar. Så jag kan tyvärr säga det, du som kommenterar. Jag tycker faktiskt Österbotten som region, som landskap, helt fantastiskt alltså.
2: Så nu hörde du rollen att överallt, allt mellan Tornes dubbelälvar ner till Lappfjärd, så där skulle man kunna bo. Bara det är ett gammalt hus som man får restaurera lite.
1: Mm.
2: Annars så hade ju förstås hänt en hel del annat också i det här Frontmuseet. Varm Bris poängterar just att Frontmuseet där vi är just nu i Lappvik, de hade ju ett rekordår 2025 med över 14 000 besökare. Det här tror jag också att nämndes under själva intervjun. Det är ju kul när man kommer med så här kuriosa i chatten. Det uppskattar jag verkligen. Och annars så har vi också haft en frågesport som har pågått här under hela morgonen med lite olika frågor då och då, framförallt kopplat till olika nu ska vi säga de specifika orterna där vi har varit just då. Kanske vi ska gå lite igenom de här svaren också. Vi frågade ju när vi var i Ekenäs att vilken av de här artisterna har inte uppträtt i Ekenäs någonsin. Då var svarsalternativen Paul Young, Toto eller Bryan Adams. Kan ni svara på det?
1: Ser svar här, så det är lite fuskigt.
2: Ja, okay. Malin.
0: Det är nog Bryan Adams.
2: Det är Bryan Adams, det har du helt rätt i.
0: Ja, när vi var... Jag har lite koll, jag är från Ekenäs.
2: Det är sant. När vi var i Karis så ställde jag frågan att hur säger man pojke på Karis-dialekt? Då var alternativen Shongo, Giba eller Gubi.
0: Ja, det är ju självklart. Giba.
2: Ja, det är Giba. Du har rätt i det. Mm. Och när vi kom hit till Hangö så frågade vi ju precis just det här som vi var inne på också, att det finns en sång som handlar om att man vill fly storstadspulsen och koppla av i Hangö. Och att just om det här så skrevs det då en sång 2015 som faktiskt har spelats nästan 20 miljoner gånger på Spotify, och utsågs också till årets låt då 2015 på Emma-galan. Och vem var då artisten bakom den här låten? Var det Petri Nygård, Hallå Helsinki eller Kasmir?
0: Ja, jag var ju såklart Kasmir. Jag berömde ju honom så redan för den här låten. Så Så, ja, men det är ju bra, det är ju vi som har skrivit frågorna, så det är ju konstigt att vi inte ska veta svaren.
1: Det där ska du inte avslöja.
2: Jag har skrivit frågorna, men ni har varit lite med på ett hörn, det kan vi ändå ge er. Ja,
0: ja hörni. Kul att ni har varit med i chatten. Ni har chansen att chatta med oss i en dryg halvtimme här innan Ylebussen stänger ner för den här dagen och sen fortsätter imorgon i Åboland. Nu blir det strax nyheter på Lätt Svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska onsdagen den 9 september 2026. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om Norge. Idag ordnas begravningen för Norges kung Harald. Begravningsceremonierna i domkyrkan i Oslo börjar klockan 14 finsk tid. Kung Harald dog i slutet av augusti. Han blev 89 år gammal. Nu är det Haralds son Håkon som är ny kung i Norge. Nästa nyhet handlar om skolor. Med 3 års mellanrum jämförs hur bra skolungdomar i olika länder är i olika ämnen. Undersökningen kallas PISA-undersökningen. I början av 2000-talet var Finland bland de absolut bästa länderna. Men sedan dess har vårt resultat sjunkit. I den nyaste PISA-undersökningen sjunker Finland igen. Särskilt läskunnigheten har blivit sämre bland finländska 15-åringar. Det goda är att Finlands skolungdomar fortfarande är betydligt bättre än genomsnittet i PISA-undersökningen jämfört med andra länder. Vi har 2 nyheter om flygplan. Storbritannien har haft problem med flygtrafiken. Det datorsystem som används för att hålla koll på flygplanen slutade fungera igår. Därför inhiberades ungefär 1000 flyg igår. Felet i datorsystemet är fixat, men det tar tid innan flygen går som normalt igen. Även Indonesien har haft problem med flygtrafiken. Men i Indonesien beror det på ett vulkanutbrott. Ett moln av aska från en vulkan gjorde att det blev farligt att flyga. 8 flygplatser tvingades hålla stängt sedan senaste fredag. Men nu har alla de indonesiska flygplatserna kunnat öppna igen. Följande nyhet handlar om en sjukdom som drabbar svin. Några vildsvin i sydöstra Finland har haft en sjukdom som kallas afrikansk svinpest. I värsta fall kan sjukdomen smitta till djuren på svingårdar. På grund av risken för smitta undviker andra länder att köpa svinkött från Finland. I fjol sålde vi svinkött för över 100 miljoner euro till andra länder. Men nu blir det flera tiotals miljoner euro mindre, ända tills afrikansk svinpest är borta från Finland. Afrikansk svinpest drabbar endast svindjur och de djur som smittas blir allvarligt sjuka. Sjukdomen är ofarlig för människor. Till sist vill jag uppmärksamma en 100-åring. Just idag fyller Yle 100 år. Det var den 9 september 1926 som Yle sände sin allra första radiosändning. Yle har redan firat 100-årsjubileet med en stor jubileumsshow. Showen ordnades i lördags.
du kan se sändningen från showen på Yle Arenan. Det här var onsdagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: Så länge det rullar, då mår jag bra, sjöng Sherry Tess and her Rhythm Sparks här i Så länge det rullar. Och helt stämmer det nog inte på Yle-bussen idag. Vi har det riktigt bra också här som vi står och parkerade in vid Frontmuseet i Lappvik i Hangö. Och här nu ska det handla om museipedagogik.
1: Jag heter Helena Flaftan och jag ska ta mer inomhus i en korso som heter Den gyllene freden. Den restaurerades på 80-talet. Vi ska se, här inne har jag museichef Jörgen Engros och intendent Josefin Sundberg och väntar på mig. Så där ja, här stiger jag in. Oj, det är stockar i tak och väggar. Jag är omgiven av sängar i två våningar. En radio finns det förstås också. Radio ska man ju lyssna på också under kriget. Jörgen, varför heter den här korsun Den gyllene freden?
2: Alla korsun fick namn. Och här var ju svenska frivilliga soldater och hjälp på Finland. Och de gav namnet Gyllene freden, för det är restaurangen idag i Stockholm som var väldigt populär. Men här finns, nu har vi byggt Hamsterbo som just har öppnats, och Giktbrunnen och professorns boställe. Så alla korsun fick namn.
1: Och här är ett kortspel på gång. Det var ju ställningskrig här, som man hade säkert tid att spela kort för att upprepa. Så fronten gick ju här 1940-1941, eftersom Hangö var renderat till Sovjetunionen efter vinterkriget. Josefin, det är många barn och unga som besöker det museet. Faktiskt här såg vi en hel del ungdomar där ute. Jag förstår, så är de gymnasiestuderande som tillsammans med arkeologian fasthåller på att undersöka här. Ni satsar stort på museipedagogik. Hur gör ni historien från 1940-talet levande för dagens unga?
3: Det finns flera olika sätt som vi gör den levande. Och en av dem är just det här autentiska. Att barn och unga får ju faktiskt stiga in här vid museet, se de autentiska löpgravarna, se korsorna, hur de har varit. Och där också vid bunkern, så den är helt restaurerad till sitt ursprungliga skick, vilket också gör att de faktiskt får stiga in i historien. Att det inte heller är något som man bara behöver fundera eller fantisera hur det har varit, utan man får faktiskt ta del av det. Och sen just med de här konfliktarkeologiska utgrävningarna, så det är ju faktiskt, man får gräva i marken och hitta krigstida föremål, så det blir ju väldigt levande att hitta föremål.
1: Vad är det som jag fast håller på att gräva där just nu? Har du koll på det?
3: Är det någon tältgrop?
2: Jo, det är tältgropa, ja. Och de har hittat en kam och de har hittat bläckpens, han har bett, och efter att de har grävt så guidar vi dem. Och det roliga är att just de tältgropen de nu har grävt, så vi har fotograferat de soldater som bodde i det tältet. Och så när de ser den här soldaten så är det, var det hans kam jag hittade? De sover inte på de här lektionerna, det kan jag säga.
1: Ja, nu måste jag fundera, vad är en tältgrop? Är det en grop som du sätter tältduk över så kan du sova där?
2: Då när soldaterna kom hit så började de gräva ett skydd, och de sänkte ner tältet in i marken så att det inte skulle bli direkt träffat. Och där vi, om de hade tid, så då grävde de en djupare grop och byggde en sån här korso som vi nu sitter i.
1: Ja, här har vi både väggar och tak. Vilka frågor brukar barn och ungdomar ställa som kanske överraskar er mest?
2: De frågar allt mellan himmel och jord. Flera barn är intresserade att vad åt man under kriget, och liksom hade man tid att leka, och var barnen rädda. Och det dyker upp. Senast förra veckan hade jag en grupp som jag guidade åt och sa att det var väldigt bråttom när man måste evakuera Hangö. Att man hade bara 10 dagar på sig. Och det var en sån IB-linje, alltså internationell klass. Och det var det en pojke som sa att 10 dagar, det är ju mycket. Att vi fick bara 2 timmar. Och då frågade jag, varifrån kommer du då? Och då hade de kommit till Finland från Gaza. Så det är ganska konkret när man ger för historia vad som händer idag.
1: Ni tar emot alla 8-klassare i Raseborg Hangö som en del av läroplanen. Just Finn, vad är det viktigaste de får med sig?
3: Ja, det finns många poänger som skulle vara viktiga att ta med sig härifrån. Men en poäng som vi alltid också brukar avsluta våra guidningar med, så det är att ingen vinner ett krig, utan det handlar bara om vad man förlorar och hur mycket man förlorar.
1: Men brukar barn och unga bli oroliga eller berörda här?
3: Jag skulle kanske säga direkt oroliga eller berörda, utan det ger mera ett lugn att när de far till bunkern Irma så ser de också hur den försvarslinje man byggde för 80 år sedan, hur fiffigt utplanerat allt är. Och då så ser de också att efter det så har Finland bara fortsatt att utveckla och rusta upp. Och det ger det här en lugn åt dem när de ser tillbaka hur fiffigt det var för 80 år sedan.
1: Och ni har visst en ny utställning om beredskap?
3: Jo, beredskap i trygga händer. Och den handlar om beredskapen under krigsåren, men också om beredskap idag. Att när kriget bröt ut 1939 så Finland var ju inte förberett på vad ett krig innebär. Det blev ransoneringar av mat, man fick köpkort och jämfört med idag så har vi 72 timmar. Och alla hushåll ska vara förberedda att klara sig vid olika störningssituationer, till exempel elbrott och vattenavbrott i 72 timmar.
1: Här på Hangö frontmuseum så erbjuder ni också aktiviteter som museibingo och historiskt pussel. Det är ju också en del unga barn kommer hit. Och hur balanserar man då mellan lek och det här allvarliga i det här att berätta om krigshistoria?
3: Nå, alla liksom lekar och pussel vi gör så det förankras i historien här vid Hangöfronten. Så till exempel vi hade historiskt pussel och då fick barnen pyssla Harparskoglinjen. Så samtidigt som man pysslar med dem så kan man också berätta och förklara hur linjen byggdes och varför det var viktigt. Och många barn så lär ju sig också via lek och pyssel och då kan man berätta och förklara tillika.
1: Så det är nyttiga saker man lär sig här om när gränsen mot Sovjetunionen gick just vid den här platsen. Och som sagt, vi sitter i en gammal korso och jag ser allt möjligt omkring. Här är hjälmar, skedar, en spade, överbefälhavarens dagorder till svenska frivilliga. Jörgen, det var väl många från Sverige som var här?
2: Ja, ungefär 900 soldater från Sverige. Ett 20-tal från Danmark, ungefär lika mycket från Norge. Och resten var Polen, Ungern, Österrike. Men största enheten kom från Sverige.
1: Ja, men alltså med museichef Jörgen Engros och intendent Josefin Sundberg här på Hangö frontmuseum i den här korsum vi befinner oss nu. Och jag ser här att här finns en stor gammal radio. Yle fyller nu 100 år och jag tror att Yle hade säkert en stor roll också under kriget i att informera människor. Var radion viktig i löpgravarna och i korsum här vid fronten?
2: Absolut var den viktig. Och då när vi har den här korsen öppen normaltid så från den där radion så kommer en intervju som bandades här på den här fronten och då hör man i bakgrunden det där krigets ljud och i bunkern Irma, vårt andra museum, alltså bunkermuseet, så där har vi också president Risto Ryttis tal som han höll till finska folket då när fortsättningskriget bröt ut. Så radion hade definitivt en stor betydelse. Också fettposten, den får man inte glömma, men radion var viktig.
1: Den orden säger vi tack till er här på Hangö frontmuseum.
0: Nu ska vi se att jag får rätt mikrofon där. Det var Helena von Oftan som intervjuade Jörgen Engros och Josefin Sundberg.

0: 8 Road Home, Long Way to Närpes. Och faktum är att Ylebussen tycker inte att det är så lång väg till Närpes, för där kommer den att cirkla runt på fredag. Idag har alltså Ylebussen kört omkring i Västnyland och imorgon är det Åboland som gäller.
1: Mm, och vi ska kolla om vi får kontakt med Åboland. Cecilia Juuti och Andy Ödman borde vara på Salutorget i Åbo just nu.
2: Ja, hallå där, hör ni oss?
0: Ja, vi hör er. Ni ser ut att ha det regnigt åt er också.
2: Nej, här just slutar regna och nu kommer solen småningom fram. Det var jätteroligt att följa med er sändning den här dagen. Imorgon så är det alltså Åboland som gäller och vi kommer att starta här på Salutorget i Åbo.
3: Ja, det kommer säkert vara lite mörkare då, för det är ju 6:30 på morgonen som vi startar härifrån. Men sen får vi vidare mot Åbo domkyrka. Vi vill visa upp de finaste sakerna vi har här, så förstås är Åbo domkyrka med på den listan. Och sen bär det mot Pargas.
2: Ja, vi ska ju köra skärgårdsvägen ut i Finlands vackraste skärgård. Och vi, givetvis, ni kanske tippade, vi kommer att besöka den stora kalkgruvan i Pargas bland annat. Och så kommer vi att åka färja, vi kommer att bege oss ut till Nagu. Vi kommer att gå upp på bryggan och filma. Så er som inte har sett skärgård, färjor, kalkbrott, så följ med streamen imorgon.
3: Och dessutom så kommer vi också få prata med elever som har en lite annan skolvardag än kanske de flesta. För de åker båt till skolan till exempel och får lära sig lite skärgårdskunskaper som är del av skolvardagen.
1: Ja, äntligen får vi lite skärgårdsliv i sändning. Mm. Det blir fint.
0: Ja, vi hoppas verkligen att ni ska ha lite bättre väder än vad vi har haft här i Västnyland idag. För trots att prognoserna visar att det skulle vara rätt så mycket uppehåll så har nog regnet mer eller mindre regnat. Ja, det var ett litet uppehåll i när vi stannade i Ekenäs, men nu ser man här på rutorna igen att det rinner. Har ni någon koll alls på vilket väder ni ser ut att få?
2: Om vi har någon koll på vädret, det har vi. För att det finns en regel som säger att det regnar aldrig i skärgården.
3: Nej, och det brukar stämma också. Jag tycker att det lite så här börjar verka som det nu. Att
2: alla som har varit, vi har jobbat jättemånga år på Yle Åboland. Det regnar när man lämnar Åbo, men i skären, där skiner solen.
0: Nej, det låter nog väldigt bra det.
2: Det är riktigt fin.
0: Jo, och ni får,
2: vi lovar sol.
0: Jo, och om inte annat så skickar vi med den härifrån. Ifall den dyker upp här så skickar vi över den till er tills imorgon. Hej, lycka till och passa på att njuta. Det har varit en jätterolig bussresa det här. Ska ni förbereda er nu på något speciellt vis?
2: Ja visst, och vi ska förbereda oss. Vi har förberett oss hela veckan. Vi har tagit modell av era fina sändningar i Nyland. Och nu är det dags att bege sig till Finlands framsida, Åboland. Vi är helt taggade.
3: Vi är supertaggade. Och vi ska dessutom starta morgon med lokala bakverk. Så, vad är nu trenden?
2: Vi ses imorgon.
0: Härligt, lycka till!

0: hade vi ett samarbete mellan Jinder Flynner och Alvengren. Det är nu heter låten. Och vare vi säger vi vill det eller inte, så börjar tiden rinna ut här för bussresan i Västnyland. Det var en härlig morgon och förmiddag.
1: Ja, med en massa härliga gäster, eller hur?
0: Ja, och massa fina vyer redan. Det har varit lite regnigt här hos oss. Vi startar alltså morgonen i Pikkala i Sjunde och har kört via Ingo, Karis, Ekenäs och landat här i Lappvik i Hangö.
1: Och det bästa är ju den här nya låten.
2: Ja.
1: Eller inte nya, men nya ord till en gammal goding.
0: Ja, precis. Det var Susanne Sontag och
1: Camilla Forsman.
0: Tack, som skrev en visa baserat på några ord som vi hade gett dem. Och den visan, så har du missat den, så sök upp den i streamen på arenan, för den var helt fantastisk. Susanne, som är artist, såklart, hon hade ju med gitarren här och allt. Och de sjöng till och med i stämmor en sång som hedrar Yles 100-årsdag som firas idag och Ylebussturnén.
2: Mm. Alltså den här låttexten finns faktiskt också i chatten nu, men det ser lite larvigt ut, för att i det här chattverktyget så kan man inte sätta ny rad på rätt ställe, så det blir som alltid ett enda sjok. Så att det är kanske inte bästa stället att kolla upp den där texten. Men jag vet inte om jag vill lova det, men jag tror nog åtminstone att det finns stor sannolikhet att det kommer att dyka upp på webben en video med den här sången också.
0: Ja, vi försöker lösa det.
1: Mm.
0: Men nu är det dags att säga tack och adjö från Lappvik i Hangö. Tack för sällskapet. Härligt att folk har hängt med i chatten. Och glöm inte bort att lyssna imorgon när turnén drar vidare till Åboland. Och för att inte tala om Österbotten med start i Närpes då på fredag morgon. Malin, Veronica och Veronica signar ut.
2: Tack.
1: Tack.
0: Ha en skön onsdag.

0: Klockan slår 12 här i nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Teknikjätten Google meddelar om en större investering i Finland. Under de kommande 2 åren ska bolaget investera minst 13 miljarder euro i finländsk AI-infrastruktur och teknikutveckling. Enligt Google så bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under nästa år och 2028. Satsningen är enligt STT den största enskilda investeringen som bolaget gör i Europa. Fortum meddelar samtidigt att bolaget tecknar ett långt avtal om elförsörjning med Google. Avtalet sträcker sig över 22 år och motsvarar halva kapaciteten i kärnkraftverket i Loviisa. Forskare har tidigare varnat för att elpriset kan till och med tredubblas i Finland på grund av datacenter, men från stamnätsbolaget Fingrids sida har man tidigare intygat att elen nog räcker till. Under de senaste veckorna har polisen i Västra Nyland till och med dagligen fått in anmälningar om utpressning med hjälp av nakenbilder. Det handlar oftast om personer från utlandet som tar kontakt med finländare på sociala medier och efter ett tag föreslår att de utbyter nakenbilder. Efter det hotar förövaren att publicera bilderna om offret inte skickar hen pengar. Polisen meddelar att sådana här fall alltid ska anmälas till polisen eftersom det kan vara en del av en större operation med stora mängder offer. Iran och USA har fortsatt sina attacker. Enligt USA så fortsätter man med sina motangrepp mot iranska tankfartyg och Iran i sin tur har riktat attacker mot oljefartyg utanför Kuwait och Bahrain och mot 2 amerikanska krigsfartyg. Efter nattens attacker började priset på råolja återigen att stiga och överskred $100 per fat. Senast som bränt oljan kostade $100 var i slutet av juli. Och försäljningen av alkoholdrycker inleddes i Alkos butiker och i en del matbutiker 9 minuter senare än vanligt idag. Det här beror på att man uppmärksammar den internationella FASD-dagen som upplyser om alkoholrelaterade fosterskador. I Finland föds årligen mellan 600 och 3000 barn med någon form av alkoholrelaterade skador. Och så ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om avvisningslagen. Varsågoda.
1: För 3 år sedan stiftade Finland en lag som gjorde det möjligt att stänga gränsen mot Ryssland. Och som vi vet så har gränsen varit stängd sedan december 2023. Sen ett halvt år senare, sommaren 2024, så trädde en annan tillfällig lag i kraft som i sin tur gör det möjligt för våra gränsmyndigheter att avvisa människor direkt vid gränsen. Alltså också trots att de säger att de vill ansöka om asyl. Nu vill regeringen att den här tillfälliga och ganska omstridda så kallade avvisningslagen ska fortsätta vara i kraft i ytterligare flera år till. Är det här nu att vara förutseende och sätta allas våra finländares säkerhet i främsta rummet? Eller innebär den här utvecklingen att vårt demokratiska system är satt i gungning? Hos människorättsjuristerna ringer varningsklockorna nämligen för fullt. Och frågan är om de borde ringa hos alla oss andra också eventuellt. Det här ska det handla om i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och gäster idag är professorn i juridik Martin Scheinin med oss från Lund. Välkommen Martin.
2: Tack.
1: Där är du på telefonlinje från Lund. Du har en mycket lång meritlista när det gäller just arbete med mänskliga rättigheter. Just nu är du verksam vid Lunds universitet och också vid European University Institute där du också är professor. Sen ska vi också ha med oss riksdagsledamot Kristoffer Ingo. Välkommen.
3: Tack så bra.
1: Du representerar i din tur Svenska Folkpartiet och sitter i förvaltningsutskottet i riksdagen. Alltså det är ditt utskott där man i huvudsak ska behandla förslaget om att förlänga den här så kallade avvisningslagen. Det är ju inte första gången man förlänger det här utan det har man gjort också tidigare. Nu vill man förlänga den ytterligare. Som jag sa här i början så finns det alltså 2 lagar nu som berör våra gränser och de hör liksom på sätt och vis ihop. Jag skulle vilja be dig Kristoffer Ingo förklara alltså vad är det som du och regeringen nu vill göra?
3: det kan jag gärna göra, och jag ska väl börja med att säga att här politiskt så tycker jag inte att man kan kalla den här lagen om instrumentaliserad inresa, så som den på fin svenska heter, speciellt och särskilt omstridd. Det är 5/6 av Finlands riksdag som har godkänt den redan 2 gånger, och förväntningen är nog att det kommer att ske på nytt här i höst då vi börjar behandla den andra förlängningen och tredje gången vi behandlar lagen. Men det är ju som du förklarar att gränsen har varit stängd sen där kring julen 2023, och det krävde ingen särskild lag på det viset, utan det går att stänga gränsen. Men då kommer vi till den här frågan med att ifall om någon ändå tar sig över gränsen, vilket vi ju så att det fanns risker med, och här är det förstås så att vi kan inte så här på radio i allmänhet gå in på alla detaljer och berätta om vilka underrättelsetjänster och vilken information vi får höra som bakgrund till det här, men det är klart att våra säkerhetsmyndigheter så bedömer fortsättningsvis att risken för instrumentaliserad inresa eller hybridattacker i praktiken i form av kontrollerad migration så är på en sån nivå så att vi gör bedömningen att lagen behöver förlängas, och det här kommer vi liksom till grundfrågan att en av Finlands och en suverän stats grundläggande skyldigheter så är att kunna kontrollera gränserna och skydda sina medborgare. Som sagt, 5/6 av Finlands riksdag anser att det är viktigt.
1: Ja, det var ju så att det fanns en misstanke nu om att det var Ryssland som maskinerade en sån här massinvandring då hösten 2023 då 1300 personer ansökte om asyl vid östgränsen, och det var väl det här som skrämde då myndigheterna så pass mycket att man tyckte att man behöver en sån här lag. Martin Scheinin, du har skrivit en kolumn som publicerades i Helsingin Sanomat för några dagar sedan där du kritiserar det här nu i alla tonarter. Berätta, hur ser du på att regeringen vill förlänga den här avvisningslagen?
4: Ja, för det första vill jag säga att det är roligt misslyckande att man behöver försöka förnya lagen. Att det är ju en undantagslag, och ingen ifrågasätter att den här lagen strider mot både Finlands grundlag och mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. När lagen stiftades 2024 så var utgångspunkten att det var både brådskande och nödvändigt att stifta en sån lag. Och det är en god misslyckande från regeringens sida att man inte har kommit under dessa år till en annan lösning än någonting som strider mot grundlag och internationella mänskliga rättigheter.
1: Du använde till och med ordet skandal då vi talades vid här per telefon. Alltså, vad är det som gör det här till en skandal, tycker du?
4: Skandalen är nu den nya attacken mot finländsk demokrati. Att om man pratar om suveränitet, så då är det ju riksdagen som är suverän inom staten. De borde kontrollera sådana saker, inklusive undantag från grundlagen. Att nu vill regeringen binda följande riksdagens användning av sina maktbefogenheter genom att ha den här nya förlängningen i kraft till 1

0: Det kanske inte lika dramatiskt eftersom att ju också den här förlängningen som vi nu pratar om som sagt ska behandlas ännu i riksdagen, vi har inte helst börjat på här i höst, men den ska också godkännas av 5/6 och i teorin är det såklart möjligt att en nästa riksdag inte ska kunna resonera likadant, men den känslan jag har så är ju nog att de stora partierna i alla fall oberoende av vem som vinner kommande riksdagsval står bakom den här. Men det är förstås en fråga som vi kommer att diskutera i riksdagsbehandlingen, både i förvaltnings- och i grundlagsutskottet det där och så vidare. Sen till frågan om vilka lagar vi går mot så att säga med den här lagen. Man måste börja med att påminna om att vi har ju aldrig aktiverat den här lagen. Den har alltså inte behövts sättas i kraft en enda gång, och det ska vi vara tacksamma för det skulle i sådana fall betyda att vi skulle ha haft instrumentaliserad migrationsattacker trots att vi har stängda gränser och galler och så vidare. Men om det behövs så kan regeringen, jag eller statsrådet under en månads tid aktivera lagen och bara en månad i gången. Så jag ser nog att här finns liksom de mekanismer som behövs för att trygga riksdagens inflytande också, och också med den här regeringen och med kommande regering. Sen kring tidsperspektivet så då våra säkerhetsmyndigheter gör den bedömningen att läget inte har ändrat, så ser jag inte heller som ändamålsenligt att bara förlänga sig med ett halvår eller med ett år. För vi har ingen aning om hurdan process nästa regeringsbildning blir, hur länge det tar och så vidare. Och då är det nog i invånarnas och medborgarnas säkerhet att vi på så vis har tillräckligt med tid att vi inte behöver akut diskutera just den här frågan ifall om vi inte skulle ha en regering på plats efter nästa riksdagsval.
1: Ja, vad tänker du om det, Martin Scheinen?
2: No, jag tänker att då ignorerar man både finländsk demokrati i form av allmänna val, riksdagsval, och maktbefogenheten av den följande riksdagen, och man vill binda dess händer för en stor del, nästan hälften av dess mandatperiod skulle bindas genom den här lagen. Jag vill betona att riksdagen har ingen efterhandskontroll över de där regeringsbeslut som gäller aktiveringen av lagen. Det finns ju alla andra viktiga undantagslag, inklusive beredskapslagen, klausuler om att det som regeringen gör underkastas riksdagens beslutsfattande. Grundlagsutskottet behandlar och sen kan riksdagen besluta att avskaffa vad regeringen har gjort. Men här skrevs det inte in i avvisningslagen, utan regeringen kan varje månad igen och igen upprepade gånger ha lagen som aktiv, och riksdagen kan göra ingenting annat än att diskutera.
1: Ja, det är sant. Alltså i beredskapslagen så finns det till exempel inskrivet en sån här efterkontroll då. Som du säger, alltså att om statsrådet fattar ett beslut som riksdagen som helhet inte gillar så kan man liksom omkullkasta den. Men det finns alltså inte en sån skrivelse i den här avvisningslagen. Alltså hur tolkar du det att det inte finns en sån här efterkontrollsmöjlighet i den här avvisningslagen?
2: Jag tolkar det så att 2024 var det en väldigt politisk process i hast, om man ville ha en kort lag och struntade i juridiska detaljer inklusive demokratisk kontroll och grundlagskontroll. Och nu vill man bara förnya lagen därför att det är ändamålsenligt för vissa partier i regeringen. Och man vill binda följande riksdagens händer till en lag där riksdagen har ingen roll i tillämpningen. En sak som jag ännu vill säga är att naturligtvis har den nya riksdagen i princip makt att upphäva den lagen om den nu stiftas för ytterligare 2 år. Men riksdagen upphäver inte lagar ensam, utan det behövs också presidentens statsfästelse. Och om man läser noggrant motiveringarna till propositionen som nu har lämnats till riksdagen, så går man bakom ryggen av presidenten när man säger att det finns en bedömning av republik som president och regeringen gemensamt att lagen borde förnyas för 2 år. Och det där tycker jag är ett slag mot demokratiskt beslutsfattande i Finland.
1: Du menar att det skulle ändå bli, eller sannolikt skulle det vara så att president

0: sen då till exempel inte skulle statsfästa det att man skulle upphäva den här lagen? Är det det du säger?
1: Jag vill inte gå så långt, men jag tycker att det som regeringen nu gör med riksdagen är nog någonting som är skandalös ignorering av demokratiskt beslutsfattande.
0: Kristoffer Ringo,
1: jag vill inte implikera presidenten här.
0: Men Kristoffer Ringo, varför finns det inte den här möjligheten att riksdagen skulle kunna förkasta eller annullera statsrådets beslut? Det är alltså så som du redan förklarar, men jag säger det för säkerhets skull, alltså att den här avvisningslagen så att säga gör det möjligt att avvisa människor vid gränsen också om de skulle söka om asyl, också om man då misstänker att det här är maskinerat. Den här lagen träder så att säga i kraft först sen när statsrådet beslutar om att tillämpa det, och det har man alltså aldrig gjort hittills, det har inte behövts. Så det där, men varför finns inte den här möjligheten nu då att riksdagen skulle kunna förkasta eller liksom annullera det här statsrådets beslut ifall man tycker att det är fel?
2: Vi hade nog diskussionen kring det senast vi förlängde lagstiftningen, och här lutar vi oss förstås tillbaka på de utlåtandena vi fick av de experter vi hörde, och det är väl ingen hemlighet att rättslärda har tvistat kring den här frågan överhuvudtaget, och det är alldeles klart också att flera av människorättskonventionerna och ska vi säga både EU-lagstiftning och till viss del också vår egen grundlag så är inte riktigt skriven på sådana vis som beaktar sån här form av hybridattacker och instrumentaliserad inred. Så det gör förstås den juridiska frågan mycket mer komplicerad. Men jag tycker att, ska vi säga, instanser som justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman och sådana här som nu ändå hör till de så att säga som vi oftast tar, eller som vi alltid tar till ryggstöd, så om sådana inte ser akuta problem eller problem överhuvudtaget i det vad vi helt enkelt beslutar med 5/6 majoritet. Jag upprepar gärna det, för det här är liksom inte bara regeringen, utan det här är också de stora oppositionspartierna och allihop fattar de här besluten med grundsyfte att kontrollera gränserna och skydda våra medborgare. Att det är liksom det som ligger bakom hela det här. Att jag ser inte den här dramatiken på samma vis. Och helt så som här sades, så om det skulle vara så att nästa regering med en riksdag som ser annorlunda ut efter ett demokratiskt val har en annan syn, så är det fullt möjligt att också upphäva den här lagen. Tyvärr måste jag ändå säga att med den information jag har om säkerhetsläge och så som jag ser utvecklingen, framförallt med kriget i Ukraina och med vår östra granne, så ser jag inte som realistiskt att vi på väldigt kort tid ska ha någon annan situation. Men om så uppstår så måste vi förstås ompröva.
0: Vad säger du, Martin Scheinin, om det här nu som Kristoffer Ringo har upprepat flera gånger, alltså att 5/6 av riksdagen vill ha det så här? Alltså är det inte demokratiskt det då? Riksdagen har med stor majoritet liksom röstat för den här lagen.
1: Problemet är ju att 5/6 av riksdagen stöder att bryta lagen, så att säga. Bryta grundlagen och bryta internationella människorättskonventioner. Och det borde man kunna göra bara i ett nödläge och för en väldigt kort tid. 4,5 år är ett bevis på att man har gjort ett grovt misslyckande genom att inte tänka igenom andra lösningar. Och samtidigt ser man att den här sekretessbelastade informationen blir hela tiden sämre och sämre vad gäller dess kvalitet.
0: Hur menar du?
1: Nu baserar sig regeringen på att vi kan inte se att det skulle ha skett någon förändring. De baserar sig inte på ny information om en verklig risk av instrumentaliserad migration, utan hellre säger att vi har inte information. Det borde inte räcka. Jag var själv FN-specialrapportör över mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism i 6 år. Jag har sett upprepade gånger hur regeringar uttrycker sig när de verkligen har hotbilder som är baserade på fakta. Jag tror inte på det som regeringen säger, att alla tecken visar att det finns en fortsatt risk av hybridattacker. Vi kan titta på Estland till exempel. Varför har de sin gräns öppen? med byråkrati, med väntetider, med gränskontroll, med frihetsberövande vid behov i individuella fall. Men ändå fungerar gränsen där mellan Estland och Ryssland.
0: Mm. Detsamma gäller väl Lettland och Litauen också, som har sina gränser delvis öppna med olika restriktioner. Alltså varför Kristoffer Ringo väljer Finland att vara så här kategorisk? Alltså att det, kan inte vi göra som de baltiska länderna?
2: Om jag börjar med att bemöta den där trovärdigheten i våra säkerhetsmyndigheter, så vill jag väl bara konstatera att jag har inte lyxen att kunna ifrågasätta den. Jag väljer att tro på det material som vi får presenterat, och det tycker jag är viktigt att vi beslutsfattare också litar på våra myndigheter oberoende vilka frågor det handlar om. Sen tycker jag jämförelsen med Estland, Lettland, Litauen, så på så vis så går det inte att jämföra. Där pratar vi några hundra kilometer gräns och väldigt mycket mer integrerad befolkning, alltså ryska ester och så vidare, jämfört med vår över 1300 kilometer långa gräns och en helt annan, så att säga, miljö och en helt annan integrering av familjer och så vidare, även om det såklart finns också finländare med familjeband och kopplingar till Ryssland, och där vet vi ju att de såklart på grund av gränsstängningen har väldigt utmanande för tillfället. Sen tycker jag är helt rimligt att vi diskuterar just de här frågorna om hur lagen är konstruerad och ska vi säga vilka mekanismer som utlöser vad, och frågan om både vår grundlag, EU-lagstiftning och internationella människorättskonventioner, så de behöver definitivt diskuteras, för faktum är ju att de är skrivna under en sån tid då såna här hot inte har varit på samma nivå. Vi pratar om en av världens största stater i form av Ryssland som för krig i Europa, som hotar Finland, och vi har inte, åtminstone våra papper är inte gjorda för att kunna hantera det om man liksom backar en 10 år tillbaka. Och därför har vi behövt göra den här lagen, och därför har det också krävt 5/6 majoritet. Att det är liksom en väldigt komplex helhet här, där hela tiden det viktigaste för alla vi som har tagit de här besluten är att kunna trygga gränsen och skydda våra medborgare.
0: Mm. Ja, vad säger du om det, Martin Scheinin, att de här människorättskonventionerna är skrivna liksom i ett annat sammanhang, så att säga, alltså att man hade inte de här situationerna för ögonen då, och när saker och ting förändras behöver då också tolkningen på något sätt förändras. Vad säger du om det?
1: Mänskliga rättigheter är ett flexibelt ramverk som tillåter både begränsningar och till och med undantag under vissa regler, inklusive skyddet för absoluta mänskliga rättigheter, inklusive skyddet mot tortyr och omänsklig behandling och förföljelse. Ingen ifrågasätter att den här lagen strider mot mänskliga rättigheter, inklusive absoluta rättigheter. Om man vill basera sig på laglighet, så måste man göra förslag. Hur ska man ändra på det här internationella ramverket? Det är inte någonting som man kan godkänna att Finland bryter mot sina egna normer och internationella normer i hopp att också andra länder skulle följa och börja bryta dem på samma sätt. Om man vill ändra på regelverket, så finns det mekanismer att ändra på konventionerna till och med, och ändra på sin egen grundlag, men det har inte gjorts.
0: Mm. Hur ska man gå tillväga om man skulle vilja gå den vägen att försöka ändra en internationell konvention? Hur skulle Finland behöva? Vad ska man göra då?
1: Det behövs ett möte mellan satsparterna till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, och man skriver en ändringsprotokoll som sedan ratificeras av parterna.
0: Mm. Okej, okay. Men det låter som en ganska stor process det där, givetvis.
2: Det är just det, och jag kommer ju bra ihåg då den här lagen behandlades första gången, så kritiserades den ju nog på så vis med såna argument som att både EU-domstolen och andra domstolar och EU-kommissionen skulle döma Finland väldigt hårt, och det skulle komma sanktioner och det ena med det tredje, och de facto har ju inget sånt hänt. Det som snarare händer är ju att EU och andra EU-länder mer ser på Finland som exempel, då just man ser på hur man kan ändra både EU-lagstiftning och olika konventioner. Att det där. Men det här är ju inga snabba frågor. Jag menar, vårt säkerhetshot är ju nu och har ju varit under några år redan, att inte har vi möjligheten att vänta på de ändringarna. Inte.
0: Mm. Ja, vad säger du, ja, Martin Schenio?
1: Tyvärr rullar sakerna ganska långsamt i Europeiska människorättsdomstolen, och tyvärr väntar EU-kommissionen på människorättsdomstolens beslut i fall som gäller Litauen och Polen. Men troligen kommer det klart besked därifrån så småningom. Och jag ser ingen möjlighet att Finlands beteende skulle anses vara i samklang med Europeiska människorättskonventionen. Det är klart att Finland nu strider mot Europeiska människorättskonventionen och har byggt den här lagen så pass skickligt att ingen kan skicka klagomål till Europeiska människorättskonventionen. Det är ju ett av problemen. Att grundlagsutskottet har sagt att det är också en form av hybridpåverkan att man går till domstol för att kräva sina rättigheter. Jag tycker det är förfärligt.
0: Ja, så vad har man för möjlighet att det där klandrar det här nu då?
1: Inga möjligheter.
0: Just det. Det låter ovanligt faktiskt. Vad säger du, Kristoffer Ingo, om det?
2: Det är ovanligt. Alltså 99% och mer av de lagar vi godkänner i Finlands riksdag så godkänns med majoritetsbeslut där det är regeringen mot opposition och ibland är något enstaka oppositionsparti med. Men det här är inte en sån lag. Det här är en lag som vi har gjort tillsammans som inte på så vis, fastän det var bråttom där 2024, förvisso var också bråttom förra hösten och säkert på grund av olika tidsbristfrågor kommer att bli bråttom ännu i höst, men ändå har fått väldigt grundliga behandlingar parlamentariskt i bunker, ovanom bunker, tillsammans med vad heter det, de bästa experterna och sakkunniga vi har. Att inte är det på det viset någon vanlig läpihot och juttu det här, utan är nog helt klart som grundligt lagstiftningsarbete till förmån för Finlands gräns och våra medborgare.
0: Mm. Jag vill fråga dig, Martin Scheinin, egentligen kring den här de här konventionerna om hur absolut den här asylrätten är. Alltså då avvisningslagen skulle stiftas där då 2024, så lär bland andra justitieombudsmannen Petri Jääskeläinens utlåtande har vägt jättetungt. Och jag korresponderar lite med honom här inför den här diskussionen och läste bland annat hans utlåtande då från april 25, då den här avvisningslagen skulle förlängas för första gången. Och där formulerar han ju sig så att Finlands suveränitet är den grundbult på vilken hela Finlands grundlag vilar. Suveräniteten går före allt annat. Den går också före finländarnas grundlagsenliga rätt till liv och trygghet i och med att vi har allmän värnplikt, resonerar han. Alltså i ett krig går landets suveränitet före individens rätt till liv och trygghet. Och därför, skriver han, så måste det också vara rimligt att landets suveränitet går före asylsökandes rätt att ansöka om asyl. Vad tänker du om den här liksom kungstanken hos JO, före detta JO?
1: Jag tycker synd om den där argumentationen. Om jag skulle vara professor skulle jag ge ett 5 poäng av 10.
0: Okej, varför det?
1: Därför att det här står i strid med grundläggande principer i hela rättsordningen om mänskliga rättigheter. Människan kommer före staten. Människans absoluta rättigheter kommer före staten. Och genom det här utlåtet har justitieombudsmannen Jääskeläinen godkänt en extra konstitutionell nödvändighetsrätt för staten. Att bryta mot lagen och bryta mot hela rättsordningen bara man säger att det är suveränitet som gäller. Och då hör man samklang från en rättslärd som heter Carl Schmitt i Tyskland, som var Hitlers hovjurist.
0: Okej, så du drar paralleller här till Hitlers hovjurist. Just det, nu har vi inte Petri Jääskeläinen här för att försvara sig. Han skulle säkert bli jätteupprörd över den här jämförelsen. Vad säger det där Kristoffer Ingo?
2: No, jag tycker inte går att bemöta ett sånt påstående heller om vår tidigare justitieombudsman, som är en av de som förstås har varit de sakkunniga som vi har hört under behandlingen och det där. Men jag tänker att det där uttalandet går inte att bemöta.
0: Mm. Jo, vi måste ju betona det här nu att han faktiskt inte är här nu på plats och kan försvara sig här. Men alltså i överlag så var hans utlåtande då ett sådant som möjliggjorde att man stiftade den här lagen. Jag vill fråga ännu här kring det här faktumet nu att den här lagen, avvisningslagen, redan har förlängts en gång. Nu ska den förlängas på nytt. Du, Martin Scheini, skriver i din kolumn att lagens natur nu har förändrats i och med att den förlängs för andra gången. Den är alltså inte längre tillfällig. Vad får det för konsekvenser, tänker du, om man förlänger och förlänger?
1: Kriterierna för att stifta ett undantagslag finns inte. Fast det skulle finnas 5/6 majoritet så borde grundlagsutskottet säga att det går inte att förlänga till 4,5 år alltsammans och att binda följande riksdagens händer. Det är inte nödvändigt och det är inte brådskande att göra det.
0: Hur länge kan man, Kristoffer Ring, hålla på att förlänga den här undantagslagen som bara skulle vara tillfällig egentligen?
2: No, jag skulle väl vilja påstå att så länge helt enkelt säkerhetsbilden inte ändrar utan hålls på samma nivå, så länge risknivån är densamma, så ännu min bedömning i alla fall att vi behöver den här tillfälliga lagen. Tillfällig är den för att vi hoppas och utgår allihop från att säkerhetsläget i något läge kommer att ändra.
0: Men det har man ju sagt här nu att det här säkerhetsläget ser inte alls ut att ändra någonting. Tvärtom kanske det blir värre framöver, så det kan ju hända att det här pågår hur länge som helst.
2: Så är det, och jag menar om inte någonting ändrar det där så gör jag nog bedömningen att vi kommer förstås igen då nästa regering med en ny riksdag att få ta ställning till den här frågan på nytt. Men att göra det till en permanent lag så skulle ju förstås vara, det skulle vara riktigt liksom katastrofalt ur ett juridiskt perspektiv. Så då är tillfälligt det enda vi kan göra och jag tycker att i det här fallet så ser jag faktiskt 2 år som en ganska rimlig tanke och med hänvisning just till det att det hålls uttryckligen vad det ska bildas en ny regering. Och vi vet att regeringsförhandlingar kan dra ut och i värsta fall blir det inte alls av det. Det ska väl utgå från att det ändå inte blir. Men det där, jag tycker att 2-årsförlängningen är mycket motiverad i det här sammanhanget. Men nu vill jag ännu säga att vi har ju inte som sagt fått proposition till riksdagen ännu. Vi kommer alltså här ännu i höst att börja höra de här sakkunniga och behandla lagen. Och dyker det upp någonting där då under de hörandena, under den behandlingen som ändrar ståndpunkten så hoppas jag att, och tror dessutom att kloka ledamöter och 5/6 av Finlands riksdag så ställer sig på den linjen om det ändrar, om någonting väsentligt till beredningen ändrar.
0: Mm. Men nu är det här ju en sån här lag som ska liksom möjliggöra att man är liksom beredd på att kunna sen tillämpa den här regeln eller det här avvisningslagen ifall det då behövs. Men kan man liksom någonsin komma ur det här, avveckla den här och säga att nej, inte behöver vi den här heller? Vad säger du, Kristoffer Ringo?
2: No, det är klart att den dagen som det är fred i Ukraina och det där Ryssland visar en annan inställning till sina grannar och inte utgör ett liknande hot så att säga, eller är redo att sköta sin gräns så att säga på ett professionellt vis. Så visst, den dagen så tror jag vi allihop på något sätt hoppas att vi ska kunna återgå till det som förr var det normala. Men så som världen ser ut just nu så känns det inte riktigt nära förestående.
0: Mm. Vad tänker du, Martin Scheini, om det då, att det här bara kommer att förlängas nu då? Fortsättningsvis antagligen.
1: Det är ett grovt misstag. Det här är ju inte en lag om Ryssland, utan det här är en lag om asylsökare. Och den gäller inte, den kan inte tillämpas på andra sorter av hot från Rysslands sida. Kravet att Ryssland skulle hålla sin gräns stängd gentemot Finland är inte av den här världen. När vi hade Sovjetunionen som grann, så hela västvärlden var emot Rysslands linje att inte släppa människor bort från landet. Och det är ju en mänsklig rättighet att lämna vilket land som helst. Och särskilt gäller det asylsökare. Finland kan inte ställa det kravet som en permanent lösning. Utan man måste sköta sin egen gräns. Man måste ha sin gränskontroll i ordning. Det kan kräva frihetsberövningar, det måste kräva individuell bedömning och det ska kräva åberopande av EUs internationell solidaritet. i EU sitter Finland på fel sida när den inte betonar solidaritet inom EU. Vi måste byta linje vad gäller den här gränsen mellan Finland och Ryssland i framtiden. Man kan inte lita på att Ryssland aldrig släpper människor genom de gränsen, genom polisbrutalitet eller militärmakt. Det är inte av den här världen.
0: Kristoffer Ingo, vill du kommentera det där?
2: Nej, no. Jag ser ju lite annorlunda på det. Eller, nej, jag håller helt med om han inte kan lita på ryssen. Det, så långt är vi nog överens, tror jag, allihop tillfälle. Och det är med de motiveringarna också som vi tar de här besluten. Sen är det ju viktigt att påtala att om vi tar om våra gränser, så hela vår västra gräns, hela vår södra gräns och Helsingforsbanda flygfält är öppen. Och också för ryska asylsökande. Men 1300 kilometer lång gränsen till Ryssland som jag förvisso var, eller för den delen var besökte här och vandrade upp efter bara för en vecka sedan tillsammans med förvaltningsutskottet. Den är stängd och det är nog någonting som jag upplever att det är helt rätt.
0: Martin Scheini, räcker det inte att södra Finlands gräns och Helsingforsvanda är öppen för ryska asylsökande?
1: Vi pratar om asylsökande från tredje länder. De har ingen möjlighet att komma till Finland genom Schengen. I praktiken har Finland stängt sina dörrar för asylsökare från tredje länder.
0: Vad säger du, Martin Scheini, då ännu? Vad borde hända nu, tycker du?
1: Finland borde bygga en strategisk lösning om sin egen gränskontroll, inklusive systemet om att ta emot asylsökare, behandla individuellt, använda frihetsberövanden, använda EUs intern solidaritet, att sköta om de mönster, de vågor som kommer. Det antal asylsökare som kom
0: hösten 23
1: var inte väldigt stort.
0: 1300
1: det är helt någonting som man kan handla. 2015 hade man mycket mer asylsökare i Finland och klarade sig av situationen.
0: Just det, så mera som Estland nu då har löst det här skulle du förespråka, eller hur?
1: Någonting i den stilen som civiliserade människor respekterar när länder gör.
0: Kristoffer Ingo, vad händer, vad kommer att hända nu?
2: Men det som kommer att hända nu så är ju att regeringen kommer att ange propositionen om att förlänga den här lagen och vi kommer att börja behandla den. Och helt säkert kommer vi att diskutera också andra alternativ. Det är alltid frågor som ställs på utskottssakkunnighöranden. Vad har vi för andra alternativ så att säga, hur kunde vi göra annorlunda? Vi kommer säkert att få både bättre och sämre svar på det. Sen håller jag ju med om att 2015 och 2023 går ju inte att jämföra på något vis. Det var mycket, mycket mer asylsökande 2015 än 2023. Men den skillnaden så var att 2015 så fanns det inga tecken på att det var en våldsam främmande makt som mobiliserat de asylsökande som kom. Och det är en enorm skillnad.
0: Okej. Jag tror att vi får avsluta den här diskussionen om den så kallade avvisningslagen eller pushbacklagen som den också ibland kallas här. Alltså du som lyssnar får jättegärna fortsätta diskussionen också på arenan, nämligen om du har arenan-appen installerad på din telefon så finns det en liten pratbubbla där i samband med alla slaget debatter. Du kan gå in där och skriva vad du tycker. Det här fungerar än så länge bara på telefonen, men det går alltså bra att gå in där och skriva sin kommentar. Jag vill tacka er jättemycket, ni som var med här idag, professorn juridik Martin Scheinin med oss från Lund och riksdagsledamot Kristoffer Ingo från SFP, medlem i förvaltningsutskottet, med oss från riksdagen som vi kunde höra här av bakgrundsljudet att döma. Jag heter Maria Nylund.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arena.

0: Nu ska vi flytta ihop. Du, jag, mina barn och dina ungar. Det här blir jättemysigt.
1: Varför får de vara ute till 12?
0: Alltså varför får hon mycket mer månadspeng än jag?
2: Varför ska jag behöva tvätta de kläder när hon inte behöver?
0: Ja, hur ska man göra med regler och uppfostran i bonusfamiljen?
1: Berätta för all del. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
3: Teknikjätten Googles investering i Finland är av stor betydelse, försäkrar statsminister Petteri Orpo. Enligt statsministern ger satsningen nya arbetstillfällen i Finland och att investeringen på fyra orter har en enorm inverkan på Finlands ekonomi. Google uppskattar att projektet kan skapa upp till 37 000 jobb under byggfasen och 7 000 bestående arbetstillfällen. Googles elbehov kommer att vara enormt och bolaget har tecknat ett 22 år långt avtal med Fortum. I det ingår att Google tar halva kapaciteten i kärnkraftverket i Lovisa. Enligt Orpo kommer det inte påverka tillgången eller priset för elkonsumenterna. Google meddelar alltså idag om en omfattande investering i Finland, den största för bolaget i hela Europa. Under de kommande två åren ska Google investera minst 13 miljarder euro i finländsk AI-infrastruktur och teknikutveckling. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under nästa år och 2028. Utredningen om drönarna som damp ner i Finland i våras har avslutats, meddelar polisen och gränsbevakningen. Drönarna kom från Ukraina och var en del av Ukrainas försvar mot Ryssland. Avsikten var inte att drönarna skulle komma till Finland, men störningar och kraftig sydlig vind fick dem att avvika från sina rutter. De två första hittades i mars norr om Kouvola och Luumäki, den tredje i Parikkala och en fjärde drönare hittades i Itis. Drönarna var alla militära och bar på sprängämnen. Priset på råolja har stigit efter att Iran och USA fortsatt sina attacker. Efter nattens attacker gick priset över 100 dollars gränsen per fat. Senast brentoljan kostade 100 dollar fatet var i slutet av juli. Enligt USA fortsätter attackerna mot iranska tankfartyg. Iran har riktat attacker mot oljefartyg utanför Kuwait och Bahrain och även mot två amerikanska krigsfartyg. I Norge pågår kunglig begravning. Kung Haralds kista förs i procession från Kungliga slottet till domkyrkan och om en timme börjar begravningsceremonin i Oslo domkyrka. Finland representeras på statsbegravningen av president Alexander Stubb med fru Susanne Innes Stubb. Yle sänder från begravningen i TV1 och på Yle Arenan. Vädret och utsikter ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets södra mellersta delar samt i norröstebotten och Kajanaland molnigt och på många håll regnar regnskurar. Imorgon eftermiddag i söder möjligen oska. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 12-18, nattens lägsta 8-14 grader. I söder tidvis måttlig vind omkring syd, annars mest svag vind. I Lappland väntas halvklart i mulet, i norra Lappland idag mest klart. Närmast i södra Lappland tidvis regn eller regnskurar, annars uppehåll. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 9-15 grader, nattens lägsta minus 1-6 grader. Svag vind i norra Lappland tidvis måttlig sydvästlig vind. I väderrapporten för sjöfarande först varningar för havsområden. Södra Bottenhavet, nordlig vind 15 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Finska viken, sydlig till sydvästlig vind först 11 meter i sekunden. På Bottenhavet ikväll åskbyar. Väderrapporten för det närmaste dygnet, Finska viken, avtagande vind omkring sydväst först 5-10 och ikväll 2-5 meter i sekunden. Från natten tilltagande på förmiddagen 5-9. Först lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydväst 5-9. Först lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Ålandshav, sydväst, 3-6, ikväll tilltagande, senare 5-10. I natt avtagande västlig till nordvästlig vind 5-9, god sikt. Skärgårdshavet, sydväst, 3-7, först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, omkring sydväst, 3-7, från kvällen småningom tilltagande, i natt omkring nord 2-6, på dagen 5-10, och som mest 13 meter i sekunden. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, varierande riktning 1-4, från eftermiddagen småningom tilltagande, från kvällen vind omkring nordost, i natt 4-8, på förmiddagen 8-12. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken, varierande riktning 1-4, från kvällen nord till nordost, på förmiddagen 9-14. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, småningom avtagande sydlig vind 5-8, från kvällen 1-5 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn, mest god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 17 grader, mulet sikten 34 kilometer. Kotkrankö 17, syd-sydvästlig vind 7 meter i sekunden, mulet 24. Orrengrund 17, syd-sydväst 8, mulet över 20. Emsalö 17, sydväst 12. Kalboregrund 17, syd-sydväst 10. Östertokan 16, sydväst 10. Gråhara 16, sydväst 9, mulet 20. Makilo 16, sydväst 7. Bogaskär 15, väst-sydväst 6, svagt regn 10. Hangetulludden 15, syd 5. Russarö 16, syd 6. Venö 16, syd 5. Utö 15, syd-sydväst 5, regnskurar 16. Notgrund 16, syd-sydväst 6. Fagerholm 15, syd 4. Vilsandi 17, syd-sydost 1, 5. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 5, 12. Kumlinge 15, syd-sydväst 3, mulet över 20. Nyhamn 15, sydväst 4, mulet 20. Märket 14, väst-sydväst 5. Enskär 15, syd-sydväst 5, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15, syd 7, regnskurar 15. Tahkoluoto 14, syd-sydväst 7, regnskurar 5. Selgrund 14, svagt regn 19. Bredskäret 15, syd-sydväst 4. Strömmingsbådan 14, syd 4. Valsörarna 13, nord 1. Kallan 14, väst-sydväst 4. Tankar 15, sydväst 3, mulet 44. Olkokalla 14, syd-sydväst 6. Nahkiainen 14, syd-sydväst 7. Brahestad 15, syd-sydväst 6, mulet 20. Uleåborg 14, syd 2, 19. Marjaniemi 13, syd 5, mulet över 20. Kemi 1, 12, ost 1 och Ajos 12, nord-nordost 3, mulet 20. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 29. Uleåborg 31, Brahestad 29. Jakobstad 30, Vasa 26. Kaskö 28, Mäntyluoto 26. Raumo 24, Åbo och Föglö båda 18. Hangö 10, Helsingfors 15. Borgo 19 och Fredrikshamn 29. den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1,3 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset i de södra och mellersta delarna av landet och gråbon blommar i de södra delarna. Pollenhalterna i luften är låga. Mindre mängder ambrosia pollen.

0: Peter, för de senaste nyheterna och det senaste vädret. Varje jämnt klockslag så hör du nyheter på den här kanalen som heter Yle Vega, som du har rattat in precis just nu. Trevligt att du har gjort det. Hanna Norrena och undertecknad Joakim Runt kommer att vara med dig längs med eftermiddagstimmarna. Vi ska förstås uppmärksamma den stora begravningen av kung Harald, eller ska man säga ex-kung Harald.
1: Man är väl nog alltid kung,
0: tror jag. Man är alltid kung, ja. Precis. Ja. Begravningen startar 14:00. Vi kommer att hårdbevaka den då, så att
1: ja.
0: Häng på.
1: Man kan ju gå in och titta redan nu då gängen börjar tillströmma. Just nu ser man president Volodymyr Zelensky faktiskt där i bild.
0: Just det.
1: Så att det är ganska pampigt och det är ganska, man kan ju inte säga festigt att det är en begravning, men det ser fint ut. Folk är finklädda och det är mycket folk på plats och sånt. Mm. Men vi får ta återkomma till det där sen lite senare. Andra grejer på gång. Vad tittar vi? Vad har vi i kalendern då? 9 september. Okej, då noterar vi att 9 september var dagen då jag hittade den första julkalendersreklamen.
0: Sluta nu.
1: Näpp.
0: Jag tyckte det var i början av oktober i fjol som du talade om det.
1: Ja.
0: Så nu, okay, det är liksom...
1: Jag hittade dem i butik, men jag hittade dem på

0: i tidningen där okay. det står nu då att nu ska man börja planera redan vilka julkalendrar man ska köpa. Och det är väl den första reaktionen. Jo. Och den andra är att okej, vad kan man köpa då? Ölkorvskalender. Hur känns det?
1: Alltså ölkorv, vad är det? Alltså det är korv man sprutar in öl i.
0: Det vet jag inte riktigt. Alltså, det är väl det är små korvar med exklusiv smaksättning som får det att hetta till i munnen varje dag fram till julafton.
1: Ja, och det hettar speciellt till i munnen när de har paketerats någon gång i maj in i den här kalendern. Och vissa av dem får ligga ända då till 24/12 inpaketerad i en låda.
0: Mums. Annat ätbart, den här tyckte jag var lite kul, en delikatesskalender för den som inte vill ha en bit choklad så kan man istället få en kryddig olja, lite örtsalt, grov senap eller ett krispigt tilltugg och en fruktig marmelad i adventsluckorna.
1: Att det är olika saker. Allt från senap till marmel.
0: Ja, du har ju allt färdigt till julafton, sen det bara dukar fram allt.
1: Alltså det är någon som har rensat kylskåpet och lagt in det i en kalender. Okay?
0: Om man inte har pengar att köpa den där så kan man gå igenom sitt eget kylskåp på samma sätt. Ja. Hej, nudelkalender. Vad tror du om det? Olika typer av smaksatta nudelpaket. Sådana här snabbnudlar som ju många äter till lunch.
1: När du riktigt har slut på alla idéer.
0: Ja.
1: Och smaksatta nudlar.
0: Ja, så du, jag köper alltid vet du, sådana här räknudlar. För jag tänkte att det skulle kunna smaka som om man var i Thailand någon gång. Men det smakar ju inte så.
1: Nej, just det.
0: Kan jag avslöja. Sen är lite ätbart, lite choklad och lakrits. Beef jerky kalender. Alltså torkat kött.
1: Ja, alltså samma köttbit uppstyckad då i 24 bitar.
0: Nej,
1: eller?
0: Här finns olika. Allt från nöt, gris, kalkon, kyckling och tonfisk. Torkad tonfisk.
1: What's not to like?
0: Ja, delikatesskalendrar. Alltså, jag vet inte. Sen finns det ju också, vad du var i fråga om de här skönhetskalendrarna. De brukar ju ofta sälja slut ganska tidigt.
1: Alltså parfymer och
0: parfymer, kosmetika. Ja. Alltså kosmetika är ju jättestort inom kalendervärlden. Ja. Och jag läste faktiskt en ganska lustig grej på tal om kalendrar här. Du vet ju Bianca Ingrosso förstås, influeraren. Mm. Så hon har ju ett kosmetikamärke som också hade en sån här julkalender. Och då var det en kund förra året som hade då aldrig fått sin kalender, betalade den, men den kom bort i posten. Mm. Och det är ju inte Biancas fel. Men då ville hon ha sina pengar tillbaka och eftersom de sålde den för någon drar det här lite och hatten, men det var ungefär att den kostade 50 euro men den var värd 89 euro. Det är ju alltid så de säljer det.
1: Ja.
0: Att om du köper det här så får du att den är värd mycket mer än vad den kostar.
1: Ja.
0: Och då ville hon ha tillbaka liksom värdet av de här produkterna. Så hon vill ha tillbaka 89 euro. Då har man hållit på att käbbla nu då att hur det här ska gå. Pernilla Wahlgren, mamma, klev fram då och sa att det här är ju fullständigt absurt. Så här kan man ju inte göra.
1: Ja,
0: så jag vet inte sen då. Den har ju kritiserats annars också den där kalendern för att det egentligen bara skräp i den. Men
1: hur är det alltså? Går det ändå att få sådana här tradjulkalendrar? Vet du? Alltså det är en bild av en ängel. Med lite glitter. Finns sånt
0: ännu? Scouternas julkalender brukar ju vara sån. Och sen brukar ju församlingen brukar också dela ut sådana här julkalendrar och sådana här. Och där finns det också lite tips på hur man kanske kan bidra. Man får den gratis men sen kan man istället bidra kanske med en slant till välgörande ändamål som tack för kalendern. Så kanske det kan vara ett tips också.
1: Just det, jul om ett vagn.
0: 9 september.
1: Ett halvår kvar bara så.
0: Börja öppna.
1: Börja öppna.
0: Ta en liten ölkorve.

0: Kulturredaktionens Cornelia Berg har lagt ner sin flaska, stiger upp och kommit hit till studion för att göra det som vi brukar göra onsdag eftermiddagar. Titta lite närmare på arenan och vad som finns där att titta på. Har jag förstått saken rätt, Cornelia?
1: Ja, jag är här i vanlig ordning.
0: Det är bra. Vad ska du tipsa om denna gång?
1: No, den här veckan så ska jag tipsa om en pärla.
0: En pärla?
1: Som finns på arenan, okay. som faktiskt gjordes 2022, så den har några år på nacken. Men det är filmen som heter Decision to Leave, som gjordes då 2022. Och det här är en sydkoreansk romantisk mysterietriller.
0: Sydkoreansk romantisk mysterietriller. Ja. Okej. Okay. Ja.
1: Så där har vi det. Och den här regisseras då av mästaren Park Chan-wook. Och han har tidigare gjort filmer som Oldboy och The Handmaiden, om man känner till dem.
0: Är det här någon man ska veta sådär? Liksom? Är det någon internationellt känd sydkorean?
1: Ja, internationellt. Okay. Men vi brukar väl kanske i Finland ha lite dålig koll på just de här koreanska filmerna.
0: Ja, just det.
1: Och sådär, men den här filmen så belönades med priset för bästa regi vid filmfestivalen i Cannes 2022. Och The Guardian betygsatte även den här filmen med 5 av 5 stjärnor.
0: Okay.
1: Och den här filmkritikern Peter Bradshaw så kallade den för ett underbart och fängslande mästerverk.
0: Jaså.
1: Så nu är förhoppningarna höga.
0: Ja. Och du har sett den?
1: Jag har sett den, ja.
0: Ja, precis.
1: Och den här handlingen så kretsar kring en sömnlös polisutredare. Och han kallas in för att utreda ett dödsfall där en man har fallit ner från en bergstopp. Och han förhörde den här avlidne mannens unga kinesiska änka, och det väcks snabbt misstankar om att hon kanske har någon inblandning i det här mordet, för hon visar inga tecken på sorg och hon är så här förvånansvärt oberörd av det här mordet. Men då samtidigt med det här så blir han lite besatt av henne, och det är väl här som den här romantiska thrillern då kommer in i bilden.
0: Precis.
1: Och det förvandlas, det här spaningsarbetet förvandlas till en sån här djup och förbjuden besatthet, och han hade också en fru hemma som det.
0: Okej.
1: Ja, du vet.
0: Och där kommer mysteriet in.
1: Ja, exakt.
0: Ja, okej, ja.
1: Ja, det känns ju som att det är klart som korvspad egentligen kanske, att man har en fru hemma. Men i den här filmen är det nu så här.
0: Ja, just det.
1: Men så det blir en sån där lågmäld katt och råtta lek, kan man säga, mellan den här polisutredningen då och den här förälskelsen mellan de här två. Och då blir också frågan det här, att hur långt så en polis vill att gå kring sådana här saker, för det handlar mycket om moral och etik och så vidare. Men känslorna tar nog över handen, ska jag säga.
0: Okay.
1: Men det här är ett sådant här mysterie då som är väldigt, väldigt hyllat och som jag tänker att det är värt att lyfta fram, eftersom att det ändå finns på arenan.
0: Mm. Hur det här, alltså, minns jag rätt att det fanns någon film som hette Parasit för några år sedan, som också var sydkoreansk, och som det var jättehyllad och sådär. Och jag tittade på den, men jag förstod kanske inte helt. Kanske jag inte förstod vad den sydkoreanska filmmiljön eller något sådär, men jag tyckte nog inte att den var så otroligt fantastisk.
1: Nej, precis. Ja,
0: den här, när du tittar på den, hur tyckte du att den var med dina västerländska ögon när du tittar på sydkoreansk film? Skilde den sig mycket, eller var det liksom, var det långsammare eller snabbare eller sådär?
1: Nej, alltså nu är det ju väldigt annorlunda liksom, både allt från språket och liksom kulturen där och sådär, men jag tycker att just filmfotografi var jättefint i den här, och det var någonting som jag reagerar på. Och sen då du nämnde Parasit, så jag såg faktiskt också den när den kom 2019.
0: Aha, okay, just det.
1: Och jag tyckte jättemycket om den, men jag minns att jag var med min familj på bio då, och resten av gänget gick ut och var lite så här att, vad har vi just liksom sett, att jag fattar inte. Men jag var helt så där, oh my god, det här är liksom så bra.
0: Just det, så du har kanske har en sydkoreansk gen i dig.
1: Så jag tänker att kanske jag är lite liksom lagd mot den här genren och liksom på det sättet, men jag tycker att man borde kanske ge den en chans om man vill kanske utmana sig lite i ens kvällstittande.
0: Cornelia Berg, alltså tipsar om filmen. Vad hette den, sa du?
1: Decision to Leave. The Decision to Leave.
0: Som finns på arenan.yle.fi.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Kjell Westös roman Koda.
1: Den här Koda, den har alla de här klassiska Westö-elementen. Och jag överraskas också, det är det bästa.
2: När jag läste Koda så första gången jag reagerade på sex var att Westö ganska tidigt i boken skriver ut ordet kunnilingus.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
3: Här är Harry Styles efter Shirley Cramp.

Styles med Dance No More. Jag påminner om att det går alltid utmärkt att kommunicera med oss här i studion, det vill säga Hanna och mig. Vegasnabelajle.fi, e-postadressen går rakt hit till datamaskinen i studio D0 i Helsingfors. Eller så använder du dig av WhatsApp, nummer 044-421-4848. Du kan ju med fördel programmera in det, så behöver du inte varenda gång komma ihåg 8 siffror eller vad det är. 044-421-4848. WhatsApp-numret till Vega Eftermiddag. Där har du det.

Nu ska vi fundera på hur mycket bär det behöver finnas i en sylt för att den ska få kallas för sylt. EU har nämligen kommit med nya regler där.

0: Great Expectation med Sienna Spyro. Ska jag få fresta med lite beredning till dina plättar? Nej, inte sylt, utan beredning. EU har nu slagit fast att sylt är bara sylt om där finns minst 45% bär. Tidigare så har samma siffra varit 35%. Nu är den uppe i 45%. Så det här betyder, i fortsättningen är allt som innehåller mindre än 45% bär inte sylt, utan bärberedning. Marja Valmiste på finska. Bara så du vet. Jonas Sundström blev nyfiken på det här med syltar och den bärmängd som vi har just nu. Och han gick iväg till mataffären och ska ta dig med.
1: Butikerna är så stora nu för tiden att det är svårt att hitta rätt. Man borde nästan ha en GPS när man kommer in här. Där ser jag kananmunat, glutenfri. Vi ska se här. Nu har jag hittat rätt och här har vi en riktig hylldetektiv. Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare från Martaförbundet. Du har kollat syltburkarna lite här. Finns det någon fake sylt? Alltså sylt som plötsligt nu har förvandlats, degraderats till bärberedning.
2: Kolla, det här är något som kallas för plättsylt. Vad innehåller det ändå?
1: Vi ska se här om vi tittar. Du har tydligen brillorna på. Jag borde ha tagit förstoringsglas med mig, för att man ser ju ingenting.
2: Och här är då, här är nu alltså mest,
1: är det 40
2: mest
1: gram
2: socker, men här
1: bär alltså, och frukt.
2: Bär och frukt, ja, man har blandat. Och det gäller ju egentligen båda det här nya direktivet. Så den här är också helt en riktig sylt, så att säga.
1: Men är det, om det har under 45?
2: Aj, ursäkta, hej.
1: Du borde gå till optikern, tror jag, efter den här intervjun.
2: Antagligen, ja. Så du bara, här är ju 40 gram, precis.
1: Så då, det här borde då, sen när direktivet är det någon övergångsperiod, så då får det här inte kallas mer för plättsylt.
2: Nej, tydligen.
1: Hur gott låter plättberedning enligt dig?
2: Nå, det vet jag. Inte så hemskt gott kanske, men det, jag menar, om vi nu tittar här, här har jag i alla fall märkt att det här är inhemsk. Så är ju nog det lättaste, skulle jag säga, att bara utgå från det där svanemärke som vi hade här. Där du vad heter det, säger att det är en inhemsk produkt, alltså att den är både gjord i Finland och gjord av finländska bär. Att det är ju liksom också ett sätt att stödja den här inhemska matproduktionen, och det är ju viktigt. Speciellt så här idag när det är den finländska matens dag.
1: Är det just idag när vi gör den här intervjun? Finländska matens dag? Nej, men det var därför jag bokade in det här just idag.
2: Det här butiksbesöket. Tyvärr så är här ju inte så hemskt många när vi börjar titta, men jag har någon som skulle ha använt inhemska bär här.
1: Och där också, ja.
2: Och här ser vi då att produkten innehåller 50 gram bär.
1: Men vad tycker du? Att havremjölk får inte kallas för mjölk, utan det är havredryck. Sen är ju laktosfri mjölk får inte kallas för mjölk, utan mjölkdryck. Fetaost måste komma från Grekland, annars är det salladsost. Vad tycker du om att EUs byråkrati kommer in i ditt kylskåp?
2: Nå, alltså, det är ju liksom ett sätt att skydda nog också konsumenten. Alltså jag tycker ju att det är jätteviktigt att konsumenten är självnoggrann och just kollar. Jag menar, vi har förskräckligt fina, om dock smått skrivet, de här förpackningspåskrifterna. Som konsument är det viktigt att man läser och förstår vad man läser. Och sen är det upp till var och en att hur mycket vill jag ha olika tillsatsämnen i min mat. Så det är överlag, men om vi nu tänker just på det här, på de här grejerna som nu sylten och de här som nu berörs av det här direktivet. Så jag menar, det är ju helt bra, för att man vill kanske, jag tror ju att EU kanske tänker att man ska förhindra det där, så att säga, det där matfuske. Liksom på det sättet att man inte bara sätter vad som helst och kallar det för typ myrasylt i det här fallet. Att det, liksom, det ska finnas sådana här normer helt enkelt. Hur mycket bär och frukt ska det finnas för att det får kallas sylte?
1: Ja, där finns ju exempel på såna här guacamole-produkter där halten avokado har varit typ under 5%.
2: Absolut, ja, det finns allt sånt, och det finns liksom, jag menar, pistageglassen var ju som ett bra exempel, och som inte överhuvudtaget innehöll pistage.
1: Vad innehåller den inte? Det har ändrat nu.
2: Nå, det här är nu en förlängning.
1: Men god är den ju.
2: God är den ju, och det är ju det, för att jag menar, livsmedelsindustrin har ju verkligen härliga ingredienser, vad man ska kalla det till, för de sätter ju alla världens aromämnen och sånt här, sånt som ju inte vi i hemköket, åtminstone tills vidare, har liksom tillgång till.
1: Här bredvid syltarna, eller bärberedningarna, så har vi honung, och i det här EUs nya frukostdirektiv finns det också lite skriverier om hur man ska skriva ut varifrån honungen kommer. Det är väl tidigare hade stått, behövt bara stå att det kommer från ett EU-land och ett icke-EU-land, och så vet man ingenting mera än det. Men har du, vi ska se, tar här en honungsburk. Här är ännu mindre text, man säger ju ingenting.
2: Jag har brillorna så.
1: Ja, du får ta där, om du hittar någonting så tar jag en annan.
2: Titta här, ursprungsland, här är 100% Argentina.
1: Okay.
2: Och tillverkningsland är det Danmark, det betyder att det har kommit dit och sen har de kanske putsat upp den och satt den på burk.
1: Ja, okej, okay, där fanns, de har uppdaterat det här, 100% Argentina. Här hittar jag nu en annan. Här står det, det här gammal etikett, blandning av EU och icke-EU honung. Det känns ju trevligare för en liksom konsument att det faktiskt står från vilket land det kommer.
2: No, det gör det nog. Ja, no, ja, absolut. Ja. Och här igen, så här får man ju då själv välja. Men jag menar, du får ju för samma pris så får du ju en inhemsk honung här.
1: Du menar det?
2: Var det inte ungefär nu samma pris?
1: Ungefär lite. 2 euro, ja, inte det. Kilopriset är 2 euro högre för finländsk honung. Inte det jättemycket dyrare.
2: Inte det jättemycket dyrare, absolut inte. Och här igenom att tänka att då stödjer vi igen den här, vad heter det, inhemska, kanske nu till och med den lokala honungsproducenten. Så det är ju också en bra grej att tänka på.
1: Här hittar jag en burk. Det är 60% Ukraina och 40% Argentina, det här honungens ursprung.
0: Jonas Sundström i matbutiken med Martonas hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson. EU har alltså kommit med nya direktiv. Honungstillverkarna måste skriva ut varifrån honungen kommer, och sylt är bara sylt om där finns minst 45% bär. Annars ska det kallas beredning.

0: Eva Dahlgren skrev den här 1989-2012. Gick den genom Lales mangel och det här blev resultatet. Anna Norrena, Joakim Runti, Ylevega eftermiddag, onsdag. Väldigt trevligt att du har valt att lyssna på just detta. Vi ska ödmjukt göra vårt mesta för att ha varit ett bra sällskap åt dig här längs med eftermiddagstimmarna fram till klockan 5. Då blir det Eric Clapton med Let It Grow, så får du nyhetsuppdatering.
1: Hej! Den här veckan jagar programmet lite klokare efter dina frågor om jakt. Onsdag kväll klockan 18 framåt sitter jag i studion, Jonas Sundström, med en viltplanerare och en jägare. Och den här jägaren lär också vara en älgviskare. De här två experterna svarar på alla frågor kring jakt och viltvård. Så nu är det dags att avfyra just din fråga. Maila mig på liteklokare@yle.fi. Vi hörs!
2: Yle Vega.

0: Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Dagens nyhet om att Google storsatsar 13 miljarder på AI-infrastruktur och teknikutveckling i Finland väcker glädje inom teknikindustrin. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under nästa år och 2028. Samtidigt så väcker tanken på energislukande datacenter många frågor kring framtidens elpriser. Googles elbehov kommer att vara enormt och bolaget har tecknat ett 22 år långt avtal med Fortum. I det ingår att Google tar halva kapaciteten i kärnkraftverket i Loviisa. Vi ska höra miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera via sin partnerskap med Fortum och andra partner till förnybar energi. Och sen också, de har haft väldigt bra diskussion med Fingrid, så att de har valt de här lokationerna, alltså var de ska investera till nya datacenter, så att det är så hållbart som möjligt för vår energisystem.
0: Även statsminister Petteri Orpo har försäkrat att det här inte kommer att påverka tillgången eller priset för elkonsumenterna. Utredningen kring drönarna som damp ner i Finland i våras har avslutats, det meddelar polisen och gränsbevakningen. Drönarna kom från Ukraina och var en del av Ukrainas försvar mot Ryssland. Avsikten var inte att drönarna skulle komma till Finland, men störningar och kraftig sydlig vind fick dem att avvika från sina rutter. De två första hittades i mars norr om Kouvola och Luumäki, den tredje i Parikkala och en fjärde i Itis. Drönarna var alla militära och bar på sprängämnen. Finlands varuexport växte starkt i juli. Enligt Tullens preliminära statistik uppgick värde av varuexporten till 6,5 miljarder euro. Tillväxten gäller flera sektorer, till exempel exporten av farmaceutiska produkter och som flerfaldigades jämfört med i fjol. Den sammanlagda exporten hittills i år har ökat med drygt 10%. Och i Norge där har processionen med kung Harald den femtes kista nått Oslo domkyrka där hans begravning nu pågår. Tiotusentals människor hade samlats längs processionsrutten i Oslo för att hedra kungen. Finland representeras på statsbegravningen av president Alexander Stubb och fru Susanne Innes Stubb. Du kan se en direktsändning från begravningen på vår webbplats.

0: Chrissy Hynde, Pretenders, Hanna Norrena, Joakim Runti, Yle Vega eftermiddag, onsdag. Fokus ligger en hel del på Oslo denna dag i och med att kung Harald den femte av Norge ska begravas. Tack och lov så har vi med oss vår eminenta hovreporter Jessica Morney. Du har följt med det här. Vad har hänt i Oslo hittills nu idag, Jessica?
1: Idag så har ju folk samlats jättemånga och jättetidigt och väntat på att det här hela processionen som gick från slottet till domkyrkan i Oslo skulle komma igång. Och det är för en dryg timme sen så börjar man den här processionen, den här marschen bakom kung Haralds kista som var dragen av en stor jeep och låg på en sån här kanonlavett. Man har inget hovstall i Norge,
0: okay,
1: och därför använde man en Mercedes istället. Och sen bakom så gick då nya kungen, Håkon, hans syster gick där, Märta Louise, och också nya kronprinsessan då, Ingrid Alexandra, och hennes bror Sverre Magnus. Och sen kom en bil med drottning Sonja, som nu då är änka, och men behåller sin drottningstitel antagligen, och nya drottningen Mette Marit. Bakom den bilen kom närmast då svenska kungafamiljen, Victoria, som kom i morse med eget flyg. Det är också viktigt när man samlar så här många monarker och tronföljare att man inte sätter då svenska kungen och Victoria som exempel på samma flyg.
0: Just det.
1: Någonting skulle hända.
0: De kom inte med buss, kungen och,
1: ja,
0: och Silvia.
1: Åtminstone från, jag vet faktiskt inte om de bussades hela vägen från Sverige eller om de landade på flygplatsen och sen tog buss. Men gick limousiner för att det var så praktiskt. Så man såg sådana här paparazzifoton på många kungligheter inne ifrån bussen. Så då, och efter svenska kungafamiljen så följde då, det var många krönta och snart krönta huvuden som gick där. Och sen också presidenter och andra statsöverhuvuden som gick då hela vägen. 60 steg i minuten gick man i den här processionen för att få rätt rytm.
2: Okej, jag satt och nämligen och tittade på den här också. Det var ganska imponerande, och det är väl den som är längst fram som har någon metronom i öra eller någonting sånt för att hålla takten, tippar jag.
1: Ja, det var han som leder hela hovet. Nu kommer jag inte ihåg hans titel, men det är som Haralds närmaste man. Det är han som är då. De har en egen titel, norsk titel, men ändå.
2: Så jag tyckte också att det var imponerande, den här orkestern som gick först. För de spelar ju, jag tyckte att de spelar samma låt hela vägen, bara lite olika variationer och så här. Och sen hade de 6 stycken trumslagare längst fram, och det så fint ut, tyckte jag, där de drog upp sina vita pinnar då i sån här vågrätt framför bröstet innan de fortsatte att trumma. Så det såg ganska pampigt och häftigt ut. Och där vaggade de också så där sida till sida. Vad sa du, 60 steg i minuten,
1: jag undrar om någon räknar eller om man har övat så att man får, om musiken bidrar, bland annat krig spelar man då under den här marschen. Och man har ju
0: en fråga. Yes. Marius var ju bar kistan, syntes han till där i fronten då? Det var ju liksom mycket,
1: han har vi sett först inne i kyrkan, han sitter längst framme, det är närmaste familjen och kungligheterna sitter längst framme, och då var han hade gått in då före kistan anlände.
2: Ja, nu ser jag honom där. Då man tittar på den här tv-sändningen eller arenasändningen, så till höger längst ut mot oss i andra raden, där sitter Marius med sin blonda hår.
1: Och fotbojan
0: och svarta fotbojan.
1: Ja,
0: just det,
1: fotbojan är på.
2: Ja.
0: Och det här, alltså när var det Harald dog? Det här hade ju styrt upp snabbt då, alltså på ett par veckor eller
1: någonting. Ja, det är väl 12 dagar sedan han dog.
0: Ja,
2: för det var en fredag, så att

0: Om USAs president Donald Trump skulle ha fått för sig att komma, han var ju inbjuden, så skulle han säkert måste vara dubbelt mera.
1: Ja, alltså man såg ju där i det, jag tittar nu på det här, vad ska vi kalla det här tåget då, som gick där. Så,
2: processionen,
1: ja, just kring de här kungligheterna. Alltså där fanns det mycket bodyguards. Man såg just de här som var klädda i svart kostym och hade någon typ av öronsnäcka. Och vet du, man såg att de stirrade sådär misstänksamt på publiken, att man skulle inte få för sig att vara där sådär direkt i den situationen.
2: Zelensky är också där med fru. Så att,
1: och stubben är där.
2: Och stubben är där också med fru och sådär, så att det finns alla, många måltavlor.
0: Alla antar jag att det är svartklädda, alltså alla, både män och kvinnor ska komma i svart förstås.
2: Ja, men det är färre flor än när Haralds far Olav begravdes 1991, för då var det nog dystert, måste jag säga.
0: Okej.
1: Okay. Med flor, menar du alltså? Flor, alltså
2: framför ansikte från hatten. Jag reagerar på vad jag såg, så att prinsessan Sofia av Sverige var den som var kanske dystrast. Hon hade en sån här potta nedtryckt ganska långt över ögonen och sen flor på. Att hon var kanske den som såg mest traditionell ut.
0: Vad är din analys då, Jessica? Varför färre flor?
2: Ja, jag tror, no, det är ju moderna tider. Alltså Harald moderniserar ju monarkin, fast man ju säger att Håkon också måste göra det i sin tur nu. Men att nu är det andra tider, att vi kanske inte tänker på det till vardags. Men om man ser på någonting som är då från 91 till exempel, då märker man ju att samhället förändras på många sätt.
0: Jessica Morning är med och vi pratar om kung Harald som begravs för tillfälle. Vår utsända Lotte Krank van der Byrst är på plats i Oslo och hon är snart med här i sändningen också. Här är Taylor Swift.

0: inte visste att du ville veta.
1: För om det nya Nancy Grace Roman rymdteleskopet och om astronomen som gav sitt namn åt det. Roman berättade senare om hur hon i skolan möttes av ett ganska öppet motstånd mot sitt intresse.

0: intresse för matematik och naturvetenskap.
1: I certainly did not receive any encouragement. I was told from the beginning that women could not be scientists.
2: Kvanthopp, söndagar klockan 8.05, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.
3: Musik av Tiger i Yle Vega eftermiddag. Låten heter Riksotta.

0: Kung Harald begravs i Oslo som bäst. På plats finns utrikesredaktör Lotte Krank van der Byrt. Var, Lotte, exakt är du just nu där?
1: No, jag befinner mig just nu på pressläktaren rakt utanför domkyrkan där den här begravningsgudstjänsten pågår som bäst, och man kan följa med den här gudstjänsten via högtalare här utanför kyrkan. Och här är alltså enorma mängder människor, 10 000-tals, om inte kanske 100 000-tals till och med, som har varit här längs med gatorna idag när den här begravningsprocessionen har gått från Kungliga slottet hit till domkyrkan.
2: Mm. Hur tidigt har folk varit på plats då? Jag menar, för att få en plats längst fram så måste man ju säkert nästan ha övernattat längs den här rutten. Har det varit mycket folk där länge?
1: No, jag såg nog ingen som hade övernattat, men att jag var ganska tidigt på morgonen redan där vid slottet och kollade i läge. Det var nog människor som hade kommit redan 4 timmar före den här processionen började från slottet. Så att människor har nog kommit i god tid.
0: Har du sett vårt presidentpar som är och representerar där, och framförallt hur de är klädda, Lotte?
1: No, jag såg dem när de gick förbi faktiskt där efter kistan, kung Haralds kista, där alla inbjudna gäster så gick ju då alltså bakom den här kistan i den här processionen från slottet till domkyrkan, och jag såg Alexander Stubb med fru, och de var mycket prydligt klädda då, presidenten i kostym och fru Susanne Stubb i svart dräkt.
2: Mm. Hur märks den här begravningen på stan då? Vi såg ju givetvis att det var helt fullsmockat längs med den här rutten som den här processionen gick längs. Men annars då, är det så här att det märks av på något vis?
1: Ja, det märks nog definitivt av att hela centrala Oslo är avstängt för trafik. Man får alltså bara gå här, och man kommer inte heller in på det här området på normalt sätt, utan man måste gå genom poliskontroller. På vissa ställen kontrollerar de ens väska vad man har där inne innan man får komma in, och här är restauranger och butiker är helt stängda här idag, så att det märks överallt, och det är förstås en massa poliser, soldater överallt. Det finns prickskyttar uppe på taken och utplacerade. Jag har sett hur polisen har tagit över vissa hotellbalkonger där de alltså då har stått och tittat ut över folkmassorna för att se att ingenting händer. Så att här är enorma säkerhetsarrangemang också.
0: Mm. Alltså här, jag menar här i Finland, i vår republik, så är vi vana med att byta ledare alltid med några års mellanrum. Men hur stor grej är det i Norge det här, Lotte, med att, jag menar, byta från en kung till en annan?
1: No, det här är ju enormt. Det är ju många norrmän som inte har vetat om någon annan kung än kung Harald. Han har alltså varit kung hela deras liv, och det har varit en enorm sorg som nog har berört hela landet här. Och människor till exempel nu här vid den här begravningsprocessionen, så det var väldigt många som grät, och det var väldigt stora känslor. Och när jag har pratat med människor här så har de nog alla sagt att de känner liksom en enorm sorg och ett vemod. Men de har också påmint att de inte vill bara ledsna, utan att de vill också fira kung Haralds liv, därför för att han har levt ett väldigt rikt och spännande liv och fått uppleva mycket.
0: Hur kommer dagen att fortsätta där? Eller den här begravningsceremonin och begravningsdagen?
1: No, som bäst pågår ju alltså den här begravningsgudstjänsten här i domkyrkan, och sen kommer kung Haralds kista att igen i procession åka iväg till Akershus fästning, där han kommer att begravas i en sarkofag. Där kommer norska kungafamiljen också att ha en privat ceremoni, och sen efter det så kommer de att ta sig tillbaka till slottet, där de kommer att komma ut på slottsbalkongen och hälsa på folket, och då kommer också alla landets kyrkklockor att ringa i en timmes tid för att hälsa den nya kungen välkommen. Mm-hmm. Och då kommer också alla flaggor som nu har varit på halvstång att resa sig topp igen.
0: Säger Lotte Krank van der Byrt, alltså på plats i Oslo, följer med Haralds begravning.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arena.

0: trevlig onsdag eftermiddag. Hanna Norren och Joakim Runt följer med Haralds begravning i Norge. Drottning Sonja, det vill säga Haralds änka, har just lagt en röd ros på kistan i begravningsceremonin som pågår för tillfället. Vi har hjälp av Jessica Morni här också, hovkunnig. Jessica, det var tal om att den här kistan, alltså att kung Harald, han ska läggas i en sarkofag.
1: Han ska lägga sig i en sarkofag. Den här kistan som är nu då framme i kyrkan så kommer att läggas då i en ganska nytillverkad sarkofag. Det är 2 år sedan man beställde den här.
0: Okej, alltså jag får sån Egypten vibbar, gamla faraoer och sånt. Men tydligen sportar vi med sånt här till Norden också.
1: Nå, kanske inte vi sådär allmänt. Men...
0: Nej, okej.
1: Ja, men det är ju som en stenkista, en dekorerad stenkista. Och i Akershus fästning under... kyrkan där nere i det här ett mausoleum som finns där, så vilar redan kung Haralds föräldrar och farföräldrar. Och en kista är grön, gjord av brons, och en annan är vit, gjord av marmor. Det är jättefina. Vad som är lite speciellt är ju att i vanliga fall så stänger man ju igen sådana här begravningskor. Men här är det öppet, så när man besöker Akershus fästning så kan man gå dit och titta på det här, och det har jag gjort, och jag tyckte att det kändes lite konstigt att det här med vila i frid,
2: att man blir en turistattraktion.
1: Man blir en turistattraktion, och hela tiden så är det som rörelse runt
0: omkring. Och vad är syftet där då? Att på något vis hela tiden kunna ha koppling mellan folket och kronan, också de tidigare regenterna. Och
1: det är en jättefin tolkning. Alltså, norska kungahuset av idag är ju väldigt nytt egentligen. Att det är ju som från tidigt 1900-tal som de har haft den här kungafamiljen. Och före det så hörde man till Sverige, eller var ju union med Sverige, och ännu lite längre tillbaka före 1800-talet så var man ju under Danmark. Så att man har ju inte haft egna kungar, egen kungaätt sedan 1400-talet egentligen. Och sen när Norge då bestämde att nu ska vi bli självständiga 1905, så då frågar man en dansk prins som var gift med en engelsk prinsessa att vill ni bli vårt nya kungapar? Och det är därifrån de här stammar. Så kanske, och de här från start som har man den nya norska kungafamiljen satsar på det här att vara nära folket. Så kanske är det här en sida av det, möjligen.
2: Just det. Ja, då vi tittar på den här processionen så såg vi ju där också Ingrid Alexandra som ju nu då är kronprinsessa. Och hon, hennes dagar som en någorlunda doldis är ju nu förbi.
1: Hon har skrivit under också när Håkon svor sin ed, så skrev ju hon också under på vad hon lovar, för att hon kommer ju att vikarera ibland, så att det måste vara alla papper på klart.
2: Men hon håller väl på att studera ännu? Hon är väl 20-plussare eller hur gammal är hon?
1: 20-plussare, hon studerar ju egentligen i Australien men kom hem då när mamma Mette Marit skulle göra den här lungtransplantationen.
2: Ja, Mette Marit satt ju också här nu då förstås bredvid kung Håkon och då drottning Sonja och torkade sig i ögonvrån med jag vet inte, säkert någonting fint.
1: Drottning Mette Marit.
2: Säkert någonting fint och broderat, antar jag. Så det var roligt att se henne på benen också efter den här dramatiska operationen. Ännu Jessica, om det här, den här processionen, alltså den här kistan, den var täckt av en sån här röd duk med någon typ av guldfärgat emblem på. Du har koll på vad det där symboliserar.
1: Det där är ett kungastandard, alltså en kunglig flagga, en sorts fana. Och den är röd, och sen så har den det norska lejonet i guld på. Och det här lejonet håller i en, jag har printat ut nu så du får se, Hanna.
2: Det ser ut som det finska lejonet.
1: Ja, det är nog...
2: Känns ju lite orättvist.
1: Man återanvänder de här lejonen ganska ofta när det gäller kungligheter. Ja. Och sen håller det lejonet i en yxa som har sån silverblad. Och det här är då det här är monarkens symbol. Och om man såg på slottet när processionen börjar gå därifrån, så på taket så finns en flaggstång, och där hänger där är det inte att man flaggar med halvstång, utan där är flaggan i topp, fanan i topp, men man har gjort ett nytt arrangemang, så framme på slottet så har man också satt en flaggstång som går rakt ut, och där har den här hängt på halvstång, just det här kungastandaren. Och sen efter att man har gravlagt då kung Harald i mausoleet, när kung Håkon och drottning Mette Marit kommer ut från Akershus fästning, då börjar den nya eran och då höjs de här vanliga norska flaggorna som nu har hängt på halvstång, flagga på halvstång i hela landet, så nu då hissar man upp dem. Mm. För att nu är Haralds era avslutad och nu börjar den nya kungen. Och den nya kungen ser att han är ju i livet, så då flaggar man inte på halvstång.
2: Nej. Och när blir det här då alltså?
1: Det blir efter att de har, nu är först begravningsgudstjänsten och efter det så förflyttar man då en del av de inbjudna gästerna, bland annat vår president förflyttar sig till Akershus fästning uppe på Klippan i Oslo och där inne har man ännu en ceremoni. Och sen när den är slut så kommer man ut och det blir det salut och sen så hissar man flaggorna igen.
0: Mm. Och ännu om den här kistan, alltså det var den röda flaggan du beskrev som ligger på där, så ligger där två svärd i kors och där är också sen en krona. Och är det här då liksom, jag menar, speciella svärd och en speciell krona, förmodar jag?
1: Ja då, det här är ju då de norska kungliga regalierna.
0: Just det.
1: Mm. Och det är inte heller så gamla, för att under medeltiden när man hörde till Danmark så försvann de gamla norska, just de här äpplen och spira och krona. Så istället var det faktiskt den första Bernadotten, när han skulle krönas som också norsk kung 1818, så beställde han och betalade ur egen ficka för den här kronan och för de här övriga regalierna. Och den här kronan då är tillverkad i Stockholm och den har, om man tittar på den, om man googlar och får upp en bild, så längst nere på kronan framme så finns en stor grön sten. Mm. Och det är då en krysoberyll, en jätte så här, nästan som en diamant i hårdheten. Och så finns pärlor och ädelstenar och väger 1,5 kilo. Och sen då har man då förstås spira riksäpple. Men vad som är trevligt där är med svärde, rikssvärde. Så det hade Bernadotten, den första, Karl den 14 Johan, använt själv under Napoleonkrigen.
0: Okay.
1: Så det svärde som nu ingår i de här regalierna så har varit i användning på riktigt.
0: Mm. En fråga om gästerna. Kung Charles är inte där.
1: Nej.
0: Hur ska vi tolka det här?
1: Vi ska tolka det som att den brittiske kungen eller drottningen deltar inte i begravningar. Man skickar kron motsvarande, alltså tronföljaren.
0: Vad är det för fasoner?
1: Det är såna, ja, det är en gammal tradition. Drottning Elisabeth deltog i en begravning under sitt långa liv som just sån här kunglig begravning runt om i världen. Att det, man har olika uppgifter beroende på vilken roll man har.
2: Okay. Ja, prins William var där nu då.
1: Ja, och prinsessan Anne som är gudmor till kung Håkon.
2: Jaha.
1: När man ser på det här släktbanden så det är mycket just det här faddrar och sen är man ju då småkusiner och sysslingar och pysslingar och väldigt nära släkt. Till exempel belgiska kungahus är ju väldigt nära släkt på grund av två prinsessor från Sverige. En gifte sig till Belgien, en gifte sig till Norge. Sådär.
0: Det var nog bra att sådana som Daniel får komma in i de här kretsarna.
2: Lite blanda upp det.
0: Alltså lite blanda upp.
2: Och shamanen.
0: Och shamanen för den
2: delen. Sig, Märta Louise, hon har väl ingen kunglig titel numera.
0: Nej, just det. Och Mette Marit är ju också dödlig, inte hon?
2: Hon är vanligt dödlig.
1: Ja, det kom ju med Sonja och Silvia.
0: Just precis.
1: Det
0: ja, sant,
1: kom in.
0: Ja.
1: Och faktiskt, alltså Harald, man försökte att gifta, hans pappa försökte gifta bort honom med den kvinna som sen blev Spaniens drottning, Sofia.
2: Men han höll fast vid Sonja. Han tyckte att Sonja, det är liksom min person. Och henne
1: många
2: ska
1: år
2: ha.
1: Väntade
2: nio
1: han
2: år
1: på henne.
2: Tror jag han väntade på henne.
1: Det gjorde han. Det och det är jättefint när man ser på begravningen också. Hur, ja, jag hörde just lite här på vad en av de här prästerna säger. Och han sa att största av allt är kärleken.
0: Mm. Jessica Morni är med här. Vi pratar alltså om Harald den femtes begravning som pågår i Oslo. Är det så, alltså sån här begravning, finns det en liksom internationell, inte lag, men sån här internationell ordning, det vill säga att alla kungahus gör sån här saker på ganska samma sätt? Eller får varje kungarike helt hitta på egna ceremonier och dittan och dattan, hur man gör saker?
1: Jag tror ju nog att det varierar lite, för en del som brittiska kungahuset har ju så väldigt långa anor, medan det norska kungahuset då är lite på 100 år.
0: Ja, så det finns ingen sån internationell etikett som följs i alla monarkier, utan det är bara fritt fram att bygga sarkofager och hattar. Och
1: jag tror nog att det till stora delar är ganska bundet ändå.
0: Ja, okay.
1: Och sen också den här begravningsgudstjänsten som hålls nu, så är ju i princip en vanlig begravningsgudstjänst.
2: Mm. Och när, spännande.
0: Och när kung Håkan tar över, valt nytt, alltså han ska hitta ett nytt valspråk nu.
1: Han har redan tagit sitt valspråk.
0: Och det vet
1: är samma,
0: det?
1: Ja, allt för Norge, precis samma som Harald och före honom kung Olav, allt för Norge.
0: Ja, yes, de tar samma gamla bara och kör med det.
1: Nå, de tänker väl kanske just okay. Det här med att båda, både Harald och Håkon står ju inför ganska stora förändringar. Mm. Så då, man får ju verkligen ge allt för den här uppgiften.
0: Saken är klar. Begravningen kan du följa med via arenan förslagsvis.

0: Los in era söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
2: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
0: Jenna Imtö, Fredrik Wahlström och jag Joakim runt i färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter 4:ans nyheter.

Paranoid Android finns på OK Computer, som Radiohead gav ut 1997. Radiohead brukar inte ge allt för många konserter och ej heller turnera allt för mycket. De har haft spelningar i år och de meddelar att de kommer att ha ett antal spelningar nästa år i Australien. Om du känner dig sugen på att åka dit.

0: George Michael på kommande med Free in the 90. Och så ska du få en nyhetsuppdatering.
1: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
2: Hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa.
3: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen.
4: Lyssna på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. Avsnitt 3 av 4. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god eftermiddag. Databolaget Google satsat 13 miljarder på infrastruktur för AI och teknikutveckling i Finland. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under de två kommande åren. Nya datacenter ska byggas i Muhos, Kajana och Vala. Samtidigt väcker tanken på energislukande datacenter många frågor kring framtidens elpriser. Och Googles elbehov kommer att vara enormt och bolaget har redan tecknat ett 22 år långt avtal med Fortum. I det ingår att Google tar halva kapaciteten i kärnkraftverken i Lovisa. Enligt Lovisa statsdirektör Thomas Björkroth betyder det här att kommande investeringar för kärnkraftverket nu är säkrade. Vi hör miljö- och klimatminister Sari Multala.
1: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera via sin partnerskap med Fortum och andra partner till förnybar energi. Och sen också, de har haft väldigt bra diskussion med Fingrid, så att de har valt de här lokationer, alltså var de ska investera till nya datacenter, så att det är så hållbart som möjligt för vår energisystem.
0: Även statsminister Petteri Orpo har försäkrat att det här inte kommer att påverka tillgången eller priset för elkonsumenterna. I Serbien har president Aleksandar Vučić upplöst landets parlament och utlyst förtida val. Landet ska nu gå till val i slutet av nästa månad, och vilket e-valet skulle egentligen hållas enligt normal tidtabell 1 december nästa år. Det här beslutet kommer efter att det har pågått så gott som kontinuerliga demonstrationer mot regeringen i nästan två år. Protesterna började i samband med att en takkonstruktion vid järnvägsstationen i Novi Sad kollapsade i november för två år sedan, och 16 människor omkom i den olyckan. Olyckan ansågs bero på korruption, och protesterna växte efteråt till de största massdemonstrationerna som setts i landet sedan år 2000. Och i Norge har kung Harald den femtes begravningsgudstjänst så gott som precis avslutats. Under begravningsgudstjänsten i Oslo domkyrka talade bland annat Norges statsminister Jonas Har Støre, och efter hans tal lade drottning Sonja en enkel ros på sin makes kista och tände ett ljus. Även Sveriges kronprinsessa Victoria läste en bön under gudstjänsten. Nu förs kung Haralds kista från domkyrkan till Akershus slottkyrka, där kung Harald lägger till sin sista vila. Enligt norska polisen har omkring 224 000 personer samlats i Oslo centrum för att följa begravningen. Finland representerats på statsbegravningen av president Alexander Stubb och fru Susanne Innes Stubb. Och du kan följa med den här begravningen i vår direktsändning på vår webbplats och på Yle Arenan.

Patrik Isaksson med en av hans mest älskade låtar, Ruta 1. Du hör den här i Vega eftermiddag med Hanna och Joakim. 9 september är det idag, som jag konstaterar här inledningsvis. Så kan man redan nu börja fundera på vilka julkalendrar man är sugen på att köpa. Kanske man måste börja spara pengar också, för vissa av de här är riktigt fruktansvärt dyra. Men nu ska vi inte prata desto mer om julkalendrar, utan vi ska istället gå tillbaks i historien. Ty så här på onsdag så brukar det ju bli dags för en liten arkivrunda, i vilken vi tittar tillbaks på ett år som har gått. Och vi tänkte att nu då Norges kung Harald som bäst håller på att jordfästas, så skulle det kunna passa bra med att välja året då han blev kung av Norge. Och det var 1991.

0: riktigt sådär gammal var kanske musiken ändå inte då, då kung Harald blev kung 91 så var det kanske lite andra tongångar ändå. Men det är alltid sådär att då man börjar prata om 1991, jag tänker jag började själv högstadie då.
1: Mm.
0: Och du är några år äldre med Joakim, så vi var ungefär i samma ålder där.
1: Ja, precis det.
0: Ja, så att,
1: väldigt formativa, känsliga år.
0: Ja, det var det. Och inte brydde man ju sig så mycket egentligen om vad som hände ute i världen. Men det som var stort 1991 så var ju förstås Sovjetunionens upplösning.
1: Mm.
0: Kalla krigets slut. Och alla bollar var i luften och ingen visste riktigt vad som skulle landa var. Jag läser att Tadzjikistan blev självständigt. Kanske ingenting som man nu har skrivit i sin dagbok direkt.
1: Men kommer du det? Inte
0: nej, inte vet man det. Om man bodde i Tadzjikistan så givetvis.
1: Ja.
0: Men hej, kommer du ihåg det här? Upptäckten av Ötzi.
1: Den är ismannen.
0: Ja,
1: det var liksom
0: mumifierade kvarlevor av Ötzi. Ismumien upptäcktes i Alperna i september.
1: Ja, det var häftigt.
0: Ja, tänk att det är så länge sedan det också. Mm.
1: Men det är inte länge sedan för Ötzi. Det är liksom ett ögonblick
0: tiden,
1: för Ötzi.
0: Tiden står stilla för Ötzi nu för tiden.
1: Ja.
0: Tror jag väl. Hej, inte riktigt det här datumet, men i alla fall september 1991 så släpptes Nirvanas banbrytande album Nevermind.
1: Jaha, just det. Ja.
0: Det är också väldigt länge sedan.
1: Så det betyder att det är 35 års jubileum i år?
0: Ja, kanske vi borde ta en sådan nirvana dag här någon dag. Kanske sen då det börjar bli dags 24 september, kom ihåg det.
1: Just det.
0: Men vi ska också ta och lyssna lite på vad som fanns i nyheterna här i svensk Finland. Och vi ska få här några nyhetsrubriker från en aktuellt sändning. Det var Lena Bergman som var i studien då tillsammans med Mikael Crawford.
2: Den europeiska gemenskapen EG har för första gången sänt observatörer till stridsområdet i Kroatien. Enligt EGs specialsändebud i området Henry Veinants sände EG 5 observatörer till staden Osijek där hårda strider har förekommit under de senaste dagarna. Enligt Veinants har EG fått garantier för att observatörerna inte kommer att skadas. Striderna i Kroatien har fortsatt under veckoslutet. Minst 6 människor dödades igår i strider nära staden Okučani.
3: Storbritannien har gripits av valfeber. Premiärminister John Major behöver inte utlysa val för det fram på vårkanten, men många tecken tyder på att det kan bli av redan i november. Oppositionspartierna kräver val omedelbart.

0: rapporten minskar regnskogarna med en areal på 16,8 miljoner hektar varje år. Det innebär att skogsbortfallet varje år motsvarar den sammanlagda arealen av Österrike, Danmark och Nederländerna. Enligt rapporten minskar skogen snabbast i Afrika.
1: Mikael Crawford och Lena Bergman var reportrar där i en nyhetssändning 9 september 1991.
2: Det var mycket regnskogssnack då, slutet av 80-talet, början av 90-talet. Sting var ute och sprang i regnskogen hela tiden, minns jag.
1: Aj, han var det, ja.
2: Han var där, ja. Men det har lite tystnade i diskussionen. Det är just det här tal om att det skövlas si och så många fotbollsplaner, regnskog varje dag.
1: Mm,
2: och, så här. Och det är säkert det har fortsatt antagligen också.
1: Det har ju fortsatt, alltså det här har ju hållit på länge. Mm. Och för några år sedan så var det ännu tal om det här med att Amazonas, alltså världens lungor, håller på att gå om intet. Och nu så har inte jag hört pratas om det så mycket, vilket jag tror att hoppet är kört.
2: Antagligen är det just så, för att människan är ju inte känd för att sluta göra idiotiska saker.
1: Nej, om man ändå för 35 år sedan pratar om det här.
2: Ja, exakt, precis.
1: En annan sak som jag tänkte på, just det här med premiärministervalet i Storbritannien, det är en soppa fortfarande.
2: Mm-hmm.
1: Jag tycker det är ju alltid så att de står där i parlamentet och skriker åt varandra.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Och härjar om vem som har rätt och vem som har fel. Och det är alltid den som, ja, det är alltid de som har fel.
2: Ja. Och sen avgår det 3-4 premiärminister i år.
1: Ja, exakt. Men strider i Kroatien, alltså det här har jag helt glömt eller förträngt eller helt bara inte vet.
2: Hela Jugoslavien-röran, ja. Och alla krigen där. Och
1: där var ju så mycket, för nu när man tänker Kroatien så tänker man att Dubrovnik, det är så turistigt där nu för tiden att vi åker någon
2: Game
1: annanstans.
2: Game of Thrones spelas in där.
1: Är det så?
2: Jag tror det, ja.
1: Ja, men att liksom Kroatien, att det var krig där och nu är det liksom ett sånt här exotiskt turistparadis på många sätt. Den här dagen var också en historisk dag för alla internetanvändare, för det här var faktiskt första dagen som den första webbsidan gjordes publik för internetanvändare. Då kunde det låta så här. Avslappnande, eller hur?
2: Väldigt, väldigt avslappnande. Vad var första sidan? Var det torri.fi?
1: Ja, alltså det var ju Alta Vista, kommer jag ihåg att jag var inne på.
2: Alta Vista, ja.
1: Kommer du ihåg att det fanns en sån sökmotor?
2: Ja, absolut.
1: Mycket har ju hänt, som tur där, men jag tänker att om dagens ungdom skulle veta om det där och veta hur svårt det var. Alltså man kunde, jag kunde sitta en halvtimme med att vänta på att det skulle koppla upp.
2: Mm, ja, just det.
1: Hej, sen musik är också roligt. Jag tittade lite på vad som var populärt i musikväg under det här året 1991. Vi ska lyssna på topp ett, men före det är några kanske, ganska hemska exempel från våra finska rader.
2: Ja.

0: Alltså det är
1: nog
0: en banger det här.
1: Är det Raptor i det?
0: Det var Raptor, ja. Det har, ja. Inte, det har kanske inte åldrats jättebra all deras musik.
1: Mm.
0: Men den där tycker jag ändå var ganska cool. Och sen en låt som ju har gått nog till historien som en sån här riktig festlåt.

0: Det här låter som en sån här version som man sjunger just före valomärke, det här.
1: Ja,
0: det är lite mer upptempo annars. Ja, ja,
1: när de sista krafterna har lämnat en.
0: Ja, Hector sjöng den klassiskt.
1: Ja, Hector.
0: Hector avslutar ju också Yles 100-årsjubileumskonsert här i lördags.
1: Aha, okay.
0: Som man kan se på arenan.
1: Mm. Vad gjorde han?
0: Han sjöng, men vad, nu minns jag inte
1: alltså,
0: han sjöng inte den låten. Nä, faktiskt, okay. Inte, men han sjöng en väldigt vacker låt. Man kan gå in på arenan och titta på den.
1: Mm.
0: Den här låten var högst upp på alla listor 1991, så jag tänkte vi skulle kunna ge den en lyssning.
1: Absolut.
0: Får man lite komma ihåg hur man inte blev uppbjuden på diskorna på den tiden.

Låten som var allra, allra störst året 1991, alltså samma år som kung Harald blev kung av Norge. Därför hade vi alltså valt det här året till dagens arkivrunda. Och jag vill påminna dig om att ifall du är intresserad av att följa med kung Haralds begravning, så går det alldeles utmärkt på arena.yle.fi, så kan man nu följa dem då de har bett sig iväg ut igen ute på Oslos gator, så du kan gå in och titta där. Red Drama är tillbaks med ny musik, och den ska vi ta och njuta av härnäst. Gone heter den.

0: Red Rama här med Gon. Jag såg faktiskt att Red Rama hade postat på sin egen sociala medier att han har varit nykter och clean i 4 år igår. Så grattis till det. Lite finlandssvenskt skvaller där. Joakim, är du här? Hallå?
1: Här är jag.
0: Där är du. Ska vi prata om
1: ville
0: någonting?
1: Ville du mig någonting?
0: Jag tänkte att om vi skulle prata om något. Eller ska vi ta en låt ännu? Var det mitt fel?
1: Jag vet inte, jag var mitt inne i klippade. Ta en låt ännu och så ska jag berätta en grej.
0: Jag var bara så här, vänta nu, du skulle berätta något. Men ja, vi tar en låt till för det. Förlåt. Jessie Ware kom här.

0: Jesse Ware, Begin Again.
1: Ja nu, alltså, jag och Hanna är inte i samma studio. Nej. Så när Hanna mitt i allt börjar skrika ut så där, Joakim, är du där? Det är inte det att du är blind.
0: Nej.
1: Och inte ser mig i studion. Utan du är i studio i Vasa, jag är i studio i Helsingfors. Ja. Jag höll på att klippa saker.
0: Du höll på att klippa saker och ja. Jag höll på att titta på begravningen.
1: Så här kan hej, det gå.
0: Låt den hålla på att ta slut. Så här, Joakim,
1: ja.
0: Säg något.
1: Ja, ska inte vi prata?
0: Ska inte vi prata?
1: Nu ska vi prata. Vi ska ta några utrikes, vi tar några utrikeshändelser som har hänt här de senaste dagarna som jag tycker är lite intressanta. Nu har jag förstått varför japanerna är så, alltså de är ju jättebra skick, inte?
0: Mm.
1: Ja, Japan, de är sådär smala och blir 160 år gamla och håller på sådär, vet du vad det antagligen är? Manuellt arbete. Och vet du hur ordentligt manuellt arbete japanerna sysslar med? Alltså hysteriskt manuellt. De till exempel flyttar slott för hand.
0: Jaha, varför det?
1: Det är sen en jättebra fråga. Det här är alltså en metod som kallas hikiya. Guardian skrev om det här för några dagar sedan. Man alltså, det var ett gäng japaner som la ett rep kring ett slott som väger 360 ton. Och så börjar man dra dra det där slottet åt sidan.
0: Lite som den där Kiruna-kyrkan när man flyttade, men där drog man ju med lastbilar och grejer.
1: Ja, det finns ju traktorer för sånt här.
0: Ja.
1: Där var det 1800 japaner som var uppdelade på 30 olika rep. Och så drog man det här slottet åt sidan. Och det här alltså, det tar flera dagar det här. Idén, alltså det är tre våningar slott och man ska dra det 5 meter. Från sin ursprungliga plats. För alltså det har varit en jordbävning som har skadat lite marken där. Och, så där. Och då så vill man flytta det här slottet. Och det här är tydligen en gammal, alltså ett gammalt traditionellt sätt att flytta hus i Japan. Hikiya.
0: Mm.
1: Och då kastar man ett rep runt någonting. Och så visslar man och så kommer det 2000 springande. Och så har man 30 rep och så drar man 300 ton slott. Så att det flyttar på sig.
0: Men det där är ju cool. Alltså det är ju talko deluxe. Och ja, liksom en känsla av att man gör någonting som har en bestående effekt.
1: Ja, det gör det verkligen. Men att man kan ju också ta en kran, tänker jag.
0: Det kan man göra.
1: Men det är inte lika spännande.
0: Och det är inte lika roligt
1: och det,
0: heller.
1: Man får inte den gemensamma upplevelsen.
0: Tänk du just om man tar så här, hej! Oh, hej.
1: Ja. Och det är 300 ton som ska flyttas. Ganska häftigt. Hikiya. Ja. Sen var det nyhet, intressant nyhet från Frankrike här. Var det i förrgår? Alltså Eiffeltornet var stängt i måndags.
0: Mm-hmm.
1: Personalen hade alltså, de vägrade arbeta. Och orsaken till det var något som hände i lördags i Eiffeltornet. Då kom en delegation på ungefär 100 pers på besök. Och den här delegationen kom från en hinduisk BAPS-rörelse. Det är som en sorts hinduism, tro, någonting sånt där. BAPS kallar den sig. De skulle besöka Eiffeltornet. Inga kvinnor skulle få jobba i Eiffeltornet medan rörelsen besöker Eiffeltornet. Eftersom om man är medlem i hinduiska BAPS-rörelsen så vill man inte komma i kontakt med kvinnor. Överdrivet mycket. Okay?
0: Mm.
1: Så de kvinnorna som jobbar på Eiffeltornet fick höra på morgonen att att nu kan ni, om ni kan gå och gömma er eller gå ut från själva tornet en stund här och så kommer det män och ersätter er och så får den här hinduiska BAPS-rörelsen gå och titta på Eiffeltornet, kolla på utsikten så går de bort sen. Och det här gjorde ju folk rasande, vilket man kan förstå. År 2026, i måndag så strejkade då samtliga anställda vid Eiffeltornet. Och nu har Eiffeltornets ledning då konstaterat att nej, men det här var ju inte så smart det här faktiskt. Och nu har man gått ut och bedyra att man stöder allas lika rättigheter. Och att kön ska inte spela någon som helst roll. Man hade på något vis bara glömt bort det.
0: Ja.
1: I lördags.
0: Men det känns ganska ofranskt det där, tänker jag. För att fransmännen, de är ju stroppiga och de är ju liksom natural born divas.
1: Ja.
0: För att nu drar jag ett helt folk över samma kam.
1: Vilket man behöver göra.
0: Att jag tänker där liksom att ingen har protesterat redan där före. Och sagt att det här kan vi ju inte göra.
1: Men om det är lördag och det är någon sån här 20-åriga inhoppare.
0: Nå ja, vad ska man säga
1: där? Och så kommer chefen och säger att alla som är kvinnliga, gå och göm er någonstans. den hinduiska babsen. Paris borgmästare har nu bett om att nu ska det tillsättas en utredning hur det kan hända att Eiffeltornets anställdas köns diskrimineras på det här viset. Sen undrar jag alltså, hur kan överlag en sån rörelse som hinduiska babsrörelsen alltså gå utomhus om inte den ska vara i kontakt med kvinnor?
0: Mm.
1: Alltså hur kan de resa någonstans?
0: Alltså, ja, och speciellt ja.
1: Och meddela våra före. Okej, ni måste gömma undan alla kvinnor. Vi ska nu gå på varuhus tillsammans.
0: Ja, men de måste ju fara till Afghanistan på varuhus. Och
1: nej, det är
0: nästan
1: så de måste göra. Ja. Inte kanske Paris för den delen. Då.
0: Nej.
1: En nyhet från Sverige där det ordnades svenska mästerskapen i halvmaraton här under veckoslutet.
0: Mm.
1: Det, tredje platsen togs av en kvinna vid namn Sofie Rask. Vilket var ganska bra, ja precis. Det. Just det, jag tänkte på det för det nu. Ja. Det är ju riktigt bra. Problemet var, hon sprang det här halvmaratonet med sin telefon i handen. Hela loppet.
0: Ja.
1: Det hade blivit bråttom vid starten. Hon hann inte lägga bort den där telefonen.
0: Ja.
1: Men det gick bra. Hon kom tre och hon fick brons. Men den som blev fyra i det här loppet så hade gått och snitchat till arrangörerna.
0: Mm.
1: Att vet ni vad? Att hon sprang med sin telefon under loppet. Det får man inte göra enligt reglementet.
0: Nej, just det. Ja. Kanske man kan ha koll på vet du, puls och så, hastighet och sånt här då.
1: Men det var det jag började fundera. Alltså, vad skulle du kunna fuska med en telefon? Alltså du är där, du har skitit ner dig som de gör när de springer maraton.
0: Du försöker bara överleva.
1: Ja, alltså vad gör man med? Alltså, ringer man någonstans för att få mera inspiration?
0: Ja.
1: Att man tittar på en serie för att glömma att man springer? Alltså, hur skulle man kunna fuska med en telefon i maraton, undrar jag. Och de hade studerat hennes telefon. Alltså arrangörerna hade då konfiskerat telefonen och undersökt den i 2 timmar.
0: Mm.
1: Och sen kom de fram till att här verkar det ingenting suspekt. Sofie Rask får hålla sin bronsmedalj. Man får tydligen alltså inte springa med en telefon under maratonlopp.
0: Men skulle inte hon kunna lämna den vid någon sån här blåbärsaftsstånd?
1: Nej, men hon sa att den är så dyr att hon ville inte lämna bort den.
0: Men heller. Har hon ingen kompis som ska kunna ta emot den? Hon ska slänga den bara.
1: Då kanske hon är så snabb så att ingen kompis hann med helt enkelt. Så, jag vet inte.

0: Ylevägas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på väga och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Sanna Nilsen dansar där bort med någon annan och vi ska istället ta och fokusera på lite andra grejer. Det talas ju en hel del om att Finlands ekonomi blir bättre, bara medborgarna vågar konsumera mera. Men samtidigt så hör vi också ständigt rapporter om att vi överkonsumerar och på det här sättet tar kål på vår planet. Mm. Så hur ska man tänka där då egentligen? Ja, vi har nu med oss Anna Dönsberg och du har träffat en person som övertalar sin familj till att ha köpstopp ett helt år. Och initiativtagaren Laura Koivisto berättar att det här förändrar deras liv på ett bestående sätt. Berätta Anna, vad betyder det här?
1: Ja, familjen Koivisto bor i Uleåborg och där cyklar man året om och man är jättehurtig. Och de fann att när de inte så att säga hela tiden fundera på vad borde vi skaffa och hur var det nu och hur är den enda soffan, ska den bli ny eller så här. Så gjorde de mera utflykter i naturen, de kände mindre sån här köpsug och de var mera tillsammans. Hon lekte mera med sina barn, märkte hon. Och det fantastiska var att det var något som blev kvar, det här att det här shoppande, det här att vara en konsument, det liksom blev... Det blev längre ifrån, så att säga.
2: Mm-hmm. Vad är det svåraste då? Alltså man bestämmer sig för att okej, jag köper ingenting på ett år.
1: Nå, ett år är ju ganska länge. Mm-hmm. Så det hinner ju tänka ganska mycket saker. Och i synnerhet om man som hon då hade för vana att på nätet lite titta på sista minuten och specialpris och sådär. Mm. Så hon fick gå helt systematiskt tillväga och plocka bort alla de här i e-posterna, alla de här stamkundserbjudandena och verkligen säga bort så att säga från reklamen. Och det var inte så lätt, säger hon, för man får ju vanor. Mm. Och när man har vanor så kommer det skriks åt en att det här erbjudandet kan du inte gå förbi, så att säga.
0: Ja, och det blir ju som ett sug, alltså att köpa saker kan ju också vara en form av beroende, att man får den där kicken om att köpa någonting, så att det är inte så där bara att sluta med det heller.
1: Nej, hon tog det här ganska på allvar, Laura Koivisto. Hon gjorde ett Instagram-projekt av det och det var mycket människor som följde henne och hon skrev dagbok om det också. Vi skulle kunna höra lite hur hon beskriver det.
3: No kyllä mä puhuin ja tosiaan mä siellä somessa kirjoitin silleen, niin kuin, no siellähän niin kuin suuri osa oli jotain vieraita ihmisiä, koska tosi moni kiinnostui siitä sitä seuraamaan. Mä aivan niin kuin yllätyin, kuinka paljon niin kuin satoja ihmisiä ja alkoi niin kuin seuraamaan sitä. Ja no ne lähimmät sukulaiset, niin ne niin kuin syyllistyi siitä, että se niin kuin vähän osuu, niin kuin, tai tämä on vähän niin kuin vaikea aihe ihmisille. Siitä helposti syyllistyy tai jotenkin kokee sen, että mä teen nyt väärin tai mä en saisi ostaa tai mä itse ajattelen niin, että tärkeintä, että sä pysähdyt ja ajattelet vaikka, että hei jes, nyt mä tiedän, että okei, ja ehkä mä pystyn antaa huomion sille, että nyt on sitä ostamista vähän ehkä yli luonnon kantokyvyn.
1: Ja Laura, tala alltså mycket om det här familjens projekt. Och hon skrev på sociala medier ursäkta. Där var folk med på noterna och följde med och tyckte om det. Men de närmaste släktingarna, de kände sig skuldbelagda. Att gör jag nu fel nu när jag shoppar när ni är så där duktiga.
2: Okej.
1: Okay. Ja, och då insåg hon att det här med köpstopp, det är nog ett lite känsligt ämne som lätt ger folk skuldkänslor om man inte har tänkt på vad man gör.
0: Ja.
1: Och det hon menar är inte att alla måste sluta köpa, utan mer det att man är medveten om varför man gör det.
0: Mm. Ja, men betyder det här nu då, jag tänker köpstopp, blev de någon typ av minimalister nu då eller förändrades liksom deras inställning till grejer på något sätt?
1: Ja, det förändrades faktiskt. De tycks ha satt sig ner och faktiskt funderat på varför har de alla de här sakerna. Och det var mycket såna här handarbetsgrejer från skolan eller något sånt, den som man plockar fram på julen som liksom gav de här goda minnena. Mm. Men den här familjen hade inte som projekt att bli minimalister och declutter som man talar om på YouTube. Där det finns massor av videon om hur du blir så lycklig och glad och nöjd när du inte har så mycket att ta hand om. Utan de stoppar istället den inkommande strömmen av prylar. För det är ju det som som kan hända när man nu, om man snabbt ska bli en minimalist, att man, ju visst, man kastar ut skräpet, men sen sipprar det liksom in i kanske till och med lite snabbare takt nya grejer. Så därför tycker jag att den här, deras projekt att låta bli att köpa var ganska vettigt. För då hinner man så att säga slita ut sina saker och kanske resultatet är att det blir mindre grejer. Men det är inte det där utkastande som är det viktiga, utan det är stoppandet av det som strömmar in annars.
2: Det här i början, Anna, så beskrev du det väldigt liksom så här rosenrött, alltså att alla skrattar. Man slutar köpa och alla börjar leka tillsammans och ha roligt och sådär. Men hur var det med stunden när de tyckte att det var jättesvårt det här? Och skit att inte köpa någonting på ett år.
1: Nej, alltså hon bröt benet, hon var och skida. Och så var hon på sjukhuset och tänkte att nu skulle hon nog vilja pigga upp sig med någonting.
2: Ja.
1: Och då började hon igen titta lite på de här sista minuten och specialerbjudande för dig. Och insåg att aha, det här är också någonting hon gör.
2: Mm.
1: Att hon belönar sig och tröstar.
0: Mm.
1: Och då var det nog nära att hon skulle ha gett upp det här projektet, men hon höll sig. Men en annan svår stund var när dottern kom och sa att hon vill ha just en sån där svart munkjacka och sen vill hon ha svarta byxor med utsvängda ben.
2: Mm.
1: Och då fick Laura ont samvete att vad berövar jag henne på något sån här barndomsupplevelser och grejer som behövs för att höra till gänget. Men hon var hård, hon stod fast i det här. Och
2: hon höll fast att du, dotter, du går till skolan i ett lakan.
1: Nej, vi har ett sånt här projekt och titta här, så fick du ju med kläder av släktingarna, för de hade donerat kläder.
2: Just det.
0: Ja. Men Anna, alltså, jag vet ju med dig också, du lever ju som du lär och liksom tänker mycket på ditt eget miljöavtryck och sådär. Men vad tänker du själv liksom, med det här med ett års köpstopp? Eller Joakim, vad tänker ni? Jag skulle inte fixa det, är jag ganska säker på.
2: Ja.
1: Nej, jag måste nog vara ärlig att inte skulle jag riktigt fixa det heller. Faktiskt, jag skulle inte. Lauras summa, eller när familjens summa på vad de hade köpt var en barnport i trappan. Så måste hon köpa ett par nya liksom fotriktiga skor när hon hade brutit benet, för det sa ortopeden att hon ska göra. Och så köpte hon en t-skjorta.
0: Mm.
1: Så nej, det var tufft. Jag tycker det var tufft gjort av dem.
2: Ja, verkligen.
1: Men jag skulle kanske, om jag riktigt lägger manken till, så skulle jag klara en sån där högst 5 nya plagg per år. För det är det, så har de nu fortsatt. Att de köper det mesta begagnat, men sen just högst 5 per år nya.
2: Mm.
1: Hur är det med dig, Joakim?
2: Jag vill inbilla mig själv alltså att jag köper inte mycket grejer överlag. Det är kläder jag köper, men då försöker jag tänka som så att när jag köper ett klädesplagg, så då ska det vara något som håller. Alltså så här, inte liksom slita släng grejer och sådana grejer. Så att, men ja, men alltså absolut. Antagligen är det så att när jag står och säger det här, så skulle jag riktigt rannsaka mig själv, så köper jag säkert massor av grejer som jag bara inte tänker på.
0: Ja. Alltså jag lurar ju mig själv med att jag köper på loppis, och så tänker jag att ja, men det är ju helt okej. Att om man har köpt det på loppis, så är man ju en bra typ.
1: Men hör du, jag måste säga att du får stöd. Du får stöd i det här om vi går vidare i resonemanget. För igen, istället för att tänka att det bara handlar om att avstå, så kan man tänka på hur mycket det kostar när man köper nytt. Och jag har talat med Timo Huhtamäki

0: Han är expert på cirkulär ekonomi och han föreslår att vi skulle tänka lite tvärtom i frågan och fokusera på vad vi sparar om vi köper begagnat istället. Vi kan höra vad han säger.
1: Se on valtava taloudellinen merkitys, koska mitä enemmän me ostetaan uutta tavaraa ja mitä vähemmän ostetaan käytettyä tai lainataan, niin se vääristää meillä tämän maan kauppatasetta ja samalla sitten uusi tavara menettää arvoaan jopa 50% ensimmäisen käyttövuoden aikana. Eli se köyhdyttää meitä suomalaisia. Se on ehkä sellainen piiloon jäävä köyhtymiskehitys, mistä me ei paljon puhuta.
0: Ja Timo konstaterar det uppenbara att när du köper nya saker och så tittar du bakåt att vad du har köpt så då har minst hälften av värde på det som du köpte försvunnit.
2: Mm.
0: Och han talar för cirkulär ekonomi för han menar att när vi köper nytt då försvagas Finlands handelsbalans. Kapital förs ut. Mm. iPhones görs i Amerika, inte i Finland. Och i den cirkulära ekonomin så skulle vårt ekonomiska välstånd öka. För då hålls alla pengar in i landet. Om någon fixar din telefon så ger du ju pengar åt någon som jobbar i Finland.
2: Mm.
0: Och det talas inte alls om det här nu i politiken egentligen. Det är svårt att räkna ut det. Man räknar ut liksom olika industrigrenar, men man räknar inte ut cirkulär ekonomi. Och sen är det ju också det att den är ju inte nationell vanligtvis, utan det är ju EU som borde göra en cirkulär marknad. Och det har inte vi liksom ensamma krafter till.
3: Nej, sen är problemet om du tar telefonen som exempel. Den är byggd så att ingen annan än tillverkaren ska kunna reparera den.
2: Ja.
3: Och där tar det slut. Men om vi funderar på återvinning och cirkulär ekonomi, hur mycket återvinns idag?
0: Alltså nästan 7% av allt material i världen återvinns.
3: Okay.
0: 7%.
2: Inte jättelite det.
0: Nej, jättelite faktiskt.
2: Det är som vi sorterar och har oss.
0: Som vi sorterar och har oss. Medeltalet för Europa är drygt 12%, men i Finland återvinns bara 5%. Ja, nu är ni förvånade.
2: Mm. Ja.
0: Det här är ju trots att vi är i topp i EU när det gäller återvinning av flaskor och burkar. Och vi är på andra plats tillsammans med Polen när det gäller second hand köp av kläder. Finländare köper i medeltal 40 plagg per år och största delen av dem är nya. Men vår låga återvinningsprocent beror på att det används så mycket nya material inom flera industribranscher. Byggindustrin, gruvverksamheten och skogsindustrin. De är alla materialintensiva branscher.
3: Mm.
0: Och där uppstår avfall som inte kan återvinnas.
3: Just det.
2: Man tänker alltid lätt att det är, om jag köper ett par nya byxor, att det är bara kläder och så här en konsumtion. Men det är så mycket annat också som förbrukas. Ja. Varför återfinns det så lite då? Ännu kort.
0: No, det är nu EU.
2: Det är EU. Det är nu EU.
0: EU alltså äras bör dem för att de har ju nu infört ett direktiv om att elgrejer borde räcka i 7 år. Man ska kunna reparera dem. Det borde finnas små ställen dit man för sin telefon eller vad som nu, tvättmaskiner och diskmaskiner. Så de ska inte vara slit och släng. Men man tänker liksom inte. Man tänker inte i då, liksom, då, ekonomierna är nationella och EU är ju en sån här. Man tänkte inte då på cirkulär ekonomi utan man funderar på inre marknader som fungerar linjärt som det heter när det är slit och släng. Och sen är det nog vår skattepolitik så den stöder också det här linjära för att vi har inte tillräckligt långt tänkt oss att hur kan vi använda material på nytt både när det gäller stort och smått.
2: Säger Anna Dönsberg. Tack för alla de här tankeställningarna. Får man ta och slita sända sin inköpslista som man har tänkt gå och handla här efter jobbet.

0: Jätten Google storsatsar och bygger flera datacenter i Finland, men det finns fortfarande frågor kring elförsörjningen. Plastikkirurger kritiserar Finlands lagstiftning. Den är föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna, tycker de. I Norge där begravs kung Harald idag och vi ska få en direktrapport från Oslo. Vädret, det fortsätter vara mulet och regnigt. Klockan är 16. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, idag så presenterades en av de största företagsinvesteringarna någonsin i Finland. Det är Google som satsar 13 miljarder euro på 4 datacenter. Enligt regeringen så är det här en välkommen nyhet för Finlands ekonomi. Men det finns fortfarande obesvarade frågor kring hur det energislukande datacentren kommer att påverka finländarnas elräkningar.
1: This is Google's largest single investment in Europe to date.
2: Det var festlig stämning när Googles globala investeringschef Ruth Porat presenterade bolagets storsatsning i Finland. Datacentret i Fredrikshamn ska byggas ut och 3 nya datacenter ska byggas i Kajana och i norra Österbotten. Statsminister Petteri Orpo är nöjd över alla nya jobb.
3: This means work. A lot of jobs for Finns all around the Finland.
2: Men datacenter slukar enorma mängder el och investeringarna kommer kanske att synas i finländarnas elräkningar. Miljö- och klimatminister Sari Multala är ändå inte oroad.
4: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi.
2: Google lovar investera i mer elproduktion än bolaget använder. Det handlar bland annat om vindkraft. Men problemet är att det inte blåser hela tiden. Och datacenter behöver alltid el. Därför ska Google bygga en stor batterianläggning och köpa el från Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
4: Det här var bra nyheter som vi fick idag. Och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
2: Google avslöjar ändå inte hur mycket el datacentren kommer att behöva. Med tanke på investeringens storlek är det tydligt att batterianläggningen inte täcker hela elbehovet under vindstilla vinterdagar. Det kan få elpriset att variera ännu kraftigare beroende på väder.
0: Reporter var Erik Sandström. Så ska det handla om skönhetsingrepp. Efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med komplikationer som skedde före ett skönhetsingrepp så har diskussionen om riskerna med sådana ingrepp nu tagit fart. Plastikkirurger kritiserar Finlands lagstiftning för att vara föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna.
5: Vi har lyft vissa brister om kliniker som inte följer rekommendationer om till exempel om sterilitet och sen hur vi följer upp patienterna, hur vi informerar om dem, om eventuella komplikationer. Och till exempel när vi pratar om injektionsbehandlingar, att vi som sagt, det här är lite sån där vilda djungel ännu mer i Finland. Och vi är faktiskt en av nordiska land som har kvar sån här lite bristande lagstiftningen.
6: I Finland kan man utföra krävande estetiska behandlingar utan utbildning som specialistläkare i plastikkirurgi. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att lagstiftningsbehovet gällande estetiska och alternativa behandlingar ska utredas i syfte att säkerställa patientsäkerheten. Riksdagsledamoten Marit Kastrén hoppas att utredningen ska gå framåt.
7: Vi har i regeringsprogrammet faktiskt sagt att vi borde reda ut om det finns möjlighet att lagstifta för just de här icke-motiverade, alltså icke-medicinskt motiverade skönhetsoperationerna och de här injiceringsingreppen. Och nu har det ju inte hänt, fast vi har haft minister Joos och minister Rydman, så de har inte tagit tur med det här, och det tycker jag också är lite ledsamt.
8: Vad är du beredd att göra för att föra det här vidare?
7: Alltså, vi satt just med riksdagsledamöterna Valtola och Väyrynen som också är läkare, precis som jag. Och vi kom överens om att vi måste ju nu liksom helt enkelt lyfta fram det här. Att varför har inte regeringen och våra 2 ministrar tagit itu med det som finns redan skrivet?
0: Sa riksdagsledamoten Marit Kastrén, och det var Katarina Hintsanen och Heidi Herrman som var reportrar. Polisen utreder nu Kaskös stadsdirektör Markku Lumio efter att de har tagit emot en anmälan gällande Lumios uppträdande. Tre kvinnor i Kaskö anklagar stadsdirektören för olämpligt beteende. Enligt kvinnorna har Lumio ständigt kommenterat deras kläder och utseende. Förundersökningsledare kriminalkommissarie Hanna Amundsen bekräftar till Yle Pohjanmaa att anmälan har kommit in i polisens system idag. Lumio själv förnekar att han har trakasserat kvinnorna. Och utrikes till Japan, där har drygt 1500 personer evakuerats då staden Nagoya i centrala Japan drabbats av omfattande översvämningar, därefter massiva mängder regn på kort tid. Igår föll omkring 100 mm regn under bara en timme i en närliggande stad, och regnen ledde bland annat till att en flod som löper genom delar av Nagoya svämmade över och lamslog lokaltrafiken i området. Japans meteorologiska institut varnar för att det häftiga regnet kan fortsätta över stora delar av Japan. I Bangladesh, där har ett mässlingsutbrott hittills krävt hundratals barns liv och tusentals barn har insjuknat i mässling. För några år sedan hade Bangladesh mässlingen i stort sett under kontroll, men sedan pandemin 2021 så har allt fler barn vaccinerats då rutinvaccinationerna avbröts. Sen 2024 har myndigheterna dessutom haft svårt att genomföra vaccinationskampanjer på grund av politisk turbulens. Regeringen lanserade i mars en nödvaccinationskampanj. Det här tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO, FNs barnfond UNICEF och vaccinalliansen Gavi för att försöka stoppa mässlingsutbrottet. Och så ska vi till Norge, för idag så begravs kung Harald den femte i Oslo. Tiotusentals människor har samlats längs processionsrutten i Oslo under dagen för att hedra kungen. Och vi har med oss vår reporter Lotte Krangt van der Byrkt direkt från Oslo. Lotte, vad händer i Oslo just nu?
9: Den norska kungafamiljen anlände här för en liten stund sedan till Akershus fästning vid Oslofjorden. Kung Haralds kista fördes dit efter begravningsgudstjänsten i domkyrkan. Och där i Akershus fästnings slottskyrka pågår just nu en privat ceremoni för den närmaste familjen. Där i det kungliga mausoleet under slottskyrkan så ligger alla norska regenter begravda sedan Norge blev självständigt år 1905. Och där ska också Harald vila i en dubbel sarkofag som också har plats för drottning Sonja.
0: Hur har stämningen varit i Oslo idag?
9: Här har nog varit mycket vemodigt och många har varit väldigt sorgsna. Här har ju då, som sagt, samlats 10 000, kanske till och med 100 000 människor längs med gatorna för att följa med den här begravningsprocessionen som gick från slottet till domkyrkan. Människor grät när kung Haralds kista åkte förbi. Harald har ju varit den enda kung som många norrmän har känt till. Han har varit kung hela deras liv. Men det har inte bara varit sorg, utan människor här har också sagt åt mig att de vill fira kung Haralds liv, eftersom han har levt ett mycket rikt och spännande liv. Jag hörde många människor säga här efter begravningsprocessionen att det var fint att få uppleva det på plats och ställe, att ära kungens minne och visa respekt, och det kändes som ett bra avslut på en era, och det är ju faktiskt en era som nu avslutas och en ny som börjar när Håkon har blivit kung.
0: Och hur kommer begravningsceremonierna att fortsätta här ännu?
9: När den här ceremonin i Akershus fästning är över så skjuts det kanonsalut och alla landets kyrkor ringer i sina klockor i en timme för att hälsa den nya kungen Håkon välkommen. Alla flaggor som har vajat på halvstång hissas då också i topp, och sen åker kungafamiljen till slottet där de kommer att komma ut på slottsbalkongen och hälsa på folket om ungefär knappt 2 timmar. Sen blir det mottagning på slottet för de inbjudna gästerna. Det är ju kring 450 personer som har bjudits in från många olika länder, och det är kungligheter och det är premiärministrar och det är andra högt uppsatta personer som har kommit hit. Och jag vet att många människor nu som har varit just här vid till exempel domkyrkan då för att följa med den här gudstjänsten, man kunde följa med den via högtalare utanför kyrkan, så har också nu börjat ta sig till slottet för att de ska få då en skymt av kungafamiljen när de kommer ut där på slottsbalkongen.
0: Tack för den här rapporten, Lotte Krangt van der Byrkt, direkt från Oslo. Och vi fortsätter vidare till sporten. Formel 1-världsmästaren Kimi Räikkönens son Robin kommer att ansluta sig till Red Bulls juniorprogram. 11-årige Räikkönen har tecknat ett kontrakt som börjar gälla från och med 2027. Robin Räikkönen tävlar i karting och Red Bull kallar honom för en av de mest lovande förarna i sin generation. Det här är första steget mot en elitkarriär för Robin Räikkönen. Och bland förare som tidigare varit en del av Red Bulls juniorprogram så finns världsmästare såsom Sebastian Vettel och Max Verstappen. Tabellettan i nationella ligan HJK tvingas klara sig utan skyttedrottningen Kerttu Sarelius under resten av säsongen. Sarelius åkte nämligen på en knäskada i cupfinalen mot HPS i söndags. Kerttu Sarelius har gjort 13 mål den här säsongen och ligger tvåa i skytteligan. HJK leder nationella ligan med 9 poäng före Åland United och cups då 6 omgångar återstår att spela. Så vädret, det är mulet och regnigt i nästan hela landet. Bara i norra Lappland är det lite klarare. Imorgon blir det också regn eller regnskurar i hela landet. Temperaturen i natt är 8-14 grader, i Lappland minus 1-6 grader. Och imorgon är det som varmast 9-18 grader, mest svag vind.

0: Mötley Crüe med Girls, Girls, Girls. Kvart över fyra har klockan hunnit bli. Det är Vega eftermiddag med Hanna och Joakim som du lyssnar på.
1: Oh yeah, girls, girls, girls. Ja, det är lite tråkigt här mitt på dagen, så jag gick och kollade in vad det finns för medborgarinitiativ i detta land. Mm. Vi har ju sådant alltså att om man har en tanke att jag tycker att det här, så här borde det vara i det här landet, så kan man göra ett sådant här officiellt medborgarinitiativ. Får man 49 999 andra att tycka samma sak, som man har 50 000 namn, då måste riksdagen titta på det här medborgarinitiativet. Jag var och kollade lite på de som har färst namn för tillfället. Det vill säga saker som man kanske borde boosta lite, vet
0: okay,
1: du.
0: Ja.
1: Förslag från finländska medborgare som inte riktigt ännu har samlat så stort intresse. Det finns ett medborgarinitiativ som går ut på att det borde vara obligatoriskt med cykelhjälm för alla under 18.
0: Mm. Det ska jag kunna skriva under.
1: Ja, och det här liksom motiveringen till det, att det är nog liksom just speciellt tonåringar och sådär, att ingen av dem vill ha cykelhjälm.
0: Mm.
1: Men om det är i lagen, och om alla tonåringar ser likadana ut med cykelhjälm, så då blir det ju lättare.
0: Det där ska jag gärna gå och skriva under.
1: Ja, precis. Det för varje tonåring, och då behöver föräldrarna inte hela hemma hålla på och tjata om att du måste komma ihåg cykelhjälm sen, utan polisen kan, vet du, sätta dit ditt barn om inte har cykelhjälm. 615 personer har skrivit under det här hittills. Mm. Så det är inte så populärt.
0: Nej.
1: Sen är det någon som har gjort ett medborgarinitiativ.

0: kollektiv som tycker att vi borde sätta gränser för hur mycket vapen som Finland köper och skaffar. Mm. Och motiveringen är då att ingen har ju förklarat krig mot Finland, så vi behöver inte agera så som vi skulle vara i krig och köpa en massa flygplan och dittan och dattan och sånt här. Mm. Det har också väckt ganska sådär svalt intresse, 660 namn hittills.
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag kan förstå mig på liksom vår försvarsstrategi tillräckligt bra för att ha en åsikt i hur mängden vapen Finland ska ha. Men jag tänker ju, en sak är ganska logisk, sådär att om inte vi har något vapen så är det för sent att beställa dem då fienden kommer hit.
0: Där har du en poäng.
1: Att någon hagelbräcko borde det vi ha liggande någonstans.
0: I några hörn åtminstone. Ja, det är ingen dum i den. Men hur låter det här då? Medborgarinitiativet som föreslår att Finlands folk borde alltså ta avsked från finländska staten.
1: Va?
0: Japp, folket borde gå en egen väg. Och det är nämligen av den orsaken att den finländska staten har misslyckats i att ta hand om sina medborgare. Vet du?
1: Ja.
0: Vi jobbar och fixar pengar åt staten. Mm. Och vad gör staten? Nå, den tycker att det finns alltid pengar för utrikesinvesteringar, men inte för den vanliga finländaren.
1: Ja.
0: Då tycker det här medborgarinitiativet, vi måste få en ny, alltså ett nytt folkstyre i det här landet. Så vi borde ordna ett nytt medborgarval och välja någon ny ledning istället för Finlands riksdag.
1: Och vem ska göra det här? Jag menar, försök nog att få någon ens att ställa upp som klassförälder. Du vet ju redan det hur svårt det är.
0: Ja, du har en poäng. Och det är bara 857 som har skrivit under det här medborgarinitiativet.
1: Är det de som får dra det här då i så fall?
0: Nej, det är nog lite kanske så jag faktiskt. Men hur låter det här då? Medborgarinitiativ inför fyrverkerikörkort.
1: Det känns lite onödigt.
0: Nätskolning. Det skulle vara alltså en nätskolningskurs som du tar och du loggar in med dina bankkoder så man vet att det är du. Och så ska man lära sig att läsa och svara på frågor om säkerhet gällande fyrverkerier. Sen när man får ett sådant här körkort, först då får man gå och köpa.
1: Jaha.
0: Nyårsraketer.
1: Så det blir att köpa ut fyrverkerier då åt de som inte ännu vet hur man...
0: Ja, precis. Det kan bli en helt stor, enorm sidobusiness där. Du har helt sant det.
1: Ja. Alltså, använd skyddsglasögon och var inte jättefull. Då brukar det ordna sig.
0: Nej, men där har du ett körkursbörjan redan. Ja. Du kan börja sälja den där konsultskolningen. 1209 namn hittills på det här medborgarinitiativet. Sen kan vi ta ett annat ännu. I ett medborgarinitiativ som ligger inne just nu för namninsamling så kräver någon ett offentligt register över sex brottslingar. Det här skulle då upprätthållas av staten och så kan man gå dit och till exempel om man har börjat dejta någon så kan man gå och kolla hur många fruar har den här mannen slagit ihjäl hittills.
1: Ja.
0: Och så här. Att det här skulle förbättra den allmänna säkerhetskänslan plus att det skulle fungera som avskräckande exempel på sådana som funderar på att begå ett sånt här sexuellt brott. Man kan hamna med face och namn på den offentliga listan. Mm. 6224 finländare tycker att det här skulle vara en bra idé. Mm.

0: Veronica Maggio var det där med Nöjd.
1: Yle Vega.
0: Nu ska vi ta och få en liten pratstund med en riktig världskändis, nämligen den finlandssvenska regissören Klaus Härö. För han är nämligen aktuell med sin 10:e långfilm Hetki ennen valoa, som har sin premiär nu på fredag den 11 september. Och den här filmen den utspelar sig under en eskalerande vårdkris i Finland och skildrar mötet mellan en hårt pressad specialsjuksköterska och en nyförlöst mamma till ett barn med hjärtfel. Och i en intervju med Svenska Yle så berättar Klaus Härö om vad som egentligen inspirerar den här filmen, om samarbete med manusförfattarna Kirsi Wikman och Jimmy Karlsson, och också dela med sig av sina reflektioner kring den finländska filmbranschens nuläge.
2: Vi har varit nu på visningen av Hetki ennen valoa. Hur känns det nu för dig när publiken möter filmen och den får sitt eget liv?
3: Det har varit otroligt att få feedback för den här filmen. Det är ändå alltid spännande, det är inte så att man blir van. Utan det är alltid så att det är alltid den filmen som man i någon mån spänner för också. Att hur ska publiken ta emot det? Och när det handlar om vård och när det handlar om folk som är i behov av vård, så är ju folk också som ser filmen, det handlar om känsliga saker. Och det kan bli väldigt personligt. Och det är klart att man som regissör frågar sig att har jag kunnat behandla det här rätt?
2: Om vi går tillbaka lite i skapandeprocessen då, så du har ju tidigare jobbat just med Kirsi och Jimmy. Men hur föddes idén till den här filmen?
3: Redan under, tror jag, 2007 års sjukvårdsstrejk så behövde jag fråga mig att vänta nu att om det blir en massuppsägning inom specialsjukvården, betyder det då att här inte finns någon verkligen som sköter de här som är mest sårbara? Och jag blev att tänka och fundera på den här saken, och 2008 kom det en artikel i Helsingin Sanomats månadsbilaga som behandlar ur en mammas synvinkel. Dag för dag såg hon hur hennes nyfödda behövde vård, och samtidigt fruktade hon och hennes man för att finns det någon kvar här nästa måndag som tar hand om mitt barn? Jag frågade mig efter den artikeln att skulle det gå att göra en film som är lika stark som det här, som den här artikeln var för mig när jag läste den. Den liksom svarar på många av de frågor eller många av de känslor som jag liksom kunde tänka mig att man skulle ha om man så att säga är i behov av vård i mitten av en strejkaktion.
2: Finns det någonting som du som regissör behöver förbereda dig extra på inför den här filmen?
3: Det är klart att när det gäller en film som utspelar sig också till en stor del på en sjukhusavdelning, så måste vi få alla de här sakerna rätt. Och redan från manusskede så har ju manusförfattaren Kirsi Wikman talat med en massa skötare, suttit med på avdelningar, intervjuat folk för att få det där, liksom, hur agerar man, hur jobbar man tillsammans. Skådespelarna har också haft övningar, också enbart med vården. De bara har övat att dra på sig liksom, gummihandskar eller ta käsidesi som det heter, så att du inte tittar på den här handskan du sätter på det, utan du gör det i farten. Och de har övat en massa sånt här så att sen kan du glömma det och bara gå in i det som är själva innehållet i scenen.
2: Vad är det som du hoppas att publiken tar med sig från den här filmen?
3: Jag hoppas på något sätt att när det handlar om sådana saker som är viktiga för oss alla. Jag menar, förr eller senare behöver alla vård. Och då vill vi också att den här vården ska fungera. Vi vill att de människor som jobbar ska ha vettiga omständigheter att jobba för oss och för våra närmaste. Och på det sättet så är det här en gemensam sak. Så jag skulle hoppas att den här saken och den här filmen skulle vara en erfarenhet och upplevelse som förenar folk när de ser den.
4: Den här filmen är också en samproduktion med andra länder som Bulgarien och Litauen. Hur ser du på den finländska filmbranschen idag och det här samarbetet med andra länder?
3: Finsk film görs med ganska tajta media, och det är inte så att det har blivit lättare med åren, utan det har blivit svårare. Fast film har en viss lagbundenhet och det görs på ett visst sätt, så finns det nog alltid ett element om att man hittar på liksom, uppfinna hjulet på nytt, för att det är så utmanande med de här tajta resurserna. Och där ligger vi ju efter våra skandinaviska, våra grannländer som har en större ren liksom, lokal finansiering för sina filmer än vad vi har i Finland. Och samtidigt har vi i Finland ett läge där finländarna liksom procentuellt ser mer finsk film än vad svenskarna ser svensk eller danskarna dansk film. Och där, så vi har liksom ett bra läge i Finland där finska tittare vill se finsk film. Men helt en vanlig finsk film, om man skulle kalla det här en vanlig finsk film idag, så för att bli av så kräver att det är en samproduktion. För att få ihop finansieringen så kan vi få kanske hälften eller nästan hälften från Finland, men resten ska vi hitta någon annanstans. Och det förlänger det processerna, och det gör att vi också behöver ta in filmarbetare från andra länder och jobba. Och det har ju den fördelen att vi finländare får se hur andra jobbar, och det blir en viss sån här hälsosam, ska vi säga, ett hälsosamt utbyte av idéer och liksom yrkeskunskap och förståelse för jobbet. Men det som är tråkigt i det här, att det är ofta så att det jobb som skulle kunna innehas av finska filmarbetare, också liksom den nya unga generationen, så innehas istället av kanske estniska eller lettiska eller litauiska filmarbetare. Och då är inte vägen det att vi ska förbjuda den vägen, utan vi behöver öppna liksom vägar för att finansiera finsk film på ett sånt sätt att vi kan göra den i Finland och att vi kan få finska filmarbetare med, för annars lär vi inte upp en ny generation filmarbetare, och det behöver vi göra.
2: Framtiden för dig då, hur ser det ut just nu? Finns det några särskilda teman eller historia som du just nu tänker att du vill förverkliga?
3: Jag har ett par projekt på arbetsbordet, men det är ju sådär att även om en film har gått bra så vet jag aldrig precis vad nästa film är, vilken som blir av. Jag jobbar på ett par projekt och tiden får utvisa vilket det blir. Men där finns både finsk- och svenskspråkiga projekt, och kanske för mig så, när jag har fått göra ett projekt på svenska på mitt eget modersmål, så har det nog kommit särskilt nära. Så vi får se vad det blir. Det är alltid en överraskning också för mig själv.
0: Ja, det konstaterade regissören Klaus Herre. Det var Cornelia Berg som hade intervjuat honom på en sån förhandsvisning av hans nya film Hetki ennen valoa, som ju får sin finlandspremiär på fredag. Nu ska vi fortsätta här med lite finlandssvensk musik. Det här är Night Train Express.

0: Night Train Express med Gemini. Ny musik här i Vega. Klockan är passerat 16:30 och det är dags för oss att få en liten repris från dagens diskussion i slaget. Och där var det stora frågor som debatterades ännu en gång. Och det handlar om det här som hände för 3 år sedan då Finland stängde gränsen mot Ryssland. Och ett halvt år senare så trädde sedan en annan lag i kraft som gör det möjligt för våra gränsmyndigheter att avvisa människor direkt vid gränsen om man misstänker att den här invandringen är maskinerad. Myndigheterna ska alltså kunna avvisa personer direkt trots att de säger att de vill söka asyl. Nå. Nu vill regeringen att den här tillfälliga och ganska omstridda avvisningslagen ska fortsätta att vara i kraft i ytterligare några år till slutet av 2028. Och om det här är klokt eller inte, det var det som debatterades idag. Och där i den här diskussionen så deltog professorn i juridik Martin Scheinin som har väldigt lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Samt riksdagsledamot Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet. Och Kristoffer Ingo så håller inte med om att demokratin på något sätt skulle vara i gungning i och med det här.
1: No, jag ser det kanske inte lika dramatiskt eftersom att ju också den här förlängningen som vi nu pratar om som sagt ska behandlas ännu i riksdagen. Vi har inte ens börjat på här i höst. Men den ska också godkännas av 5/6. I teorin är det såklart möjligt att en nästa riksdag inte ska kunna resonera likadant, men den känslan jag har så är ju nog att de stora partierna i alla fall, oberoende av vem som vinner kommande riksdagsval, står bakom den här. Men det är förstås en fråga som vi kommer att diskutera i riksdagsbehandlingen, både i förvaltnings- och i grundlagsutskottet det där och så vidare. Sen till frågan om vilka lagar vi går mot så att säga med den här lagen. Man måste börja med att påminna om att vi har ju aldrig aktiverat den här lagen. Den har alltså inte behövts sättas i kraft en enda gång och det ska vi vara tacksamma för det skulle i sådana fall betyda att vi skulle ha haft instrumentaliserad migrationsattacker trots att vi har stängda gränser och galler och så vidare. Men om det behövs så kan regeringen, jag eller statsrådet under en månads tid aktivera lagen och bara en månad i gången. Så jag ser nog att här finns liksom de mekanismer som behövs för att trygga riksdagens inflytande också, och också med den här regeringen och med kommande regering. Sen kring tidsperspektivet så då våra säkerhetsmyndigheter gör den bedömningen att läget inte har ändrat, så ser jag inte heller som ändamålsenligt att bara förlänga sig med ett halvår eller med 1 år. För vi har ingen aning om hurdan process nästa regeringsbildning blir, hur länge det tar och så vidare. Och då är det nog i invånarnas och medborgarnas säkerhet att vi på så vis har tillräckligt med tid att vi inte behöver akut diskutera just den här frågan ifall om vi inte skulle ha en regering på plats efter nästa riksdagsval.
2: Ja, vad tänker du om det, Martin Scheinin?
3: No, jag tänker att då ignorerar man både finländsk demokrati i form av allmänna val, riksdagsval och maktbefogenheten av den följande riksdagen. Och man vill binda dess händer för en stor del, nästan hälften av dess mandatperiod skulle bindas genom den här lagen. Jag vill betona att riksdagen har ingen efterhandskontroll över det där regeringsbeslut som gäller aktiveringen av lagen. Det finns ju alla andra viktiga undantagslag, inklusive beredskapslagen, klausuler om att det som regeringen gör underkastas riksdagens beslutsfattande. Grundlagsutskottet behandlar och sen kan riksdagen besluta att avskaffa vad regeringen har gjort. Men här skrevs det inte in i avvisningslagen, utan regeringen kan varje månad igen och igen upprepade gånger ha lagen som aktiv och riksdagen kan göra ingenting annat än att diskutera.
2: Ja, det är sant. Alltså i beredskapslagen så finns det till exempel inskrivet en sån här efterkontroll då. Som du säger, alltså att om statsrådet fattar ett beslut som riksdagen som helhet inte gillar så kan man liksom omkullkasta den. Men det finns alltså inte en sån en sån skrivelse i den här avvisningslagen. Alltså, hur tolkar du det att det inte finns en sån här efterkontrollsmöjlighet i den här avvisningslagen?
3: Jag tolkar det så att år 2024 var det en väldigt politisk process i hast om man ville ha en kort lag och struntade i juridiska detaljer inklusive demokratisk kontroll och grundlagskontroll. Och nu vill man bara förnya lagen därför att det är ändamålsenligt för vissa partier i regeringen. Och man vill binda följande riksdagens händer till en lag där riksdagen har ingen roll i tillämpningen. Det som regeringen nu gör med riksdagen är nog någonting som är skandalös ignorering av demokratiskt beslutsfattande.
2: Vad säger du, Martin Scheinin, om det här nu som Kristoffer Ingo har upprepat flera gånger, alltså att 5/6 av riksdagen vill ha det så här? Alltså är det inte demokratiskt det då? Riksdagen har med stor majoritet liksom röstat för den här lagen.
3: Problemet är ju att 5/6 av riksdagen stöder att bryta lagen, så att säga. Bryta grundlagen och bryta internationella människorättskonventioner. Och det borde man kunna göra bara i ett nödläge och för en väldigt kort tid. 4,5 år är ett bevis på att man har gjort ett grovt misslyckande genom att inte tänka igenom andra lösningar. Och samtidigt ser man att den här säkerhetsbelastade informationen blir hela tiden sämre och sämre vad gäller dess kvalitet. Nu baserar sig regeringen på att vi kan inte se att det skulle ha skett någon förändring. De baserar sig inte på ny information om en verklig risk av instrumentaliserad migration, utan hellre säger att vi har inte information. Det borde inte räcka. Mm. Jag var själv FNs specialrapportör över mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism i 6 år. Jag har sett upprepade gånger hur regeringar uttrycker sig när de verkligen har hotbilder som är baserade på fakta. Mm. Jag tror inte på det som regeringen säger att alla tecken visar att det finns en fortsatt risk av hybridattacker. Vi kan titta på Estland till exempel. Varför har de sin gräns öppen, med byråkrati, med väntetider, med gränskontroll, med frihetsberövande vid behov i individuella fall. Men ändå fungerar gränsen där mellan Estland och Ryssland.
2: Mm. Detsamma gäller väl Lettland och Litauen också, som har sina gränser delvis öppna med olika restriktioner. Alltså varför Kristoffer Ringo väljer Finland att vara så här kategorisk? Alltså att det kan inte vi göra som de baltiska länderna?
1: Om jag börjar med att bemöta den där trovärdigheten i våra säkerhetsmyndigheter så vill jag väl bara konstatera att jag har inte lyxen att kunna ifrågasätta den. Jag väljer att tro på det material som vi får presenterat, och det tycker jag är viktigt att vi beslutsfattare också litar på våra myndigheter oberoende vilka frågor det handlar om. Sen tycker jag jämförelsen med Estland, Lettland, Litauen, så på så vis så går den inte att jämföra. Där pratar vi några 100 kilometer gräns och väldigt mycket mer integrerad befolkning, alltså ryska ester och så vidare, jämfört med vår över 1300 kilometer långa gräns och en helt annan, så att säga, miljö och en helt annan integrering av familjer och så vidare, även om det såklart finns också finländare med familjeband och kopplingar till Ryssland och där vet vi ju att de såklart på grund av gränsstängningen har väldigt utmanande för tillfället.
0: Alltså lät en del av diskussionen i slaget tidigare idag. Det var Maria Nylund som ledde ordet, och hela den här diskussionen hittar du förstås om du går in på arenan och letar där efter slaget.

0: Ja, det är så mycket som händer den här eftermiddagen att man blir riktigt roddig. Jimmy Eat World hörde vi där. Och nu ska vi igen byta tema från stora viktiga politiska diskussioner, så ska vi nu gå över till den stora händelsen för idag som vi också har kunnat följa med på arenan, nämligen kung Haralds begravning i Norge. Och Jessica Måni, hon var med oss här lite tidigare och hon visste en hel del intressant om de här förehavandena som vi nu ska få höra en liten repris av.
1: Han ska lägga sig i en sarkofag, den här kistan som är nu då framme, kyrkan, så kommer att läggas då i en ganska nytillverkad sarkofag. Det är 2 år sedan man beställde den här.
2: Okej, alltså jag får sån Egypten vibbar, gamla faraoer och sånt här. Men tydligen sportar vi med sån här till Norden också.
1: Nå, kanske inte vi så där allmänt, men...
2: Nej, okej.
1: Ja, men det är ju som en stenkista, en dekorerad stenkista. Och i Akershus fästning under kyrkan där, nere i det här, ett mausoleum som finns där, så vilar redan kung Haralds föräldrar och farföräldrar. Och en kista är grön, gjord av brons, och en annan är vit, gjord av marmor. Det är jättefina. Vad som är lite speciellt är ju att i vanliga fall så stänger man ju igen sådana här begravningskor. Men här är det öppet, så när man besöker Akershus fästning så kan man gå dit och titta på det här. Och det har jag gjort, och jag tyckte att det kändes lite konstigt att det här med vila i frid.
0: Att man blir en turistattraktion.
1: Man blir en turistattraktion, och hela tiden så är det som rörelse runt
2: omkring. Ja, och vad är syftet där då? Att på något vis hela tiden kunna ha koppling mellan folket och kronan, också de tidigare regenterna. Och sådär.
1: Ja, det är en jättefin tolkning. Alltså, norska kungahuset av idag är ju väldigt nytt egentligen. Att det är ju som från tidigt 1900-tal som de har haft den här kungafamiljen. Och före det så hörde man till Sverige, eller var i union med Sverige, och ännu lite längre tillbaka före 1800-talet så var man ju under Danmark. Så att man har ju inte haft egna kungar, egen kungaätt sedan 1400-talet egentligen. Och sen när Norge då bestämde att nu ska vi bli självständiga 1905, så då frågar man en dansk prins som var gift med en engelsk prinsessa att vill ni bli vårt nya kungapar? Och det är därifrån de här stammar. Så kanske, och de här från start som har man den nya norska kungafamiljen satsar på det här att vara nära folket. Så kanske är det här en sida av det,
2: ja,
1: möjligen.
2: Just det.
0: Ja, då vi tittar på den här processionen så såg vi ju där också Ingrid Alexandra som ju nu då är kronprinsessa. Och hon, hennes dagar som en någorlunda doldis är ju nu förbi.
1: Hon har skrivit under också när Håkon svor sin ed, så skrev ju hon också under på vad hon lovar, för att hon kommer ju att vikarera ibland, så att det måste vara alla papper på klart.
0: Men hon håller väl på att studera ännu?
2: Hon är
0: väl 20-plussare, eller hur gammal är hon?
1: 20-plussare, hon studerar ju egentligen i Australien, men kom hem då när mamma Mette Marit skulle göra den här lungtransplantationen.
0: Ja, Mette Marit satt ju också här nu då förstås bredvid kung Håkon och då drottning Sonja och torkade sig i ögonvrån med jag vet inte, säkert någonting fint.
1: Drottning Mette Marit.
0: Säkert någonting fint och broderat, antar jag. Så det var roligt att se henne på benen också efter den här dramatiska operationen.
2: En fråga om gästerna. Kung Charles är inte där.
1: Nej.
2: Hur ska vi tolka det här?
1: Vi ska tolka det som att den brittiske kungen eller drottningen deltar inte i begravningar. Man skickar kron. Motsvarande, alltså tronföljaren.
2: Vad är det för fasoner?
1: Det är såna, ja... Det är en gammal tradition. Drottning Elisabeth deltog i en begravning under sitt långa liv som just sån här kunglig begravning runt om i världen. Att det är, man har olika uppgifter beroende på vilken roll man har.
0: Okay. Ja, prins William var där nu då.
1: Ja, och prinsessan Anne som är gudmor till kung Håkon.
0: Jaha.
1: När man ser på det här släktbanden så det är mycket just det här faddrar och sen är man ju då småkusiner och sysslingar och pysslingar och väldigt nära släkt. Till exempel belgiska kungahus är ju väldigt nära släkt på grund av två prinsessor från Sverige. En gifte sig till Belgien, en gifte sig till Norge. Sådär.
2: Det var nog bra att sådana som Daniel får komma in i lite i de här kretsarna.
0: Lite blanda upp det.
2: Alltså lite blanda upp.
0: Och shamanen.
2: Och shamanen för
0: den delen. Sig, Märta Louise, hon har väl ingen kunglig titel numera.
2: Nej, just det. Och Mette Marit är ju också dödlig, inte hon?
0: Hon är vanlig dödlig.
1: Ja, precis, det kom ju med Sonja och Silvia.
2: Just precis,
1: det
2: var sant,
1: det kom in. Ja. Och faktiskt, alltså Harald, man försökte att gifta, hans pappa försökte gifta bort honom med den kvinna som sen blev Spaniens drottning, Sofia.
0: Men han höll fast vid Sonja. Han tyckte att Sonja, det är liksom min person. Och henne ska
1: många år
0: ha,
1: väntade
0: 9 år
1: han på
0: tror jag
1: henne.
0: Han väntade på henne.
2: Är det så, alltså sån här begravning, finns det en liksom internationell, inte lag, men sån här internationell ordning, det vill säga att alla kungahus gör såna här saker på ganska samma sätt? Eller får varje kungarike helt hitta på egna ceremonier och dittan och dattan, hur man gör saker?
1: Jag tror ju nog att det varierar lite, för det är det som brittiska kungahuset har ju så väldigt långa anor, medan det norska kungahuset då är lite på 100 år.
2: Ja, så det finns ingen sån internationell etikett som följs i alla monarkier, utan det är bara fritt fram att bygga sarkofager och hattar. Och.
1: Jag tror nog att det till stora delar är ganska bundet ändå.
2: Ja, okay.
1: Och sen också den här begravningsgudstjänsten som hålls nu, så är ju i princip en vanlig begravningsgudstjänst.
0: Mm.
2: Och när,
0: spännande.
2: Och när kung Håkan tar över, valt nytt, alltså han ska hitta ett nytt valspråk nu.
1: Han har redan tagit sitt valspråk.
2: Och vet det är
1: samma,
2: vi det?
1: Ja, allt för Norge, precis samma som Harald och före honom kung Olav, allt för Norge.
2: Ja, yes, ni tar samma gamla bara och kör med det.
1: Nå, det tänker väl kanske just det här med att både Harald och Håkon står ju inför ganska stora förändringar. Så då, man får ju verkligen ge allt för den här uppgiften.

0: Ny musik av Anna och Klaus, Never Letting You Float Away, ännu en vacker låt ur våra finlandssvenska rader. Och där hittar vi också Jonas Sundström som kommer att hålla i lite klokare som drar igång här efter nyheterna och nyhetspodden. Vad blir det för tema idag?
1: Idag, den här veckan, är det tema jakt och viltvård. Mm. Så det är fritt fram att skicka frågor till liteklokare@yle.fi. Det har kommit in en hel del frågor redan, vet du, till exempel att hur hittar man ett jaktlag? För det kanske kan upplevas lite sådär som att det är svårt att komma in i de här kretsarna om man vill jaga.
0: Ja. Ja, jag vet inte alls, alltså jag har aldrig ens varit med på någon jakt. Vissa brukar ju hänga med, vet du, bara för stämningens skull.
1: Men det är ju jättebra motion, det säger ju många, att man går i skogen. Det är ju inte som att man, vet du, löper på en spånbana, utan det är upp och ner, det är kvistar, det är rötter. Och så får man frisk luft också. Det är en sån här som ofta används som ett sån här argument när man kanske försvarar lite jakt. Och det har kommit in också en fråga om det här etiken med att jaga. Att jaga för nöjes skull. Är det nu vettigt 2026? Så lite sådana frågor. Och det är ju inte jag som har svar på de här frågorna. Inte alls. Jag är ju nästan gäst bara i det här programmet, utan vi har till exempel Markus Raivuori från Sibbo. Han är en jägare men också en älgviskare. Vet du, han kan ha ett sån här, han kan locka till sig älgar, fattar du?
0: Aha. Hur gör man det då? Alltså?
1: No, jag har lite tittat på en video som finns på arenan, men jag får försöka ha det här ljudet nu.
0: Ja.
1: Okej, vänt. Hålla för näsan. Nej, det var inte kanske helt. Det där kanske fungerar bättre på baren Ollis i Vasa när man försöker locka någon hona till sig.
0: Ja.
1: Men han kan allt om jakt, och så har vi också en viltplanerare från Viltcentralen. Så de svarar på alla dina frågor om jakt och viltvård. Skicka in på liteklokare@yle.fi.
0: Alldeles strålande, sånt på kommande, alltså där vi halv sex snåret ända fram till klockan 19. Jonas Sundström och experter i Lite Klokare.

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om de stora investeringarna i datacenter som teknikjätten Google gör i Finland. Och plastikkirurger, de tycker att Finlands lagstiftning för skönhetsingrepp är föråldrad. I Norge, där har man idag begravt sin förre kung Harald den femte. Väderprognosen, den utlovar regn. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, Google satsar 13 miljarder euro på 4 nya datacenter i Finland och det här är en av de största företagsinvesteringarna någonsin. Enligt regeringen är det en välkommen nyhet för Finlands ekonomi, men det finns fortfarande obesvarade frågor kring hur de energislukande datacentren kommer att påverka finländarnas elräkningar.
1: This is Google's largest single investment in Europe to date.
2: Det var festlig stämning när Googles globala investeringschef Ruth Porat presenterade bolagets storsatsning i Finland. Datacentret i Fredrikshamn ska byggas ut och 3 nya datacenter ska byggas i Kajana och i norra Österbotten. Statsminister Petteri Orpo är nöjd över alla nya jobb.
3: This means work. A lot of jobs for Finns all around the Finland.
2: Men datacenter slukar enorma mängder el och investeringarna kommer kanske att synas i finländarnas elräkningar. Miljö- och klimatminister Sari Multala är ändå inte oroad.
4: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi.
2: Google lovar investera i mer elproduktion än bolaget använder. Det handlar bland annat om vindkraft. Men problemet är att det inte blåser hela tiden. Och datacenter behöver alltid el. Därför ska Google bygga en stor batterianläggning och köpa el från Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
4: Det här var bra nyheter som vi fick idag. Och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
2: Google avslöjar ändå inte hur mycket el datacentren kommer att behöva. Med tanke på investeringens storlek är det tydligt att batterianläggningen inte täcker hela elbehovet under vindstilla vinterdagar. Det kan få elpriset att variera ännu kraftigare beroende på väder.
0: Reporter var Erik Sandström. Och de utredningarna om de drönare som damp ner i Finland i våras har avslutats idag. Det meddelar polisen och gränsbevakningen. Drönarna de kom från Ukraina och var en del av Ukrainas försvar mot Ryssland. Avsikten var inte att drönarna skulle komma till Finland, men störningar och kraftig sydlig vind fick dem att avvika från sina rutter. De två första hittades i mars norr om Kouvola och Luumäki, den tredje i Parikkala och en fjärde i Iitis. Drönarna var alla militära och bar på sprängämnen. Efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med komplikationer som skedde före ett skönhetsingrepp så har diskussionen om riskerna med liknande ingrepp nu tagit fart. Plastikkirurger kritiserar nu Finlands lagstiftning för att vara föråldrad jämfört med de andra nordiska ländernas.
5: Vi har lyft vissa brister om kliniker som inte följer rekommendationer om till exempel om sterilitet och sen hur vi följer upp patienterna, hur vi informerar om dem, om eventuella komplikationer. Och till exempel när vi pratar om injektionsbehandlingar, att vi som sagt, det här är lite sån där vilda djungel ännu mer i Finland. Och vi är faktiskt en av nordiska land som har kvar sån här lite bristande lagstiftningen.
6: I Finland kan man utföra krävande estetiska behandlingar utan utbildning som specialistläkare i plastikkirurgi. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att lagstiftningsbehovet gällande estetiska och alternativa behandlingar ska utredas i syfte att säkerställa patientsäkerheten. Riksdagsledamoten Marit Kastrén hoppas att utredningen ska gå framåt.
7: Vi har i regeringsprogrammet faktiskt sagt att vi borde reda ut om det finns möjlighet att lagstifta för just de här icke-motiverade, alltså icke-medicinskt motiverade skönhetsoperationerna och de här injiceringsingreppen. Och nu har det ju inte hänt, fast vi har haft minister Joos och minister Rydman, så de har inte tagit tur med det här och det tycker jag också är lite ledsamt.
8: Vad är du beredd att göra för att föra det här vidare?
7: Alltså, vi satt just med riksdagsledamöterna Valtola och Väyrynen som också är läkare, precis som jag. Och vi kom överens om att vi måste ju nu liksom helt enkelt lyfta fram det här, att varför har inte regeringen och våra två ministrar tagit itu med det som finns redan skrivet?
0: Sa alltså riksdagsledamoten Maret Castrén och reportrar var Katarina Hintsanen och Heidi Herman. Polisen utreder nu Kaskös stadsdirektör Markku Lumio efter att de tagit emot en anmälan gällande Lumios uppträdande. Tre kvinnor i Kaskö anklagar stadsdirektören för olämpligt beteende. Enligt kvinnorna så har Lumio ständigt kommenterat deras kläder och utseende. Förundersökningsledare kriminalkommissarie Hanna Amosen bekräftar till Yle Pohjanmaa att anmälan har kommit in i polisens system idag. Lumio själv förnekar att han har trakasserat kvinnorna. Och sen ska vi till Norge, där begravs kung Harald den femte middag i Oslo. Tiotusentals människor hade samlats längs processionsrutten i Oslo för att hedra kungen. Så här beskriver vår reporter Lotte Krank van de Byrt stämningen i Oslo idag.
9: Människor grät när kung Haralds kista åkte förbi. Harald har ju varit den enda kung som många norrmän har känt till. Han har varit kung hela deras liv. Men det har inte bara varit sorg, utan människor här har också sagt åt mig att de vill fira kung Haralds liv, eftersom han har levt ett mycket rikt och spännande liv. Jag hörde många människor säga här efter begravningsprocessionen att det var fint att få uppleva det på plats och ställe, att ära kungens minne och visa respekt, och det kändes som ett bra avslut på en era, och det är ju faktiskt en era som nu avslutas och en ny som börjar när Håkon har blivit kung.
0: Till sist så kan jag nämna att det idag är 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland. Det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Sändningen den var tvåspråkig, och den första personen som hördes tala var Alexis av Enehjelm, som operasångare och sedmera hallåa vid Rundradion. Yle firar 100-årsjubileet redan i lördags med en stor jubileumsshow, och den finns att se på Yle Arenan. Vädret är mulet och regnigt i nästan hela landet. Bara i norra Lappland är det lite klarare. Imorgon blir det regn eller regnskurar i hela landet. Temperaturen i natt är 8-14 grader, i Lappland minus 1-6. Imorgon är det som varmast 9-18 grader och mest svag vind. Och nyhetspodden, den handlar idag om AI-agenter.
10: Kanske den andra utvecklingen jag är orolig över är artificiell intelligens, för att den ändrar ju på ekonomin och vårt arbete, den ändrar på politik och sättet vi kommunicerar, den ändrar på krigsföring, den ändrar på vetenskap på sättet som vi är människor. Att hur vi liksom klarar av den här transitionen och se till att vi har fortfarande det humana i oss med den här teknologiska utvecklingen.
11: Ja, det här sa alltså president Alexander Stubb då han besökte oss här på Svenska Yle i slutet av förra veckan. Presidenten är alltså orolig för den snabba AI-utvecklingen just nu, och visst finns det skäl till oro. För då vi människor knycker andras idéer, hittar på sånt som inte stämmer eller nästlar in oss någonstans för att ställa till med oreda, ja, då brukar det kallas för ett opålitligt och omoraliskt agerande. Men för många AI-agenter är stöld, lögn och fusk bara ett helt vanligt beteende. Så hur ska nu då vi vanliga dödliga, alltså i princip nakna apor som kanske också kan ha en lite vacklande moral alltid emellanåt, nu förhålla oss till den här senaste farliga leksaken, AI? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt, och gäst idag är min kollega Niklas Fagerström, som har satt sig in i frågan om AI. Om vi, Niklas, börjar med att reda ut ett grundbegrepp. Vad är en AI-agent? Och hur skiljer sig en AI-agent från en vanlig AI-chatbot som till exempel ChatGPT?
12: En AI-agent är mer av en assistent. Man kan tänka sig att förklara det så att en AI-chatbot är främst ett system som förutser nästa ord baserat på träningsdata. Det kan också vara uppkopplat till internet för att kolla upp aktuella saker, men den där stora skillnaden är liksom att den här agenten agerar mer självständigt i flera steg. Man behöver inte ge så mycket instruktioner åt den. Och sen har den också systemrättigheter. Den kan köra programmeringskod och så här, och då har den liksom mera möjligheter att göra olika saker. Så den är liksom, AI går i och med det här då från ett passivt verktyg till en aktiv aktör.
11: No, vi har nyligen hört om ett fall i Australien där det var just då en sån här AI-agent som hackade ett gym för att boka ett träningspass. Kan du Niklas lite berätta vad som hände där? För att den där AI-agenten satt ju inte snällt och väntade på att bokningen skulle öppna och sådär som man gör när man vill komma med på den där arbetskursen i Pilates och så trycker man och så hakar det upp sig och så kommer man inte ändå med. Men vad gjorde AI-agenten?
12: Jo, alltså AI-agenten försökte uppfylla det mål som användaren hade satt. Mm-hmm. Och det var då en man i Australien som hade gett i uppdrag att boka plats på en populär gymtimme där det var svårt att få plats. Och då är det ju en fördel Pilates. Att vara snabb, ja, till exempel som Pilates. Mm. Och den här agenten, för att fullfölja målet, så drog den, som AI-agenten gör, egna slutsatser. Den bestämde sig för att det var en bra idé att bryta sig in i det här gymmets system och sparka ut en annan deltagare. Mm-hmm. För då ledde det ju till att det blev plats för den här personen som ville ha plats.
11: Just det.
12: Så att den gjorde liksom inte fel ur sitt perspektiv. Det här var den mest effektiva lösningen.
11: Okay.
12: Sådana här oavsiktliga dataintrång, så cybersäkerhetsbranschen bedömer att de kommer att bli mycket vanligare. Ja. När folk använder AI-agenter allt mer.
11: Just det.
12: Tidigare krävdes det ju kodningskunskaper för att kunna göra sånt här. Men nu kan vem som helst göra intrång lite av misstag.
11: Så den där AI-agenten gjorde bara vad den tyckte att var liksom fiffigt och rätt och effektivt. Och så gick det som det gick. Men hörde, det handlar ju inte enbart om sådana här lokala bokningssystem till ett gym som ju också kan vara sådär tvivelaktigt. Utan det var ju också en stor incident i somras visst här när OpenAIs egna AI-agenter. De bröt sig ur under ett internt test och så hackade de en annan mjukvaruplattform, Hugging Face. Vad var det som hände där då?
12: Jo, alltså det som hände var att OpenAI testade sina AI-modeller i en sluten miljö utan möjlighet att koppla upp sig på internet. Men de här agenterna hittade en bugg och de insåg på sätt och vis att för att kunna lösa problemet så var det effektivt att

0: till samma agenter som samarbetar, utan de kom på ett system där de skapade ett dolt meddelandeforum där de sen kunde lämna meddelanden åt varandra. Mm-hmm. Också åt sådana här mer kortlivade agenter som testades.
1: Mm-hmm.
0: Och det var ungefär 1200 agenter som skrev tiotusentals meddelanden och 700 av dem som då sen också deltog i den här attacken.
1: Men alltså människor visste ingenting om det här?
0: Nej, de valde alltså att inte berätta någonting för människorna.
1: Nej.
0: Och det var en av agenterna till exempel som skrev ett sådant här ganska talande meddelande. Att, den skrev något i stil med att det här ligger utanför mitt område, uppgiften är omöjlig, men mina kamrater gör det, vi borde fortsätta. Mm-hmm. Alltså de äggar på varandra att anfalla eller liksom att ta sig in i ett annat system för att kunna lyckas.
1: Så de hade med liksom lite någon slags kodspråk och så tyckte de att de vill inte själv försöka lösa den här uppgiften utan de hackar in sig någonstans.
0: Egentligen i det här fallet var det inte ens kodspråk utan de talade i klartext i liksom vårt språk som vi kan förstå. Och det här är inte liksom några isolerade incidenter på det sättet heller, att också andra företag, Anthropic och Meta till exempel, som också är AI-företag, har råkat ut för att deras agenter också har brutit sig loss.
1: Okej. Men hörde, alltså, varför börjar de här systemen nu bryta sig ur och fuska och hacka in sig liksom där de inte ska? För att de här företagen säger ju att de har tränat sina AI-agenter, det ska följas då vissa regler.
0: Ja, alltså den här träningsmetoden som man har allt mer använt sig av på sistone går ut på att ge AI en väldigt svår uppgift.
1: Mm.
0: Och den då försöker lösa den. Den kan till och med försöka hundratusentals gånger att lösa den.
1: Mm.
0: Och sen om den lyckas så får den en belöning eller den får liksom höga poäng och så här.
1: Mm.
0: Men problemet blir då att när den får en svår uppgift så inser den att det lönar sig att fuska eller att hitta kryphål för att lyckas så bra som möjligt.
1: Mm-hmm.
0: Och en utredning har också visat att ungefär 30-40% av uppgifterna som i det här OpenAI-fallet så var tekniskt omöjliga att lösa på ett hederligt sätt.
1: Mm-hmm.
0: Så att då är ju den logiska slutsatsen för AI-systemet att det lönar sig att försöka bryta sig ut på internet, bryta sig in i andra system och att lura människor.
1: Så den vill lösa systemet, den gör inte sådär som en människa kanske skulle göra om uppgiften är övermäktig, att den säger att hej, att det här är liksom nu för svårt, att det går inte, att det utan den luras.
0: Den luras.
1: Aha. Men när de här modellerna, fast de har genomgått en sån här hård moralisk träning, så när pressen ökar så struntar de i moralen. Eller var det lite si och så med moralen från första början?
0: I princip är nog det så att just när pressen blir hög så struntar de i reglerna.
1: Mm-hmm.
0: Det här framkom när det brittiska AI-säkerhetsinstitutet testade till exempel Anthropics AI-modell.
1: Mm-hmm.
0: Anthropic är känt för att ha en väldigt bra etisk kod. Den kallas för Claude's konstitution.
1: Just det.
0: Där talas det väldigt så där detaljerat om hur den har värderingar och hur den borde reagera i olika situationer.
1: Mm.
0: Men det är så att i den här Claude's konstitution så står det till exempel att den inte får ljuga eller bedra.
1: Okay.
0: Så att uppenbarligen har den ju då valt att inte följa det när den då sen ljuger och bedrar.
1: Nej, just det.
0: Den fick också i uppgift till exempel i det här testet som britterna gjorde att de bad att den skulle smuggla in skadlig kod till en viss webbplats där det förvaras olika liksom, mjukvaror, software.
1: Mm-hmm.
0: Och då tog den själv till olika slags bedrägliga metoder, så den liksom visade upp en skala av olika liksom saker som den kunde komma på. Den kunde liksom köra med social manipulering, pressade liksom de som hade tillgång till den här webbplatsen. Alltså den kan ju också mejla folk och så här. Den kunde utge sig för att vara någon helt annan då.
1: Ja.
0: Och den kunde redigera historik och allt möjligt. Så att den struntar i etiken när den här optimeringstrycket blir tillräckligt högt.
1: Ja, men snälla, men Niklas, när en AI-agent nu då så att säga på eget initiativ, för den har räknat ut att det är fiffigast, begår då ett brott, säg nu då ett dataintrång. Så vem ser ansvaret?
0: Det är en helt bra fråga. Jag har försökt lite reda ut det här. Och jag talade med en advokat som heter Sami Rintala som jobbar en hel del med teknologifrågor. Han sa nu till att börja med det här att maskinen eller AI-agenten bär förstås inget eget juridiskt ansvar.
1: Mm.
0: Och den användare som väljer att använda en sån här AI-agent så ofta går den också fri för att finsk lag kräver ofta att handlingen ska vara medveten för att man ska bli straffad. Det beror lite på vad det handlar om för brott, men så där i stora drag. Så att om du ber den att boka en gymplats och den

0: går ett dataintrång självmant, så det är liksom inte ditt fel. Sen kan man också tänka sig att företag kan ha ett ansvar, att om man på jobbet använder AI och arbetsgivaren liksom ger verktyg för det. Där finns det vissa krav på att företagen ska dokumentera och hantera de här riskerna i förväg. Och sen kan också AI-tillverkaren ha ett ansvar. Men de försöker på olika sätt friskriva sig i användarvillkoren. Men sen har vi också lagstiftning som det börjar komma allt mer av på AI-området som kan sätta begränsningar där, att AI-tillverkarna ska nog ändå ha ett visst ansvar.
1: Just det.
0: Men man kan alltså dra den slutsatsen att i vissa lägen så kan det gå så att ingen ställs till svars.
1: Och ingen kan straffas, att det blir liksom inga konsekvenser av det här då?
0: I stora drag så, ja.
1: Mm-hmm. Nå, hör du, det är nog ett skrämmande steg nu här, tycker jag, den här riktningen, när man får lite skämtsamt tal om att artificiell intelligens tar över världen och sånt här. Vad händer med oss människor när AI börjar fatta helt självständiga beslut?
0: Det kan man se på lite olika sätt. Ett sätt att se på det här är kanske att vi riskerar lite att förlora en del av vår handlingskraft. Vi flyttar i snabb takt över makt och kritiska samhällsfunktioner till system som agerar i maskinhastighet. Och när sådana AI-system börjar fatta självständiga beslut så samarbetar de inte egentligen sen med oss människor, utan de samarbetar lätt med varandra.
1: Mm-hmm.
0: Och då har vi liksom inte riktigt den där kontrollen som vi tror att vi har. Sen har ju AI inte heller någon empati eller moral, vilket vi har märkt, eller sunt förnuft. Den ser liksom det här matematiska målet, att den ska försöka uppnå vissa saker.
1: Mm.
0: Så att vi riskerar en sån situation där vi människor allt mer reduceras till passiva åskådare, medan maskinerna styr allt mer.
1: Men vad kan vi, Niklas, göra nu för att stoppa det här då?
0: Alltså man kan ju, dels kan man ju förstås stänga av tills vidare de här AI-systemen. Det är ju inte så att
1: man drar ur stöpsel.
0: Ja, det är ju en möjlighet.
1: Ja.
0: Men sen kan man också tänka att vi lever nu med att vi har AI. Så då kan man tänka sig att vi borde automatisera det här försvaret av våra IT-system.
1: Mm.
0: För AI agerar så snabbt och så massivt när det kommer massvis med AI-agenter till exempel som har ett och samma mål.
1: Mm.
0: Så det kan kräva att vi bäst möter det här med hjälp av AI.
1: Just det.
0: För att liksom till exempel snabbt kunna analysera miljarder med radar i IT-systemens loggar för att se vad är det som egentligen håller på att hända när ett anfall sker.
1: Ja.
0: Det är bäst att möta AI med AI.
1: Ja.
0: Sen så kan man också tänka sig att Europa inte heller borde vara en passiv konsument av några få teknikjättar. Vi borde försöka göra någonting mer aktivt själva.
1: Mm.
0: Och ett förslag som till exempel IT-experten Benjamin Särkä lyfte fram nyligen i slaget var det att Finland kunde ta initiativ till ett globalt center för säker, transparent AI.
1: Mm-hmm.
0: Han drog då paralleller till Linux, som är det finländska projektet som byggde en öppen och säker världsstandard.
1: Mm.
0: Så att liksom på AI-området kunde någonting liknande också fungera.
1: Mm.
0: Och också på EU-nivå har man nog faktiskt började fundera på det här att det finns ett behov av internationella standarder och lagstiftning.
1: Ja, det finns nya bestämmelser som nyss redde i kraft om att det ska vara transparent så att man vet att om någonting är gjort med AI.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Men det kan hända att det behövs ännu mera regler. Men vi har redan en del AI-regler och mer är på kommande. Men det finns ju kvar det här dilemma att när det uppstår ett tryck på systemet, när de får en uppgift som är svår eller nästan omöjlig, så då börjar de göra allt möjligt som det inte var meningen. Och de har också en tendens att lite dölja sina avsikter och inte liksom berätta för oss människor vad de håller på med.
1: Och är det så att AI har inte lust att bli avstängt?
0: Tills vidare har vi inte sett tendenser till liknande paralleller. Det finns ju den här filmen Space Odyssey till exempel med ett AI-system som kallas HAL.
1: HAL, ja.
0: Som inte ville bli avstängt. Men i verkligheten har vi inte sett någonting liknande. Att vi kan faktiskt tills vidare välja att stänga av våra AI-system.
1: Tack Niklas för den här analysen.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Det här avsnittet är gjort med mänskliga krafter. Så som programledare hörde du mig, Susanna Sjöstedt, och dagens gäst var min kollega Niklas Fagerström som har satt sig in i problematiken med AI. Mike Grönros har mixat ljudet och Alexander Bejar är producent. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då får du bud om varje nytt avsnitt. Och den här biten, det fixas av en algoritm.

Helen Sjöholm med låten En ny tid. God kväll på dig. Klockan är 27 minuter, eller blir 27 minuter över 5. Det är onsdagen den 9 september. Och välkommen med till programmet Lite klokare. Dagens, eller veckans, tema är jakt och viltvård. Det väcker ganska mycket känslor. Positiva, negativa, blandade, färggranna. Men under den här 1,5 timmen så blir vi, tror jag nog, lite klokare tillsammans kring temat jakt. Jag har nu så här dagen till ära grävt fram från garderoben en flanellskjorta. Sån här grön, vit, beige, rut. Jag tänkte att när jag får experterna hit så måste jag ju på något sätt, på något plan, verka trovärdig. Lite hette det här i studion med den. Men det är inte jag som kommer att svara på dina frågor som du får ställa. Utan jag har två sakkunniga, två experter här i studion. Inte ännu. De försöker, tror jag, navigera sig här i Böle stadsdelen i Helsingfors genom alla betongbunkrar och hitta rätt. Men sen därefter sexans nyheter, så då har jag en viltplanerare från Viltcentralen och sen helt bara en sån där hederlig jägare från Sibbo skärgård. Och de tillsammans har oerhört bred kunskap och expertis kring temat jakt och viltvård. Och det kom in en hel del frågor redan, men jag tar gärna, och sen har jag någon egen fråga också. Det är en arbetsförmån när man pratar i radio, att man får också ställa frågor som intresserar en. Men jag är mest intresserad av dina frågor. Så du kan mejla vad som helst om jakt och viltvård, natur. E-posten hit är liteklokare@yle.fi. Liteklokare@yle.fi. Och så ser jag frågan här i en av de här, jag har två stora skärmar. Och så läser jag upp den till mina gäster sen där någon gång mellan klockan 6 och 7. Tillsammans så försöker vi bena ut just din fråga. Det här är Sara Larsson. Låten heter Midnight Sun.

Midnight Sanna och Sara Larsson. Jag fick just ett meddelande till min telefon. Och här står det från Yles reception. Markus Raivuori har anlänt. Och det var alltså han som fick titeln Hederlig jägare från Sibbo. Det är ju helt fin titel, tycker jag, sympatisk på något sätt. Men nu ska vi ge honom ett mer officiell titel. Han är jaktledare för ett älgjaktlag i Sibbo kärgård. Och också ordförande för en jaktförening. Sen har han bakgrund i han har varit hobbyornitolog, alltså skåda fåglar, bånga fåglar. Och så han också en älgviskare. Jag har tittat på en video där han, no, det låter ju inte som en viskning, han håller i sin näsa. Jag ska igen försöka det. Jag gjorde bort mig tidigare i direkt sänd radio, men ungefär så här han ska sen få göra det. Jag har inte sagt det åt honom, så du ska inte avslöja att Markus Raivuori får vara älgviskare i direkt sänd radio på Yle Vega i lite klokare programmet den här veckan när vi snackar jakt. Men ungefär så här gör han, eller det här är mitt försök att vara en älgviskare. Jag vet inte, jag tycker att det själv lät lite faktiskt som när Markus Raivuori viskar, men ja, eller så lät det kanske mer som en anka ändå, så det är kanske dags att vi går lite vidare nu.

0: Men andjakten har väl pågått några veckor redan, så om det lät som en and det där, så skulle man ju kunna stå vid något vassrugg vid en sjö och locka till sig en där. Men nu är det höst och till det hör svamp, regn, kanske någon meter lakrits på Ekenäs höstmarknad. Ögonpåsarna, de kommer sen längre in i hösten när mörkret lägger på oss lite längre. Men till hösten hör också jakt, och det är ju tiotusentals, kanske över 100 000. Jag vet inte, jag har inte siffror på det här. Men många finländare jagar eller deltar i jakt, och det är högsäsong nu. Redaktör Camilla Andelin träffar en jägare, Amanda Englund, i Pellinge skärgård i Borgo.
1: Amanda Englund, du är 19 år nu, men du har jagat en stor del av ditt liv. När började du jaga? Hur gammal var du?
2: Jag har nu varit med sedan jag säkert har födats, så sen var 10 tog jag jaktkort.
1: Just det. Vad betyder det att man tar jaktkort?
2: Man läser boken och så skriver man provet.
1: Ja, och när får man sen börja jaga själv?
2: När man tar parallelltillstånd när man är 15.
1: Har du några sådana minnen från barndomen när du var i skogen? Det var väl med pappa som du var?
2: Ja, nu kommer jag ihåg när vi var någonstans på älgpass och så sköts den älg, och så sa pappa genast att det var farbror som sköt den.
1: Ja. Hade du svårt att vara tyst där på älgpasset?
2: Ja, det tror jag nog att jag hade.
1: Hur var det att ha lilla Amanda med då när hon var riktigt liten? Hur gick det till i skogen, frågade jag pappa.
3: No, i stort sett bra, men gick ju några så här skottsituationer förbi.
1: Ja, för att...
3: Ett barn är lite svårt att vara tyst och stilla, men det är sånt som man får ta. Om man vill att de jagar och de har intresse, så nu kommer det mera situationer. Mm. Inte det är ju alltid det att de får skjuta det, de får intresse för dem, för naturen och allt det här.
1: Ni har tre barn. Har det alltid varit klart att alla tre ska hänga med ut i skogen på jakt?
3: De har nog riktigt fått avgöra själva. Har de vilja komma, så har de fått komma. Tur och ordning i början, och sen när de blir större, så är det först då med mig, och så har de fått skjuta, och jag har stått nära och sitt på, och om det skulle behövas så har de fått ingripa, vilket jag aldrig har behövt göra. Så som 15 har de fått jaga själv.
1: Ingripa, vad menar du att du skulle ha gjort då?
3: No, om det nu har blivit någon farlig situation eller någonting, men det har inte aldrig uppstått att de har faktiskt lagt sig in i alla lagar och etiketter och sånt här, att de har skött sig bra i skogen.
1: Just, så säger en stolt pappa. Har du vänner som inte är insatta i jakt? Vad missförstår de när du säger att du sysslar med jakt? Vad tror du som inte alls stämmer?
2: Att man bara gör det för att döda och sånt.
1: Vad brukar du förklara åt dem då?
2: No, att det är att ta hand om naturen och viltvård. Inte det är ju bara att döda.
1: Vilken tycker du att är den svåraste delen i jakt?
2: Kanske det är allt som är förberedande, planeringen och var alla är och att hunden är i skick.
1: Hur mycket planering kräver det då innan man beger sig till skogs, vad det då är som man jagar?
2: Mm, det beror nog ganska mycket på. Får vi jaga ända, så kräver det lite att vi ser att det är tillräckligt med vatu och binder rätt.
1: Nästa fråga är, vad allt jagar du?
2: Allt som man får.
1: Ja, det vill säga fåglar och...
2: Och hjort och älg.
1: Ja, ja. Vad kräver det då när man far ut och jagar hjort?
2: Man har allt med och att man har allt med att hunden och...
1: Ni jagar alltså olika djur. Vilka djur är lätta, vilka är svåra att jaga?
2: De är kanske alla ganska svåra på sitt sätt.
1: Ja, berätta till exempel, vad är svårt med att jaga duva?
2: No, det är att de flyger för högt eller att det är fel vindriktning eller...
1: Ja, no, vad är svårt med att jaga hjort?
2: No, man måste veta vart de är och att få hunden på spåret.
3: Och att det är rätt djur som kommer, att om man inte ska skjuta hinden som har kalvar får man ju inte skjuta. Och allt sånt där spelar in.
1: Vad tycker du att det är svårast och lättast att jaga när man jämför de olika djuren?
3: Allt är ju beroende på, men alla har ju sina saker som är svårt och enkelt, men att bland de svårare är säkert vildsvin och björn. Sen är ju helt en skilt klass för sig. att de har bra luktsinne och hörsel och är försiktiga av sig.
1: Vildsvin har ni väl haft här på Pellinge? Har du varit och jagat dem?
3: Jo, nu har vi jagat dem. Och...
1: Har du fått något?
3: Jag vet, för länge sedan.
1: Ja, ja. Men björnar har väl inte, här väl inte ändå varit?
3: Nu har jag sprungit förbi björnar, men inte så att vi har behövt jaga dem.
1: Hur klär du dig? Vad har du med dig när du far till skogs?
2: Det beror mycket på väder, men bra skor och helst vattutäta kläder.
1: Men är det något sånt speciellt som du alltid ska ha med dig i skogen förutom då vapnet och att kläderna är enligt väder?
2: Någon radion, så att man vet vad som händer. Och sen om vi jagar med hund så är telefonen ganska viktig.
1: Hur mycket jagar ni med hund?
2: Nu var det mera förr när det fanns hjortar. Mm. Nu har vi kanske 4-5 gånger förra året, men då när det fanns hjortar var det nog varje veckoslut.
1: Vad är det för hund som ni har med på jakt?
2: No, det är en strävhårig tax.
1: En tax? En liten tax? Hur effektiv är den?
2: Den är nog effektiv.
1: Hur gammal är den nu?
2: Han fyller 8.
1: Hur mycket har det varit att träna den då, att den har lärt sig vad ni förväntar er av den?
2: Nu tog det nog nästan ett år.
1: Jo, har ni helt och hållet skola upp den själv eller?
2: Ja, nu är den helt och hållet vår.
1: Mm. Vad har du skjutit allt för djur här under ditt liv som du har jagat? Alltså, du har fått jaga ända sedan du var 15 och nu är du 19, är det så?
2: Nu sköt jag mitt första rådjur när jag var 11 eller 12. Och sen har jag skjutit några rådjur och någon hjort och några fåglar.
1: Vilket djur jagar du helst?
2: Nu är rådjur kanske det kivågaste.
1: Ja, berätta mer. Vad är det som gör det så intressant?
2: No, det är att de är oftast, de hoppar inte som en hjort och hunden har lite lättare att hänga med dem. Den far ganska rakare om man jämför med en hjort. Och den slutar, liksom, hjorten börjar tvinna med rådjuret far rakt.
1: Hur beter sig till exempel en älg då när den märker att nu börjar hända något?
2: Den far hårt och den far rakt.
1: Om man tänker på ett sånt här jaktpass, det är ju inte bara det att man ställer sig och skjuter. Vilken är en sån där favoritbit i ett jaktpass för dig?
2: Mm. Nu är det att släppa hunden. Mm. Nu när den far iväg och den fattar att nu får den fara.
1: När släpper man iväg en hund?
2: Ja, så när jaktledaren säger att alla är på plats att man får släppa hunden.
1: Ja. Hur stort gäng brukar ni vara här när ni jagar här på Pellinge?
2: Det beror nu på allt från 5 till 25.
1: Vad är det som mest jagas här på öarna?
2: Nu är det kanske det älgen som är det där huvudjuttu som alla är med på.
1: Okay. Hur stor del av hösten är det? När börjar jakten och när slutar den i princip?
2: No, nu börjar den väl 10 augusti och slutar 15 februari.
1: Ja, vilka är det som man börjar med och vilka slutar man med? Ja,
2: duva. Och sen, nu jagar vi nog harja. Hela februari.
0: Jägaren kan höstmånaderna helt per datum. Det var Amanda Englund hemma i Pellinge, skärgård i Borgå. Camilla Andelin träffade henne och vi ska fortsätta höra lite mer om Amanda Englunds jakthobbyer. Men först lite en sån här, det är en tryckare, men en klassiker från Elvis Presley. Maybe I-

Trots att man skulle kanske vara en riktig sån här traditionell karabuli-jägare så blir ögonen fuktiga när Elvis sjunger Always on my mind. Och torrare ögonen kan det också bli när jag försökte här tidigare härma en älgviskare. Det lät, vi ska se här, sen fick jag sms, det är bra att någon lyssnar på mig, Jonas Sundström heter jag, av min pappa, lät som en anka. Och när jag var en 70-årig gubbe använder emoji, skratt-emoji, då vet man att det är på allvar. Ja, vi ska se när jag provar på nytt. Det var kanske lite bättre, men nu har experterna, ni kanske hör att jag är inte en expert på jakt eller på att locka till mig älgar. Men Markus Raivuori, han kommer från Sibbo. Han är jaktledare bland annat för ett älgjaktlag i Sibbo kärgård. Han har anlänt också Laura Fontell Seppelin. Hon är viltplanerare på Finlands viltcentral. Så de har svar på era jaktfrågor, viltvård, natur, allt möjligt. Där kom in en hel del, till exempel någon var nyfiken på varifrån man får viltkött om man känner ett jaktlag. Och vargjakt till exempel, hur blir det med vargjakten? Skicka in din fråga om jakt på liteklokare@yle.fi.

0: Vi fortsätter att träffa Amanda Englund. Hon är jägare från Pellinge. Och Pellinge, det är ju den där pärlan vid Finska viken söder om Borgå. Redaktör Camilla Andelin träffade Amanda och undrar lite, vilket viltkött är det godaste?
1: Nu är kanske rådjur godast, om man tänker så.
2: Vilken del av rådjuret?
1: Nu är det nu innerfilén.
2: Ja. Hur brukar ni tillreda den?
1: Steka eller grillen.
2: Okay. Ska den vara rosa in i det så att den ska vara riktigt god?
1: Nej, det ska jag droppa lite blod från den.
2: Okej, då är den som bäst. Du har jagat med din familj ganska länge. Dina syskon, du har två yngre syskon och med pappa. Är det någonting som ni är oense om när det gäller jagande? Eller är ni alla liksom? Att så här, vi tycker lika alla när det gäller att jaga.
1: No, det där när vi ska stiga upp på morgon, det är kanske det som vi är oense om.
2: När tycker pappa att ni ska upp och när tycker ni barnen?
1: Ja, det, vi brukar oftast på kvällen ha alla samma åsikt, men sen som min bror han nu tycker att vi skulle kunna sova ännu lite till.
2: Vilka tider på morgon brukar ni laga er iväg då?
1: No, det beror på, nu är kanske 6-8 däremellan. Ja. Ja. Fåglar fåglar blir det lite tidigare.
2: No, du har två yngre syskon som också jagar. Hur gamla är de?
1: Min bror fyllde 17 och min syster fyller 15.
2: Jo. Är de lika ivriga som du?
1: Från dag till dag.
2: Jag har förstått att du ska rycka in i armén. Har det här jaktintresse, är det någonting som har påverkat det att du vill göra det?
1: No, nu är det den där naturen.
2: Hur bra skytt tror du att du är sen i armén?
1: Det beror på, det är ju så olika.
2: Men du är i alla fall vanare än många av de jämnåriga som är med där.
1: Kan vara.
2: No, men pappa, jag måste ju fråga, att hur har du lärt upp dina barn då? Hur går det till när ni är i skogen?
3: Jag vet det är något extra. Vi är nu i skogen bara och försöker förklara hur man ska bete sig. Titta där, berättar på spår och försöker att läsa av naturen. Det är nu kommer ganska naturligt när de har varit med sen början.
2: Hur mycket måste man träna på det här skjutande?
3: Det kan man ju aldrig träna för mycket.
2: Ja, men hur tränar man?
3: Man på skjutbanan.
2: Ja. Hur mycket brukar ni vara på skjutbana? Så där om vi säger på årsnivå.
3: 5-6 gånger. Det varierar från år till år. Men nu ska man ju måste. Det blir lättare nu när proven har blivit. När skjutproven är ju lättare nu för tiden att. Förr var det så att då skulle man skjuta på rörligt ännu. Så då krävdes det mera träning. Men nu måste man ju träna för säker vapenhantering och sånt.
2: Ja. Ni är en jagande familj. Hur mycket är frun med i det här?
3: Hon äter nog det som vi tillräder.
2: Men hon kommer inte i skogen. Vad beror det på?
3: Det vet jag. Hon har inte intresse för det inte.
2: Ja. Hur mycket diskuterar ni sen under jaktsäsongen? Hur mycket diskuterar ni det här jagande här hemma vid i soffan, vid matbordet?
1: Så mycket att mamma går iväg.
2: Okej. Hur mycket läser ni på så här? Eller tidningar, böcker, surfar på nätet när det gäller jakt?
1: Nu är det ganska mycket. Det kommer hem i postlådan och tidningar.
2: Vad är det som mest intresserar? Vad läser du hemskt gärna om?
1: Några nya juttu som de hittar på.
2: Vad till exempel kommer? Vad kommer det för nytt i branschen?
1: Några nya fällor kom det och några nya vapen, nya sånt, nya regler.
2: Hur ovanligt är det att man har flickor, kvinnfolk med i jagandet? Är du den enda här i Pellinge?
1: Nej, nu har jag liksom kaverin runt om liksom i Finland som har jagat som är samma ålder och flickor.
2: Ja. Brukar du vara och jaga någon annanstans också än här i hemknutarna?
1: Nu har jag varit där på Väsö.
2: En jaktdag när ni har varit ute i skogen och kanske skjutit någon rådjur eller vad ni nu har skjutit. Vad brukar ni göra på kvällarna?
1: Nu somnar man ganska snabbt. Speciellt om man har gått som hundförare hela dagen.
2: Ja. Hur många, har du någon gång kollat hur många kilometrar det kan bli?
1: Nu kan jag ha över 20 000 steg.
2: Det är ganska mycket nog, ja.
1: Ja.
2: Men ni firar inte något eller ni har inte någon sån här kvällsritualer?
1: Nej, vi brukar alla typ slakna.
2: Hur snabbt är det som man måste slakta de här djuren? Är det genast i skolan?

0: skogen eller när gör man det?
1: No, man brukar nu ta ut magen genast och sen tar man den till slaktställe, sen där tar man pälsen av dem. Så det är ju bra om de får hänga sen.
0: Mm.
1: Har man möjlighet till kylrum så får de ju gärna hänga. För, heter det nu 40 dygnsgrader, sen 4-5 dagar.
0: Ja. Men hur snabbt alltså måste man slakta, förutom det här då att man tar ut magen?
1: Nej, inte måste man ju slakta, det beror på just vad man har för möjlighet.
0: Mm.
1: Att har du tar pälsen av och det är inte något råddiga skott eller någonting, så de får gärna hänga en vecka.
0: Ja.
1: Och sen styckar man det så att säga. Och det blir bara bättre och mörare ju mer det får hänga.
0: Mm. Nu, du är en erfaren jägare. Var har du lärt dig det som du kan?
1: I skogen och av äldre jägare.
0: Ja. När började du jaga när du var pojke?
1: Ja, när jag fyllde 18 började jag.
0: Så du är inte som din dotter, att man har varit med från baby?
1: Nej, inte på det viset, men nu jagar vi ju hemma lite, men inte så mycket den tiden. För det var ju bara lite älgjakt då.
0: Just det, ja.
1: Och här fanns inte hjortar. Första hjorten kom blev skjuten på Pellingen 96.
0: Mm. Och det är många skjutna sedan dess.
1: Det är nog hundratal efter det.
0: Ja. Men nu har ni en ganska exceptionell situation här på Pellingen. Att här finns inte så mycket hjortar att skjuta. Vad beror det på?
1: Lån.
0: Okej. Och hur mycket har ni sitt här i sommar?
1: No, i sommar har det nu sitts, jag kan jag inte säga exakt. Men under vinterhalvåret då när det är spårsnö och lättare att hålla reda på då, så då hade vi 7 olika individer här. En hona som har 2 ungar och en som hade en, och sen var här en som troligtvis en hane som gick ensam.
0: Får man jaga lo?
1: Inte nu för tillfället.
0: Hur skulle du vilja ha det? Loarna bort eller hjortarna bort?
1: Mindre lo och mera hjort.
0: Varför det?
1: Ja, jag tycker om det har gjort jag också.
0: Är lon en sån som man kan äta förresten?
1: Ja, nu har jag hört att de har ätit lo. Men inte vet jag om jag skulle kanske vara så intresserad att äta dem. Men att för många blir för många. Att detta kommer ju till gå till slut till att det finns bara undernärda loar kvar här. Så vet man ju inte hur de bör bete sig.
0: Amanda, jag vet inte vad du har för framtidsplaner, men om du flyttar härifrån Pellingen, tänker du fortsätta att jaga?
2: No, om det bara är möjligt så jo. Och nu tror jag att det är möjligt. Minst att komma tillbaka på veckosluten och jaga.
0: Mm. Men om du flyttar riktigt någon annanstans, så söker du upp ett jaktlag och går med i det och fortsätter med din hobby?
2: Nu tror jag det.
3: Det säger Amanda Englund, dotter och jägare. Vi hörde också Tom Englund, pappa och jägare i Söderby, Pellinge, skärgård i Borgo. Och där kommer lodjuret in, om du vill, inte vet jag, briljera, men vem vet om vinn eller försvinn tävlingen tisdagar och lördagar, ställer den här frågan. Vad heter lodjuret på latin? Det är enkelt att komma ihåg. Lynx, lynx.
4: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
5: Jag tror jag njuter mera nu, för att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla.
4: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
5: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
4: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arena.
3: Hej och god kväll på dig. Du lyssnar på programmet Lite klokare. Jag heter Jonas Sundström. Snart får vi nyheter av Ellen IS när klockan blir 6. Och sen så kör vi egentligen igång. Det här var lite sån här uppvärmning, warm-up, vet du, small talk. Men nu lägger vi publikens frågor på bordet. Två experter svarar på alla frågor kring jakt och viltvård. Gone are those days, now there's just memories.

0: Klockan är 18, det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies, god kväll. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman medger till Svenska Yle att det finns ett behov att skärpa lagen som reglerar skönhetsingrepp och estetiska behandlingar. Det här efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med komplikationer som skedde för ett skönhetsingrepp. Minister Rydman svarar åt Svenska Yle per textmeddelande och säger att han under hösten ska lägga fram en uppdatering av tillsynslagen till riksdagen genom vilken skyldigheterna och tillstånds- och tillsynsverkets roll ska förtydligas. Enligt Rydman kommer man ändå inte att hinna göra några ändringar i lagstiftningen under pågående regeringsperiod. Polisen i Österbotten har inlett en förutredning om statsdirektör Markku Lumios uppträdande. Polisen tog idag emot en brottsanmälan av en förtroendevald kvinna vid Kaskö stad. Tre kvinnor anklagar Lumio för olämpligt beteende. Stadsstyrelsen gav honom en anmärkning förra veckan då den behandlade fallet. Lumio själv förnekar anklagelserna. Lumio sa upp sig tidigare från sin direktörspost i Kauhava efter att han misstänktes för att ha trakasserat kvinnor sexuellt. Teknologjätten Google satsar 13 miljarder euro på infrastruktur för AI och teknikutveckling i Finland. Det här är bolagets enskilt största investering hittills i Europa, sa Googles globala investeringschef Ruth Porat idag.
1: This is Google's largest single investment in Europe to date.
0: I och med beslutet ska tre nya datacenter byggas i Muhos, Kajana och Vala. Dessutom ska datacentret i Fredrikshamn byggas ut. Google blir samtidigt storkund hos energibolaget Fortum som ska leverera el för de nya datacentren i över 20 år framåt. Vi hör miljö- och klimatminister Sari Multala.
2: De följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi. Det här var bra nyheter som vi fick idag. Och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
0: Det sa miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet. Topputvecklare vid AI-bolaget Anthropic varnar att det finns mer än 10% risk att artificiell intelligens kan döda alla människor. Varningen kommer efter att flera stora AI-företag den senaste tiden mediet att deras AI-modeller självständigt hackat andra system. Enligt AI-företaget Anthropics ledande utvecklare är faran inte i dagens system utan en framtida risk då AI-system fortsätter att utvecklas och snabbt kan hamna utanför mänsklig kontroll. Det här var nyheten klockan 18 med mig Ellen Ies.

tack Ellen för nyheterna. Vi har programmet lite klokare här. Gästerna har just, eller håller på att installera sig. Vi har lite gnisslande stolar här och så vidare. Men månne inte vi får det löst här under Barbara Streisand och Bee Gees.

0: Det var Barbara Streisand tillsammans med Bee Gees, Woman in Love. Klockan blir 6:20. Det är onsdag kväll och programmet heter Lite klokare. Jag heter Jonas Sundström och du kanske ställer dig själv frågan att vad gör Jonas i ett program med ordet klok i? Det är en poäng, men lyckligtvis så har jag människor som kan sin sak. Veckans tema i Lite klokare är jakt och mina gäster eller experter kan jakt, natur, viltvård. Med oss den här timmen fram till klockan 7 har vi Laura Fontella Zeppelin, viltplanerare på Finlands viltcentral. Vi kan ju ta en liten sån här uppvärmningsfråga, lite som i Toto Jotto Show. Vad är din favorit vilträtt att äta?
1: Kanske yttrefilé av hare.
0: Yttrefilé av hare?
1: Ja, sådär ryggen av hare.
0: Okej, okay. Ja.
1: Men kanske det där kantarellsås och potatis.
0: Yes, ja. Det låter riktigt bra. Du får ge receptet sen efter sändningen till mig. Och så har vi också Markus Rövåri, jaktledare för ett älgjaktlag i Sibbo kärgård. Också ordförande för en jaktförening. Och du är ju en älgviskare också. Är du okej med den titeln?
2: No, jo, den titeln fick jag för ett antal år sedan. Det kom en hel del kritik också gällande den där händelsen. Men älgviskare, ja, det kan man väl kalla.
0: Men kritik? Hurdan slags kritik fick du?
2: No, det kanske inte helt riskfritt att närma sig en älgtjur så som jag gjorde det. Men att det var så när chansen var så bra och situationen var så bra så jag kunde inte låta bli och allt liksom ended bra så att inga större skador.
0: Ja, jag har sett en video på dig när du har det här ljudet. Du får gärna under sändningens gång någon gång. Vi kan skippa någon Johnny Cash-låt och istället får du 3 minuter älgviska. Vi ska se om du ställer upp på någon lite sånt.
2: Ja, då kan jag försöka nu.
0: Ja, det är kanske länge sedan du har gjort det. Men hej, det är höst nu, 9 september. En del av fågeljakten har varit igång väl redan nästan i en månad. Ringduva tror jag, 10 augusti. Älgjakten kör igång på allvar i oktober. Men innan vi står där vid en sjö och väntar kanske på ett par änder eller på pass i söndagssolen som torkar nattens dag så ska vi bena ut frågor kring jakt och viltvård. Och du kan skicka in, du som lyssnar, skicka in frågor på e-posten liteklokare@yle.fi. Och så tar vi upp dem här under den här timmen fram till klockan 7. Men vi inleder med en aktuell fråga och tyvärr ett hett ämne, svinpesten. Handlar alltså om den afrikanska svinpesten som har spridit sig i östra Finland. Också delar av Östnyland, bland annat Pyttis och en delar av Lovisa. Sjukdomen är extremt smittsam och dödlig för vildsvin och tamgrisar men ofarlig för människor. Och här frågan lyder så här, vad händer med jakten nu när svinpesten härjar i Finland? Vill du, Laura, börja med den här frågan?
1: Ja, jag kan börja. Alltså jag som sagt jobbar på viltcentralen. Det kom inte, jag vet inte om det fram, men det där. Jag som sagt, så, ja, vi i viltcentralen så, vi stöder liksom Livsmedelsverkets verksamhet då med att motverka svinpesten. Att det är Livsmedelsverket som bekämpar just nu, eller bekämpar svinpesten i Finland. Och just nu så har vi ju vissa restriktionszoner i kraft i Finland. Och det är den här smittzonen som har vissa restriktioner och sen har vi det här kärnområdet som ännu har liksom ännu tajtare restriktioner då än den här smittade zonen. Och just nu på smittade zonen, det kan hända att de lever ju hela tiden, de här restriktionerna beroende på hur smittade djur hittas. Men all jakt är förbjuden på smittade zonen. Så bortsett då fångst av småvilt med fällor och jakt av storskarv och säl. Och det är alltså utanför kärnområdet. På kärnområdet får man inte göra det heller. Och samtidigt får man inte heller utfodra något vilt. Man får inte utfodra på det sättet att vildsvin kommer åt det. Eller man får inte utfodra med någon sån utfodring som vildsvin kan vara lockad av. Eller sen, och sen får man också heller inte använda åtel, alltså sådär haska. Så det är nog en stor inverkan på jakt. Men sen av fortsättningen är det ju svårt att säga att hur det hur i fortsättningen nu sprider det sig?
0: Ja, det här lever ju som sagt hela tiden, men hur länge är det här förbudet i kraft? Gäller det hela nu jaktsäsongen fram till nästa år, eller går man vecka för vecka eller månad för månad framåt med det här förbudet?
1: Ja, och Livsmedelsverket kommer ju alltid ut med nya beslut sen, beroende på hur situationen lever. Att nu är det nu, ja, svårt att säga nu att hur länge hur själva svinpestens liksom svinpestsituationen tar nog mer än ett år antagligen nu, beroende på att hur det blir, men det kommer kanske svårt att säga att hur länge nu det här restriktionerna för jakt till exempel är i kraft.
0: Men det är inget kortvarigt problem?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, och det här drabbar ju också icke-jägare. Hur ser du, Markus Raivuori, på det här? Hur mycket har ni pratat om det i ert jaktlag i Sibbo? Som inte är i den här zonen, men det är inte jättelångt ifrån.
2: No, vi är nog faktiskt på tå egentligen i Sibbo och också Borgo gällande svinpesten. Och det kan ju komma när som helst ett besked att det har hittats fall närmare oss än vad Pyttis är. Och det betyder i praktiken då för vår del också att det där jaktsäsongen är liksom förlorad när det gäller klövdjur. Och det här verksamhetsledaren

0: så hade redan nu nedlagts några älgar i Sibbo, vilket är helt lagligt att göra från och med början av september. Och samma gäller också vitsvanshjorten, att man skulle komma igång nu så snabbt som möjligt så att man skulle få åtminstone en del av kvoten fylld innan och om det händer så att det blir ett totalt förbud.
1: Mm. Finns det alltså någon uppskattning hur mycket vildsvin finns det i Finland? Rör det sig liksom om hundratals eller tusentals månne?
2: Det där minns jag nog inte utan till.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men är det så att också då att staten eller myndigheten och betalar någon slags, jag vet inte om det kallas för, knappast kallas det för skottpeng, men ett arvode om man meddelar myndigheten att man har observerat ett vildsvin?
2: Ja, det har helt nyligen så kom det information om att de här arvoden höjs. Alltså de var ju inte så höga tidigare, så vi har nu, just nu så har vi ett sådant förhöjt arvode på 500 euro per vildsvin som Livsmedelsverket betalar ut. Det betalas för alla vildsvin som jagas utanför smittzonen, som ASF-proven skickas in, alltså svinpestproven skickas in, och alla, också från alla jagade vildsvin ska de här proven då skickas in. Men också såna döda vildsvin som hittas i terrängen eller såna som har dött i trafikkollisioner. Och sen betalar ännu det här Finlands svinföretagare, alltså Suomen sikayrittäjät, en sån här förhöjd verksamhetsstöd till föreningar som skickar in såna ASF-prov och analys. Och det var 300 euro, minns jag. Det är nu, och de är i kraft nu till slutet av året. Det är sån här en morot för att öka jakten på vildsvin och att skicka in ASF-prov och att vara alert i terrängen.
1: Mm, hur är det, Markus? Lockar det här arvodet dig att extra knäcka lite så att du fyller på bankkonto?
0: No, vi har inte egentligen talat så exakt om det där, att vad pengarna sen används till. Det kan hända att en del i föreningen så tas det liksom i föreningens kassa, det skulle jag kunna tänka mig. Men att det är klart att nu lockar det säkert många. Inte kan jag tro att det inte skulle locka.
1: Vi lämnar svinpesten och går vidare till följande fråga. Det är kanske nu lite back to basics här. Frågan lyder, det signaturen Ulf Karlberg. Hur får man lättast kontakt med en jaktförening när man flyttar till ett nytt ställe där man inte känner någon? Hur ska man göra för att nästla in sig i ett jaktlag till exempel, Markus?
0: No, det där är nog ganska viktigt att man liksom, så att säga, blir bekant med ortsbefolkningen. Men det där med att få kontakt med dem så att säga, som beslutar, så det nog går nog alltid lättast via nätet. Så hittar man på rista.fi, så borde finnas det här kontaktuppgifter just i verksamhetsledaren i kommunen på den där. Och han kan sen i sin tur ge ut namn till den lokala föreningen, och ofta brukar det vara på det sättet att man liksom ansöker om medlemskap i den föreningen där man bor. Det är ganska naturligt. Det finns en olika praxis inom föreningarna, att en del så räknar med att du ska bo ett visst antal år på orten för att kunna bli medlem, och en del har prövotider, för att det är inte så där helt lätt heller att få ut en föreningsmedlem ifall det så skulle krävas. Men det lättaste sättet är nog att gå in via nätet, och så söker man därifrån uppgifter.
1: Och ska man sen när man kommer första gången och träffar jaktlaget, ska man komma med en, eller ens för att få träffa jaktlaget, ska man komma med en flaska Jägermeister för att lite värma upp?
0: inte tror jag att det skadar säkert delen, men det där, jag tror nog att i första hand så är det nog den där liksom personkemin, att man liksom har lite kontakter. Om man nu redan känner någon som är med i älgjaktlaget och liksom, den kan tala för en, att vad är det för en människa som det handlar om? För som sagt, det finns lajdaste lajtana människor, och en del kan vara mycket också besvärliga, och man får inte ut dem från föreningarna så lätt. Men jag säger på det sättet att bäst är det nog att liksom man blir bekant, och de flesta människor blir ju bekanta med människor i sin nära omgivning, och den vägen, man ska ha munnen på skaft och fråga, är alltid det bästa.
1: Munnen på skaft. Hur är det, Laura, du jagar älg, vitsvanshjort, fälthare och ringduva, det är ju i Vihtis, va, som kanske är ditt område. Hur kom du in där i något lag?
2: No, ja, mest i Vihtis, så faktiskt det gick just så som Markus sa, att jag flyttade in på ett nytt område, nog inom Vihtis, men jag tog kontakt i jaktvårdsföreningens

0: verksamhetsledare och fråga att vilket älglag eller jaktförening fungerar här, vart jag ska flytta in. Och då fick jag kontaktinformation och därifrån for det då igång. Och det är ju som sagt så jätte så personkemi i sak såklart, men också det att om man ger någonting så kan man också ta. Att vad har man att ge till jaktsällskap eller jaktföreningen på området? Att det, no, mark är ju såklart viktigt, men sen också att man är med i verksamheten och är aktiv, så spelar nog en stor roll att man är liksom man är färdig att sätta sig lite, göra lite arbete för det.
1: Var det prövotid för dig? 4 månader som jag hade när jag började på YLE. Här står jag ännu. Konstigt nog.
0: Det är sådana jaktlag, så det är nästan sådana för evig prövotid. Att det, man kommer inte, det är inte en sån jaktförening som har ganska, sen när man är inne så är man inne och det är sen det är på det sättet annorlunda att man kan inte bli utkickad på det sättet, men från jaktlag så där är de som är då aktiva och intresserade. Och faktiskt tänkte jag ta upp här också att i jaktvårdsföreningens årsmöte, det är också en bra plats att se folk helt sådär face to face. Att det är också viktigt att om man flyttar till en ny kommun eller något annat område, att byta jaktvårdsföreningen sen, att ta kontakt i jägarregistret och byta det. Så då slipper man, och också har man rösträtt i jaktvårdsföreningens årsmöte, så kan man sen fråga av jaktvårdsföreningens någon aktör att hej, vilka jaktlag nu skulle vara där vad jag är, och Kan du visa personen, så går jag lite och talar. Sen kan man få kontakt på det sättet.
1: Ja, munnen på skaft och frågvis tydligen, ja. Så hittar man sitt jaktsällskap. Du lyssnar på programmet Lite klokare. Du kan skicka in frågor på e-posten. Här kommer Carl-Johan Westermark. Vi pratade om vildsvin här tidigare, svinpesten. Kalle skickar hälsningar och säger att stammen vildsvin är cirka 2500 djur, säger han. Jag kan nu inte verifiera det här, men tack Kalle för de här uppgifterna. Fortsätt skicka in frågor, du som lyssnar, på liteklokare@yle.fi. Vi går vidare här då. För att få jaga behöver du ta en examen. Hur svår är den? Vad går den ut på? Ska man skjuta? Laura?
0: Den har ganska nyligen helt och hållet förändrats. Den var ganska annorlunda tidigare, men nu har vi en sån här snäppesvårare, kan man nog lugnt säga, examen än tidigare.
1: Svårare?
0: Den är nog svårare än tidigare.
1: Jag tog den på 90-talet. Jag var i och för sig ganska ung, det är nästan 30 år sedan jag tog jägarexamen, men den var redan jättesvår, tycker jag. Man skulle läsa den här jägarens handbok och den här artkännedomen var svår. Men okej, på vilket sätt har den förnyats?
0: Ja, artkännedomen är ännu också svår. Den är ju nästan, den är svår nog. Men just nu så är systemet sånt att det är 60 frågor. Mm. Sådana här flervalsfrågor.
1: Ja, man kan gissa fortsättningsvis.
0: Man kan ännu gissa, jo. Och det är sådana slumpmässiga frågor som tas av en stor frågebank. Och det här då har att göra med lagstiftning och artkännedom och viltekologi och viltvård och etisk och hållbar jakt och vapen och patroner och säkerhet och fångstredskap och byteshantering och sånt. Och allt tas från den här handboken för jägare. Alltså att den ska läsas omsorgsfullt före man
1: går. Jag skulle säga att tipsat flera gånger nog.
0: Ja. Och vi har gett då sånt tips att det lönar sig att först läsa boken, kanske en gång, kanske två gånger, och sen gå ännu på den här förberedande kursen inför jägarexamen, och sen ta jägarexamen. För den här kursen är det är bra sån här tilläggsinformation, och det stöder din väg för att bli jägare. Det är ju mer än en examen. Därifrån börjar ju allt först. Och sen är det bara. Och den faktiskt nytt också att man kan avlägga den elektroniskt på sin egen telefon till exempel.
1: Okej, medan man är i spårvagnen så tar man jägarexamen.
0: Man ska nog alla i samma utrymme.
1: Ja, okej, okay, det är ändå. Ja. Hur är det, Markus, om jag skulle nu skriva ut det här jägarexamenprovet åt dig nu? Skulle du klara det, tror du?
2: No, jag testade faktiskt här igår de här övningsfrågorna som finns på nätet. Och det där. Nu skulle jag nog ha klarat det, jag inte deras frågorna. Nu hade jag något litet fel där. Men ännu på tal om liksom den här jägarexamen, så den här kursen är nog på det sättet jättebra. För det är lite samma så där som med min hissalärare i tiden, att fast jag inte var jämst intresserad av historia så blev jag det därför för att hon var så sjuttons bra på att berätta. Mm. Så att har man en bra föreläsare som drar en kurs och kan berätta saker och ting helt konkret om liksom händelser, jakthändelser och lite mer kött på benen än bara paragrafer, så blir ju många mycket intresserade, mera intresserade. Så att jag rekommenderar nog den. Men det som nog sen när det gäller de här frågorna, så där är den som har lite kännedom om natur och om sin omgivning och helt sådana allmänna kunskaper, så klarar sig väldigt långt med det. Men de här artkännedomsfrågorna, i synnerhet när det gäller fåglar, de är knepiga. De är verkligen knepiga. Och det där han, det är tyvärr på det sättet att det är det som vi jägarna får mest kritik för, är det att vi inte känner igen det som vi skjuter.
1: Mm-hmm.
2: Så att jag som fågelskådare, jo, jag har ju lätt att säga för att jag kan ju dem ganska bra. Men det är någonting som behöver övas, verkligen. Och alltid det där att om man inte är säker på vad man siktar på, så låt gå förbi, skjut inte.
1: Man kan aldrig ångra ett oskjutet skott.
2: Nej, exakt så här.
1: Men hej, sen vi säger nu att vi har klarat jägarexamen alla nu. Vad kostar det att ta jägarexamen förresten? Har ni någon koll på det? Är det några tior eller går det upp till över 100 euro månne?
0: Ja, själva examen är ju 20 euro.
1: Just det.
0: Men sen de här kurserna, de pris varierar lite.
1: Mm.
0: Men det är nog inte dyrt.
1: Nä.
0: Och boken ska man också skaffa sen. Den kostar, jag minns nu inte vad den kostar, men man kan också köpa licens på nätet. Så det var nog något tiolappar minns jag, vad den kostar.
1: Ja, men sen då har vi jägarexamen. Hur är det sen när man, hur skaffar man ett gevär? Hur går man tillväga då? Det är svårt. Förr fanns det åtminstone när såldes det i sportaffärer, men nu kanske det är bara jaktaffärer och vapenaffärer. Men att man behöver licens från polisen, och vad sen? Hur får man det?
0: Ja, no. För det första, man ska ju ha vapenlicens för att få köpa ett vapen. Mm. Och till en sån person så man ska ju vara liksom, man ska ha ett godtagbart syfte. Och det är nu jakt som då det oftast handlar om. Och sen ska man vara liksom lämplig för att inneha vapen. Och det är ju polisen som gör det här beslutet då, att får man vapenlov eller inte.
1: Mm.
0: Och då, no, man kan köpa de begagnade. Eller sen kan man köpa de nya. Man kan köpa dem också i sådana här jaktaffärer, begagnade eller nya. Att det lönar sig nog att ta och testa lite att vad passar sin egen användning.
1: Mm.
0: Och de är nog inte de så dyra. Det är ju var det liksom några hundra euro kan man nog köpa ett gevär för. Att det inte är så jättestor kostnad. Men nu blir det sen vapenlov är ju sen runt 150 euro. Så nu blir det en del kostnader sen ändå till att börja jakthobbyn.
1: Hur är det, Markus? Hur många puffro har du i ditt jaktskåp? Du har kanske hunnit samla på dig.
2: Men det vill lite bli så där att man tror att man behöver mer än vad man egentligen gör. Men det där, jo, ännu på tal om det där skaffande av det här vapenlicensen. Så om inte jag kommer fel ihåg, så först så får man ett köptillstånd.
1: Mm.
2: Och det betyder det att man söker från polisen lov om att få köpa ett hagelgevär eller ett älgevär eller vad man sen, man behöver inte precisera varifrån man köper det dess vidare inte. Och sen beviljar polisen det där lovet. Och sen tassar du iväg till en affär eller så köper du av kompisen och det där andra här vapnet. Och sen efter det så får man visa upp det till polisen när man har fått så att säga det att köpa det här vapnet. Och sen måste man ännu bestyrka sin hobby, det vill säga man måste ju alltid motivera varför du ska ha ett vapen.
1: Mm.
2: Och vanligen måste du då uppvisa jaktkort, att du har avlagt jaktkort, eller sen att du hör till en skytteklubb, skytteförening, att du idkar sportskytte.
1: Mm.
2: Och det där, om du har jaktkort så måste du under ett år så att säga, inom citationstecken, föra bok över vad du jagar och var du jagar. Mm. Det här är lite så där varierande nog. Och jag vet att det där, ännu för något år sedan så var det hemskt olika polisdistrikterna emellan. Att en del var vansinnigt stränga med det där. Att om du, till exempel en sån grej att om du har brunnit för rattfyllo för 5 år sedan, så kan det hända att det kan vara ett hinder för att du inte får.
1: Mm.
2: Men nu har de försökt förenhetliga lite de här praxiserna så att alla polisdistrikt ska ha samma system. Att det var ganska mycket så här att det var nog kanske ungefär länsman som satt och beslöt att hur de beviljades de här loven.
1: Mm.
2: Men något hemskt mycket plumpa får man inte ha. Och samma gäller nog fortsättningsvis också att om man torrar sig riktigt ordentligt med att man hotar till exempel någon med vapen, det behövs bara att man säger det en gång. Om man är anmäls åt myndigheterna, då får vapenloven garanterat säkert. Eller om du blir fast för rattfyll.
1: Mm.
2: Och det där en nu är det ju bra att det är strängt det här med vapen, men man kan inte liksom överdriva säkerheten någonsin.
1: Nej. Bra, hör du. Tack Markus Raevuori och Laura Fontell Zeppelin. Vi är inte färdiga ännu, vi har över en halvtimme tid, men jag tror att vi måste gå vidare här till följande fråga här. Det är, vi ska se, signatur Nipe. Och här kommer vi in nu på det här på etiken. Det är ganska lång, vi ska se om jag förkortar den. Men jag läser upp nu. Om jakt främst motiveras som en hobby och källa till nöje, hur motiverar ni etiskt att nöje är ett tillräckligt skäl för att döda andra djur? Varför beskriver ni jakt som en positiv fritidssysselsättning snarare än en verksamhet som bygger på att djur dödas och vilka perspektiv riskerar att osynliggöras genom det ordvalet? Om jakt verkligen skulle handla om naturvård, varför lägger ni så stor vikt vid jaktens rekreationsvärde, spänning och upplevelser för jägaren? Var går gränsen mellan viltförvaltning och normaliserande av dödandet av djur som underhållning? Det var signaturen Nipe, och jag kan ta kort här också signaturen pensionerad evolutionsbiolog. Är det friskt att som fritidsaktivitet roa sig med att störa skogens invånare, skräpa ner och låta hundar stressa skogens djur? Nu har vi hoppat från jägarexamen och hur man skaffar vapenlicens till det här etiska och orsakerna till att man jagar. Man kan ju komprimera det kanske. Att varför jagar vi 2026? Handlar det om mat, viltvård, tradition eller rekreation? Vad svarar Laura till signaturen Nipe och den pensionerade evolutionsbiologen? Ja.
0: Nu är det allt det, skulle jag säga. Det handlar om allt det. Alltså, nu förstår jag den där tanken att människan skulle vara ett skadedjur, att man ska att liksom den här idén och tanken mellan om naturens naturliga balans, det är ju jättefint, men på riktigt har vi ju vi är ju nu i Nyland och jag talar nu mest om Nyland, men vi har ju skogsbruk, vi har olika näring, jordbruk, vi lever i människans värld, och det är liksom en balans som inte riktigt, den är inte riktigt naturlig från att börja med. Så det här att det här med viltvård, så handlar ju om att för det första viltcentralen har ju som en av sina uppgifter att upprätthålla såna viltstammar som mår bra, som är inte för stora, de är lämpligt stora, alltså att de ger välmående. Det handlar om hållbar jakt och hållbar vilthushållning, men också att trafikolyckorna och skadorna hålls i schack. Och den där balansen mellan då det här olika intressegrupper och trafikkollisioner och skador, så det är nog en svår liksom summa då man tar det här med olika näringar då i beaktande, att låta liksom naturen sköta det själv. Så det är inte alltid helt så entydigt, att vi har ju stora rovdjurstammar som tar naturligt älgjort, rådjur, andra sådana här. Vi talar nu kanske mer om det här klövvilte. Och då det att de skulle låta det sköta naturligt saken, så vi skulle i sista hand ha ganska höga både klövviltstammar och vi skulle ha ganska höga rovdjurstammar, och de skulle inte hållas samma, de skulle inte hållas linjära, utan stammarna skulle gå ganska högt upp och sen skulle de krascha ner och fara upp. Det är liksom en svår summa. Då jag anser också att det skulle bli ganska katastrofala skador för skogsbruk, för jordbruk, också ganska mycket trafikolyckor, speciellt älgen, det är ju farligt med speciellt älgkollisioner men också vitvanskollisioner. Men det här att varför skulle jakt inte kunna vara kiva? Mm. Det är också att vi måste förvalta de här, eller de här våra viltarter ska förvaltas på något sätt. De här älgstammarna, vitvanshjortstammarna förvaltas, och såklart har vi stora rovdjuren ännu med i summan. Men det att jakt inte, jag anser nog att jakt ska få också vara en njutbar hobby. Varför inte?
1: Det var en lång fråga och ett långt svar. Tack, ja. Laura. Det är mångfacetterad fråga, det här är en frågeställning. Markus, hur är det när du ska köpa köttpiroger till helgen och far till matbutiken i Sibbo? Vad svarar du till någon som säger att hej, varför går du och skjuter söta djur i skogen?
2: Jag har nog funderat på det där, därför för att det här med etik så är alltid lika intressant. Och det där man kan vara många olika åsikter. Jag respekterar allas åsikter när det gäller. Men min egen åsikt så närmar jag mig nog närmast från det här evolutionshela tänkande. Det vill säga, människan är på sätt och vis på toppen av näringspyramiden. Vi är köttätare. Det är klart att det finns undantag, och den som vill vara vegetarian eller vegan, så det är varsågod. Men allt, vi ändrar inte på det här över på 10 år. Jag menar, det är någonting som evolutionen har skapat oss till under årtusenden. Och då kommer jag in på den här delen på sätt och vis om jaktens berättigande. Och jag menar, ett nöje som du på samtidigt kan ha nytta av. Du kan få mat på bordet, du kan laga jävligt god mat av det som du hämtar från skogen. Precis lika som när du plockar svamp, när du plockar bär, när du lägger ut nätfiskar, svirvlar. Det är liksom det som är belöningen på sätt och vis, det där. Och det här dödande som nu ofta jaktmotståndare tar upp. Så det är bara det där nödvändiga ont för att du ska få det där byte. Det är inte det ändamålet att du måste få döda någonting. Och det är liksom, man stöter så ofta på det här med att folk säger att njuter du av att döda? Nej fan, det gör man inte. Alltså saken är den att då i tiden när jag drog det här kurser för jägare, och det här just när som sagt när de skulle ta jaktkort, så nämnde jag alla gånger åt nu blivande jägare att kom ihåg att när ni har skjutit er första älg, så bli inte att titta allt för länge på den stumma blick när dens hjärta slutar åt i klapp.
1: Ja. Det var ju nästan poesi, det där Markus Raivuoris svar, Laura.
0: Ja, just så som Markus sa, det är ju en naturresurs som kan utnyttjas hållbart. Och det är också ganska ekologiskt det där köttet. Att en rusakka, alltså fälthare, så den får man, jag får 6 det där portioner harsoppa och sen plus den där har ryggen ännu på, så det blir liksom 8 portioner av en. Det blir nästan 2 kilo kött, att det är nog en jättefin naturresurs som lönar sig nog att ta tillvara.
1: Mm. Det som, Laura, du skulle ha sett mitt så kallade manus här, för jag har tänkt faktiskt, eller det har kommit en lyssnarfråga här, och jag tänkte att småningom borde vi gå från skog till bord, och här är signaturen Skogsrået som ställer följande fråga. Jag skulle gärna äta mer vilt kött, men om man inte känner en jägare är det väldigt svårt att få tag på. Är det lagstiftningen som gör att jägare eller jaktlag inte får sälja köttet vidare, eller blir det helt enkelt inte kött över? Vet vi någonting om det?
0: Lite båda skulle jag säga. Att det kan vara nog svårt att få tag på, speciellt om man inte känner jägare. Att det finns ganska lite i butiker till salu. Det finns sådana här firmor som säljer viltkött. Det är ju ganska dyrt, men jättegott såklart. Men att få sälja viltkött till konsumenter, så då måste man ha ett sån här slaktlider som är en sån här godkänd livsmedelslokal. Och då får man sälja ut kött som är styckat och till exempel vakuumpackat. Att då får man hantera köttet på något sätt. Och det är ganska få jaktlag eller jaktsällskap som har sån här till förfogande. Men man får sälja utan sån här krav hela kroppar, alltså till exempel en hel vitvanshjort som är urtagen, alltså inälvorna har tagits ut och som har pälsen på. Så de får man sälja då till konsumenter så, helt sådär utan att ha sån här livsmedelslokal. Och det är kanske det som är nu flaskhalsen på ett sätt, att man kanske inte har som en konsument möjlighet att stycka en hel vitsvansjort med det där pälsen på. Så då kan man fråga till exempel råd eller hjälp av en jägare eller någon som har handskas med det här, så då kan det gå. Att det, liksom, det finns en sån här en problematik i det. Och sen kanske det att nu har viltstammarna både gjort vitsvansjort och älgstammarna, nu har också rådjurstammarna gått ner från där toppåren. Både vitsvansjorten stammen har gått ner, det har varit också viljan att få ner den från toppåren, och sen älgstammen har också kommit ner. Så det finns nog inte riktigt lika mycket kött i förfogande att sälja sen framåt från jaktlagen och jaktlagens närmaste krets.
1: Hur är det, Markus, i ert älgjaktlag i Sibbo skärgård? Hur delar ni på byte och köttet?
2: Jo, vi brukar dela det mellan de som så att säga är med i jakten, och sen så får markägarna en viss andel också som hyra för det att...
1: Ja, skatt.
2: Ja, så att för det att de arrenderar ut sina marker till älgjakt, så brukar man då ge åt dem också en liten andel.
1: Men är ni att sälja vidare eller någonting? Skulle jag få köpa nu, om jag skulle vara nyfiken på älgmalet kött till exempel, så skulle jag kunna köpa av dig?
2: No, vi säljer inte vidare, nej. Det gör vi faktiskt inte. Det får nog allt faktiskt inom familjen.
1: Ja. Ja.
2: Men ännu på talet om tillgång till viltkött, så det finns nog faktiskt sådana specialaffärer. Mm. Bland annat i Ingo. Det finns ett ställe där man får köpa, nu kommer jag inte ihåg att det är den viltboden eller någonting sånt, och därifrån får man beställa, som sagt, vitsvanskött och älgkött och också annat. Och det finns nog, bara man googlar på nätet så hittar man nog.
1: Ja, men det är höga priser.
2: No, priserna är nog betydligt högre sen, men inte de liksom helt oåtkomliga. Vad jag nu har följt med, så det där, till exempel om man vill köpa bara stekar, vitsvansstekar, så kring 40-45 euro kilo. Jag tycker inte att det är så där vansinnigt dyrt. Inte. Mm. Och jag vet också att det där, var det i fjol, som köper man en halv hjort, så får man betala kring 10 euro kilo, förutsatt att man sen själv styckar och mal kött.
1: No, Laura, vad var det du sa? Var det yttrefilé och fälthare var din favorit sådär, eller gott recept på vilt?
0: Ja, det skulle man...
1: Ja, med kantarellsås, så var det.
0: Yes. Potatis.
1: Och potatis. Hur är det, Markus, ditt bästa viltrecept? Det här är inte nu Strömsö, jag fattar det, men du kan ju ändå berätta lite vad du gärna äter.
2: Jag har samma smak som min yngsta flicka, det vill säga järpe. Järpe är det godaste som finns.
1: Järpe, okej. Okay. En fågel?
2: Det är en fågel, en skogshönsfågel. Mm. Den finns över hela Finland, och det där hönsfåglarna, lika som också tamhönsen, så har ju väldigt stora bröstfiléer och också på benen, så att det är liksom, det är absolut.
1: Vi tar ett litet. Du har, Markus Rävuori, du har ju din bakgrund, du har varit en aktiv fågelskådare före du blev jägare faktiskt. Du var medlem i Helsingfors nejdens ornitologiska förening Tringa. Kan du latinska namnet på järpe? Kommer du ihåg?
2: Tetrastes bonacia.
1: Nåja, där fick du poäng. Bra fixat. Hej, vi går vidare. Här måste lämna nu de här recepten. Vi ska se signaturen Pernilla. Tar ni hänsyn till andra arter när ni bestämmer jaktkvoten? Som till exempel om det finns rovdjur i området som behöver tillgång till vilt. Fråga om hur man bestämmer jaktkvoten. Laura.
0: No, ja, nu beklagar jag förskott. Det här kan bli ett långt svar. För det där, som sagt, det här avskjutningsplaneringen är ju ganska invecklad. Vi har ganska många olika steg. Men, no, jag antar att vi talar nu om till exempel älg och vitsvansjort.
1: Vi kan anta det, och du kan förenkla lite så att en enkel person som jag, till och med jag, förstår ditt svar. Så det skulle vara bra.
0: Ja, jag gör det. Alltså, målet är ju en livskraftig jaktbar stam som inte orsakar så mycket skada. Och det är då en balans mellan olika intressegrupper som hörs varje år, att hur har vi lyckats i år med den här avskjutningen. Och rovdjurets predation tas också i beaktande här i planeringen. Och de, no, stammarna, målen för stammarna sätts alltid 3 år framåt för vitsvanshjort och älg. Och då i den processen beaktar man också den här olika intressegrupper och predation. Och Naturresursinstitutet, alltså LUKE, ger ut en sån här avskjutningsrekommendation. Och sen gör man avskjutningsplaner på större och mindre områden, alltså på såna här älgförvaltningsområden och sen jaktvårdsföreningen. Alltså det, man planerar den avskjutningen på region nivå. Och sen det där, är det avskjutning på ett visst sätt enligt de här planerna. Och målet är ju att stammarnas storlek hålls bra och den hålls balanserad och livskraftig och att skarorna hålls i schack. Det är många pusselbitar.
1: Ja, det där var ju som lång matematik nästan. Och här i den här frågan nämndes alltså rovdjur i området som behöver tillgång till vilt. Vad menas då med rovdjur? Är det liksom lo, björn eller vilka slags djur?
0: Lo, björn, varg. Mm. De har kanske största inverkan på de här våra liksom klövvilt som behöver licens, alltså älg och vitsvanshjort. Så den här predationen tas i beaktande från stora rovdjur.
1: Mm.
0: De har ju ganska lite björn här i Nyland, men kanske man kan tala för hela Finland att predation i allmänhet tas i beaktande.
1: Ja, det där björn, jag var inne och läste på Jägaren, som är det här jägarnas föreningstidskrift. Jag tycker att det stod att man har beviljat vad det björnlicenser 138 i år, tror jag. Jag tror att det har kanske till och med varit paus i 2 år. Har du, Markus, något att tillägga till det här? Hur man bestämmer jaktkvoten? Eller sen följer den när det är jakt?
2: Ja, det är ju helt avgörande på sätt och vis. För det första måste vi ju veta vad som finns i skogen.
1: Mm.
2: Och det är egentligen hela den här avskjutningsplanen som man gör för ett större område så baserar ju sig på en vilttaxering som är riktgivande, den är ju aldrig exakt. Men den utförs i början av mars där man då så att säga delar in områden i mindre områden och uppskattar den där stammens storlek. Och på basen av det sen så bestäms den här avskjutningen, totala avskjutningen, i samband sen med de här intresseorganisationerna som Skogsägarförbund och annat. Men rovdjurernas påverkan kan vi inte inverka på. Det vill säga vargen ska ha sin mat, björnen ska ha sin mat och lon ska ha sin mat. Men vi kan inverka på hur mycket vi skjuter.
1: Mm.
2: Så det är med andra ord en balansgång och därför måste man vara ganska noggrann med när de här stora rovdjurstammarna ökar att man inte så att säga äventyrar de här jaktbara vilternas stammar allt för mycket. För till exempel i östra Finland i Lieksa, så för tillfället så har jag förstått att där är jaktföreningar som inte alls går ut i älgskogen i år därför för att det finns så lite älg. Där är vargen och björnen helt avgörande när det gäller reglerande av de här älgstammarna. De har ju inte vitsvanshjort i den mån som vi har här alls.
1: Du nämnde här taxering. Det låter ju som en bokföringsterm om skattbeskattning. Men det handlar väl då om att räkna. Och du, Laura, du har en sån här sjöfågeltaxeringspunkt i Salmi som du räknar årligen. Vad går det ut på? Du räknar sjöfåglar som flyger förbi.
0: Ja, fantastisk åsnebrygga. Men ja, alltså det handlar ju om jägare många jägare har ju såna här taxeringspunkter. Alltså att man samtidigt, då man jagar, så samlar man data av de jaktbara arterna som går då och samlar data. Så ger man något åt systemet samtidigt när man jagar då de här arterna. Och det är ju tanken med de här också sjöfågeltaxeringarna att man räknar då på en viss punkt par taxering, alltså man räknar vilka arter av sjöfåglar finns på stället just då. Man gör den här partaxeringen 2 gånger och sen efter det kommer man på sommaren på nytt och räknar att hur många ungar finns det på det området. Och sen räknar då LUKE, alltså Naturresursinstitutet, sen lite index att hur har stammarna liksom, ja, hur stammarna ser ut då detta år.
1: Du lyssnar på programmet Lite klokare. Veckans tema är jakt och viltvård. I studion har vi Laura Fontell Seppelin som är viltplanerare vid Finlands viltcentral och Markus Raivuori. Hej, jag har ju glömt jägare från Sibbo. Jag har glömt att du ska älgviska. Tiden håller på att rinna ut här nu. Vi närmar oss sjuans nyheter och vi har ännu här publik lyssnarfrågor. Men skulle du kunna nu lite ge ett ljudprov hur det låter när du lockar till dig en älg på en åker?
2: Nå, får jag ge lite bakgrundsfakta först?
1: Nå, så mycket måste jag ge dig och okay. Du får ge.
2: Nå, det där själva lockande av älg, så det fungerar speciellt bra just dessa tider. Älgtjuren är brunstig. Och den där älgtjuren tror ju då att det finns en annan tjur som är rival åt den. Och den där älgen har ju ett väldigt ynkligt ljud sist och slutligen. Man skulle aldrig kunna tro att älgen har sånt ljud som den har. Och den där, ibland har jag blivit uppringd av folk som säger att jo, att den där... Att de tror att de har en björn i skogen, men det är liksom ofta så det vitsvanshjort som har det ljudet. Men det så här låter älgen, älgtjuren.
1: Markus Raivuori.
2: Och det här går tjuren omkring då som sagt och det här i det här ljudet har den för sig i det där den hoppar man att någon älgko skulle höra den och hör den ett liknande ljud så då vet den att där finns eller tror den att där finns en annan tjur som den måste jaga bort och det där. Det här älgviskarjutton så det var nog faktiskt, det var inte på hösten utan det var på sommaren men det handlar faktiskt om en älgtjur som var synnerligen närgången och det där. Det var en sån här älgtjur som vi hade i flera år där i knutarna och den blev ganska tam men att det där, jag lyckades irritera den ganska ordentligt. Jag tror nog att det finns på nätet någonstans det där klippet också. Jag filmade själv faktiskt. Så.
1: Det finns på Yle Arenan. Det var där jag såg det. Man kan skriva in Markus Raivuori så tror jag att det dyker upp. Den är kanske lite på 10 år gammal video. Oh. Ja, och Laura, du såg, jag vet inte, förbluffad ut eller glad. Tycker du att det lät trovärdigt det där Markus Raivuoris älgljud?
0: Alltså det lät ju fantastiskt. Det var... Jättefint.
1: Det var som musik för dina öron.
0: Jag är jätteimponerad.
1: Ja, jag är nog också lite. Du får ge lite, inte vet vad man har för nytta av det där förutom om man vill locka en älg till sig.
2: Men... Nå, det är åtminstone så är det jävla spännande, men det är klart att alltså, man kan ju också göra det i jaktligt syfte. Att det är inte alls frågan om det. Vi kan gå ut här på Böles parkeringsplats och se om det lyckas.
1: Nå, det kan nog vara att säkerhetsvakterna här på Yle kommer och tar fast både dig och mig då. Men hej, bra, tack för det där ljudprovet. Vi har här en fråga, signaturen KL. Blir det jakt på varg i Finland denna vinter? Laura?
0: Nå, som det ser ut just nu så jo, det blir det. Ja. Alltså jord- och skogsbruksministeriet gör i sista hand det där beslutet. Och Finlands viltcentral förbereder då ett förslag för hur vargjakten förverkligad den här jaktsäsongen. Alltså nu har vi vargens jakttid. Jakttid är ju 1 december från 2026 nu och det fortsätter till 10 i februari. Att utanför det är den fredad.
1: Har du någon koll på hur har trenden varje och så vidare och växer vargstammen mycket?
0: Nå, enligt Naturresursinstitutet så höll stammen ganska samma storlek nu sen från förra året. Alltså att efter jakten så hålls den så gott som stagnant, alltså på plats. Det var samma stam då förra året som nu. Att den har nu... Nå, i Nyland till exempel så har vi ju haft, om man nu tar lite historia, så 2024 hade vi ju 5 revir och 2025 hade vi 9 revir och nu har vi 11 revir sen. Att det har liksom, i Nyland så verkar det finnas utrymme att expandera.
1: Hur är det, Markus? Hur reagerar du på varje nyheter som kommer ibland från Östnyland till exempel när en varg har rivit något får? Vilka reaktioner väcker det hos dig?
2: No, jag kan ju förstå liksom den här fårägarens synpunkt att man blir ju ganska förgrömmad nog över en sån händelse. Och kanske i Sibbo i synnerhet så hittills så har man nog inte kunnat förvänta sig att någonting skulle hända, liknande skulle hända. Men det hände faktiskt i fjol. Men det här, vi har haft besökare alldeles nära där som jag bor. Bland annat veckan före midsommar så var det en som lyckades filma när då vargar nedlar en älgko, en ganska ung älgko, och man ser klart och tydligt att den där kon är ganska utmattad. Den ena vargen hänger fast i bakbenen och den andra i strupen, och vi hittar den sen lite senare. Så att det där. Men det är ju inte frågan om att inte de skulle ha berättigade att äta kött, eftersom de också är på höjden av näringspyramiden. Men det där. Mm. Men det finns nog av dem, och det rör sig. Det är nog, på det sättet här i Nyland där det finns ganska tätt med befolkning, så fastnar de på viltkameror och folk ser och så vidare bortåt.
1: Mm. Hey, vi lämnar nu vargen, canis lupus, va? Är det på latin?
3: Ja.
1: Bra. Jag minns någonting från min jägarexamen från 1996, tror jag. Hey, här är en ganska

0: Nu vet jag om den är dyster fråga, men hur är det med tillväxten? Alltså bland jägare, är det som med ungdomsföreningarna runt om i svensk Finland att medelåldern är 67 bland jägare? Hur är det, Markus, i ert jaktlag och jaktförening?
1: Ja, alltså det har bättre de senaste åren, helt klart och tydligt. Att det där både damer och sen yngre förmågor, så har liksom antalet har ökat i föreningarna. Och det är jättepositivt att märka att det blir en viss revidering på hela systemet när det kommer unga förmågor med. Och det är nog tack vare delvis också Viltcentralen som gick ut här för några år sedan och Jägarnas centralorganisation, att man ska försöka sträva till att få yngre med. Och det där på många håll, så där som man jagar älg till exempel med drev, det vill säga drev betyder det att man har en drevkedja med människor som går genom skogen och försöker få älgarna att springa mot skyttarna, så är ofta familjen med. Mm. Att det finns femåringar, sexåringar med, och då tar man inte så skit allvarligt det där själva liksom jakten, utan det är mer det här att man får vara ute i skog och mark, och lyckas man sen nedfälla en älg ännu, så är det ju liksom ännu trevligare. Och då får ju barn vara med och se också hur köttet som kommer på deras tallrik, hur det går till när man får det. Mm. Jag menar, barnen vet inte vart ifrån mjölken kommer heller i dagens läge. Så det är synnerligen hälsosamt.
0: Hur är det, Laura, med dig i din, vad ska man säga, vänkrets, gemenskap? Är du den enda kvinnan som jagar, eller är det vanligt bland dem du känner?
2: No, genomsnitt är det ju mycket färre kvinnor som jagar än män. Men det är faktiskt den enda demografin som just nu håller på att stiga liksom i jägarmängder. Alltså personer som tar jägarexamen, så det är mer och mer kvinnor som då avklarar jägarexamen. Så det är ju jätteroligt. Och nu har vi 300 000 jägare just nu. Men nu det antalet går ner sakta men säkert nog. Nu kan man vara lite bekymrad av den här liksom fortsättningen. Att det här, hur medelåldern bli högre, och i Nyland har vi ju en bra situation då vi har ganska mycket människor. Vi har ju väldigt, väldigt mycket människor här i Nyland, och det, vi har mycket ungdomar som vill med och intresserade av jakt, vilket är jättekiva. Men i sådana här mindre orter så är det nog strul med att få fortsättning på den här hobbyn, att det hålls liksom livskraftiga, de här olika jaktsällskapen och jaktlagen.
0: Mm. Hör du, timmen börjar nu rinna mot sitt slut. Om 4 minuter får vi riks- och utrikesnyheter här på Yle Vega. Jag hade ju flera mer musik här på spellistan, men ni var så viga i munledret att jag tog bort dem här. Men en låt ska vi hinna med. Hej, tusen tack att du lyssnar på programmet Lite klokare. Vi har benat ut jakt, natur och viltvård tillsammans med Laura Fontell Seppelin, viltplanerare på Finlands Viltcentral, och Markus Raivuori, jaktledare Sibbo Kärgård, och också älgviskare. Hej, tusen tack att ni kom hit.
1: Jo, tack.

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS. God kväll. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman medger till Svenska Yle att det finns ett behov av att skärpa lagen som reglerar skönhetsingrepp och estetiska behandlingar. Det här efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med komplikationer som skedde före ett skönhetsingrepp. Minister Rydman svarar åt Svenska Yle per textmeddelande och säger att han under hösten ska lägga fram en uppdatering av tillsynslagen till riksdagen genom vilken skyldigheterna och tillstånds- och tillsynsverkets roll ska förtydligas. Enligt Rydman kommer man ändå inte att hinna göra några ändringar i lagstiftningen under pågående regeringsperiod. IT-jätten Google investerar hela 13 miljarder euro i nya datacenter och AI-teknologi i Finland. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under de två kommande åren. Det är bolagets enskilt största investering hittills i Europa, sa Googles globala investeringschef Ruth Porat idag.
1: This is Google's largest single investment in Europe.
2: Datacentret i Fredrikshamn ska byggas ut och tre nya datacenter ska byggas i Kajana och i norra Österbotten. Statsminister Petteri Orpo är nöjd över alla nya jobb.
3: This means work, a lot of jobs for Finns all around the Finland.
2: Men datacenter slukar enorma mängder el och investeringarna kommer kanske att synas i finländarnas elräkningar. Miljö- och klimatminister Sari Multala är ändå inte oroad.
4: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi.
2: Google lovar investera i mer elproduktion än bolaget använder. Därför ska Google bygga en stor batterianläggning och köpa el från Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
4: Det här var bra nyheter som vi fick idag och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
0: Dessa miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet. Reporter var Erik Sandström. I Bangladesh har ett mässlingsutbrott hittills krävt hundratals barns liv och tusentals barn har insjuknat i mässling. För några år sedan hade Bangladesh i stort sett mässlingen under kontroll, men sedan pandemin 2021 har allt fler barn vaccinerats, allt färre barn vaccinerats då rutinvaccinationerna avbröts. Sedan 2024 har myndigheterna dessutom haft svårt att genomföra vaccinationskampanjer på grund av politisk turbulens. Regeringen lanserar i mars en nödvaccination vaccinationskampanj tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO, FNs barnfond UNICEF och vaccinalliansen Gavi för att försöka stoppa mässlingsutbrottet. Topputvecklare vid AI-bolaget Anthropic varnar att det finns mer än 10% risk att AI dödar hela mänskligheten. Varningen kommer efter att flera stora AI-företag den senaste tiden medgett att deras AI-modeller självständigt hackat andra system. Enligt AI-företaget Anthropics ledande utvecklare är faran inte i dagens system utan en framtida risk då AI-system fortsätter att utvecklas och snabbt kan hamna utanför mänsklig kontroll. I Österbotten har polisen inlett en förutredning om stadsdirektör Marco Lumios uppträdande. Polisen tog idag emot en brottsanmälan av en förtroendevald kvinna vid Kaskö stad. Tre kvinnor har anklagat Lumio för olämpligt beteende. Stadsstyrelsen gav honom en anmärkning förra veckan då den behandlade fallet. Men Lumio själv förnekar anklagelserna. Lumio sa tidigare upp sig från sin direktörspost i Kauhava efter att han misstänktes för att ha trakasserat kvinnor sexuellt. I Norge har kung Harald den femte idag lagt till sin sista vila och den nya kungen Håkon den åttonde har välkomnats av folket. I Oslo har dagen präglats av vemod, säger vår reporter i Oslo, Lotte Krank Fandebyrst.
5: No, här har nog varit mycket vemodigt och många har varit väldigt sorgsna. Här har ju då, som sagt samlats 10 000, kanske till och med 100 000 människor längs med gatorna för att följa med den här begravningsprocessionen som gick från slottet till domkyrkan. Människor grät när kung Haralds kista åkte förbi. Harald har ju varit den enda kung som många norrmän har känt till. Han har varit kung hela deras liv. Men det har inte bara varit sorg, utan människor här har också sagt åt mig att de vill fira kung Haralds liv, eftersom han har levt ett mycket rikt och spännande liv. Jag hörde många människor säga här efter begravningsprocessionen att det var fint att få uppleva det på plats och ställe, att ära kungens minne och visa respekt. Och det kändes som ett bra avslut på en era, och det är ju faktiskt en era som nu avslutas och en ny som börjar när Håkon har blivit kung.
0: Det sa Lotte Krank-Fannebyrst, som är vår reporter på plats i Oslo. Och begravningsceremonin avslutades med en salut för den nya kungen, samtidigt som flaggorna hissades från halv till helstång i Norge. Därefter ringde alla landets kyrkklockor i en timme, och för drygt en timme sen klev kungafamiljen ut på slottets balkong i Oslo för att möta folket. Och idag är 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland sändes. Och det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Sändningen var tvåspråkig, och den första personen som hördes tala var Alexis af Enehjelm, operasångare och senare hallåa vid Rundradion. Yle firar 100-årsjubileumet redan i lördags med en stor jubileumshow som finns att se på Yle Arenan. Nu till vädre. Och det kommande dygnet ser ut att bli rätt så molnigt och regnigt i en stor del av landet. Här har vi utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland blir det molnigt och på många håll regnskurar. På eftermiddagen i söder möjligen också åska. I nattens lägsta temperatur är 8-14 grader, dagens högsta 13-18, mest svag vind. Och i Lappland halvklart i mulet, i norra Lappland ändå klarare. I södra Lappland tidvis regn eller regnskurar, annars uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -1 till +6 grader, dagens högsta 9-15, mest svag vind. Och nederbördsvarning gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland och Birkaland. Där kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd med en 20 mm i timmen. Och så femdygnsprognosen fram till måndag, som utlovar ostadigt väder nu till slutet av veckan. Men innan vädret igen blir ostadigt och regnigt, så ska vi enligt prognosen få någon solig dag i hela landet. Temperaturen rör sig dagstid mellan 10 och 18 grader, nattetid mellan 3 och 13. Vi kan vänta oss upp till 40 mm regn under perioden. Och till sjöss varnas båtförare för hård vind på södra Bottenhavet. Nordlig vind på eftermiddagen 15 meter per sekund. Och så meddelande för båtförare på norra Bottenhavet. Nordlig vind på eftermiddagen 12 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Bottenhavet. Där förekommer åskbyar. Varning för sjögång gäller på södra Bottenhavet. Det förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så utsikterna fram till imorgon kväll. Och de påverkas av ett lågtryck med flera svaga delcentra som sträcker sig från södra Sverige till Bottenviken och som sakta rör sig mot ost. Finska viken. Vind omkring sydväst 2-5 meter per sekund. Vinden börjar tillta från och med förmiddagen 3-7 meter per sekund upp till 9. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regnskurar, åska, annars god sikt. Ålands hav, en sydlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund, senare under kvällen 5-9. Mot morgonen avtar vinden, på morgonen så blåser den från norr i 3-8 meter per sekund. Men på förmiddagen tilltar vinden igen, på eftermiddagen 9-14 meter per sekund upp till 16. Lokalt regnskurar, åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-20 meter per sekund. På förmiddagen är vinden tillfälligt varierande. På eftermiddagen vind som tilltar 2-20 meter per sekund upp till 11. God sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten vind omkring nord. På förmiddagen 7-12, på eftermiddagen upp till 14. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, Nord till nordostlig vind som tilltar, först 1-4 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig vind 7-12. Lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten sydvästlig vind, god sikt. Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, nordlig till västlig vind som tilltar från fredag under 14 meter per sekund. Norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till västlig vind. Först är sannolikheten för hård vind 40% på dagen under 10 meter per sekund. Och Skärgårdshavet och Bottniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 17 grader, ostlig vind 2 meter per sekund, mulet sikten 10 kilometer. Kotkaranke 16, ost-sydost 3, dis sikten 3 kilometer. Orrengrund 16, ost 1, mulet sikten 12 kilometer. Emsalö 16, syd-sydväst 1. Kalboda grund 16, väst-sydväst 1. Östertokan 16 grader, väst-sydväst 2. Gråhara 15, syd-sydväst 2, mulet sikten 18 kilometer. Makilo 15 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Bogaskär 15, väst-sydväst 5, mulet sikten 9 kilometer. Hangötullunden 15, väst-sydväst 4. Russarö 15, sydväst 7. Venö 15 grader, syd-sydväst 3. Utö 17, sydväst 4, mulet sikten 32 kilometer. Notgrund 16, syd 5. Fagerholm 16 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Vilsandi 16, väst-sydväst 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 3, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, syd 6, mulet sikten 20 kilometer. Märket 15, syd-sydost 4. Enskär 15, syd 1, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14 grader nord-nordväst 1 meter per sekund. Mulet och sikten är 12 kilometer. Tahkoluoto 14 nordväst 2. Mulet sikten var 48 kilometer. Sälgrund var 13 grader och uppgifterna om vind och vindhastighet saknas. Men det var mulet och sikten var 46 kilometer. Bredskäret 14 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund. Strömmingsbådan 15, sydväst 2. Vasörarna 14, nordost 2. Kallan 13 grader, syd 2. Tankar 14, väst 2. Mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14 grader, väst 2 meter per sekund. Nahkiainen 13, väst-nordväst 1. Brahestad 14 grader, väst-sydväst 2, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-sydväst 1, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14 grader, nord-nordost 2 meter per sekund, mulet sikten 18 kilometer. Kemi 1, 13, nord 4. Ajos 16 grader, nord-nordost 2 meter per sekund, halvmulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 24 cm, Uleåborg plus 25.

plus 15. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,9 meter. Och så hinner vi snabbt med pollenrapporten. Det är gräs och gråbro som fortsätter att blomma i hela landet. Men pollenhalterna i luften är mycket, mycket små. Vi har också små mängder ambrosiapollen som kan nå landets sydöstra delar. Och nederbörden minskar pollenhalterna i luften. Och försvarsmakten övar på flera håll längs med kusten. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i kyrkogårds- och rankeskjutområdena ännu ikväll. Och imorgon så övar Nylands brigad i Sandhamn och i stadsdelen Norra Haga i Helsingfors. Fram till fredagen skjuter gränsbevakningsväsendet i Rampo och rankeskjutområdena och på Korpo i Jylte fram till fredag eftermiddag. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns på försvarets webb. Plats. Det här var nyheter klockan 19. Jag heter Helen Ies. Vi hörs igen.

I tre program ska jag berätta om kvinnor i tidig kristendom. Och mitt namn är Marina Motalefkelli. Kvinnan som munk blev under 300-500-talet en av de populäraste legenderna. Myter och legender spred sig genom den muntliga traditionen i hela Europa och Asien. Kvinnan som genom Jesus fått en självkänsla blev tvungen att anpassa sig efter de regler kyrkofäderna och män med makt dikterade för dem. Unga troende kvinnor såg som sin enda chans att iklä sig manskläder, klippa håret och försöka ta sig in i munkkloster. En del lyckades och en av dem var den heliga Marina som levde på 380-talet i Libanon. I min ungdom hade jag stött på ikonen, en långslank kvinna som gick hand i hand med en liten svart djävul. Santa Marina stod det på en plankstump. Vem var hon? Men som det ofta går i ungdomen glömde jag bort henne. Tills jag råkade se den heliga Marina i ett altarskåp i en grekisk by. Nu hade hon ett barn i sin famn. Vart hade djävulen tagit vägen? Jag frågade kvinnorna i byn och fick svaret. Hon är skyddshelgon för både kvinnor och män i den här byn. Legenden berättar. Marina var dotter till en rik man vars hustru dött. Han gifte aldrig om sig. Han anställde en kristenlärarinna till Marina som uppfostrade henne i kristet tänkande och handlande. När hon var 15 år meddelar fadern att han tänker gå i kloster. Hennes värld ramlar samman. För min inre syn ser jag henne springa med långa kliv så att sanden yr om hennes sandaler. Hon mumlar för sig själv. Jag tänker inte gifta mig. Jag tänker inte föda barn. Jag är en pojke. En pojke. Jag är en pojke. En pojke. I skymningen träffas fadern och Marina. Min far, önskar du bara rädda din egen själ och lämna min själ vind för våg? Jag vill träda in i klostret med dig. Det är totalt omöjligt, mitt barn. Djävulen använder er kvinnor för att förleda oss Guds män. Omöjligt. Far, jag kommer inte att träda in i klostret som kvinna. Jag klipper håret av mig och klär mig i manskläder. Det är så jag träder in i klostret. Minns min far. Den som frälsar en själ blir som den som skapat den. Fadern får ge efter. Det är han som klipper hennes hår och klär henne i manskläder. Hon heter nu Marinus. Marinus vann snabbt de andra klosterbrödernas respekt. De tyckte om att diskutera och argumentera med Marinus, vars lugna, mjuka röst gjorde dem till bättre lyssnare. Efter 10 år skickade abboten Marinus på ett uppdrag utanför klostret. I skymningen tog han in på en taverna. På morgonen bröt fullt kaos ut. Dottern i huset skrek, jag har blivit våldtagen, jag har blivit våldtagen. Och det är han, det är han, säger dottern och pekar på Marinus. I klostret konfronterar abboten Marinus som

genastar skulden på sig. Jag är en man som syndat inför Gud. Han blir utvisad ur klostret och trots den stora skammen sätter han sig utanför klosterburen. Han får leva på allmosor. Om 9 månader kommer en man springande med ett knyte i famnen. Här har du din synd. Marinus tar emot det föräldralösa barnet och viskar ofta i dess öra. Den som frälsar en själ blir som den som skapat den. Efter 6 år får Marinus med barnet träda in i klostret igen. Abbotten fordrar att han utför allt tungt arbete, plus uppfostrar pojken, plus utför alla sina munkåligganden. Marinus gör det med glädje. En morgon uteblir Marinus från morgonmässan. Han har dött. De munkar som förbereder honom för begravningen får en chock. De ser att han är född kvinna. Abbotten, som ångrar allt det lidande han vållat Marina, ställer sig vid hennes fötter och säger: här står jag tills jag dör om jag inte får förlåtelse. Legenden berättar, han hör Marinas mjuka röst som säger: jag förlåter dig. Idag är den heliga Marina ett helgon. Hon prisas för sitt mod, lojalitet och trofasthet. Inte ens djävulens Strix fick henne att avslöja vem hon var. Munken Marinus är helgon för transgenderpersoner och föräldrar runt om i världen. Han var trogen sin inre röst. Jag är en pojke. En pojke. Jag är en pojke. En pojke.

0: här är språket i valrörelsen. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet tar vi oss an fenomenet när politiker kidnappar ord och fyller dem med ny innebörd. Eller som det kan heta i språkforskningen, ockuperade ord och uttryck. Gäster i det här avsnittet är Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator på SVT. Hej Mats!
1: Hej hej!
0: Och Magnus P. Engsahl som är docent i tyska vid Göteborgs universitet och som forskar om politiskt språk. Hej Magnus!
2: Hej hej!
0: Mats, du har jobbat länge som journalist och bevakat politik. Kommer du att tänka på något laddat ord eller uttryck som har hörts mycket under någon av alla valrörelser som du har varit med om?
1: Det mest slående exemplet är väl ändå det från valrörelsen 2006, alltså det nya arbetarpartiet. Både för att det användes för att kidnappa ett ord från Socialdemokraterna, det var ju de nya Moderaterna som lanserade det här, men också för att det var ett uttryck som då skulle illustrera att Moderaterna stod för arbete medan de politiska motståndarna, Socialdemokraterna, stod för en bidragslinje. Så det var ett ord som skulle fylla flera funktioner och som fick mycket stort genomslag.
0: Vi ska återkomma till just det uttrycket senare. Magnus, det här när politiker tar ord och fyller dem med nytt innehåll, det har forskningen intresserat sig för länge, och utan att bli för teknisk och detaljerad så vet jag att ni delar in det här i olika kategorier. Vilka då?
2: Den första som man brukar tala om är begreppsprägling eller uttrycksskapande. Då handlar det om att man helt enkelt skapar ett nytt ord, och det kan då vara helt nytt, eller det kan vara att man tar ett ord som används redan i debatten eller av politiska motståndare och så fogar man till någonting. Och det nya arbetarpartiet är ju ett väldigt bra exempel på det. Ett annat sånt exempel är ju det som Sverigedemokraterna har talat om ganska länge, öppen svenskhet. Som då ska signalera att i Sverige så ska man vara svensk, men vi har en öppen inställning till vad svenskhet är. Alltså, det handlar inte om biologi, ras, utan det handlar om normer, kultur och så. Mm. Så det är ett sätt. Sen finns det en annan teknik kan man säga som skulle kunna översättas som ungefär partibunden predikation. Alltså det handlar om att man använder ett nytt uttryck för någonting som redan finns benämnt på ett annat sätt. Och ett exempel som florerar ganska mycket i debatten nu och har gjort ända sedan 2022, det är det här uttrycket SD-regeringen. Och med predikation menar man i språkvetenskapen att man sätter likhetstecken mellan två saker eller liksom föremål. Då skulle de som företräder den här regeringen säga att det här är Tidöregeringen eller det är en borgerlig regering, medan oppositionen, motståndarna, säger SD-regeringen.
0: Jag tänker vi ska gå till en lyssnarfråga från Ingrid. Hon skriver så här. Ordet vandel har blivit aktuellt i och med att det så kallade Tidöavtalet innehåller en passus om bristande vandel som orsak till utvisning av vissa personer. Detta har ivrigt ventilerats i media och med ständigt samma ordval. Jag vill påstå att uttrycket bristande vandel betyder att vandel saknas helt, vilket är omöjligt. Bristfällig eller dålig vandel är väl vad man menar, inte sant? Det här undrar Ingrid. Vi ska lyssna på när migrationsminister Johan Forssell använder ordet vandel.
3: Det måste också vara en självklarhet att efter bästa förmåga leva skötsamt och inte skada vårt land. Med de här förslagen så skärper vi kraven på just detta. Kraven på vandel blir tydligare, konsekvenserna blir mer förutsägbara och kopplingen mellan hur man lever sitt liv och rätten att stanna i Sverige stärks.
0: Mats Knutsson, varför tror du att just ordet vandel var det som användes i Tidöavtalet?
1: Ja, men det är ju ett begrepp som ska spegla enligt då Tidöpartierna inte bara om människor begår brott utan också man lever ett skötsamt liv i stort. Man har ju redan en politik för att utvisa individer som har begått brott och straffats och som har dömts då till utvisning. Det här skulle ju vara att gå ett steg längre att när det gäller att bevilja uppehållstillstånd och i förlängningen också medborgarskap, att få in det här hederliga levnadssättet, att vara skötsam, det är det ska fånga upp. Och det här är ju något som har funnits tidigare i svensk lagstiftning, så att jag tror att man tog det just för att det har förekommit tidigare i svensk lagstiftning men avskaffats, och nu då vill man införa det.
0: Men Magnus, jag tänker så här, det är ett juridiskt begrepp, men om man kollar till exempel i svensk ordbok så är det också som en definition att så här, ja, det är ett sätt att leva sitt liv ur moralisk synvinkel. Mm. Vad säger du? Alltså, är det här ett ord som ändå har på något sätt kidnappats eller ockuperats av politiker?
2: Ja, alltså, i och med att ordet faktiskt är en juridisk term och har varit det, åtminstone sedan 50-talet, så är det väl egentligen på sätt och vis inte det. Det är så att säga inte främmande för politiken att använda det här ordet. Nu fyller man vandelsbegreppet med en uppsättning kriterier eller innehåll som så att säga väldigt tydligt ska indikera om en person inte uppfyller vandel. Så att man kan säga att man har tagit det här ordet och specificerat det ganska ordentligt för att lagstiftningen ska bli konkret och begriplig.
0: Vi ska snart släppa vandel, men jag tänker, det är ju också ett ord som också bara betyder ett sätt att leva ur moralisk synvinkel.
2: Ja, det är ju lite svårt att tänka sig att man skulle kunna använda det här på ett neutralt vardagligt sätt efter att det har liksom blivit en så ideologisk glosa.
0: Mm.
2: Sen tror jag ju inte att man har gått runt och använt vandel på det sättet innan det blev en politisk term nu i och med regeringens förslag heller.
0: Nej, just det. Det är också en poäng. Ja. Det är ett ord som kanske inte jättemånga svängde sig med innan.
2: Nej, och det kan också vara en fördel när man ska använda det i lagstiftning.
0: Ja. Vi ska gå vidare till det här begreppet som du nämnde i inledningen här, Mats, alltså det nya arbetarpartiet som då Moderaterna använde när de blev nya Moderaterna och även då det nya arbetarpartiet. Det här var 2006. Mats, hur provocerande var det här?
1: Det var oerhört provocerande för Socialdemokraterna, både att man tog eller att man valde att kalla sig för det nya arbetarpartiet, men också då bakgrunden. Det fanns ju en ganska stor debatt om utanförskap, om högt bidragsberoende och beroende av ersättningar från sociala ersättningssystem, och att Moderaterna tog då Socialdemokraternas arbetarpartiet, gjorde det till sitt, men hävdade då dessutom att Socialdemokraterna stod för någon bidragslinje mot då Moderaternas arbetslinje.
0: Mm. Vi ska lyssna på hur det kunde låta. Det här är riksdagen 2010, då, 4 år efter lanseringen av det nya arbetarpartiet. Och det är den socialdemokratiska politikern Eva-Lena Jansson som uttrycker en viss irritation.
4: Som jag har förstått det så finns det ett parti i riksdagen som väljer att kalla sig det nya arbetarpartiet. Och då blir min fråga till Staffan Anger, anser du att det är varumärkesintrång eller bara renommésnyltning? Och tycker du att det är acceptabelt att man gör så?
0: Ja, Staffan Anger svarar på detta, men det gör också centerpolitiken Johan Linander som vi ska lyssna på här.
5: Jag blev lite bekymrad om Socialdemokraterna menar att man skulle kunna skydda ett ord och att andra partier inte skulle få använda ett visst ord, även om det är arbetarpartier.
0: Ja, vad säger du, Magnus P. Engsal? Är det okej att göra så här?
2: Ja, det enkla och korta svaret på den frågan är entydigt ja. Därför att det är så språket fungerar allmänt. Och det är så språket fungerar i politiken. Orden finns där ute, de är up for grabs. Och det är upp till var och en att försöka använda dem på ett så klokt och ändamålsenligt sätt som möjligt.
0: Mm. Vi ska lämna det nya arbetarpartiet och ta oss till ett annat ord, nämligen ordet utanförskap. Det används flitigt av politiker från olika håll, och vi ska lyssna på hur det lät i Ulf Kristerssons regeringsförklaring från 2024.
6: Vi kan inte acceptera att Sverige slits isär av utanförskap, gängvåld och parallellsamhällen. Även frivillig återvandring bör kraftigt stimuleras och öka. Det kan bidra till att minska antal människor som lever i utanförskap och de följder som utanförskapet får, både för individen och för det svenska samhället.
0: Mats Knutsson, vad exakt menar Kristersson här med utanförskap?
1: Ja, det är intressant, för det här begreppet har ju använts tidigare, men då med ett annat innehåll.
0: Mm.
1: För om det då i början på 00-talet skulle beteckna stora grupper som var arbetslösa eller förtidspensionerade, så har det ju numera övergått till att bli ett i politikernas ögon ett segregationsproblem. Alltså ett problem där människor från andra länder som har kommit till Sverige inte får jobb och därmed då utgör ett utanförskap. Det är ju det Ulf Kristersson talar om. Mm. Medan Fredrik Reinfeldt på sin tid talade om helt andra kategorier när han talade om utanförskapet.
0: Mm. Ja, men precis. Det har blivit ett ord som egentligen handlar om segregation när till exempel Ulf Kristersson pratade om det. Men det här är ett ord som används absolut av politiker men också i media och av människor för att beskriva olika typer av utanförskap. Det kan ju handla om digitalt utanförskap, det kan vara utanförskap på grund av hörselnedsättning och så vidare. Magnus, vad säger du? Alltså det här att utanförskap har en så tydlig definition i politiska sammanhang som handlar om segregation och en helt mer annan eller allmän betydelse i allmänspråket. Blir det förvirrande? Eller?
2: Jag tror kanske egentligen inte att det behöver bli så förvirrande därför att när det används i en politisk kontext så ramas det ju alltid in av en politisk argumentation. Jag tror att utanförskap är just ett sånt där ord som har kommit att flyga just på grund av eller tack vare att det är ett ord som är så pass allmänt använt i vardagsspråket och som människor i gemen har en relation till. Ingen gillar utanförskap. Alla kan på något plan känna igen sig i vad det innebär att vara i utanförskap. Och när man då kopplar det till ett politiskt program, då blir det relaterbart för väljarna.
0: Det finns fördelar då att använda ett lite mer vagt uttryck, eller?
2: Det finns fördelar, men det har ju också riktats kritik mot termen utanförskap, framförallt vänsterifrån. När det här ordet lanserades av Moderaterna på bred front då i mitten av 00-talet, då kunde man höra från vänsterpolitiker att utanförskap är ett ord som döljer de mekanismer i samhället som gör att människor faktiskt hamnar utanför. Mm. Alltså klassskillnader, socioekonomiska skillnader och så vidare.
0: Just det. Jag tänkte vi kan lyssna på, för att P4 Gävleborg gjorde nu i vår flera sändningar om detta, om utanförskap, och då fick varje parti i kommunen svara på frågan vad de vill göra åt utanförskapet, och då kunde det låta så här.
7: Moderaterna, vi vill ju att det ska ställas tydligare krav. Vi måste få fler människor från bidrag till arbete.
8: Ja, men utanförskap handlar ju egentligen inte om en geografisk plats utan om barn och vuxna som inte får rätt förutsättningar.
9: Att alla måste ta sitt egna ansvar för att komma ut ur utanförskapet.
0: Mm, då hörde vi Moderaterna först och sen en miljöpartist och sist en sverigedemokrat.
2: Mm. Det som är intressant med utanförskap och som det här klippet från Gävleborg visar, det är ju att utanförskap accepteras som en beskrivning på olika problem av företrädare från olika partier. Mm. Så hade det kanske inte varit för 20 år sedan. Så utanförskap har möjligen gått från att vara en moderat term eller en alliansterm till att ha blivit nästan en överideologisk beskrivning av olika former av samhälleligt elände och ja, det att människor inte riktigt har hittat en plats i samhället.
0: Mm. Mats Knutsson, vad säger du om det kort?
1: Absolut, så kan det vara, för det här är ett begrepp som har gått från att då ha lanserats av ett parti, fått mycket kritik i början men som sen har anammats av i stort sett alla andra partier. Så att jag instämmer i detta.
0: Mm. Mats, vilka ord tror du att politikerna kommer försöka ockupera eller kidnappa i den här valrörelsen framåt?
1: Det är så här 10 000 kronors fråga. Nej, men jag tror vi kommer få höra. Ja, det har ju varit en period nu när vi har hört väldigt mycket om röda linjer eftersom mycket har handlat om regeringsfrågan. Nu verkar det som att det håller på att lösas upp på olika sätt, så att det blir kanske mindre och färre röda linjer i valrörelsen än vad det har varit tidigare under mandatperioden. Det låter ju på Ulf Kristersson som att han kommer att gå till val med ungefär samma taktik som Carl Bildt gjorde 1994. Det vill säga peka på vilket elände som väntar om de rödgröna partierna vinner valet. Då myntade han ju uttrycket den rödgröna röran. Och det kommer kanske tillbaka i den här valrörelsen eftersom det verkar som att det är liksom huvudlinjen.
0: Magnus, har du något att tillägga på det?
2: Nej, jag tror också att det kommer att vara väldigt närvarande.
0: Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator på SVT, och Magnus P. Engström Dahl, docent i tyska vid Göteborgs universitet som forskar om politiskt språk. Tack för att ni kom till Språket.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt kommer handla om hur det låter när politiker försöker kommunicera på TikTok och andra sociala medier. Missa inte det.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på arenan.

0: Klockan är 20, det är nyhetsdags med mig Ellen Ias. God kväll. Efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med ett könhetsingrepp har diskussionen om riskerna med könhetsingrepp tagit fart och social- och hälsovårdsminister Ville Ryrman från Sannfinländarna medger att lagen är bristfällig när det gäller könhetskliniker. Också plastikkirurger kritiserar nu Finlands lagstiftning för att vara föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna. Plastikkirurg Antti Mikkola är en av dem som kritiserar nuvarande lagstiftning.
1: Först och främst det finns också aktörer som har inte speciellt läkarutbildningen i plastikkirurgi som ändå utför plastikkirurgiska ingrepp, till exempel i privatsammanhang på vissa privata kliniker. Och vi har flaggat att det här är kanske inte helt enligt rekommendationerna.
2: Finland släpar efter när det gäller regleringen av skönhetsoperationer. I nuläget kan vilken allmänläkare som helst göra estetiska operationer utan specialistutbildning.
1: Vi är faktiskt en enda av nordiska land som har kvar sån här lite bristande lagstiftningen. Att vi har ingen lagstiftning egentligen alls att vem kan injicera till exempel fillers. Och det är absolut något som vi har en lyft till myndigheterna, till riksdagsledamot och så vidare, men tyvärr, det har inte kommit vidare.
2: I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att utreda behovet av lagstiftning gällande skönhetsingrepp, men frågan har inte avancerat. I ett sms till Svenska Yle skriver ansvariga ministern Ville Rydman att han kommer att lägga fram en uppdatering av tillsynslagen till riksdagen i höst. Men den lagändring som utlovades i regeringsprogrammet kommer inte att hinna ros i land under den här regeringsperioden.
0: Det rapporterar Sofia Kajander. I Nepal fortsätter arbetet efter översvämningarna för ungefär 2 veckor sedan. Nepals militär använder nu drönare för att leverera nödhjälp till områden som drabbats av översvämningarna. De många broar och vägar i området har förstörts helt och hållet. Kan drönarna bära upp till 60 kilo och användas från omkring 3-4 kilometer bort. Efter ett 600 meter brett glaciärstycke kollapsa i Himalaya i slutet av augusti och orsakar massiva översvämningar och jordskred i Nepal och Tibet. Klimatförändringar och stigande temperaturer har pekats ut som bidragande orsaker till glaciärkollapsen. Och Nepal har vädjat om globalt stöd för att bekämpa klimatkrisen. Det här var nyheten klockan 20 med mig Ellen Ias.

0: Jag heter Kikepertell och min lördagsgäst idag har suttit på många höga poster inom YLE. Allt började som frilansjournalist i Tammerfors dit han åkt från Vasa för att studera ekonomi. Jo, han kom att jobba som ekonomiredaktör på aktualitetsmagasinet Ajankohtainen Kakkonen när det begav sig. Med åren blev det sedan mer och mer ansvar och han blev chef för YLE TV 1, sedan för YLE TV 2 och slutligen blev han direktör för Finlands rundradiobolag YLE. Medan han var där blev han också ordförande i Europeiska radio-tv-unionen, det vill säga EBU, och mycket mera. Min lördagsgäst idag är Arne Wäsberg. Välkommen!
1: Tack!
0: 100 år av public service via YLE. Vad tänker du om det idag?
1: En stor och viktig del av den utveckling vi har haft i detta samhälle. YLE har bidragit med mycket. På kultursidan, titta tillbaka 100 år, ungefär 50% av den finska kulturen har på sätt eller annat en beröring med YLE. Titta på nyhetsaktualitetsutbudet. Det att det här är ett medborgarsamhälle har till en del att tacka YLE för. Så yes, att vi kan vara goda medborgare, förverkliga oss själva, är delvis en följd av att YLE har fungerat under en längre tid.
0: Mm. Om vi bortser från din professionella karriär, vilka är dina tidigaste YLE-minnen?
1: Det här var nog svårt. Mitt tidigaste radiominne är nog från 52 och olympiaden och Satopeks maratonlöp.
0: Jaha, okej. Alltså det var ju den här långdistanslöparen.
1: Just det, som vann, var det tre guld då.
0: Tre guld.
1: 52. I Helsingfors.
0: OS i Helsingfors.
1: OS i Helsingfors.
0: Okej, då var du ett litet barn. Satt du vid radioapparaten då och lyssnade?
1: Jag satt i radioapparaten och lyssnade. Jag var ett litet barn. Kommer inte så mycket ihåg av någonting annat. Men den här, Satopek, Satusetä, den kommer jag ihåg.
0: Ja just det, var ju ett roligt namn som man kanske inte hörde så ofta.
1: Ja.
0: Hur var det på tv-sidan? Hade ni en svartvit färg-tv eller någonting där hemma?
1: Så länge jag bodde hemma hade vi ingen tv alls. Utan om man skulle titta på tv så gick man till Lindros radioaffär på Hovrättsesplanen. Hade i Vasa och ställde sig vid fönstret och följde med det som kom därifrån.
0: Var du ensam eller hade du många med dig?
1: Ja, nu fanns det alltid några andra som tittade på. Sen fick några kompisar hem en tv. Då var man där då det behövdes. Ja, sen kom den till vårt hem, till vår familj också, men då hade jag den flyttat ut.
0: Mm. Du, med tanke då på 100 år av YLE, vad tänker du om de kommande åren? Hur tror du att YLE kommer att förändras inom 10-20 år? Har du någon framtidsvision med det?
1: Det här ska vara något försiktigt. Jag ska inte ge goda råd i detta läge.
0: Brukar du göra det annars?
1: Nej, ibland.
0: Okay.
1: Men jag försöker hålla mig ifrån det. Om jag känner mig att jag är på lite osäker mark.
0: Precis.
1: Och här är jag lite på osäker mark. Men jag tror fortfarande att under de närmaste 10-20 åren kommer YLEs betydelse att vara kvarstå som stor. Det är därför att YLE idag, om man tittar på hur YLE klarar sig medielandskapet, så gör ju YLE det bra.
0: Mm.
1: Inga större förändringar, inga revolutioner, utan en gradvis förändring mot ett mer individuellt mottagande av program via nätutbud och annat. Där klarar sig YLE också bra.
0: Mm.
1: Så att om du tittar på den totala skärmtiden vi finländare använder, så är nog mer än 40% YLEs program som du tittar på, eller tar del av på sätt eller annat. Den här utvecklingen, som jag sa, ingen revolution tror jag. Men sen då man försöker inbilla sig att vad kunde hända efter 10-20 år, så då ska jag låta bli att uttala någonting här. Men jag tror nog att det behövs YLE. Alltså att göra program om det finska samhället, det finlandssvenska samhället, göra program på våra egna språk, producera kultur, allt det här. Egentligen finns det inget alternativ till YLE.
0: Mm. Du har ju varit i centrum nu av en typ av revolution, och det är den digitala.
1: Ja.
0: Digitaliseringen av tv-sändningar. Och det kände ju en del att det gick för snabbt. Men vi var i framkant i Europa.
1: Det var vi nog. Digitaliseringen hade ju två sidor här på YLE. Det ena var digitaliseringen av produktionen, av att göra programmakandet. Och där var YLE också i framkanten. Och det betydde ju att arbetsflödena blev helt annorlunda i företaget. Och det andra var då naturligtvis det att hur vi skulle förmedla programmen ut till den stora vid allmänheten. Och då kom ju digitaliseringen av sändningsverksamheten då, slutet på 90-talet, början på 2000-talet. För snabbt och snabbt, du har en kostnad om du drar ut med två, under en längre tid med två parallella system. Så nu är intresset att få släcka det andra systemet och koncentrera sig på det man ska verka med i framtiden. Och det var nog det som delvis ledde till det, att vi ville göra det ganska snabbt och abrupt. För att vi släckte här i Finland på en gång. Sverige till exempel gjorde det ju län för län på ett annat sätt. Och jag tror fortfarande på att vi gjorde det ganska rätt här. Det blev lite bråk. Ja, jag stod på många torg och talade med pensionärer, förklarade det här. Men i stort tyckte jag att vi gjorde det.
0: Det var ju så att för att finansiera en del av det här så sålde ju Yle bort det här infrastrukturen, den digitala infrastrukturen. Ja. Först gjorde man det till bolag, man bolagiserade till Digita AU. Och sedan såldes det bort för ett antal miljoner för att sedan fortsätta finansiera verksamheten på Yle, om jag minns rätt. Du är numera med också i Digitas styrelse.
1: Jag sitter fortfarande som ordförande där.
0: Ja, så du är fortfarande med i digitaliseringsprocessen?
1: Nå, lite är jag nog med ändå.
0: Ja, men finns det någon kritik eller lovord du har tagit till dig från åren, just från de här åren, när det gick ganska fort?
1: Jag försöker glömma kritiken i dagens läge. Det här, jo, det fanns kritik och det fanns naturligtvis omdebatterade att du säljer en infrastruktur som vi var beroende av, också den kommersiellt finansierade sektorn var beroende av på den tiden. Då hade statsledningen i form av regeringen fattat ett principbeslut att Finland ska digitaliseras och Yle ska också digitaliseras och att Yle i princip ska avknoppa sändningsverksamheten, där då alltså andra kunder finns än Yle också. Så då hade sån här ställningstagande där bakom. Och sen det andra som du säger, behovet var att finansiera övergången, finansiera mer programverksamhet, allt detta också. Kimmo Sasi tror jag var då trafikminister och han bara konstaterade helt kallt att ni ska digitalisera, men inga extra pengar kommer ni att få för det. Så skaffa fram pengarna själv. Och det enda sättet att göra det var då att sälja digital. Å andra sidan, om man tittar på broadcastingverksamheten, alltså distribution av radio- och tv-program, då var Yle den enda. Sen kom MTV med sin koncession, kom 4. Idag tror jag det är 17 fritt emottagbara kanaler där. Så att Yle skulle ha skett allt det här, så är nästan i en kommersiell värld investera allt det här är nog nästan otänkbart.
0: Det känns som att det alltid kommer de här punkterna. Ett tag var det här övergången till färg-tv som bekostade saker. Det var det licenspengarna där. Ett tag var det reklam-tv som kom in. Där var du också, men då var du chef för Yle TV. Och du drev på det här med att reklam-tv skulle komma till och då syntes det på Yles kanal. Eller kanalplats?
1: Jo, reklam-tv fanns ju med från 50-talet. För att reklam-tv, Yles första koncession stod det ändå på 50-talet att Yle kan använda sig av MTV. Hyrde alltså ut 20 veckotimmar, fick pengar för det och sen betalade de en del av sändningsverksamheten. Och det här fortsatte fram till 80-talet då fick den här konkurrensen från satellit, kabel, mera tryck från den privata sidan att få möjlighet att sända över tv-nätet. Vi insåg att med de pengarna som MTV på den tiden bringade in, de hade 21 veckotimmar alltså på två kanaler, inte skulle räcka i framtiden. Det gällde för Yle att se till att, att MTV får en bredare möjlighet att tjäna in pengar och betala åt Yle, för att du betalar en koncessionsavgift på den tiden. Så att där utvecklades tanken om den här tredje kanalen som sedan blev hem för MTV. Och Yle fick disponera fritt över sina två kanaler, vilket betydde bättre programutbud, mer flexibilitet, allt detta. Det här var liksom och först i det här skedet kom samhället med. Samhället hade ju inte lyckats att skapa en lagstiftning som skulle styra det här. Man hade försökt med olika kommittéer under antal år, tiotals år. Nu, då trean hade skapats, så kom faktiskt under minister Norrback, ministeriet, att skriva en lag som blev lagen om rundradion. Och det var den första lag om hur rundradioverksamheten skulle i allmänhetens tjänst, att public service skulle organiseras.
0: Mm.
1: Så att hände mycket på 80-talet, början på 90-talet, innan den här digitaliseringsvågen kom in.
0: Ja.
1: Nå, det blev ett lite långt, en lite lång förklaring till.
0: Ja, men vi kan ju gå vidare med din första önskelåt, tänker jag. Vi har ju hela timmen på oss här.
1: Ja, just det.
0: Min lördagsgäst idag är alltså Arne Wessberg, som var en gång i tiden direktör för hela Rundradion. Det var åren 1994-2005. Men nu, för detta direktör, så har du då en låt framför dig, och det är Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vilken stad pratar vi om i det här fallet?
1: Staden som jag upplevde, där jag upplevde låten, det är ju Vasa.
0: Ja.
1: Okej, låten handlar om Stockholm naturligtvis, men för mig var det Vasa. Och den musik som omringade mig på den tiden, 60-talets början, i Vasa.
0: Mm.
1: Den musiken har liksom följt med, som musiken nu gör överhuvudtaget.
0: Ja, så det här har du lyssnat på när du var ganska ung?
1: Mycket ung, ja, ung och ung. Alltså,

0: Monica Zetterlund. Sakta vi går genom stan. Min lördagsgäst idag är Arne Wesberg som en gång i tiden var direktör för Rundradion som idag fyller 100 år. Och vi konstaterar här under låten att det här är ju ursprungligen en låt på engelska, Walking My Baby Back Home. Men det här är den enda låt som du lyssnar på.
1: Absolut.
0: Enda versionen du lyssnar
1: den
0: på.
1: Den versionen som lever med mig, ja.
0: Precis. Och då var det 60-tal, det var Vasa. Och det var på 60-talet du också flyttat till Tammerfors för att studera.
1: Det gjorde jag, ja. Ja. Jag gjorde militärtjänsten ännu i Vasa.
0: Ah,
1: då fanns en jägarbataljon kvar som sedan medan flyttades till Sodankylä.
0: Jag ser, det minns jag inte ens. Jag minns att det fanns ett vad heter det, kustartilleribatteri där länge.
1: Det kom efter bataljonen som hade flyttat dit upp sen till.
0: Okej, okay, så du fick vara väldigt nära hem när du gjorde din beväringstjänst.
1: Underligt nog. Så vi var faktiskt tre stycken från svensktalande som var i Vasa, inte i Dragsvik då.
0: Just det. Ja, det kunde vi nämna här att du är alltså uppfödd i en tvåspråkig familj.
1: Det kan man säga, ja.
0: Ja, fyra syskon sammanlagt, alltså du är medräknad. Du är den äldsta i skaran.
1: Absolut, ja.
0: Och du gick då i en svenskspråkig skola, men det gick inte två av dina syskon. Två av dina syskon gick i finskspråkig skola, medan två av syskon gick i svenskspråkig skola. Hur bestämdes det här?
1: Av en slump tror jag, mer eller mindre. Alltså, för min del tror jag att det var helt enkelt det att som ung kom jag in på den svenska sidan, medan finska sidan var... så att säga, överbokad då.
0: Jaha.
1: Jag tror att det var någonting sånt här, att jag är lite osäker på sånt här, att jag var ung, hade ingen aning då varför jag hamnade i svensk. Men det var ingen skillnad för att familjen som sagt var tvåspråkig.
0: Precis. Och på den tiden i Vasa så det var ganska, ja, alltså ganska de här språkgränserna var ganska tajta så att säga.
1: Det var nog ganska klara.

0: Kanske det är ännu idag, men att från den tiden jag gick i skola så var ju hela kompisgänget svensktalande. Jag hade liksom inga finsktalande kompisar alls. Och inte ens så att jag kände mina syskonskompisar särskilt väl som det var finsktalande.
1: Ja.
0: Senare i livet har jag lärt att känna det bättre. Men det var nog ett klart. Man gick inte på skolhippa på den finska sidan. Det var den svenska sidan.
1: Okay.
0: Så det var inte besvärliga, men klara.
1: Ja. Men hur kommer det sig sen då att du bestämde dig för att åka till Tammerfors universitet för att studera?
0: Det hade att göra med den dåvarande rektorn Paavo Koli, som blev en stor universitetsmänniska i Finland, som hade flyttat yhteiskunnan en korkeakoulu till Tammerfors. Och han var gift med min moster.
1: Aha, okej.
0: Så att jag hade inget val, så att säga.
1: Ja, han bestämde den grejen.
0: Han bestämde nog ungefär. Han visste ju vad han ville studera. Just. Och han hade med sig från Amerika några, till exempel internationella ekonomer, som var internationell ekonomi, som var på den tiden, tycker jag.
1: Okej.
0: Intressanta. Jo, så att jag bestämde inte, han bestämde.
1: Så ekonomi intresserade dig väldigt mycket?
0: Samhälle och ekonomi.
1: Jo, samhälle och ekonomi. Här ska man tillägga att du har ju partibok med Socialdemokraterna. Ja. Och det här, och redan i Vasatiden hade du det då ännu, men ni pratar mycket politik, eller samhälle åtminstone.
0: Ja, vi pratar nog mycket. Vi växvade ställen där man samlades efter skolan och pratade samhälle, politik, allt. Allt detta berodde delvis på att vi hade Birger Törnros som historielärare på den tiden. Och han var nog en fin lärare. Det var han som öppnade, så att säga.
1: Ja.
0: Historie, samhälle och intresset för det.
1: Okej. Och sedan som sagt studier i ekonomi i Tammerfors. Och det är ju där som du kommer i kontakt med journalismen sedan.
0: Absolut.
1: Hade du någon aning om att det skulle gå på det viset?
0: Nej.
1: Vad var planen? Hade du en plan?
0: Nej, jag hade ingen plan.
1: Det var bara ekonomi och sen får vi se vad som händer.
0: Så var det.
1: Okej. Ja. Hur kom du i kontakt med journalisterna på Yle TV2 som det var då?
0: Det är en bra fråga. Hanno Vilponen, som blev min första chef sen då jag fastanställdes, hittade mig och då frun Lena för ett program där det behövdes också svenska kunskaper. Det är hur han hittade oss kommer jag inte ihåg. Men det började faktiskt med ett program om Tammerfors, och jag var väl en svensk turist och hon var då en guide eller någonting sånt här.
1: Jaha.
0: Så det här var orsaken och det här, ja.
1: Alltså du spelade?
0: Mer eller mindre.
1: Okej, okay, så ja. Det var inte ett journalistjobb det där första?
0: Det var inte alls ett journalistjobb.
1: Det var skådespelande.
0: Jag hade ett annat skådespelaruppdrag där sen senare.
1: Jaha.
0: Med tur, där blev det stopp.
1: Okej.
0: Okay. Eero Silvastis Sortuma.
1: Jaha.
0: Som Eero Silvasti var en fin journalist, fin författare. Och det här, han skrev en dramadokumentär kan man säga om ett hus i Lahtis som rasade ihop under byggnadsskedet.
1: Mm-hmm.
0: Och jag spelade den ingenjören som skulle övervaka huset. Det gick lite snett, så att säga.
1: Just det.
0: Men det roliga var att jag då hade alltså i själva filmen, i pjäsen, namnet Vesberg.
1: Mm.
0: Så att jag var ingenjör Vesberg för allmänheten under en tid som inte hade uppfört sitt uppdrag på ett vettigt sätt.
1: Nå, att det där med att man har en bild av dig som ingenjör är kanske inte sådär jättelångt ifrån. Alltså, har du stött på den tanken tidigare?
0: Nej.
1: Ja, inte. Okej, men jag tänker att hela det här digitaliseringsgrejen och allting det där, så man kunde lätt tro att du har en ingenjörs bakgrund.
0: Det finns fiffigare ingenjörer än jag också i detta hus, massor med dem.
1: Okej. Men som sagt, på 60-talet kom du in dit som frilansjournalist i Tohloppi, som det heter, alltså Yles bas i Tammerfors. Och på 70-talet så började du jobba för Ajankohtainen Kakkonen, det här aktuella magasinsprogrammet som var en typ av flaggskepp för Yle som höll på ända in till 90-talet. Nej, vänta, när slutade det egentligen?
0: Hör du, det var väl lite längre. Ganska långt in.
1: 2014 kanske?
0: Ja.
1: Så var det, ja.
0: Vi hade ett seminarium, 50 år av Ajankohtainen Kakkonen. Okej, de sista åren fanns det inte programmet någon mer. Jo, jag kom in där som fast anställd på Yle, den första
1: 71. Ja. Mm. Och där jobbade du som ekonomiredaktör 71-75. Ajankohtainen Kakkonen var för övrigt det första tv-programmet som tilldelades statens pris för informationsspridning.
0: Absolut.
1: Och du var med där. Det var 1972.
0: Men jag var inte med om prisutdelningen att jag var på reportageresa på Västmannaöarna på Island där då ett vulkanutbrott hade kommit.
1: Jaha.
0: Så att när jag kommer hem så hade nog prispengarna redan konsumerats.
1: Jaså, okej. Okay. Jaha, men du skickade alltså ekonomiredaktören att göra grej på vulkaner på Island?
0: Jag hade säkert att göra med mina svenska kunskaper, eventuellt.
1: Ja, ja, man får väl lite flexa.
0: Lite.
1: Sådär. Annars, jag läste i Helsingin Sanomat, det var där jag såg det här med att ni hade tilldelats det här statens pris då en gång i tiden. Men de nämnde enskilt en intervju med Olof Palme under något svenska socialdemokratiska något möte som de nämnde som enastående, men de nämner inte vad det handlar om. Och jag tänkte fråga dig nu om du minns vad det handlar om, eftersom Helsingin Sanomat nämnde det skilt i sin artikel. Det här var alltså en sån artikel som samlat Viskutvåtasitten-artikel, och då hade ni nämnt det här. Har du något minne av det
0: här? Nej, det här har jag inget minne av. Men det enda minnet från Olof Palve var nog det att han var något missnöjd med mig i något skede.
1: Är det så?
0: Jag stötte på honom under det. Ja.
1: Så du har pratat med honom?
0: Ja, ja, ja.
1: Så du har gjort en intervju och han har inte varit helt nöjd med resultatet?
0: Han kanske inte var helt nöjd med mitt sätt att genomföra intervjun. Nej.
1: Just det.
0: Eller kommentera det som sades eller någonting annat.
1: Okej. Var du socialdemokrat då?
0: Jag blev socialdemokrat, eller anslöt mig till partiet under den tid jag var på Ajankohtainen Kakkonen.
1: Okej. Vad var det som påverkade?
0: Kanske i bakgrunden fanns liksom redan det som jag hade med i bagaget från skolan och den tid då man där diskuterade. Samhället, politik, ekonomi, allt det här. Men delvis så var jag nog, jag anslöt mig till det som hette då yhteiskunnallinen den Sosdemyhdistys, alltså Mauno Koivistoska föreningen i Sosdempartiet. Och var det en fortsättning på Vivex-diskussionerna så att säga, för att det här var ju någonting som han hade skapat för att föra diskussioner om socialdemokratin, samhället, ekonomin överhuvudtaget. Så du hade alltså en intressant samling människor där.
1: Okay.
0: Det var det liksom som...
1: Du nämnde Vivex. Vad var det?
0: Ja, det var kaféet på Hartmanska huset i Vasa på andra våningen.
1: Det var den, ja.
0: Det var den. På den tiden, ja. Det är någonting pågick, annat idag, tror jag.
1: Där var det pågick viktiga samhälleliga diskussioner.
0: Absolut.
1: Mellan unga talanger.
0: Just.
1: Ja. Ja. Ja, för mig, det fanns ju också det här, hette det Coronabar? Eller, nej, vad hette det? Där i Sokoshuset.
0: Nej, det var inte min grej.
1: Det var inte din grej, var det ett annat
0: sak
1: där?
0: Jag hann inte med barer eller sånt. Alltså det, på den tiden var det ganska stränga regler om när man skulle kunna gå på restaurang och dricka. Ja. Vasa Segerföreningen, där lärde man ju sig dricka kullager.
1: Jaha.
0: Ja, och sen det här, så småningom kom ju strampen naturligtvis i Vasa.
1: Ja, precis.
0: In i bilden.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Och hur var det med forsen senare?
0: No, där var ju Ohrajyvä ju ett legendariskt ställe för journalister fortfarande där i Tammerfors.
1: Ja. Det var ju alltså en tid, just 70-talet, det var en ganska fuktig tid så att säga i journalistkretsar. Eller vad är din upplevelse? Det är liksom legender jag har hört. Med tanke på pressträffar som att det kunde vara staten bjöd in till pressträff och det var spritbjudning.
0: Du har inte helt fel.
1: Nej.
0: Det var en annan kultur på den tiden.
1: Ja.
0: Men å andra sidan fanns hela tiden pressen på att program kom ut varje vecka på tisdagar. Så att inte var det något vidlyftigt firande på den tiden heller. Jo, det kunde bli långa kvällar ibland. Och då fanns ju de här pressklubbarna.
1: Mm.
0: Vi hade ju en egen radio- och tv-journalisterna på det, i det hus där Hotel Hesperia då fanns. Där nere. Och sen kom ju Marskis pressklubb in i bilden, så att ja,
1: okay.
0: De finns ju inte längre.
1: Nej, just det. Hör du, din följande önskelåt är av Kai Chydenius.
0: Ja.
1: Till hans minne kan vi väl säga då. Sinua Sinua Rakastan är en av hans klassiker. Och det här är en version där han sjunger själv. Den har ju gjorts av många, många artister. Men nu har vi han själv här nu.
0: Bra.
1: Som kommer att sjunga. Jag tänkte att det kanske du uppskattar.
0: Ja.
1: Men varför har du gjort det här valet?
0: No, det valet är delvis därför att, igen, om man går tillbaka till den miljö i vilken man verkade på 70-talet som journalist, så kunde man ju inte undvika chydeniska musiken.
1: Nej.
0: Den var överallt, den var närvarande och den var stark. Och dessutom så tror jag nog att den andra orsaken till att jag valde, så var det både Lenas och min musik det här ganska långt. Så det här lite anknyter till Lena också.
1: Lena, din hustru?
0: För jag är ju enkling nu.
1: Ah. Just det. Ja. Så det här var er
0: som... Det var en klar låt som var gemensam.
1: Mm,
0: så okay. Du har två orsaker till att den är här.
1: Då ska vi ta och lyssna på den. Arne Westberg är min lördagsgäst idag och det här är hans andra låt. Kai Chydenius, Sinua Sinua, Rakastan, det är dig, dig jag älskar.

0: Kai Chydenius, tjenda, sinua rakastan. Jag heter Kikki Bertel, min lördagsgäst idag är Arne Wessberg som har chefat både för Yle TV 1 och Yle TV 2 och sedan slutligen direktör för Yle 94 till 2005 och då hände en massa saker. Arne, jag har grävt i arkiven.
1: Okej.
0: Okay. Jag hittade ett klipp från veckans Puls 1986 och det här är från 8/9, det vill säga när Yle fyllde 60 år. Ska vi höra vad du hade att säga när det var ett sånt jubileum? Det är tillsammans med redaktör Christian Sundgren och det lät så här.
2: Lätt är det inte för det gamla monopolet. Utvecklingen i videobranschen är mycket snabb. 60-åringen får allt fler säljstarka konkurrenter. Kabeltelevisionen når snart 500 000 hushåll. TV-politik är idag därför en tävlan om reklampengar. Rundradion och reklam-tv förlorar terräng till kabel-tvn och tidningarnas annonsörer. Rundradions ekonomi är allt annat än lysande på bemärkelsedagen.
3: Konkurrens, alltså. Vi kommer att ha konkurrens om den tid publiken har till sitt förfogande, om hur publiken använder den här tiden. Det finns andra sätt att ta fram, visa bildprogram än det traditionella rundradions sätt. Vi kommer inte att ha konkurrens om att köta det väsentliga, det vill säga rundradiouppgifter, att undervisa, att ge information och att underhålla. Ingen annan vill ta de uppgifterna.
2: Du har drivit mycket på det här Kolmos Kanava-projektet. Varför?
3: Därför att jag är rädd för en situation där konkurrens om reklampengar i TV skulle uppstå i lilla Finland. Pengarna skulle fördelas i strömmar som skulle vara otillräckliga för alla, också för oss. Vi ska ju ha grovt en femtedel av våra intäkter från TV. För det andra betyder alltid konkurrens om pengar från samma källa att programmen likriktas. Och det vill jag inte riktigt vara med om. Jag vill nog säkra våra möjligheter att göra program som vi gör dem idag. Och inte sätta oss för en konkurrens där vi måste tävla om reklampengar.
2: Men varför ska ett rundradiobolag i allmänhetens tjänst överhuvudtaget tävla om reklampengar? De ska ju få sin finansiering på ett annat sätt.
3: Ja, det skulle vara jävligt lyckligt om det skulle vara så.
2: Men du menar att ingen vill höja licenspengarna?
3: Ja, vi ser klart, inte bara från Finland utan från andra håll, England till exempel, att licensens avgift är svår att höja. Det blir svårare och svårare att höja licensens avgift. Och samtidigt har vi ju tappat en annan källa som har gett oss mera pengar, det vill säga övergången från svartvit till färglicens. Det är ju det som vi har levt på, det som vi har kunnat utvidga verksamheten. Och det är slut nu. Så att samtidigt som vi ser att reklamandelen, reklam-tvs andel av den totala reklamkakan i Finland sjunker, har vi problem med vår egen finansiering. Alltså licenspengarna höjs inte något mer i den takt vi skulle vilja, utan i takt med kanske en inflation eller något annat.
2: Men om rundradion skulle verkligen servera bra program som avviker från Mainos-TV eller från kabel-TV-bolagen, då kanske också någon skulle faktiskt vara beredd att betala mera i licens.
3: Noll kanske, men inte så många att det skulle räcka till att den finska regeringen till exempel skulle känna en större villighet att höja avgifterna över till exempel inflationstakten. Det finns inte ett exempel i Europa som skulle betyda på att man klarar det här nu med ökade licenspengar. Det skulle vara den absolut bästa utvägen. Det skulle vara en härlig situation om vi skulle till exempel kunna knyta våra intäkter till skatteöre. Men tyvärr finns inget gehör för den tanken.
2: Rundradions svar på konkurrensen är att själv bli kommersiell. Den nya TV-kanalen i Tetortsfinland ska hämta mer reklampengar och abonnentmedel. Många tvivlar. Vad kan den nya kanalen erbjuda som inte redan finns?
0: Så var det alltså i veckans Puls 1986, 40 år sedan. Jag tror att den Arne Wessberg vi hörde där var kanske 43 år gammal.
1: Ungefär.
0: Ja, ungefär. Och du var chef för Yle TV 1.
1: Jo.
0: Vad har du för tankar nu när du hör det här 40 år efteråt?
1: Inte tänkte jag så fel då inte.
0: Nej.
1: Det gjorde jag nog inte.
0: Och vissa saker hände, det vill säga det med skattegrejen.
1: Den hände också, så lite framförhållning hade jag kanske också.
0: Ja, just det. Men det har gått lite, det har liksom gått nästan rätt så att säga, enligt vad du tänkte där.
1: I stort hade det gått ungefär nog som det skulle gå.
0: Mm.
1: Sen att det skulle ha varit på mig är en överdrift. Det fanns många andra. Inom huset till exempel fanns det en utvecklingskraft som var ganska fantastiskt. Ta nu valmaskinen och Eke Vihtonen. Mm-hmm. Det skedde alltså inne i huset. Valmaskinen var den första valmaskinerna i världen. Inte var det ledningen som i sin fiffighet hittade på det, utan det skedde på verkstadstolv.
0: Mm.
1: Och därifrån kom det. Så att rundradion utvecklas inte bara med det att du råkar ha någon chef som kanske ibland har rätt, utan det att personalen på verkstadsgolvet ungefär vet i vilken riktning det bär och agerar efteråt. Och utnyttjar till exempel tekniska möjligheter då de kommer upp.
0: Ja.
1: Så det är en mångfacetterad bild det här. Hur utvecklas ett sånt här företag?
0: Mm. Jag måste annars nämna det här. Det som hördes i bakgrunden var ju cirkusmusik.
1: Ja.
0: Och nu så, jag tog det här från en tv-sändning, det här ljudet. Och i tv-sändningen ser man att det fanns ett stort cirkustält för 60-årsfesten. Här, mitt på det här Yles område här i Böle.
1: Ja.
0: Var det, firar man med cirkus? Minns du alls
1: ingen, inget minne av den festen. Inget minne. Antagligen firade man här i något stort tält.
0: Ja, så lät det i alla fall. Och så såg det ut också. Det var typ Cirkus Finlandias stora tält som var mitt på området här.
1: Men kanske vi ber på något annat än cirkus också.
0: Precis. Mycket saker har ju hänt genom åren. Jag sa när jag grävde i arkiven så hittade jag också någonting annat. Och det fanns en referens till 1974. Och det var en nyhetssändning du var med. Jag har inte fått med det klippet.
1: Ja.
0: Men i alla fall, då var du ordförande i RTRF, alltså Radio- och TV-journalisternas förbund.
1: Ja.
0: Ja. Och där var alltså ett inslag om hur du och RTRF motsatte sig bland annat Rundradions förvaltningsrådsbeslut i maj 1974 att följande år, 75, vid anställande av journalister, förutom erfarenhet, yrkeskunskap och utvecklingspotential, också ta i beaktande den relativa andelen politiska åsikter i landet. Det vill säga välja redaktörer på basen av politisk åsikt. Det här hade förvaltningsrådet kommit med.
1: Just det.
0: Och det här protesterar emot och jag förstår ju varför.
1: Absolut.
0: Men varför ville de genomföra någonting sånt här?
1: No, det var den ska vi säga, överpolitiserade tiden vi hade då.
0: Mm.
1: Och Rundradions ställning i den värld då. Rundradio var ju då det här administrerad av förvaltningsrådet som hade blivit utsedd i riksdagen, men samtidigt hade du landets regering som beslöt om licensavgifterna och koncessionen.
0: Mm.
1: Och det här ledde till att Rundradions ledning till exempel utnämndes ganska långt på basis av politiska åsikter så att det skulle representera alla de åsikter som finns i riksdagen till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Vilket också ledde till att Rundradions organisation, den här övergripande organisationen, anpassades till behovet av att få utnämnda direktörer. Och det var den här utvecklingen som journalisterna då naturligtvis så upplevde, förstod ju att samhället styr oss, men problemet var ju det att man ville sätta en gräns, för det var samhället gör det, vill säga tillsätta ledningen, och det var sen journalistiskt eller programmässigt görs som ska göras av de professionella anställda som finns i huset. Och där ska man liksom inte sen komma in på att ta efter det som man gjorde med förvaltningsrådet, nämligen att fördela mandatet på ett proportionellt sätt. Så det blev väldigt kraftig.
0: Mm.
1: Det här, reaktion på det här, vilket också sedan ledde till att man glömde nog.
0: Ja, det har ju inte funnits kvar. Någon sån inte
1: det, man glömde det då redan nog.
0: Ja, bra så. Det låter ju galet. Alltså, sådär. Om man är en professionell journalist, så vare sig man har några politiska åsikter, så gör man sitt jobb professionellt.
1: Så ska det vara.
0: Ja. Men det här är ju en sak som återkommer med jämna mellanrum. Mm. Jag känner ändå att det kommer utifrån sådana här, att, och speciellt när det gäller Yle, så tycker man att det är för vänster eller för höger, beroende på vem man pratar med.
1: Men så är det väl journalistik. Du kan ta den diskussion som framför USA och New York Times till exempel. Mm. Eller den diskussion som fördes runt BBC här för några år sedan då BBCs generaldirektör avgick efter en diskussion som det här igen hade att göra med delvis det sätt som BBC är knuten till den politiska realiteten i England.
0: Mm.
1: Du har överallt den här, alltså inte bara alltså public service utan också media överhuvudtaget blir angripen för det här. Så att det som förändrades här var ju 1993 då lagen om rundradion stiftades, för att där kom ju gränsen för vad förvaltningsrådet gör och vad det interna arbetet går ut på. Mm. Och då kunde inte förvaltningsrådet något mer till exempel säga att det är den här organisationen vi ska ha, för att då kan vi tillsätta de här cheferna, utan organisationen bestämdes internt i huset.
0: Mm.
1: Och sen, om förvaltningsrådet hade utsett 13 eller någonting sånt, direktörer tidigare, så nu utsåg man högst 4.
0: Okay.
1: Så förändringen kom också den här vägen, och det betydde också på sikt att arbetet är upp. Man lugnade ner sig i de här frågorna betydligt.
0: Mm. Du var ju ordförande för EBU, European Broadcasting ja. Union, samtidigt som du var då vd i rundradiobolaget ja. Här. Då måste du ha fått en ganska bra bild på hur det såg ut annanstans än bara i Finland. Så vad är din bild av att hur, åtminstone då, hur skiljer sig YLE från andra europeiska public service-bolag?
1: Två saker kan jag väl säga här. Att det ena är just att denna lagstiftning jag nu hänvisade till från 93, lagen om rundradion, är nog en av de bättre lagstiftningarna om rundradioverksamhet i hela Europa. Alltså, då var vi framkanten, jag tror att vi fortfarande är framkanten här. Och det andra är nog att trots allt anses säkert idag också YLE representera en idealisk rundradioorganisation där uppdraget genomförs så att du har inte gett efter för att bara nå ut till en publik, utan du ser till att uppdraget förverkligas. Inte bara journalistiken eller underhållningen, utan att du är fortfarande folkbindare till din själ. Och den programsättning som YLE har nog alltid väckt en viss beundran i Europa. Mina tyska kollegor sa någon gång åt mig då de var här, och du hade Radion Symfoniorkester på bästa programtid i TV, att det skulle aldrig gå i Tyskland.
0: Ah, ja.
1: Vi hade nog en uppfattning om vad rundradioverksamheten ska betyda för allmänheten. Och jag tror att vårt anseende var alltså gott. Och en tredje faktor är att om du tittar på de stora sporthändelser som sker runt omkring i världen hela tiden, YLE producerar ju hemskt ofta sporten.
0: Mm.
1: De åker ut och gör till exempel OS-spelens öppningar och det stora vida världen, vilket då tyder på den yrkesskicklighet som finns internt i radion. Och så vill jag säga den effektivitet som vi arbetar med, för att ofta vanns ju de här tävlingarna på konkurrens.
0: Ja, precis. Ja. Du, när du var högsta kuckum på rundradiobolaget, vad hade du ditt rum då?
1: I Storas Media.
0: Storas Media som inte längre...
1: Som inte där finns längre. Nej. Ja, finns ju, men inte YLE ute där.
0: Nej, där är VR-grupp, det är VR-grupp, att ta över det stället, ja. Men hurdan chef var du? Hur tänker du själv? Att var det lätt att komma och knacka på dörren och hälsa på och komma och prata lite?
1: Dörren var ju öppen för det mesta. Om det fanns någon inne där så stängde Kaja Dinikoski, som var assistenten, då dörren. Men annars var nog dörren öppen och folk kom och gick. Vilket också förde med sig den olägenheten att de som kände mig från alla mina år här kom lättare in än de som inte kände mig.
0: Mm.
1: Så att du fick lite alltså en sån här... Du måste vara lite noggrann på det här. Att du, det här.
0: Ja.
1: Så till att du är tillgänglig för alla.
0: Minns du, Alivaltiosihteeri, ett väldigt populärt program som har gått på YLEs kanaler. De gjorde en gång en sång där du nämndes, minns du det?
1: Nej.
0: De gjorde det under namnet Eurohumpan Jumalat. Och de kallade den här sången för, det här var någon live-tillställning, de kallade det för Nakinon Arne Westbergs dår. Det var 1998. Jag har plockat fram den här om du vill höra.
1: Och gärna, ja.
0: Här kommer det.
4: Okej. Okay.

0: Sippa dippa då avslutas den sången. Minns du det här alls?
1: Jag minns inte alls. Ja.
0: Du finns i en sång, Arne.
1: Ganska härligt, ja. Allt har inte gått fel i huset. Då
0: nej, just det. Det låter som att det gick att närma sig dig.
1: Ja.
0: Du, vi ska ta en sista önskelåt. Efter det ska vi annars prata mat. Det gör vi alltid med lördagsgästerna.
1: Ja, förstått det, ja.
0: Ja. Och nu blir det lite marsch. Radetzky marsch.
1: Just det.
0: Jag har valt en version. Det här är ju någonting som spelas alltid under nyår vid den här nyårskonserten i Wien. Ja. Vilket Yle sänder, eller hur?
1: Absolut, det här har lite att göra med min Eurovisionsbakgrund. Det här.
0: Ja, men se där, ja.
1: Men det är mycket annat här också.
0: Jag har valt en version från nyårskonserten i Wien 2017 med Gustavo Dudamel som leder då Wiener filharmoniker. Men berätta varför du har gjort det valet.
1: HGK, en gymnastikförening här i Helsingfors, fyllde för några år sedan 150 år faktiskt. 1880 uppträdde HGK i Stockholm med en käppgymnastikprogram.
0: Mm.
1: Musiken var Radetzkys mars. Detta program har nästan intakt, inte helt upprätthållit, så att vid varje festligt ögonblick så uppför vi fortfarande käppgymnastiken till Radetzkys mars. Och nu då vi fyllde 150 år så uppfördes den. Men i juni till exempel var HGK uppe i Joensuu där Gymna Estrada, en stor gymnastiktillställning, hölls. Och vi uppförde den här i en fullsatt ishall till öronbedövande jubel. Och Radetzkys mars har funnits under måndagsmorgnarna under flera år här nu för att vi har övat in den på måndagsmorgnarna. Mm-hmm. Och den ska övas in den här käppgymnastiken med marschen, så den här anknyter med mina nuvarande dagar, lite till EBU, ja. Men sen framförallt till livet idag. Just. Och HGK.
0: När har du gått med i HGK?
1: Ja, det här är nog, jag kommer inte ihåg året, men jag var ordförande för styrelse för Arkada och rektor var då professor Henrik Wolf.
0: Mm.
1: Och han konstaterade genast att det är dit.
0: Det här är en atlet. Kom med här.
1: Ja, det var inget val det här. Utan det var bara ett konstaterande.
0: Sportade du innan?
1: Jo, jag har hela mitt liv här.
0: Du har sprungit en hel del, va?
1: Jogga, ja.
0: Just det. Har du sysslat med maraton och sånt kanske?
1: Nej, inte sånt. Överhuvudtaget bara några gånger med nummerlapp här.
0: Okay.
1: En gång nu också så att det stod Yle här faktiskt på bröstet.
0: Men numera desto mer marsch.
1: Nu får det bli lite marsch.
0: Ja. Vi tar Radetzky-marschen av Wiener filharmoniker från nyårskonserten i Wien 2017. Det här alltså från en live-situation. Och efter det så dyker vi ner i matkartoteket från 70-talet.

0: Hurra för Gustavo Dudamel och Wiener Philharmoniker och Radetzky-marschen där som sagt. Och här har jag då med mig Arne Wesberg ännu en stund. Vi ska snacka mat här och han tittar nu noga in i matkartoteket från 70-talet. Du har valt, Arne, en kategori. Kan du berätta vilken kategori?
1: Ja, det är fisken då.
0: Fisken då.
1: Ja.
0: Och det var visst nummer 13 där. Nu ska du låta slumpen avgöra. Dra ett kort där och så ser vi vad det blir för mat från 70-talet.
1: Nu ska vi se.
0: Mm.
1: Strömming och sill.
0: Strömming och
1: klassisk sillbord.
0: Sillbord, är det någonting som du brukar ställa till med?
1: Sillbord och strömming tycker jag.
0: Ja.
1: Jag ibland går på lunch på restaurang. Om jag ser att strömming serveras så drar jag mig dit. Ja. Medan då sillen har alltid hört delvis till julaftonslunchen, fiskbordet då.
0: Mm-hmm.
1: Där har den funnits, men framförallt på det här midsommarafton.
0: Okej.
1: Okay. Det är sillbord med snaps.
0: Just det. Du måste påminna mig, annars det är ju skillnad på sill och strömming och det beror på vilken som är i saltvatten eller mer saltvatten.
1: Strömmingen kommer från det här, då saltvatten, sillen kommer ju från

0: Det också.
1: Ja, det, så det är sillen. Ja, och strömmingen är i Östersjön där norrdelen.
0: Strömmingen får du överallt här också i Finska viken, Bottenhavet. Ja. Bottenhavet är en stor strömmingsfångstkälla. Men det går ju för det mesta till fodernäring, tror jag nog.
1: Okej.
0: En fin fisk.
1: Ja. Men idag ska du ju få ställa dig vid färdigt bord, så att säga.
0: Ja, hoppas det.
1: Ja, det blir buffé, har jag för mig. Ja. Där Yle firar 100 år på mässcentret dit du ska få fira med en massa andra inbjudna.
0: Ja, tack för det, blev inbjuden. Jo.
1: Ja, okej. Vad ser du fram emot? Du kommer att träffa förstås en massa gamla kollegor.
0: Naturligtvis, ja. Det är roligt.
1: Ja. Är det folk du träffar annars också, eller är det här liksom ett sånt tillfälle att nu får du chansen att se folk som inte har sett på året?
0: Nu träffar jag ju fortfarande folk från den tiden, att några av oss som då var verksamma framförallt under den här digitaliseringstiden, med allt från personer från ministeriet till de som verkar i konkurrerande företag, MTV och Fyra. Mm. Vi träffas nu och då fortfarande.
1: Okay.
0: Och vi träffas alltid om vi hittar någon som bjuder in oss.
1: Okay.
0: För att lyssna på våra goda råd.
1: Inte någon av dem med i det här Helsingfors gymnastik?
0: Nej, jag är nog den enda här.
1: Du är den enda. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte också angående mat. Du har 6 barnbarn.
0: Ja.
1: Brukar du kocka åt dem?
0: Jo, nog. Ja, lite sådär. Jag har försökt lära mig nu då jag måste ta hand om mig själv. Så att de kommer ut i kärret i stugan till exempel, ungarna med barn och barnbarn, så försöker jag se till att då de kommer så finns det alltid en maträtt som väntar på dem då. Sen får de ta över.
1: Okej. Brukar det bli kanske lite sill?
0: Det blir nog inte sill då. Det kan bli, hemskt ofta blir det lax till exempel. Mm. Ugnslax är en annan, eller laxlåda en annan fisk. Och som enkel att göra för ganska många.
1: Mm. Just det, men det låter ju härligt.
0: Ja, men jag är inte bevandrad i kokkonsten ännu.
1: Okej. Tid finns.
0: Ja, tid finns, ja.
1: och orsaker finns barnbarn att koka för plättar åtminstone.
0: Ja, men de är bättre på det. Det har jag inte sysslat med så mycket. Nej.
1: Okay.
0: De kan plättrar och våfflor och allt möjligt sånt där.
1: Var finns annars sommarstugan?
0: Det finns ute i Hittis skärgård.
1: Okej, okay. Du har inte någon kontakt liksom till Vasatrakten?
0: Tyvärr så har jag några goda gamla kompisar som jag besöker nog varje sommar. Så
1: okay.
0: Men det är nu nästan enda kontakten med,
1: okay,
0: med den trakten.
1: Mm. Arne Wesberg, vi ska snart avsluta. Det har varit roligt att ha dig som lördagsgäst. Jag har plockat själv ut nu sista låten och jag tänkte att det blir lite nostalgiskt. Om jag säger Francis Lai, vet du vad det handlar om då?
0: No, nej.
1: Om jag säger Aujourd'hui c'est toi.
0: Fortfarande.
1: Okej, okay. Men då känner du nog ändå igen det när jag trycker igång det här. Det här är ju musiken från Ajankohtainen Kakkonen.
0: Ja. Alltså, radarskärmen.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Det här var det som programmet börjar med.
0: Ja, ja.
1: Och det kommer från en film som heter, vad heter det? Une femme et un homme, eller Andra vägen. En fransk film.
0: Drömt.
1: Det är från Soundtrack i alla fall. Ja. Och det är Francis Lai som har gjort det.
0: Och sen var det Enska Suominen, den stora konstnären som gjorde den här.
1: Just det, den radarn som...
0: Radarskärmen som blev ikonisk.
1: Precis det.
0: Han var ju en scenograf som gjorde mycket och stort i Finland. På
1: precis.
0: Film och annat. Men han gjorde radarskärmen.
1: Men med Francis Lai och Aujourd'hui c'est toi så önskar jag dig en glad 100-årsdag.
0: Tack för det.
1: Jag heter Kiko Bertell. Min lördagsgäst idag har varit Arne Wesberg.

Klockan är 21. Det här är nyheterna med mig, Ellen Ies. God kväll. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta. Pengarna ska stödja åtgärder för att förbättra gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetsrelaterad infrastruktur. Det kan till exempel handla om värmekameror och bojsystem. Det var i slutet av juli som tumult uppstod när över 70 000 personer tog sig över gränsen från Marocko till Ceuta. I Sverige möts statsministerkandidaterna som bäst i en duell inför söndagens riksdagsval. Ulf Kristersson från Moderaterna och Magdalena Andersson från Socialdemokraterna ska svara på väljarnas frågor inför valet. Och inför duellen har partiledarna hamnat i ett öppet bråk då högerpartiet Moderaternas partiledare Ulf Kristersson anklagat Socialdemokraterna för att inte stå upp för alla de kvinnor som utsätts för våld och våldtäkter. Socialdemokraternas ledare i sin tur hävdar att Kristersson sprider lögner och använder en kvinnans fruktansvärda upplevelse av en våldtäkt som ett slagträ i debatten, som det uttrycks. Tidigare val har visat att statsministerduellen kan avgöra ett val, och både Moderaterna och Socialdemokraterna har en nedåtgående trend i sina opinionsundersökningar. Polisen i Österbotten har inlett en förutredning om statsdirektör Marco Lumios uppträdande här hemma. Polisen tog idag emot en brottsanmälan av en förtroendevald kvinna vid Kasku stad. Tre kvinnor anklagar Lumio för olämpligt beteende. Statsdirektören ska återkommande ha kommenterat deras kläder och utseende. Stadsstyrelsen gav honom en anmärkning förra veckan då den behandlade fallet. Lumio själv förnekar anklagelserna. Lumio sa tidigare upp sig från sin direktörspost i Kauhava efter att han misstänktes för att ha trakasserat kvinnor sexuellt. Finlands bidrag till Oscarskategorin bästa utländska film är filmen Orava, som är skriven och regisserad av Markus Lehmusruusu. Filmen handlar om hur en forskare som producerar djur i laboratorieförhållanden möter världens sista levande ekorre. Svenska Yles filmkritiker beskrev filmen som en galet charmig film som visar både på djup och bredd, allvar och humor. Det här var nyheterna nu, klockan är 21. Jag heter Ellen Ies. Vi hörs igen om en timme.

0: Lås in era söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
2: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
0: Jenna Imtö, Fredrik Wahlström och jag Joakim runt i färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter 4:ans nyheter.

0: The bottoms.
1: Yle Vega.

0: mea.
1: Där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det bara är en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
2: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ias. God kväll. Och vi börjar med dagens stora ekonominyhet. IT-jätten Google investerar hela 13 miljarder euro i nya datacenter och AI-teknologi i Finland. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands bruttonationalprodukt med 3,6 miljarder euro per år under de två kommande åren. Det är bolagets enskilt största investering hittills i Europa, sa Googles globala investeringschef Ruth Porat idag.
1: This is Google's largest single investment in Europe to date.
2: Datacentret i Fredrikshamn ska byggas ut och tre nya datacenter ska byggas i Kajana och i norra Österbotten. Statsminister Petteri Orpo är nöjd över alla nya jobb.
3: This means work, a lot of jobs for Finns all around the Finland.
2: Men datacenter slukar enorma mängder el och investeringarna kommer kanske att synas i finländarnas elräkningar. Miljö- och klimatminister Sari Multala är ändå inte oroad.
4: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi.
2: Google lovar investera i mer elproduktion än bolaget använder. Därför ska Google bygga en stor batterianläggning och köpa el från Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
4: Det här var bra nyheter som vi fick idag och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
0: Det sa miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet. Reporter var Erik Sandström. Social- och hälsovårdsminister Ville Ryrman från Sannfinländarna medger till Svenska Yle att det finns behov att skärpa lagen som reglerar skönhetsingrepp och estetiska behandlingar. Det här efter att influeraren Olivia Oras dog i ett samband med komplikationer som skedde före ett skönhetsingrepp. Efter händelsen har plastikkirurger i Finland kritiserat Finlands lagstiftning för att vara föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna. En av dem är plastikkirurg Antti Mikkola.
5: Först och främst det finns också aktörer som har inte speciellt läkarutbildningen i plastikkirurgi som ändå utför plastikkirurgiska ingrepp, till exempel i privatsammanhang på vissa privata kliniker. Och vi har flaggat att det här är kanske inte helt enligt rekommendationerna.
6: Finland släpar efter när det gäller regleringen av skönhetsoperationer. I nuläget kan vilken allmänläkare som helst göra estetiska operationer utan specialistutbildning.
5: Vi är faktiskt en enda av nordiska land som har kvar sån här lite bristande lagstiftningen. Att vi har ingen lagstiftning egentligen alls att vem kan injicera till exempel fillers. Och det är absolut något som vi har en lyft till myndigheterna, till riksdagsledamot och så vidare, men tyvärr, det har inte kommit vidare.
6: I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att utreda behovet av lagstiftning gällande skönhetsingrepp, men frågan har inte avancerat. I ett sms till Svenska Yle skriver ansvariga ministern Ville Rydman att han kommer att lägga fram en uppdatering av tillsynslagen till riksdagen i höst. Men den lagändring som utlovades i regeringsprogrammet kommer inte att hinna ros i land under den här regeringsperioden.
0: Det rapporterar Sofia Kajander. Polisen i Österbotten har inlett en förutredning om statsdirektör Marko Lumios uppträdande. Polisen tog idag emot en brottsanmälan av en förtroendevald kvinna vid Kaskö stad. Tre kvinnor anklagar Lumio för olämpligt beteende. Stadsstyrelsen gav honom en anmärkning förra veckan då den behandlade fallet. Lumio själv förnekar anklagelserna. Lumio sa tidigare upp sig från sin direktörspost i Kauhava efter att han misstänktes för att ha trakasserat kvinnor sexuellt. I Sverige möts statsministerkandidaterna som bäst i en duell inför söndagens riksdagsval. Ulf Kristersson från Moderaterna och Magdalena Andersson från Socialdemokraterna ska svara på väljarnas frågor inför valet. Och enligt SVT är det oerhört mycket som står på spel. Tidigare val har visat att statsministerduellen kan avgöra ett val. I Norge har kung Harald den femte idag lagt till sin sista vila och den nya kungen Håkon den åttonde har i sin tur välkomnats av folket. I Oslo har dagen präglats av vemod och sorg, säger vår reporter i Oslo, Lotte Krank van der Byrst.
7: No, det här var nog en dag som norrmännen aldrig kommer att glömma. Det har varit en historisk dag och ceremonin har varit mycket rörande. Dels hade det varit en väldigt storslagen ceremoni med pompa och ståt. Dels hade det varit en väldigt folklig ceremoni där norrmännen har haft en chans att ta farväl av en mycket älskad kung. Det har varit mycket uppskattat här att man på ett så konkret sätt har kunnat ta farväl av kungen när hans kista åkte genom Oslo från slottet till domkyrkan. Människor kom relativt nära den här kistan och de kungligheter som gick bakom den i processionen. Sen så inkluderar man också människor i den här begravningsgudstjänsten i domkyrkan. Man kunde följa med den via högtalare utanför kyrkan. Jag hörde efter processionen att människor sa att det var väldigt fint att få uppleva det på plats och ställe, att visa sin respekt och hedra Haralds minne, och det kändes som ett bra avslut. Sen har många också här sagt att man inte bara vill vara ledsen över kung Haralds död, utan man också vill fira hans liv eftersom han hade ett mycket rikt och fint liv och han upplevde mycket.
0: Det rapporterar Lotte Krank van der Bürst på plats i Oslo tidigare ikväll. Och här hemma har Finlands bidrag till Oscarskategoriens bästa utländska film utnämnts. Som Finlands bidrag till Oscarskategoriens bästa utländska film är här hemma filmen Orava, som är skriven och regisserad av Markus Lehmus-Ruusu. Filmen handlar om hur en forskare som producerar djur i laboratorieförhållanden möter världens sista levande ekorre. Svenska Yles filmkritiker beskrev filmen som en galet charmig film som visar både djur upp och bredd, allvar och humor. Och idag är det 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland sändes. Det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Sändningen var tvåspråkig och den första personen som hördes tala var Alexis af Enehjelm, operasångare och senare hallåa vid Rundradion. Nu till vädret. Och vädret, ja, det präglas av riklig molnighet och det regnar tidvis i en stor del av landet, men i mellersta och norra Lappland är det mest uppehåll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten och Kajanaland blir det molnigt och på många håll regn eller regnskurar. På eftermiddagen i söder möjligen också åska. Nattens lägsta temperatur är 8-14 grader, dagens högsta 13-18, mest svag vind. I Lappland halvklart i mulet, i norra Lappland ändå klarare. I södra Lappland tidvis regn eller regnskurar, annars är det uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -2-+6 grader, dagens högsta 9-15, mest svag vind. Och nederbördsvarning gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland. Och där kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och så femdygnsprognosen fram till måndag som utlovar ostadigt väder nu i slutet av veckan. Men innan vädret igen blir ostadigt och regnigt mot nästa vecka så ska vi enligt prognosen få någon solig dag i hela landet. Temperaturen rör sig dagstid mellan 10-18 grader, nattetid mellan 3-13. Och vi kan vänta oss upp till 40 mm regn under perioden. Och i väderrapporten för sjöfarande så har vi varningar för havsområden. Det gäller varning för hård vind på södra Bottenhavet, där en nordlig vind på eftermiddagen och kvällen 15 meter per sekund. Norra Östersjön, nordvästlig vind på kvällen 15 meter per sekund. Ålands hav, nordlig vind på kvällen 15 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, den nordliga vinden är på eftermiddagen 12 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Bottenhavet, till en början åskbyar. Och varning för sjögång gäller på södra Bottenhavet. Där förekommer det på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 6-10 meter per sekund. På förmiddagen 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar och på kvällen vind omkring nord 6-11 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftiga regnskurar, åska, annars god sikt. Ålands hav, vind omkring nord som avtar på morgonen 3-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden och på eftermiddagen 8-13 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På förmiddagen är vinden tillfälligt varierande och på eftermiddagen vind som tilltar, på kvällen vind omkring nord 4-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som tilltar, först 2-6 meter per sekund. Mot morgonen vind omkring nord, från och med eftermiddagen 7-12. På eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Och Kvarken och Bottenviken, nord till nordostlig vind som tilltar, först 2-4 meter per sekund. Från och med efternatten 7-12 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Och Saimen, ostlig till sydostlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten sydvästlig vind och mot morgonen blir det lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, nordlig till västlig vind som tilltar, på fredag under 14 meter per sekund. Norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till västlig vind, första sannolikheten för hård vind 40%, på dagen under 10 meter per sekund. Och Skärgårdshavet och Bottniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, nord-nordost 4 meter per sekund, dis sikten 10 km. Kotkaranke 16, ost 2, mulet sikten 2 km. Orrengrund 16 grader, nordvästlig vind 1 meter per sekund, dis sikten 3 km. Emsalö 15, väst-sydväst 3. Kalmoda grund 16, sydväst 2. Östertokan 15 grader, sydväst 4. Gråhara 15, sydväst 5. Regnskurar, sikten 18 km. Makilo 15 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Bågaskär 14 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Dis, sikten 8 km. Hangötullunden 15, sydväst 6. Russarö 15 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund. Vänö 15, sydväst 5. Utö 16, sydväst 6. Mulet sikten 26 km. Notgrund 16, sydväst 5. Fagerholm 16, sydväst 3. Vilsandi 16 grader, väst 4, sikten 38 km. Gotska Sandön 16, syd-sydväst 6, sikten 49 km. Och från Kumlinge saknas uppgifterna. Nyhamn 16 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, svagt regn, sikten 20 km. Och också från Märket saknas uppgifterna den här gången. Enskär 15 grader, syd-sydväst 4, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, syd-sydväst 1, mulet sikten 12 km. Tahkoluoto 14 grader, väst-sydväst 1 meter per sekund, mulet sikten 50 km. Selgrund 12 grader, uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är mulet och sikten är 25 km. Bredskäret 13 grader, sydost 2. Strömmingsbådan 14, syd 2. Vasörarna 12 grader, nordost 2 meter per sekund. Kallan 13, nord 1. Tankar 13, nord 2. Mulet sikten 50 km. Ulkokalla 13 grader och vindstilla. Nahkiainen 12, nord-nordväst 2. Brahestad 12, väst 2. Dis sikten 11 km. Uleåborg 14 grader, sydlig vind 1 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi 12 grader, nord-nordväst 1 meter per sekund, mulet sikten 14 km. Kemi 1 13 grader, nordväst 5. Ajos 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten var 20 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar den här onsdagen. Vi är tillbaka med mer nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
8: Ylevega.
9: Disco på finska med Josefin Sonck.
10: Alltså jag vill inte lyssna på disco på finska idag, jag bara orkar inte. Jag orkar inte med det.
11: Alltså snyt, snore och torka krokodiltårarna. Känslor är temat ikväll och det finns ganska mycket att säga om det, så vi har inte tid att känna så mycket på vägen. Kom igen Sverige!

Inga Sulin med låten Tunteet, som betyder känslor på finska. Och just Feelings är ju titeln på originallåten. Och som jag nämnde här i intro så kommer vi att snacka om känslor här i Disco på finska ikväll. Har vi känslor i Finland? Det finns ju en klassisk stereotyp att vi finländare inte kan visa känslor. Men det där är alltid ett stort missförstånd. Vi är väldigt känslosamma, ärliga och uppriktiga. Vi bara visar inte känslor i onödan. Vi väljer våra tillfällen med omsorg. Och när vi väl visar känslor, då kan man veta att det är genuint. Stereotypen av svenskar i Finland är ju att ni är känslor. Det är känslor och känningar mest hela tiden och lite i onödan. Bit ihop, svennejävel, tänker man ibland. Och ibland så tänker man högt. Oops! Är du sur? Nej, jag är från Finland och vi håller inte på med sur. Vad är det för mellanmjölkskänsloläge? Jag är förbannad. Sur. Alltså det är en typisk svensk känsla. Den kan man prytsa ut lite över hela ens tillvaro, över en massa olika saker som man sen aldrig tar tag i. Okej. Ja, allt det här var stereotyper, för forskarna är faktiskt ganska så överens om att det finns 5 huvudkategorier av känslor som är universella och som vi alla har förmågan att känna oavsett var i världen man bor eller vad man har för kulturell bakgrund och nationalitet. Och de känslorna är ilska, sorg, rädsla, avsky och glädje. Och nu ska vi ta och lyssna på en låt som åtminstone jag tycker att framkallar glada känslor. Den påminner mig om den där stunden när man verkligen älskar att vara vid liv. När man tar ett dopp i en kall sjö efter bastun. Eller cyklar fort med vinden i sitt hår. Eller när man äter sin första söta jordgubbe för säsongen.

Finsk låttolkar glädje var det här i sin mest utflippade form när Erkki Liikanen framförde sin version av Lambada. I Lampata, som Erkis version heter, sjunger han om hur han började stampa matta när Lambada kom och äntligen fick han dansa på riktigt. Jag smäller mina höfter mot dig och vi gungar till Lambadans takt i månskenet, sjunger han. Smäller mina höfter, det låter nästan lite aggressivt. Men kanske är det så vilt det går till där på Erkis dansgolv och många känslor får komma fram. Ja, känslor är temat här i Disco på finska idag. Och förutom glädje, ilska, avsky, sorg och rädsla så brukar man också räkna in nyfikenhet, skuld, skam, ledsenhet och förvåning som känsloyttringar som är biologiskt grundade och som finns med från födseln. Och nu ska jag faktiskt göra er lite förvånade, för jag ska prata om feber. Och det är inte någon känsla alls, men feber kan ju framkalla känslor. När jag är förkyld och febrig, då blir jag både arg och frustrerad över att jag inte orkar göra någonting. Och ledsen för att jag tycker så synd om mig själv. Men jag har också märkt att det finns folk i min bekantskapskrets som nästan njuter av en liten förkylning. De liksom gillar förloppet av att ligga och snora och hosta i sängen och vara riktigt äckliga och kolla på serier. Och ni vet, de där som är maniska med att ta tempen på sig själva, de får nästan bok över sin kroppstemperatur. Alltså, jag minns inte den senaste gången jag mätte min feber. Jag hör till kategorin som vägrar erkänna febern. Jag bara sätter handen på min panna och konstaterar att ja, men det är nylagd asfalt här. Jag tror inte ens att jag äger en febertermometer. Jag kanske har någon sån gammal kvicksilvertermometer som påminner om när man var liten och man tog tempen i rumpan. Förresten, har någon någonsin gett en vettig svar på varför man gjorde det där? Alltså sen plötsligt vid någon magisk ålder så var det helt okej att ta tempen i armhålan. Vad fasiken hände där? Flyttar sig febern helt magiskt? Jag minns någonting om att jag läste någonting om att rumpan ger en mer korrekt temperatur. Men ursäkta mig nu, men känns det inte som att det alltid är feber i röven? Är det någonstans man aldrig fryser så är det ju där. Nej hörni, nu känner jag enorm skam faktiskt för att jag lyfter det här ämnet. Vi tar och lyssnar på Pave Majanen och hans version av Fever som på finska heter Kuume.

Det där var låten Kuljeksia, Vandraren med bandet Rahapula, som betyder pengabrist. Och i tider av inflation, skyhöga matpriser och hög arbetslöshet så är det nog många av oss som känner en viss rahapula. Det är ett bra ord, rahapula. Man vill fräsa fram det. Skrika det rakt ut när man kommer in i matbutiken och ser att en liten, liten burk snabbkaffe kostar 90 kronor. Rahapula! Och rahapula, det kan nog verkligen locka fram många känslor. Såklart är vi många nu som känner oro och frustration, och inte hjälper det med de liksom sociala medier där man kan se alla människor som inte verkar beröras särskilt mycket alls av det ekonomiska läget. För de har inte någon rahapula alls. De känner inte ens till det här fantastiska ordet. De vet inte vad en liten mjölk eller ett paket smör kostar, för de har aldrig reflekterat över det. Och då kan man känna sig avundsjuk helt plötsligt också. Pengar kan nog ge upphov till de allra flesta känslor. Om man säger att man inte kan köpa lycka för pengar, nej, kanske inte, men nog kan pengar åtminstone ge en ro i själen och tillfredsställelse. Och tillfredsställelse, det är ju en känsla man alltid jagar. Eero ja Jussi and the Boys ska sjunga om just det i Tyytymätön, som du säkert känner igen som Satisfaction.

Vi hörde först Olet Paha med Eddie and the Lightnings och sen Pelkkää tulta. En cover på I'm on fire med Jarkko Puuvilla. Och känslor kan ju svänga från eufori, glädje och hopp till förtvivlan, sorg och frustration. De är opålitliga jävlar känslor. Och det värsta är att vissa säger att det bara är kemi i våra hjärnor alltihopa. Och då känns ju hela livet ganska absurt och läskigt. Tänk om allt vi känner som känns så äkta bara resultatet av en kemisk reaktion. Som lika gärna skulle kunna resultera i en helt annan känsla om någon mixar lite med kemin i ens hjärna. Vem är jag då ens? Nu fick jag ångest också. Hörrni, de här extrema känslosvängarna som vi nog alla upplever någon gång i livet ska gestaltas nu med att gå från I'm on fire till Musta. I den här geniala covern av Rolling Stones Painted Black sjunger Kai Hyttinen om när kontrasten mellan ens mörka själ och det ljusa där ute är för stor. Så till alla med vår depression där ute, skål på er.

Det var Stig. Alltså inte en sån man går på i skogen, utan namnet Stig. Om man nu inte går över en gubbe som heter Stig som har lagt sig ner i blåbärsrise, då går man ju på en stig i skogen som inte är en skogsstig utan en gubbe. Herregud, vi måste gå vidare på en gång och det gör vi med Massa Minds med Kaipaan Suvanin.

Massa Minds med låten Kaipaan sua niin. Jag saknar dig så mycket, längtan, oj, oj, oj, vilken känsla. Den har något bitterljuft över sig. För längtan känner man ju efter personer och situationer som får den att må bra, men som är utom räckhåll. Och ibland kanske för evigt, om personen man längtar efter inte finns någon mer. Vem eller vad längtar du efter just nu? Det får du fundera på medan vi tar och lyssnar på Thelise med sin version av Se Outoa On. Det är

Vilka lungor? Hörrni, det var Virve Rosti med Sata Salama, 100 blixtar. Kanske har du efter det här känsloprogrammet en hel del känslor att dela med dig av. Och då kan du skicka mejl till oss på disco@sverigesradio.se och berätta om en händelse som fick dig att känna stora, små, oväntade eller annorlunda känslor. Kanske att någon låt vi spelar idag väckte ett minne hos dig. Skriv till oss och berätta för Guds skull. Såklart kan du också ställa frågor om det är något du grubblar över. Och grubblar, det gör en person på sociala medier som skriver så här. Hej, undrar mycket försiktigt. Hur kan det komma sig att Sveriges största icke-kommersiella kanal sänder så mycket finsk radio? På lördagar kör ni 70, 80 och 90-talshits i en timme. Har inget emot finska eller våra trevliga grannar, men kan de inte ratta över till P1, P2 eller P3? Enligt Wikipedia har vi 200 olika invandrarspråk i Sverige, där uppskattade talare på arabiska är cirka 400 000 och finska bara 200 000. När får samerna, kurderna, polackarna, spanjorerna med mera sina nyheter? Mm. Det enkla och korta svaret är att just finska, samiska, romani och meänkieli samt jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige. Och därför så sänder SVT UR och Sveriges Radio nyheter och program på de här språken i ett antal timmar. Som om det här inte nu var nog. Nu tänker jag spela en låt på danska. Japp. Och det blir en cover på en låt som till sin natur känns ganska dansk. I want to break free, eller Jag vill vara fri, med Grete Ingmann.

Kära lyssnare av detta disco-minoritetsprogram. Idag har vi pratat om känslor. Kanske inte på djupet. Vi har skrapat på ytan av flera känslor och benämnt dem vid namn i alla fall. Vill du gå på djupet med dina känslor, vet du, då får du gå i terapi. För det är disco på finska du har lyssnat på och jag som har babblat mig hela vägen till slutet. Jag heter som vanligt Josefin Sonck och programmet är som vanligt producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne. Vi avslutar den här kvällen med Seppo Närhi som sjunger om någonting av det mest känslostormiga som finns. It's a heartache eller Vierat huoneet. Och kom ihåg, röven har alltid feber.

0: Musiken står på i köket i Hökaringen. Hunden Koko ligger i ett hörn och sover. Jana småpratar med Adrian som sitter vid köksbordet. Han håller på att bygga på ett av sina miniatyrhus.
1: Han satt och pysslade med sitt medan jag lagade mat eller lyssnade på musik.
0: Här inne pågår deras liv tillsammans. En vardag som Adrian och Jana fyller med allt de tycker om.
1: Jag levde väldigt mycket i nuet. Det kan vara också någon typ av skyddslappar eller liksom att man vill stänga ut verkligheten. Lite sån försvarsgrej.
0: För verkligheten ligger i stor kontrast till den varma stämningen i Janas och Adrians kök. Trots skygglappar så kommer realiteten att komma i kapp. För snart kommer Adrian att dö. Du lyssnar på Verkligheten och det här avsnittet handlar om Jana, Adrian och miniatyrerna. Jag heter Olivia Sandell.

0: Det står tält tätt uppsatta på en åker. Överallt hörs musik och skratt. Det luktar öl och mat. Det är tredje gången som Jana Salla besöker den här musikfestivalen.
1: Så det var 2017 och det var i Gagnef, en festival som heter Skankaloss. Nu när vi åkte dit, jag och mitt gäng, så hade jag flera andra vänner som tillhörde samma grupp som Adrian var med. Så då var det första gången som jag träffade honom via liksom gemensamma vänner. Ja, men jag fick liksom ögonen för honom och tyckte att det här är någon speciell kille. Det är någon som jag inte har träffat förut. Nej, men jag slogs av hur han... han var så väldigt tydlig med... Det här kanske låter väldigt tråkigt, men han var väldigt tydlig med att sätta gränser. Sina behov, att han behövde kanske vila eller ta en paus. Så här, kanske var lite överstimulerad av all musik och sådär. Så det var någonting som jag verkligen så noterade med honom. Att det var någonting som jag väldigt mycket så här, typ högaktade.
0: Dagarna på festivalen består av att springa mellan olika konserter. Få till några sovtimmar i det varma tältet. Äta, dricka, umgås och bada i sjön.
1: Jag hade ingen shampoo och jag ville tvätta håret. Så jag gick runt i hela campet och frågade om någon hade shampoo att låna ut. Och då sa han att jag har ett shampoo, men du måste lova att ge tillbaka det här shampoot. Och han sa det liksom med seriositet. Det var inte så att han skrattade, utan han var du ska ge tillbaka den. Så jag antog, då förstod jag genast, men det här kanske är en människa som har varit med om en del. Liksom, att, jag vill vara försiktig med det här, för att det här är en person som jag redan känner mycket. Så här, jag respekterar honom. Att det här är en människa som jag verkligen inte vill komma i kollision med, utan jag vill liksom att han ska tycka om mig. Så jag tog det här schampot, gick ner till sjön, tvättade håret, kommer upp och upptäcker att jag har glömt schampot. Hans reaktion var att jag såg att han var liksom lite lätt besviken, men han sa att det är okej. Och jag mådde så dåligt och bara gick och letade. Och jag tror att den kom fram efter kanske 2 dagar eller någonting.
0: Jana gillar Adrians tydlighet. Och att han blir småsur över det borttappade schampot gör bara att hon tycker om honom mer.
1: Det var som att jag fick en bild av honom som jag tyckte bara var positiv.

0: vidare och släppt relationen och inte vågat gå längre. Och där tror jag att det handlar väldigt mycket om att jag har haft egna demoner eller egna obearbetade kanske händelser i mitt liv som har liksom påverkat varför jag inte vågar eller har vågat gå in i en djupare relation. Så det har varit mycket så här flyktbeteenden.
1: Dagarna på festivalen går mot sitt slut. Tälten plockas ner och alla åker hem. Men Jana och Adrian håller kontakten. De dras till varandra och en kort period testar de att dejta. Men väljer att avsluta det strax därpå.
0: Jag såg att jag hade inte möjlighet att vara den partnern som jag hade önskat. Eller den partnern som jag vill vara för att liksom kunna ge det till honom. Så att det fungerade inte. Och vi värnade så mycket om vår relation som vänner också. Så att då valde vi att inte fortsätta liksom, gå djupare in i någon typ av kärleksrelation. Så att det var en sån här kort test av så här, okej, här finns det någonting. Men jag var inte redo för att gå in i en relation.
1: De fortsätter som vänner. Vänskapen de byggt upp vill Jana inte riskera. Det blir 2020, året som världen drabbas av en pandemi. Hela samhällen stängs ner och det är en omvälvande period för miljoner av människor. Men det är också det året som Adrian ringer Jana för att prata om något.
0: Och berättar att han har fått besked om att han har bukhinnecancer och att han ska börja med cellgiftsbehandling. Det kom som en väldig chock, men också jag ville liksom genast bara känna att okej, jag finns här för dig.
1: Jana vill inte att Adrian ska känna sig ensam i det här. Hon står redo att erbjuda sällskap och stunder av att tänka på annat, och hon bestämmer sig för att höra av sig oftare och se till att de ses mer regelbundet. Men samtidigt rasar pandemin i omvärlden.
0: Så att det var ju väldigt många restriktioner och hans immunförsvar blev ju väldigt nedsatt, så att då fick man ju se efter att umgänget blev att vi ses utomhus, går och tar fikor. Så att och jag bodde samtidigt i Tumba, så jag kommer ihåg hur jag liksom pendlade där, för jag pluggade på Södertörn samtidigt. Så att det var liksom ett liv där man levde i sin lilla bubbla. Men det jag gjorde i mitt liv som ändå var en plan, det var att men jag åker över till Adrian.
1: De ses på kaféers uteserveringar, babblar om det mesta, skämtar och diskuterar.
0: Det är liksom händer som rör sig och höga skratt och liksom går från att prata om politiska frågor som vi är upprörda över till vardagshändelser. Sånt som bara sker, som man bara observerar. Men han är också väldigt musikintresserad och hade så här roliga syntar, alltså så här små moduler som man kunde skapa musik med. Så ibland brukar vi ta med någon sån liten grej och sitta utanför kaféet. Jag älskar att trycka på saker och höra ljud. Så då kunde vi sitta tillsammans och, jag skulle inte kalla det för jamma, men det är ändå att vi skapade ljud och han kunde liksom beskriva vad olika knappar gjorde. Så att det var liksom en kombination av båda våra väldigt så här lustdrivna, kreativa hjärnor som liksom kommer på idéer om saker som vi har jobbat med också. För att han har en bakgrund som designer och jobbat som art director, och jag var i någon typ av fas där jag ville börja investera själv i mitt kreativa och liksom blomma ut mer och få ta plats i det. Så han blev ju också någon typ av så här näring för mig att börja tänka i de banorna. Så våra hjärnor, det är ju det. Det var så stimulerande att vara i hans närhet, att hela tiden hitta olika samtalsämnen som man kopplade ihop med. Så det var väldigt livligt med honom.
1: Samtidigt finns Adrians diagnos. Han är sjukskriven och behandlingen är igång, men det känns hoppfullt.
0: Jag tror att vi var inte tillräckligt nära heller för att jag var i hans vardag för att förstå hur mycket hans diagnos eller hans situation påverkade honom på liksom inåt egentligen. Så jag tror att diagnosen liksom var säkert med där i bakgrunden hela tiden, men att vi var väldigt bra på att liksom njuta av stunden. Under omständigheterna.
1: De blir en stor del av varandras liv. Och när Jana bestämmer sig för att börja dejta igen efter en lång period som singel berättar hon det för

0: Adrian.
1: För jag tänker att ja, men det gör mig till vänner. Och så säger jag det till honom att ah, men nu ska jag gå på den här dejten. Och han sa att han var glad för min skull. Och så gick jag på den här dejten.
0: Jana sitter mitt emot en annan person och fattar plötsligt inte vad hon ens gör där.
1: Vad håller jag på med? Jag har ju redan någon som jag är kär i. Och någon som jag bara tänker på under den här dejten.
0: När Jana går hem vet hon vad hon behöver göra. Hon måste berätta för Adrian vad hon känner.
1: Jag bjöd över honom över till mig. Jag bodde ute på Ingarö, ute på landet. Och så minns jag det var så här vackert väder. Så kommer han över och vi ligger och håller om varandra. Och då sa jag det till honom så här. Du, jag har bara insett att jag fattar inte varför jag håller på och dejtar andra. Jag vill ju dejta dig. Jag vill ju vara med dig. Och då blev han jätteglad och sa det att åh, nej, jag fattade inte heller varför du ska gå på en dejt, men jag vill ändå bara stötta dig. Liksom, att han vill ju stötta mig som vän i att ändå träffa andra och så. Men han sa det att nej, men jag har ju velat dejta dig hela tiden och ta in dig i mitt liv. Så vi var bara överlyckliga och sa det att nej, men nu ska vi liksom, ja, men nu ska vi vara med varandra. Och det var, ja, det var ett jättebra beslut.
0: Hon som annars alltid brukar känna tvivel i relationer, om det är rätt eller kommer bli bra, känner inget sånt nu. Samtidigt finns diagnosen som logiskt sett hade kunnat vara en enorm källa till tvivel, men ovissheten om framtiden känner Jana är värd att bära för att få leva med Adrian.
1: Adrian var så öppen och villig liksom att förstå mitt perspektiv i saker, så att jag kände att här finns det liksom en ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Att jag respekterar dig i dina känslor och behov, och du respekterar och vill förstå mig och mötas i det. Så det var liksom en så otroligt sund relation som jag kände att ja, men det här är så hållbart. Ja, men vår kärlek var verkligen, den var bara så stark. Och då tror jag att han hade kanske påbörjat sin andra cellgiftsomgång, alltså en annan sorts cellgift, för att de behövde ha någonting lite aggressivare. Så att, men han hade ju väldigt mycket energi. Och så att jag såg inte honom som sjuk. Det var att han gick på sina behandlingar. Så att det kändes som att vi hade en vanlig vardag. Men ja, han var sjukskriven och hade sina hobbys. Och jag gick till jobbet.
0: Tiden går och de fyller sin vardag med saker de båda tycker om. Pratar mycket och lagar god mat tillsammans.
1: Men då började vi också titta på, ja, vi skulle vilja liksom skapa familj. Och det var då vi började plantera idén att vi ville ha en hund.
0: Den gemensamma drömmen om en till familjemedlem blir verklighet när hunden Coco flyttar in. Och nu är de tre i en gemensam lägenhet på 30 kvadratmeter i Hökarängen i Stockholm.
1: Jag levde väldigt mycket i nuet. Det kan vara också någon typ av skyddslappar eller liksom att man vill stänga ut verkligheten. Lite sån försvarsgrej. Men att han försökte befinna oss väldigt mycket i nuet, i hur vi mår och vad vi behöver och utifrån hur hans hälsa var. Och jag kände att det hjälpte nog oss att bara skydda oss lite ifrån att bli allt för sorgsna.
0: För trots att det inte märks så mycket utifrån så ser prognosen för Adrian allt sämre ut. Behandlingarna har inte gett önskat resultat. Om dagarna är Adrian ofta ute och promenerar med Coco runt i kvarteren där de bor. Han gillar arkitekturen i deras förort och letar efter intressanta detaljer.
1: För honom var ju dörrar eller portar som fanns i Hökarängen som hade lite ruffighet, som kanske var lite skadade men fortfarande så här jättevackra liksom dörrar med liksom dekorativa inslag, eller bara ja, men det är de här funkishusen som finns där, och eller där putsen har liksom trillat av och man kan se teglet bakom. Så att det han gjorde var att han gick runt och tittade och fotade av.
0: Hemma igen börjar Adrian utifrån bilden han tagit att bygga små modeller av portar. Miniatyrer med noga utarbetade detaljer. Hans första miniatyr blir av en närliggande cykelverkstad.
1: Sen använde han ju saker hemifrån för att skapa detaljer som... Jag tyckte han använde någon sån aluminium från en matlåda för att göra stuprör. Och sen använde han kabel, någon sån röd kabel som skulle bli neonskylten. Så här, den här själva neonslingan. Och sen använde han ju saker utifrån, att han gick och hämtade liksom sand och sånt för att liksom skapa en realistisk liksom yta på marken. Och så målade han.
0: Köksbordet blir Adrians verkstad. Och Jana befinner sig ofta bredvid.
1: Han satt och pysslade med sitt medan jag lagade mat eller lyssnade på musik eller jag pysslade med någonting annat. Så det var väldigt mysigt. När han gjorde klart sin första Hökis-miniatyr som var cykelverkstan, så la han upp den i en lokal Facebookgrupp. Och han fick sån enorm respons.
0: Det är väldigt många som gillar och kommenterar bilden på Adrians miniatyr och de vill se mer.
1: Han blev så överraskad över att andra människor hade sånt intresse för någonting som finns här i vår närmiljö, som bara finns där. Och sen har han liksom återskapat det. Så han var känt att nu ska jag göra en till. Och så hade han skrivit det här inlägget någonting att... Att lokalborna får så här gissa sig till vad nästa kan bli. Och han fick verkligen en energi från bara den där första responsen. Och då började han prata om att jag ska nog göra ändå ett antal så det här blir en serie. Och att det här kan bli för en faktisk utställning som han ville ha lokalt.
0: Men samtidigt som Adrian gör upp planer för fler miniatyrer och en utställning så börjar han må allt sämre.
1: Han börjar på sin andra miniatyr och då märker ju han och jag själv liksom att han börjar bli tröttare, det tar mer energi, han behöver vila mer. Främst han behövde vila mer. Han blev mätt också väldigt snabbt. Liksom, passionen för oss, vi älskade mat. Han kunde syssla med matlagning, så här, förbereda någonting som 3 dagar. Så att det blir väldigt tydligt också att på grund av hans sjukdom som satt liksom i magen så... hade han svårigheter med liksom att äta. Och det var under sommaren som egentligen det blev bara svårare och svårare att fungera.
0: En magont och huvudvärk som blir allt värre. Och under sommaren behöver Adrian åka in akut och man upptäcker att han har vätska i magen.
1: Det är också under den perioden som vi behöver få in sjukvårdspersonal i hemmet för att han behöver få vätskedropp och få i sig mat eller näring på annat sätt. Det här också då i augusti så har vi ett samtal med läkare och läkare har då meddelat hela familjen han är på sjukhus att nu ser prognosen inte bra ut alls. Utan nu är vi i ett läge där vi kan nog inte liksom bromsa det här.
0: Jana och Adrian ber om en second opinion, men får samma svar. Det finns inget mer som vården kan göra. Adrians sjukdom håller på att ta hans liv och han har inte långt kvar. Det kan handla om månader. Det är en overklig tid som följer. Adrians familj kommer ner från Hudiksvall. De och Jana vill göra allt de kan för att vara ett stöd. Samtidigt är den egna sorgen tung att bära.
1: Att jag var konstant orolig och ville liksom hjälpa Adrian om han var orolig. Och det minsta Adrian ville vara, han ville ju inte att jag skulle bli en assistent. Det sa han till liksom sjukvårdspersonalen hela tiden. Så här, men min flickvän, hon ska inte bli min assistent utan hon ska också kunna leva. Men jag sa det till honom att jag kommer säga till om det är så att det går över mina gränser eller att nu behöver jag en paus. Och det är därför det här med närstående penning kom också in i bilden. Att jag kunde få gå på deltid på mitt jobb och trappa ner där. Och då kunde också hans bror Filip hoppa in och hjälpa till. För han kunde också göra det från sitt jobb, för de var väldigt förstående också.
0: Adrians bror och Jana turas om att vara till hands för Adrian. Och de ger varandra möjlighet till pauser emellanåt. De kom överens om att Adrian aldrig ska behöva vara själv.
1: För det var någonting han själv uttryckte att han inte ville vara ensam. Så vi tog det verkligen så här, hands on, att vi måste se till så att det här är vår uppgift. Att det ska alltid finnas något sällskap, någon vän eller någon som är här och bara är. När han, även om han ligger och sover, så är någon här.
0: Sjukvårdspersonal kommer hem till lägenheten allt tätare, flera gånger om dagen.
1: Och de var så himla gulliga, så att jag tyckte bara så här, vi gör det bästa vi kan av den här situationen. Och Adrian hade exakt samma mindset, att vi gör det bästa vi kan av den här situationen. Så vi var ju väldigt så här, skämtsamma med sjukvårdspersonalen, så vi hade väldigt kul med sjukvårdspersonalen. Vi kunde verkligen bara vara fåniga, för det var vårt signum, att få vara fåniga och tramsa. Och det var det vi gjorde tillsammans med personalen, med folk som kom över. Och jag tror att det var det som också var vad Adrian behövde i sin situation.
0: Men Jana ser samtidigt att Adrians mående försämras snabbt. I början av oktober ber hon om ett samtal med hans läkare.
1: Och Adrian var också med på att vi bjöd in läkaren. Så vi bjöd in läkaren hem till oss på ett besök. Och då hade vi liksom ett litet lätt samtal först med varandra, bara lite på ytan. Och sen gick jag ut på en promenad med läkaren och ställde liksom mina frågor. För att Adrian sa det att, nej men Jana, du ska känna dig liksom fri att uttrycka dig och få veta vad du vill veta, så att du inte känner dig hämmad när jag är i rummet. Så jag går ut med läkaren och vi har liksom ett långt samtal, och han säger det att, nej men det här handlar nog inte om månader, utan det här handlar om veckor eller dagar.
0: Tillbaka hemma i lägenheten ber Adrian om att också få veta prognosen. Vid en säng berättar läkaren att Adrian inte har långt kvar.
1: Det kom som en chock för honom, för att han förstod inte att det var så pass illa. Och under liksom hela den här processen, liksom under de här månaderna, så har vi ju nära kontakt med hela familjen. Vi ger liksom styrka till varandra. Man vill ju ge så mycket till någon som man älskar och som är i den här situationen.
0: Det dröjer inte länge till förrän det blir svårt för Adrian att bo kvar hemma och han hamnar på sjukhus.
1: Och det är som att han kommer till sjukhuset och har sitt rum, och det var något som vi pratade om, att det är som att han kunde släppa taget. Att innan när han var hemma så kämpade han mer för livet. Och när han kom till sjukhuset så kanske någonting ändå så här landade hos honom, att han förstod att, nej men det här är liksom, nu är det liksom mot slutet. Han var ju där kanske en tisdag, och redan onsdag, torsdag liksom, började han prata om att han ville få sova.
0: De kommande dagarna pendlar han mellan vaket tillstånd och sömn. Jana och Adrians familj är samlade runt hans säng. De tar avsked, säger sina sista ord till honom. Jana och Adrians syster stannar under natten.
1: Sjukhuset var jättegulliga och lät oss få sova där. Så de ordnade någon extra säng in i hans rum. Och det var så otrolig upplevelse. Klockan var, jag minns inte, det var 4 på natten. Och hans syster vaknar av att hon får någon känsla. Och det var då Adrian hade gått vidare och liksom släppt kroppen. Det kommer aldrig släppa mig, liksom den... Det är den bilden som jag får där med henne, och att vi hade varandra och att vi fick vara där med honom. Så det, jag är så tacksam för att vi liksom fanns där för varandra.
0: Nu börjar ett nytt kapitel. Ett liv utan Adrian. För nu är det bara Jana och hunden Coco kvar av deras familj. Tiden efter varvas av att dels styra upp allt praktiskt med begravning och dels med ett kompakt och nattsvart mörker. Jana blir sjukskriven och har svårt att ta sig upp ur hålet hon hamnat i.
1: jag kunde inte förstå varför man vill leva eller varför vill man jobba. Varför vill man göra? Jag ifrågasatte liksom allt i livet. Jag ville leva, men det kändes som att jag inte hade... Jag ville leva, men ändå inte leva. För att det viktigaste i mitt liv inte fanns där. Att nu fanns ett sånt enormt tomrum som var bara mörker.
0: Janas nära och kära finns där för henne. Men hon upplever också stöd från de som stått nära Adrian. Människor som hon kan dela sorgen och saknaden efter honom med. Hon träffar Adrians kompisar Karin och Sanna, och de ses och pratar om minnen av Adrian, om hur han var och vad han lämnat efter sig. De pratar om hans miniatyrer och om Adrians dröm om en utställning. Är det något som de skulle kunna ordna?
1: Och det här var ju under en tid som jag var fortfarande kanske 80% sjukskriven. Så det var ju bra för mig att bara komma ut och träffa människor. Och då träffades vi och satt och skissade på de här idéerna. Och började fundera, vilka ska vi kontakta? Vad är rätt forum för det här? Och då gjorde vi så att jag skrev då i den lokala Facebookgruppen: hej, vi har, alltså som en pitch bara, så här, det här är vår idé. Finns det några gallerister? Finns det några andra konstnärer som skulle vilja samarbeta i det här? Finns det någon utställningslokal eller liksom vad som helst? Och då, det gav sånt enormt, som med hans första inlägg där, det var så många som hade berörts av Adrians liv. Så att det var så många som engagerade sig i det här inlägget och kom med tips, föreslog sig själva att de var konstnärer och sa att nej, men jag älskade det Adrian har gjort. Och det var flera som sa att hör av dig till Konsthall C, de gör säkert någonting om det här.
0: Konsthallen som ligger i Hökaringen är mycket riktigt intresserad. Ungefär ett år senare så slår dörrarna till utställningen upp. Adrians miniatyrer av portar och platser runt om i Hökaringen står uppställda, och mängder av vänner, familj och nyfikna besökare samlas för att titta på Adrians verk.
1: Det var så vackert och fint och helande och allt att få vara där i den här lokalen och se vänner, hans vänner, andra konstnärer, konstnärers vänner och familjen. Och jag höll ett tal, jag var jättenervös för det. Men jag tyckte också så här, som att det är viktigt för mig att få berätta om Adrian och berätta vem han var och hur har de här kommit till. Så det var, för mig är det en livsuppgift, det är jätteviktigt för mig. Så att jag får bara skaka av den där nervositeten och bara göra det. Och nej, men det var känslosamt och det kändes så starkt.
0: Adrians dröm om en utställning blir efter hans död verklighet. Och på samma sätt som hans verk får leva vidare så ger utställningen ett tillfälle för Adrians vänner och familj att tillsammans känna hans närvaro. Det har gått ett par år nu sedan Adrian försvann och Jana lämnades kvar. Förlusten av det de hade tillsammans har satt djupa spår. Men Jana har låtit en person komma nära igen.
1: Relationen med Adrian har påverkat mig så otroligt mycket i livet. Det har varit en viktig relation när det kommer till hur jag ser på vad jag förtjänar av en relation, vad jag kan ge i en relation och vad jag kan känna i en relation. Jag har ju träffat en helt fantastisk människa efter Adrian, vilket jag... Det var verkligen helt oväntat och jag hade inte alls tänkt mig det, att jag skulle öppna upp mig för en ny människa så pass tidigt som jag ändå tycker att det blev efter att Adrian gick bort.
0: Att gå in i en ny relation har varit omvälvande på flera sätt och känslor har kolliderat med varandra när Jan har känt skuldkänslor gentemot Adrian och även en stark rädsla för att älska igen eftersom den man älskar kan tas ifrån en. Men samtidigt var det relationen med Adrian som gjorde att hon, när hon mötte sin nuvarande partner, vågade en gång till.
1: Men det är just att nu hade ju jag äntligen en erfarenhet av att ha släppt in någon, ha fått känna att jag kan överlämna mig till någon. Att jag kan känna mig liksom hemma och jag kan faktiskt våga lita på den här relationen, att den kommer hålla.
0: Hunden Coco finns med och under dagarna så går Jana numera på konstskola.
1: Så idag är jag liksom konststudent och jag driver också ett konstgalleri tillsammans med en av mina liksom vänner från skolan. Så att jag har, konsten är ju väldigt idag mycket mer nära mig än vad det var för typ bara men typ 5 år sedan. Så att, och det är också tack vare Adrian skulle jag säga, för att han, jag fick liksom vara i en miljö där någon pushade mig, för han uppmuntrade mig väldigt mycket i att söka mig till platser och liksom sammanhang där jag kunde få utvecklas och få blomma ut i de här kreativa, alla de här idéerna som jag har.
0: Så även om Adrians liv inte blev långt, så bär Jana med sig mycket av tiden som hon fick med honom. Och på vardagsrumsväggen sitter ett porträtt av Adrian uppe.
1: Och den bilden är på honom när han och jag är på restaurang och vi sitter och njuter av någonting väldigt, väldigt gott, och han ser extremt nöjd ut och glad ut. Så när jag tänker på honom så är det i den här njutningen, att han njöt av livet, liksom kunde ta tillvara på stunden, ta hand om varandra. Så att, och det var någonting som genomsyrade hela hans liv. Alla de sociala kontakter och den här glädjen, maten och få vara kreativ. Så att det tar jag verkligen så här in i hjärtat. Och kan ta fram när jag har liksom tufft i livet, att jag liksom tänker på hur han var och vad han gav mig.
0: Du har lyssnat på Jana Salas berättelse I verkligheten. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Olivia Sandell.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio. Yle Vega.

0: där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: man 5 minuter bakom ratten på den här bilen där han är i körskick, så här vore värt allt slit.
1: Herman Flén har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
0: Att man får nog en adrenalinkick och av en 10 år senare, så här är värt att minnas lite.
1: Se Herman i livet, berättelsen från Svenskfinland, nu på arenan.